0: Šef iranske diplomatije Abbas Arakči primio je američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Ormuzskog mureuza. Detalji odgovora nisu saopšteni. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, slavi 102. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a 2 godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60. ali opstaje i kasnije, uporedo sa televizijom i internetom. U Kamenoj sali radija sa početkom u 13 časova biće organizovana svečanost na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. 1. oktobra obeležavamo Međunarodni dan starijih osoba sa ciljem podizanja svesti o značaju zdravog i dostojanstvenog starenja, potrebama i izazovima sa kojima se starije osobe suočavaju, kao i njihovom značajnom doprinosu porodici, zajednici i društvu u celini. Ovogodišnja tema je doba dugovečnosti, prilagodimo sisteme dužem životu. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Nemačkom na Allianz Areni od 20 časova i 45 minuta u trećem kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. Prenos utakmice iz Minhena možete da pratite na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. To je dobra vest za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Islamska revolucionarna garda zapretila je Sjedinjenim američkim državama da će Iran ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči primio je američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Detalji odgovora nisu saopšteni. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, slavi 102. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a 2 godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. To je dobra vest za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Islamska revolucionarna garda zapretila je Sjedinjenim američkim državama da će Iran ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči primio je američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Detalji odgovora nisu saopšteni. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, slavi 102. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a 2 godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60. ali opstaje i kasnije, uporedo sa televizijom i internetom. U kamenoj sali radija sa početkom u 13 časova biće organizovana svečanost na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. 1. oktobra obeležavamo Međunarodni dan starijih osoba sa ciljem podizanja svesti o značaju zdravog i dostojanstvenog starenja, potrebama

0: Dragi Noele,
1: pisala je Beatrix Potter petogodišnjem bolesnom sinu svoje nekadašnje guvernante.
0: Ne znam šta bih mogla da ti napišem, pa ću ti zato ispričati priču o četiri zečića. Bila jednom četiri mala zeca koji su se zvali Trapko, Čupko, Pamučko i Petar. Živeli su s majkom na peščanom brežuljku među korenjem velikog bora.
1: 4. septembarskog dana 1893. godine to je bio početak jednog sasvim neobičnog pisma napisanog kao slikovnica, a od 1901. godine to je jedna od najpoznatijih priča u svetskoj literaturi za decu. Priča o Zeki Petru.
0: Niste prepoznali Trapka, Čupka, Pamučka i Petra? A ako kažemo da su to bili Mlačko, Plačko, Vatorep i Petar? Ili možda Flopsi, Mopsi, Cottontail i Peter? Ili, kako su već na više od 45 jezika, za ko zna koliko miliona dece mogla da se prevedu imena najslavnije zečije literarne porodice? Negde su to tri sestre zečice i nevaljali brat Petar. Negde su svi dečaci, a samo je Petar uvek neposlušan i, mimo upozorenja mame zečice, odlazi tamo gde ne sme, tamo gde je strašno opasno i gde je njegov otac uhvaćen i to je mesto gde nekome pođu suze, a neko i ne primeti, jer u pričama za decu sve i jeste i nije kobojagi. Beatrix Potter decu nije štedela od strašnog u životu, jer tata zec je završio u piti gospođe McGregor.
1: U 24 priče Beatrice Potter, koje su je svrstale u najčitanije pisce za decu svih vremena, zeke, patke, ježići, mace, mišići, veverice, guske i ostale životinje o kojima je pisala, obukle su se kao ljudi i progovorile. Doduše, ono s oblačenjem jeste bio literarno-likovni prvenac, a s progovaranjem nije. Međutim, ni životinjice, ni pričice Beatrix Potter nisu bile ezopovske. Bile su slobodne od svakog naravoučenija, od svakog no-no i direktnog podučavanja. Deci su ostavljala slobodu da zaključe šta žele, da se opredele za buntovnike, da vole ili ne vole dobrice, da se zapitaju, sumnjaju, odgonetaju, da drhte, strepe i brinu se za sudbinu svojih junaka i pre svega da uče o životu i ljubavi.
0: Osim što su bile neopisivo ljupke u pripovedanju, razmahane mašte u domišljanju dijaloga među životinjicama i životnih situacija koje će nenametljivo povezati njihov svet i svet ljudi, priče Beatrix Potter imale su neodoljive ilustracije. Sve svoje junake Beatrix je sama crtala i bojila vodenim bojama i izdavaču ih predavala kao neodvojivi deo svake nove knjige.
1: Nikada nije išla u školu. Bila je veliki akvarelista i mikolog.

i zanimala se za botaniku. Kada je prestala da piše, posvetila se gajenju ovaca i postala jedan od najboljih odgajivača u Britaniji, a svojih 16 farmi i oko 1600 hektara zemlje u Lake Districtu zaveštala je Britanskoj nacionalnoj fondaciji za očuvanje mesta od izuzetnog istorijskog značaja i prirodne lepote. Beatrix Potter, naša gošća iz prošlosti.

0: Beatrix Potter je u svom domu imala i jednu zelenu žabu, dva guštera, nekoliko daždevnjaka i kornjača, koker španijela, hrčka i uvek ponekog zeca. Omiljen joj je bio zeka Benjamin. Na poleđini njegove fotografije Beatrix je napisala: "Ovo je prvi zeka Benjamin. Izuzetno voli tost s maslacem, tako da trči u trpezariju čim čuje zvono za čaj."
1: Svoje ljubimce je obožavala i od njih se nije odvajala ni kada je sa roditeljima odlazila u Škotsku na letovanje. Vodila ih je sa sobom, uživala u prirodi, šetala i neprestano crtala. A od svoje 14. do 30. godine vodila je šifrovan dnevnik koji je tek 1958. 15 godina posle smrti Beatrice Potter dešifrovao najveći kolekcionar njenih crteža i pisama, inženjer Leslie Linder.
0: U njenom dnevniku nema intimnih zabeležaka. Beatrix je pre svega pisala o svojim interesovanjima, o ljubavi prema prirodi, životinjama, crtanju i pisanju, ali i o društvenim odnosima u Britaniji tokom 19. veka. Upravo mesto žene u takvim društvenim okolnostima, u slučaju njenog staleža, rezervisano prevashodno za dobru i primerenu udaju, vođenje domaćinstva i obuku u odgovarajućem socijalnom ophođenju, Beatrix je navelo na želju da više ne zavisi od novca svojih roditelja, a ni od sudova svoje majke, koja se do kraja života nije slagala sa životnim izborima svoje ćerke.
1: Zahvaljujući interesovanju njenog oca za fotografiju, Beatrix Potter sretala se s mnogim velikim umetnicima viktorijanskog doba, pre svih sa slikarem Johnom Everettom Millayem. On je prepoznao njen talenat, uvideo koliko oštro oko ima za detalje i ohrabrio je da nastavi da se bavi slikanjem, što je za razliku od majke njen otac odobravao. Crtež gusenica koji je nacrtala kada imala samo 8 godina čuva se u muzeju Victoria i Albert u Londonu i da nema odrednice o godištu autora, nikad se ne bi reklo da ga je crtala dečija ruka.
0: Interesovanje za botaniku bilo je deo naučne mode tog vremena, ali i značajnih otkrića kojima je Beatrix bila ponesena da se i sama, i onako zaljubljena u prirodu, posveti istraživanjima. Skupljala je fosilne ostatke, sama proučavala anatomiju životinja i biljaka, silne sate provodila u Prirodnjačkom muzeju i kopirala nacrte, a 1887. godine zainteresovala se i za mikologiju.
1: Privučena oblikom, bojom i raznovrsnošću, pečurke je najpre crtala. Reč je o stotinama crteža, a onda je počela da ih proučava, posebno njihov reproduktivni sistem. Tokom letovanja u tome joj je najviše pomagao lokalni mikolog, amater i prirodnjak, inače poštar Charles McIntosh, koji ju je upućivao u vrste, brao i čuvao joj retke primjerke i s njom delio svoja zapažanja.
0: Kao rezultat ovakve posvećenosti nastao je njen originalni naučni rad o razmnožavanju gljiva, protivan važećoj simbiotskoj teoriji, koji je u njeno ime prirodnjačkom društvu predstavio ugledni mikolog George Edward Massey, jer je ženama bilo zabranjeno da prisustvuju akademskim raspravama i predstavljaju svoje radove. Njen rad valjano je vrednovan tek u novije doba, a društvo koje joj svojevremeno nije dozvolilo da izloži svoja naučna saznanja, posthumno se 1997. godine izvinilo Beatrix Potter zbog seksizma.

0: Mali ljubimci Beatrix Potter odavno nisu više bili samo stanovnici njene i bratovljeve učionice u kući Potterovih. Svoje zečeve Beatrix je vodila na povocu, a ježiće je držala u korpi koju je svuda nosila sa sobom. Pričala je s njima, dresirala ih, davala im ljudska imena i zamišljala ih kao junake svojih budućih priča. Kad ih je slikala, uglavnom vodenim bojama, često bi im oblačila kaputiće, suknjice, obuvala im je cipelice, uspravljala ih u hodu, čuvala im sve osobenosti vrste, ali im je i dodavala ljudske kretnje, mimiku, rasuđivanje, modu.
1: Takve crteže, najviše sa mišićima i zekama, ponudila je 1890. godine štamparima za izradu božićnih i drugih prigodnih čestitki. Njeni radovi su prihvaćeni, pa ne samo da su se slali kao čestitke, nego su iskorišćeni i kao ilustracije za nekoliko knjižica stihova za decu. Za Beatrix Potter bilo je to ohrabrenje da pismo koje je 1893. godine napisala kao slikovnicu o zecu Petru za bolesnog sina svoje dadilje Noela Mura, izdavačima ponudi

0: za objavljivanje.
1: Sve je zamislila. I kako slova treba da izgledaju i kolika će knjižica biti, pre svega mora da stane u malu dečiju ruku. A znala je i koliko će ilustracija ponuditi. I cenu je sama odredila, jer knjiga je morala da bude jeftina i svima dostupna. Jedino nije imala izdavača. Redom su je svi odbijali.
0: Zato je Beatrix Potter svoju prvu knjigu o Zecu Petru objavila o svom trošku 1901. kao crno-belo izdanje, a naredne godine kao izdanje u boji sa smanjenim brojem ilustracija da bi se učinila povoljna cena u izdanju Frederika Vorna. Tiraž je razgrabljen. Usledila su nova izdanja, prevodi, narudžbe za nove knjige. Beatrix Potter je počela ozbiljno da zarađuje od svojih knjiga na užas svoje majke i ponos svog oca, koji je u njeno ime potpisivao ugovore, jer ona to kao žena nije mogla.
1: Potterova je bila i među prvim piscima koja je tržištu ponudila igračke u obliku svojih književnih junaka. Društvene igre, ćebad, bojanke, servise za čaj i tapete za dečije sobe po motivima i svojih priča. Upravo zbog takvog finansijskog pratećeg programa njihove popularnosti odbila je ponudu Volta Disneya da posle velikog uspeha Snežane i sedam patuljaka snimi i film o Zeki Petru.

0: Mnogi književni kritičari stvaralaštvo Beatrix Potter opisali su kao savršen brak reči i slika. Njene životinjice nisu bile karikature. One su bile stvarne. Izgledale su isto kao u prirodi, samo su govorile i bile su šarmantno odevene. Njene priče domaštale su svakodnevno dečije oblačenje plišanih igračaka, ozvučile im glasne žice ljudskim govorom, oživele kretnje i dale im misao, a deci omogućile da se prema njima opredeljuju kako požele.
1: Svake naredne godine Beatrix Potter je objavljivala 2 do 3 nove priče u okrilju izdavačke kuće Frederika Vorna, a zajednički su ubirali i prihod od igračaka i ostalog reklamnog materijala po motivima njenih priča. I u toj tesnoj poslovnoj saradnji rodila se ljubav.
0: Beatrix Potter je odavno prevalila 30. i po svim društvenim kriterijumima premašila je vreme za udaju. Uvek posvećena umetnosti, nauci, crtanju i pisanju, bez imalo interesa za život koji su vodili njeni roditelji, sem ako nije imao veze sa prirodom, odbila je mnoge potencijalne prosce koje joj je majka nametala. A onda je počela da sarađuje sa najmlađim bratom iz porodice Vorn, koja se bavila izdavaštvom i koja je objavljivala njene knjige. Konkretno, za njena izdanja bio je zadužen baš on, Norman Vorn.
1: Beatrix Potter i Norman Vorn nezvanično su se verili jula 1905. godine. Nezvanično, jer njeni roditelji veritbu nisu hteli javno da objave, budući da su bili izričito protiv braka svoje ćerke sa čovekom koji nije pripadao njihovom staležu. Verenici su, uprkos njihovom protivljenju, bili istrajni u svojoj odluci, ali nije im se dalo da započnu zajednički život, jer je Norman samo mesec dana kasnije umro od jednog oblika anemije ili od leukemije.
0: Tih mesec dana Beatrix Potter provela je kod strica u Velsu i na letovanju sa svojim roditeljima u Lake Districtu, gde je već napola odlučila da zajednički kupe kuću u tom kraju i odsele se iz Londona. Posle smrti Normana Vorna, Beatrix je od svog novca kupila imanje koje je namerila, odrekla se svih konvencija svog staleža, nastavila da piše i počela novi život kao odgajivač ovaca.

sleep.

0: Život na imanju u Lake Districtu doneo je Beatrix Potter nova životna zanimanja, ali i novu ljubav. Snalaženje u seoskom životu, na farmama i sa administracijom, olakšavao joj je lokalni pravnik William Hillis, koji je 15. oktobra 1913. godine postao njen suprug. Zajedno su kupovali imanja, širili svoje posede i stočni fond, učestvovali na poljoprivrednim sajmovima i osvajali mahom prve nagrade sa autohtonom Herdvik rasom ovaca. Beatrix Potter bila je i prva žena predsjednik jednog britanskog udruženja ovčara.
1: Za života Beatrix Potter objavila je 23 knjige priča za decu, a rukopis njene 24. knjige pronađen je 2015. godine u arhivi londonskog Victoria i Albert muzeja i objavljen 2016. To je priča o mačetu u čizmama, koju je Beatrix Potter poslala izdavačima još 1914. s napomenom da bi je još malo doradila, ali usledio je rat, Beatrix se razbolela, a rukopis je zaboravljen.
0: Završetak Drugog svetskog rata Beatrix Potter nije dočekala. Umrla je od komplikacija izazvanih zapaljenjem pluća 22. decembra 1943. godine. Po njenoj želji, nakon kremacije, njen pepeo rasuo je upravnik njenog imanja, Tom Story, negde u Lake Districtu. Gde? Znao je samo on. Tajnu je preneo svom sinu, koji je iznenada preminuo, tako da se senima Beatrix Potter može pokloniti sa njenim knjigama u ruci ili mazeći neku Herdvi kopčicu, a koga put nanese u Lake District, sećanje na nju dopire sve dokle mu pogled se.

Tačno je 5 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija OFAC izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. To je dobra vest za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Islamska revolucionarna garda zapretila je Sjedinjenim američkim državama da će Iran ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči primio je američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Ormuzskog mureuza. Detalji odgovora nisu saopšteni. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, slavi 102. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a 2 godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60. ali opstaje i kasnije, uporedo sa televizijom i internetom. U kamenoj sali radija sa početkom u 13 časova bit će organizovana svečanost na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. 1. oktobra obeležavamo Međunarodni dan starijih osoba sa ciljem podizanja svesti o značaju zdravog i dostojanstvenog starenja, potrebama i izazovima sa kojima se starije osobe suočavaju, kao i njihovom značajnom doprinosu porodici, zajednici i društvu u celini. Ovogodišnja tema je Doba dugovečnosti, prilagodimo sisteme dužem životu. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Nemačkom na Allianz Areni od 20 časova i 45 minuta u trećem kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. Prenos utakmice iz Minhena možete da pratite na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 13, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom. Dobro nam došli u još jedno iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud? Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženitbi.
1: E, moj gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati i velevažni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me pisačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel bila prije, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene? Ova moja, da Bog maj, da je mlada, još je prednji zubi nijesu padali. Ali onaj pisačić ne popušta. E kad je tako mlada, onda se mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? U šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovo sam je kodovicu, triput sam davala. Ja sam čak i iz treće ruke dobio, pa kažem ti, glavati gospodine, napaka je zločista, džandrljiva. A nema vajde kriti od popovske loze, pa je i pametna i zorli učevna žena. Kad počne nekakve carske paligrape nabrajati, mene stane pamet. A ljuta je da Bog milostri sačuva.
0: Srpski na srpskom. Iznurivanje neznanja se nastavlja propitivanjem, jer po najnovijim rezultatima istraživanja pismenosti, po našim davnašnjim saznanjima i skorašnjim uvidima, ni oni koji se žene, ni oni koje žene, nikako da usklade ženitbene radnje sa jezikom.
2: Dakle, da li je David Štrbac oženio udovicu?
0: Nije. Mogao je da oženi sina, sinovca, komšiju ili nekog drugog muškarca, a udovicu ili neku drugu ženu može samo da uda za nekog.
2: Onda se oženio udovicom?
0: Jeste, mladoženja se ženi. Može da se oženi sam, a ako se drugi upliću u ženitbu, onda mladoženju žene.
2: Oženiti se i oženiti izgleda nije isto.
0: Nije. Oženiti sebe ili se je jedno. Drugo je oženiti nekoga.
2: Zašto se u tome greši?
0: Jer se otprilike od 19. veka u srpskom javlja prelazno oženiti nekog. Pod uticajem nemačkog prelaznog glagola heiraten, kojim se ne pravi razlika između ženitbe i udadbe. Otud i komika kod Kočića.
2: Nekad bi bilo ili komično ili kažnjivo, a danas je u nekim zemljama realno. Žena se ipak može oženiti.
0: Kod nas još uvek ne, takav je zakon, ali tamo gde je istopolni brak dozvoljen, žena zaista može biti oženjena.
3: Srpski na srpskom.
2: Ako ono što je smetalo jeziku u 19. veku više ne smeta, ako se ustalilo u govoru i pisanju, nije neki gramatički rušilac. Svi ga razumemo i ne mešamo značenja. Može li to od nepravilnog postati pravilno? Evo recimo, baš to, oženiti nekoga i oženiti se.
0: Ta je bitka, doduše nezvanično, dobijena još na velikim studentskim protestima 96. i 97. kada se nosio bedž sa imenom jednog od mladih lidera i porukom oženi me. Zvanično, načekat ćemo se. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
4: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi izdvajamo. Licenca za rad NIS-a produžena do 30. oktobra, gasni aranžman sa Rusijom do kraja godine. U toku istraga napada na letu Dubai i Tel Aviv. Naša kuća, Radio Beograd, slavi 102. rođendan. Obeležavamo Međunarodni dan starijih osoba. Fudbaleri Srbije igraju večeras sa Nemačkom meč treće kolo Lige nacija. Duel počinje u 20:45 uz prenos na našem programu. Vreme, posle svežeg jutra sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine, OFAC, produžila je licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra. Naftna industrija Srbije potvrdila je da joj je licencom omogućeno poslovanje. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović-Handanović, izjavila je da je to dobra vest za Srbiju i da omogućava da rafinerija nafte nastavi da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata. Upozorava ipak da i dalje ima problema kada je reč o energetskoj situaciji.
1: Situacija je i dalje veoma izazovna i geopolitička i sa energentima generalno, što zbog cena koje divljaju i skaču svaki dan i pomeraju se na gore, nažalost, što zbog loših logističkih uslova, vodostaja Dunava, nemogućnosti praktično uvoza naftnih derivata, zbog čega smo morali da reagujemo puštanjem 5000 tona dizela iz rezervi, pored smanjenja akciza, sprovodimo tu meru mesecima unazad, ali svakako dobra vest da je operativna licenca za rad naftne industrije Srbije produžena za još 30 dana, da će rafinerija u Pančevu nastaviti sa radom, da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata i dizela i benzina i kerozina i mazuta, koji nam je jako bitan za grejnu sezonu.
0: Dodala je da se nastavljaju razgovori između OFAC-a i MOL-a o transakciji, koji će zahtevati još neko vreme. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Ističe se da je Gazprom uvek bio veoma važan snabdevač gasom naše zemlje, kao i da će to obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najboljim uslovima. Sa azerbejdžanskom gasnom kompanijom Sokar, predstavnici EPS-a i Srbija Gasa potpisali su akcionarski ugovor za realizaciju zajedničkog projekta izgradnje gasne elektrane kod Niša. Plan je da gasna elektrana bude završena do kraja ove decenije. Iz vlade poručuju da su dogovorene i dalje isporuke gasa za Srbiju. Slušate jutarnji dnevnik.

0: Tuženik ne smatra da ima osnova za njihovu krivicu, navodi advokat Miloš Nikolić.
1: Takođe, odbrana smatra da protest je jedan vid i način izražavanja građanskog nezadovoljstva i to je pravo, a ne krivično delo. U narednom periodu odbrani predstoji da ospori ovu optužnicu i sve dokaze koji su dostavljeni uz nju kroz zahtev za odbacivanje optužnice i kroz prigovore na dokaze.
0: Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv AD zbog navodnog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selima opštine Kačanik tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, kao i zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Optužen je u pritvoru. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić učestvovaće u Pržnu na sastanku ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa. Crna Gora ove godine prvi put predsedava berlinskim procesom, a ovaj sastanak jedan je od ključnih događaja u okviru njenog predsedavanja. Iz sveta, izraelska vlada sumnja da je incident u putničkom avionu kompanije Fly Dubai sa 174 putnika, većinom Izraelaca, na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji juče jutru preusmereno u Saudijsku Arabiju, bio pokušaj terorističkog napada jednog od pilota. Svi putnici su dobro. Mediji prenose da je kopilot nožem napao i povredio kapetana letelice. Uzrok sukoba u pilotskoj kabini još nije zvanično objavljen. Istraga proverava mogućnost pokušaja terorističkog napada i pokušaja samoubistva kopilota. Drugi avion, Fly Dubai, poslat je po putnike i sleteo je u Tel Aviv. Islamska revolucionarna garda zapretila je Sjedinjenim Američkim Državama da će Iran ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije, Abbas Arakči, primio je američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Detalje odgovora nisu saopšteni. Najmanje 7 Palestinaca poginulo je u izraelskim napadima u pojasu Gaze, a ranjeno je više od 20 osoba, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je vojni komandni punkt blizu istočne linije fronta. Tu su ukrajinske snage u kontraofanzivnoj operaciji Vivaldi proteklih mjeseci povratile skoro 200 kvadratnih kilometara teritorije koje su bile zauzele ruske snage. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, kaže da su fabrike oružja za Ukrajinu koje se nalaze u evropskim zemljama potencijalne vojne mete za Rusiju. Ona je tako odgovorila na pitanje o planu Poljske da otvori proizvodne pogone za rakete Patriot. Šesti časova i 8 minuta, slušate Radio Beograd 1. Predsednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut prisustvovao je sastanku radne grupe za razvoj i projektovanje integrisanih kola koje okuplja stručnjake iz privrede, nauke i javne uprave. Cilj je da se sagledaju potencijali Srbije u mikroelektronici i razvije domaći ekosistem za projektovanje čipova. Macut je obišao i Naučno-tehnološki park Beograd, gde su mu predstavljeni ideje i proizvodi domaćih start-upova.
2: Ono što jeste karakteristika, da smo videli brojne inovacione kompanije iz različitih oblasti. Mene naravno najviše zanimala medicina, ali mislim da je primenjena nauka ovde potpuno vidljiva i u drugim oblastima. Ono što Naučno-tehnološki park pokazuje da mi imamo i znanje i ljude koji mogu to da implementiraju, a mislim da postoji veliki interes i naš domaći, ali još uvek možda ne otkriven dovoljno, i koga treba svakako forsirati u Srbiji, ali i primenjivost ovih, da kažem, rešenja su izuzetno zanimljiva i bitna za inostrane korisnike.
0: Više od 250 članova tehničkih delegacija zemalja izlagača na Expo u Beogradu će od danas do subote razgovarati sa organizatorima specijalizovane izložbe o pripremi za izgradnju nacionalnih paviljona. Kako je najavio izvršni direktor Expa, Igor Kovačević, na gradilište izložbe doći će inženjeri i arhitekte, kao i oni koji će postavljati paviljone.
3: imajući u vidu da pristupamo veoma uskoro za nekoliko nedelja procesu

0: su predaje paviljona, odnosno predaje ključeva samim delegacijama, njihovi predstavnici dolaze u kapacitetu inženjera, arhitekata, ljudi koji se bave bezbednošću na radu, ljudi koji se bave instalacijama za njihovi paviljone, upravo sa ciljem da zajedno sa nama uđemo u proces spremanja njihovih završnih koraka za proces gradnje. Mi sa svim zemljama sveta koje dolaze, ima ih preko 130, već uveliko paralelno radimo na programu, ali sada je fokus da oni zajedno sa nama obiđu nekoliko ključnih aspekata, pre svega da razumeju kako će izgledati njihov nacionalni dan.
1: Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. godine iz Knez Mihajlove 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje počelo je 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi i treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u Kamenoj sali radija sa početkom u 13 časova biće dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda počinje i nova sezona scene iz klupa RTS-a, ciklusa koncerata različitih žanrova. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba pod nazivom Tragom ljudske duše, posvećena Borisavu Stankoviću povodom 150. godišnjice od rođenja vranjskog pisca. Posetioci postavke imaju priliku da, pored starih izdanja Stankovićevih knjiga, pročitaju pripovetku Moja želja, koja je dostupna javnosti nakon 106 godina. Pre sporta još jedna vest. 1. oktobra obeležavamo Međunarodni dan starijih osoba sa ciljem podizanja svesti u značaju zdravog i dostojanstvenog starenja, potrebama i izazovima sa kojima se starije osobe suočavaju, kao i njihovom značajnom doprinosu porodici, zajednici i društvu u celini. Ovogodišnja tema je Doba dugovečnosti, prilagodimo sisteme dužem životu. U sportskoj hronici u centru pažnje je fudbal, opširnije Dejan Nikolić.
2: Posle 2 poraza od Grka i Holanđana u Beogradu, našim fudbalerima sledi teško gostovanje protiv Nemaca u Minhenu. Pre ovog mini ciklusa otkazali su Mitrović, Vlahović i Milenković. Sada im se pridružio Sergej Milinković-Savić. U Nemačkoj je doputovao takođe povređeni Pavlović, koji skoro sigurno neće nastupiti na Allianz Areni. S druge strane, ni Nemci nisu bez problema sa povredama i oni imaju svojih briga, a beskrajno šarmantni selektor Jürgen Klopp na jučerašnjoj konferenciji za medije govorio je dugo, čak pola sata, ali praktično ništa konkretno uz, naravno, širok osmeh, nije rekao. Iz njegovih reči provejava, i možda grešimo, stav iskusnog blefera koji rukama ne drži baš najbolje karte, ali se boji da to okolina ne primeti. Domaćin jeste pod velikim pritiskom javnosti posle poraza od Grčke u Augsburgu i duel sa Srbijom domaći mediji dižu na najviši nivo. Naš strateg Veljko Paunović deluje dosta zabrinutije. Moraće šansu da pruži nekim igračima koji nisu imali ni minut prilike u prethodna 2 susreta, možda i fudbalerima koje je naknadno priključio državnom timu. Nemačka je apsolutni favorit, a Paunović je prvi put stisnuo zube kroz koje je procedio poruku navijačima.
3: Stisnite se. Stisnite se, nema ništa bez da, dok se ne završi proces, nema obećanja, sem da ćemo dati najbolje od sebe u svakom trenutku i to je to.
2: Naš selektor nije bio ni blizu teme koji bi sastav mogao da istrči na Allianz Arenu. Očekuje se dobra poseta i nekoliko hiljada naših navijača, ali ako Đorđe Petrović na golu zameni Vanju Milinkovića Savića, našeg najboljeg pojedinca u prethodna 2 susreta, onda bi neke druge stvari mogle da budu jasnije, jer zašto na vrućem gostovanju menjati onoga ko nas je sačuvao težih poraza u prethodna 2 meča. Dakle, Petrović na golu, ispred njega trojica štopera, jedini preostali ako izuzmemo poletarca Mladog Udelja, njegov znatno stariji prezimenjak, kome to i nije prirodna pozicija, igrao bi sa Erekovićem i Babićem. Po bokovima trebalo bi da špartaju Mimović i Kostić, Stanković, Lukić i Živković bi držali sredinu terena, a ispred njih Dušan Tadić i Jović. Nemačka-Srbija od 20:45, Norvežanin Espas Eskas delit će pravdu, a mi ćemo ovaj meč Lige nacija pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda.
1: Još jedna vest iz sporta, košarkaši Crvene zvezde dočekaće Anadolu Efes od 20:00 u Beogradskoj areni u utakmici trećeg kola Evrolige. I danas u Srbiji sunčano i toplo, detaljnije u prognozi Mirjane Gulan.
4: Na području Srbije jutra sveže, po kotlinama sa slabim prizemnim mrazem, a po visoravnima i rečnim dolinama ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo, duvaće slab i umeren, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 23 do 27 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, nakon svežeg jutra, u toku dana sunčano i toplo uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 25 stepeni.
1: 6:15 bio ovo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Danas je Dan radiotelevizije Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 1. oktobar 1924. godine, kada je počelo emitovanje programa Radio Beograda. Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović emitovali su prve emisije preko predajnika koji se nalazio u Rakovici. Slušamo sećanje osnivača i prvog dirigenta Dečijeg hora radiotelevizije Srbije, Ljubomira Kocića.
7: Svakog dana od 24. godine počeo se prvo sa govornim emisijama i to davali su se novosti, kako su se zvali, i davali su se berzanski izveštaji. I koje predavanje? To je počelo marta meseca. Već se augusta i septembra vršene su dve probe emitovanja muzike i od 1. oktobra počinje redovno emitovanje radiofonskog koncerta. Svaki 15 dana je izlazilo u časopisu PTT časopisu 15-dnevni program svih evropskih stanica i tu je bio uneto program i Radio Rakovica. Programski časopis Radio Pariza je objavljivo isto program Radio Rakovica. Se Radio Rakovica jako daleko čula, to je bilo jaka stanica. Bilo je dva puta po 50 kilovati. To je dome 3000 kilometra, ozbiljno. Bila je u to vreme najsavršenija u Evropi radio stanica.
6: Na današnji dan 1946. godine, donošenjem presude nacističkim ratnim zločincima u Drugom svetskom ratu, završen je Nirnberški proces. Na smrt su osuđena 12 nacističkih vođa, među njima Alfred Jodl, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Hermann Göring, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru noć pre izvršenja kazne, i Martin Bormann u odsustvu, a za koga je kasnije utvrđeno da je izvršio samoubistvo 2. maja 1945. godine. 1. oktobra 1957. godine u Beogradu je preminuo fiziolog Ivan Đaja. Po završetku doktorskih studija u Parizu radio je na katedri za fiziologiju na Filozofskom fakultetu, a potom i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, osnivač Fiziološkog zavoda i rektor Univerziteta u Beogradu. Radovima iz oblasti fiziologije stekao je svetski renome.
8: Nove čestice sačinjavaju naše kosti, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića, jedina stvarnost našeg života.
6: Na današnji dan 1970. godine u Beogradu je preminuo Petar Konjović, kompozitor, akademik, upravnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Prvu operu Ženidba Miloševa napisao je 1903. godine, a onda su usledile Knez od Zete, Seljaci, Otadžbina i Koštana.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 6.30, dobro jutro poštovani slušalci. Ja sam Aleksandar Drobac, pred nama je svečano izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Danas je 1. oktobar, dan kada obeležavamo 102. godišnjicu Radio Beograda. Tim povodom osvrnućemo se na programski i tehnološki razvoj naše kuće u eri savremenih komunikacija, prilagođavanje digitalnim formatima i očuvanje visokih standarda javnog medijskog servisa. O tome ovog jutra razgovaramo sa direktorkom Radio Beograda Zoranom Bojičić. Pažnju posvećujemo i ključnim energetskim temama. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD-a izdala je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, čime je rad ove kompanije i rafinerije u Pančevu produžen do 30. oktobra. Šta ova odluka znači za stabilnost snabdevanja, a kakvi su pravci u vezi sa vlasničkom strukturom NIS-a, analiziramo sa počasnim predsednikom Unije poslodavaca Srbije, Nebojšom Atanackovićem. U sportskom bloku pratimo predstojeće međunarodne nastupe. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras na Allianz Areni u Minhenu igra utakmicu Lige nacija protiv selekcije Nemačke. Izveštaj uoči susreta, koji počinje u 20:45, donosi naš kolega Dejan Nikolić, koji se uživo javlja iz Nemačke. Govorimo i o muzičkom nasleđu naše kuće. Gost u studiju biće gitarista i legendarni kompozitor Zlatko Manojlović. Povod za susret jeste snimak njegove kompozicije Jednoj ženi, koji je realizovan u saradnji sa Big Bandom RTS-a. Ovo autorsko delo, koje je decenijama služilo kao uvodna špica noćnog programa, zvanično se vraća u ponoćnu programsku šemu. Deo današnje ekipe čine tonski realizatori Ivan Petrović i Goran Ivković, producent Branislav Jerković i muzička urednica Katarina Tošić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: stanje na putevima.
1: 6.41, da, vreme da proverimo stanje na putevima, sve informacije i saobraćaja kao i savete za bezbednu vožnju dobijamo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
2: Ušli smo u period prave rane jeseni kada temperature u najtoplijem delu dana ne prelaze 25. podeljak, što vozačima omogućava bezbedno putovanje tokom celog dana. Pred nama je dan koji donosi gotovo idealne uslove za vožnju, ali ovaj period karakterističan po čestoj pojavi magle i sumaglice u ranim jutarnjim, ali i u večernjim satima. Često je prisutna po kotlinama i na putevima pored rečnih tokova, kada smanjuje preglednost vozača, ali ujedno utiče i na stanje kolovoza, jer donosi vlažne deonice puteva. Zato vozačima koji koriste ove sate za putovanje savjetujemo dodatni oprez za volanom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka, zbog čega se koristi obilazni put preko Pivnica i Despotova ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa, alternativni put vodi preko Srvrana. Sa aktualnim obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej, zato će do 17. oktobra biti korišćen obilazni put preko Srvrana i Bačke Topole. Zbog izrade završnog sloja asfalta danas i sutra biće potpuna obustava saobraćaja u vremenu 10 do 15 časova na putu Ivanjica-Sjenica na deonici između Kušića i Javora. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišnici-Goč, kada će se vozači usmeravati na stari put koji vodi do Vrnjačke banje ka Goču. Do 3. oktobra u periodu od 8 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji kolovoza i na delu državnog puta drugog reda broj 217 na deonici Knjaževac-Sokobanja. Alternativni putni pravac se vodi od Sokobanje preko Boljevca do Knjaževca. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, ona uobičajeno za radne dane, duga i višesatna.
1: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste jutros za volanom, proverite stanje na svom putnom pravcu pre polaska, računajte na moguće promjene u saobraćaju tokom dana, posebno obratite pažnju na radove na putevima, usporavanje i izmene režima saobraćaja. Vozite strpljivo i bezbedno.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
4: 6.49, ovo je vreme kada prelistavamo zvaničnu internet stranicu javnog medijskog servisa. Na portalu RTS-a ovoga jutra je glavna vest, naravno, OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra. Detaljnije o tome ćemo govoriti u 9.35. Vesti iz sveta, istraga napada na letu Dubai Tel Aviv, dokazi ukazuju na to da je pilot kompanije Fly Dubai nožem napao svog kolegu i pokušao da sruši avion koji je prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Saudijske vlasti ispituju sumnječenog kopilota državljanina Omana, navode mediji, razmatra se mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada, ali se uzimaju u obzir i druge mogućnosti. Drugi avion Fly Dubaja poslat je po putnike i sleteo je u Tel Aviv. Poslovni kvadrati u Beogradu sve traženiji, u unutrašnjosti lokali su prazni. Tržište poslovnog prostora u Srbiji tokom ove godine beleži rekordan rast, a vrednost prometa povećena je za čak 30%. Ipak razvoj je izrazito neravnomeran, dok se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu grade stotine hiljada kvadrata modernog poslovnog prostora A klase, u unutrašnjosti ponuda stagnira. Sve više praznih lokala, a interesovanje investitora je slabo. Dok se u prestonici traži kvadrat više, u gradovima širom unutrašnjosti Srbije slika je potpuno drugačija. Savremeni koncepti poslovanja poput modela ključ u ruke, gde zakupac ulazi u potpuno opremljen prostor, u manjim sredinama praktično ne postoje. Ljudi prvenstveno izdaju kvadrate, a ne prostor koji ima namenu i koji zakupac može da uđe, odmah ga koristi. Zatim, da bi se jedan poslovni prostor opremio i doveo do nivoa koji je potreban za određenu namenu, potrebna je značajna suma novca, mislim između 30 do 50.000 evra, što bi automatski podiglo cenu zakupa, kaže Snežana Gajić, agent za nekretnine iz Valjeva. Od pijace do klika, menja se tržište hrane u Srbiji. Do pre 5 godina retko ko je poručivao hranu online, u poslednje vreme svest potrošača je značajno promenjena, pa se sada proizvodi koji se brzo kvare kupuju preko interneta, jer ovaj način trgovanja olakšava svakodnevicu. Stručnjaci kažu da proizvođači moraju da ponude originalne i kvalitetne proizvode, ali da je jednako važno da kupci vide i poreklo i osobu koja stoji iza onoga što kupuju i čemu ukazuju poverenje. Sirup ili slatko od ruže, za mlađe generacije novi proizvodi, za starije nešto što pamte da su kao mali jeli i pili. Zbog toga su na gazdinstvu Janković odlučili da upravo proizvode od ruže ponude kupcima. Zanimljiv tekst, naravno, i osvrt na problematiku u saobraćaju posle jučerašnjeg lančanog sudara kod Šimanovaca. Damir Okanović iz Komiteta za bezbedno saobraćaja upozorava vozače da čim ugledaju dimnu zavisu na putu treba da uspore i uključe sva 4 žmigavca, a da je u slučaju nezgode što pre bezbedno da napuste vozilo. Upozorava da ulazak u dimnu zavisu brzinom od 130 km na čas može da bude koban ukoliko se u njoj nalazi zaustavljeno vozilo. 7 osoba povređeno je u lančanom sudaru na autoputu između Rume i Šimanovaca u smeru ka Beogradu. Toliko kada je reč o listanju RTS portala, muzička numera, zatim slede vesti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. godine iz Knez Mihajlove 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje počelo je 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u Kamenoj sali radija od 13 časova bit će dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata pod nazivom Scena. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra, čime je NIS-u omogućeno dalje poslovanje. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da odluka Vašingtona omogućava da rafinerija u Pančevu nastavi da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata. Upozorava ipak da i dalje ima problema kada je reč o energetskoj situaciji. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Ističe da je Gazprom uvek bio veoma važan snabdevač gasom naše zemlje, kao i da će to obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i predstojeće zimske sezone. Izraelska vlada sumnja da je incident u putničkom avionu kompanije Fly Dubai sa 174 putnika, većinom Izraelaca, na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji je juče ujutru preusmeren u Saudijsku Arabiju, bio pokušaj terorističkog napada jednog od pilota. Svi putnici su dobro i drugim avionom Fly Dubaja, koji je poslat pod njih, stigli su u Tel Aviv. Mediji prenose da je kopilot nožem napao i povredio kapetana letelice. Istraga proverava mogućnost pokušaja terorističkog napada i pokušaja samoubistva kopilota. Iran je zapretio Sjedinjenim Američkim Državama da će ispaliti onoliko raketa koliko je potrebno kako bi održao lekciju neprijatelju. Šef iranske diplomatije, Abbas Arakči, primio je američki odgovor na plan Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuze. Detalji odgovora nisu saopšteni. Obeležava se Međunarodni dan starijih osoba sa ciljem podizanja svesti o značaju zdravog i dostojanstvenog starenja, potrebama i izazovima sa kojima se starije osobe suočavaju, kao i njihovom značajnom doprinosu porodici, zajednici i društvu u celini. Ovogodišnja tema je doba dugovečnosti, prilagodimo sisteme dužem životu. Prema statistici, u Srbiji je petina stanovnika starija od 65 godina, što je oko 1,5 miliona ljudi. Sport. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20.45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije. A u trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20.45 dočekuje turski Anadolu Efes.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Najvrednije na svetu. Četvrtak, dan otvorenih vrata u vrtiću. Dan ranije, otac jedne devojčice se najavljuje i zakazujemo razgovor za sutra. Razmišljam šta li ga je inspirisalo, kako da se pripremim.

0: Da li se desilo nešto što nisam primetila? Kako se bližilo vreme sastanka, u stomaku osjećam blagu nelagodu. Morao sam ovo sa vama da podelim, reče otac. O čemu je reč? Pitam. Pita me ćerka pre neki dan. Tata, šta je najvrednije na svetu? Malo se zamisli, pa sigurno odgovori. Zdravlje, zdravlje je najvrednije na svetu. A ona, kao da me je tu čekala. E, nije. Nego šta je? Pitam je. Nama je vaspitačica rekla da je najvrednije na svetu da budeš dobar čovek. Jer kada si dobar čovek, uvek će ti se dobrim vratiti. Ostao sam zatečen. Kao da me uhvatila u neznanju. Bio sam i zbunjen, i ponosan, i srećan u isto vreme što mogu sa njom od 4 godine o tome da razgovaram. Došao sam da vam se zahvalim što sam to od deteta čuo i što ih tome učite. Nakon ovog nestade ona nelagoda u stomaku i preplavi me radost. Naučila bi ona to i kod kuće. Hvala vama, rekoh zadovoljna. Iz dnevnika jedne vaspitačice. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica.
1: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: A u ovom trenutku u Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kragujevcu 4, u Nišu 5. Kamere pokazuju da na autokomandi, trgu Nikole Pašića i Brankovom mostu nema gužve, prilično je prohodno, ali most Gazela, saobraćaj nije blokiran, međutim velika je gužva, odvija se usporeno, treba biti definitivno oprezan. A ovoga jutra na vezi je i naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, gde se nalaziš trenutno i kakva je situacija?
2: Dobro jutro, Aco. Nalazim se trenutno na Dorćolu, ulici Cara Dušana, zapravo tu na raskrsnici sa Cetinjskom u blizini naše zgrade Radio Beograda. Gledam ka pijaci i vidim da je uveliko već počela da radi. Nisam očekivao ovoliko ljudi da će da se pojavi čak mnogo pre mene. Spomenuo si koliko je hladno danas i mogu da ti kažem da definitivno cela ova nedelja podseća na jesen koja je stigla. Naravno, možda se čuje u pozadini kako čiste lišće uveliko sa mašinama i sa lopatama, tako da definitivno ima efekta na sve nas. Evo vidim i što se saobraćaja tiče, sve ide normalno, naravno malo više automobila nego leti. Tramvaji takođe idu regularno ovom ulicom, tako da i ovde se odvija sve trenutno kako treba.
1: Znači, kažeš da ti iznenadilo malo da je priličan broj ljudi na Bajlonijevom pijaci tu posećuje.
2: Tako je, tako je. Da, većina prodavaca je stigla, čini mi se, evo kako gledam kroz kapiju, čini mi se kao da su tu od sinoć možda i da se čak nisu ni pomerili. Naravno, svaka čast ljudima koji putuju dug put iz svog sela, svog rodnog grada i kraja i trude se da dođu svako jutro i da nam donesu voće, povrće i sve ostalo sa svojih bašti.
1: U blizini, koliko sam razumeo, nema nekih većih radova, rekao si da je saobraćaj prilično prohodan.
2: Tako je, tako je. Doduše, iako nemam specifičnih nekih vesti, uvek može da se dogodi neki iznenadan prekid u snabdevanju strujom ili vodom, tako da kao i uvek preporučujem građanima da se zanimaju malo i da se postaraju da budu upućeni ukoliko u njihovom kraju može da dođe do kratkog prekida, da znaju, naravno da vide na sajtovima Beogradskog vodovoda i kanalizacije i naravno elektrodistribucije.
1: Hvala ti, Stefane, za ovo javljanje. Mi se naravno u toku programa čujemo.

0: vesti i sporta.
1: Kolega Miloš Panić donosi nam najnovije sportske vesti.
2: Fudbalska reprezentacija Srbije igraće sa Nemačkom na Allianz Areni od 20 časova i 45 minuta u trećem kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. U prva dva kola Srbija je zabeležila poraze od Grčke i Holandije, a Nemačka je upisala samo bod protiv Holanđana. Selektor Srbije Veljko Paunović je svestan kvaliteta nemačkih fudbalera, iako im rezultati u Ligi nacija nisu očekivani.
3: Izuzetno moćna reprezentacija, fantastično vođenje sa selektorom Klopom, svakako ćemo imati protivnika ispred sebe koji će biti maksimalno spreman. Mentalno mislim da posle utakmice sa Holandijom smo izašli ojačani jer su momci videli da mogu da pariraju, da tako kažem. Svakako je bilo jedno dobro izdanje gde nam je nedostao rezultat i na tome smo gradili dakle i pripremu za ovu utakmicu sa mentalnog aspekta, sa tehničko-taktičkog. Imali smo par dana isto da se pripremimo, da radimo i kroz video analizu, kroz rad na terenu, ali mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se regrupišemo ponovo i da se pripremimo.
2: Prenos utakmice Nemačka-Srbija pratit ćete na prvom programu Radio Beograda. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Anadolu Efes od 20 časova u Beogradskoj areni u utakmici trećeg kola Evrolige. Košarkašice Crvene zvezde sinoć su izborile plasman u Evroligu pošto su u finalu kvalifikacije u mađarskom gradu Miškolcu pobedile domaći DVTK sa 71-66. Srbija će ponovo imati predstavnika u elitnom rangu ženske evropske klubske košarke, prvi put posle 21 godine čekanja. Izabranice Marine Maljković igraće u grupi B Evrolige, u kojoj su još turski Galatasaray, italijanska Bereta i Mehelen iz Belgije. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom savladao Portugalca Nuna Boržeša sa 2-0 po setovima 6-3 i 7-6 za sat i 52 minuta igre. Ovo je bio Đokovićev prvi meč u Pekingu posle 11 godina, gde ima savršen skor od 30 pobjeda bez poraza. Hvala vam što ste popunili stadion. Atmosfera je bila fenomenalna. Ovo je kombinacija različitih stvari. Volim da igram ovde. Uslovi uveče odgovaraju mojoj igri. Pre 11 godina je bilo tako. Ja više nisam isti igrač, ali i sada se osjećam dobro na ovom mestu, rekao je Đoković nakon meča. U drugom kolu sutra protivnik će mu biti Kinez Bu Junčao Kete, koji je eliminisao Argentinca Juana Manuela Serundola sa 2-1.

0: Naučnici su predstavili novu tehniku koja omogućava potvrdu lokacije osobe zasnovanu na principima kvantne spletenosti, fenomena gde dve čestice ostaju usko povezane, čak i kada su na velikoj udaljenosti. Fizičarka Abigail Gukin predstavila je rezultate 18. marta na konferenciji Američkog fizičkog društva. Metoda poznata kao kvantna verifikacija lokacije mogla bi se u budućnosti koristiti za sprečavanje phishing napada ili za ograničavanje pristupa osetljivim sistemima, kao što su, na primer, infrastrukture nuklearnog oružja koje bi bile dostupne samo sa određenih sigurnih lokacija. Istovremeno procenjuje se da će predstavljati ključni element takozvanog kvantnog interneta, koji obećava izuzetno bezbedne komunikacije. U eksperimentu učestvuju dva verifikatora i jedan dokazivač. Verifikatori koji se nalaze na različitim stranama lokacije koja se ispituje šalju nasumične brojeve dokazivaču. Ovi brojevi određuju merenja koja on treba da izvrši. Istovremeno, jedan od verifikatora stvara par spletenih fotona čestica svetlosti. Jedan zadržava, a drugi šalje dokazivaču. Zatim obojice istovremeno vrše merenja polarizacije fotona, odnosno smera oscilovanja elektromagnetnog talasa. Dokazivač vraća rezultat merenja verifikatorima koji ga upoređuju sa svojim. Ponavljajući proces mnogo puta, rezultati moraju pokazivati snažnu korelaciju. Ako prevarant pokuša da presretne foton sa druge lokacije, ova korelacija će biti narušena, što će otkriti prevaru zbog ograničenja koja nameću brzina svetlosti i specifičnosti kvantnih merenja. Eksperiment je izveden u Nacionalnom institutu za standarde i tehnologiju u Boulderu u Koloradu. Istraživači su postavili dve verifikacione stanice na udaljenosti od oko 200 metara, povezane optičkim vlaknima sa dokazivačem koji se nalazio između njih. Rezultati su pokazali da metoda može uspešno da locira poziciju korisnika. Tehnika se zasniva na Bellovom testu, bez rupa u argumentaciji, rigoroznom testu koji dokazuje da se korelacije između fotona ne mogu objasniti klasičnim teorijama. Drugim rečima, rezultati potvrđuju paradoksalne, ali stvarne osobine kvantne fizike. Kako ističe Gukin, ova metoda prvi put na opipljiv način povezuje fizičku lokaciju osobe sa informacijama koje razmenjuje. Korak koji, ako se razvije, može radikalno promeniti pejzaž bezbednosti u komunikacijama.
1: Radiš me kao cukar Coca-Colu, kao trošni zid macolu.
2: Da, da, da.
1: Radiš me kao mladu šunku tavan i u pustinji karavan.
2: Yeah.
1: Radiš me ko kristalni led u džeku koja goda u proseku. Radiš me kao zrela smokva osu, kao beli prah po nosu. Radiš me. Radiš me.

0: Kada govorimo o bezbednosti u saobraćaju, važno je znati šta pokazuju podaci sa terena, na što policija posebno upozorava vozače o aktuelnoj situaciji i merama koje se preduzimaju za veću bezbednost svih učesnika u saobraćaju, govori Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 94 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 55 lica. Pred nama je period školskih ekskurzija i drugih organizovanih putovanja dece. Podsećamo škole, sportske klubove i ostale organizatore da prevoz prijave nadležnom organu unutrašnjih poslova najkasnije 48 časova pre polaska. To omogućava saobraćajnoj policiji da blagovremeno kontroliše autobus i vozača. Prevoz može da počne tek kada su ispunjeni propisani uslovi. Deca treba da budu na svojim mestima i vezana sigurnosnim pojasom, a tokom putovanja uz njih moraju biti predviđeni i pratioci. Bezbednost dece zavisi od odgovornosti svih koji učestvuju u organizaciji i prevozu. Još podsjećamo da su prijave za konkurs za upisnik polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku traju do 5. oktobra. Uslovi konkursa i način prijavljivanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uprava saobraćajne policije želi vam prijatan dan i bezbedno putovanje.
0: Zahvaljujemo se Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije na ovim informacijama. Trenutno u Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu 7, a u Nišu 5. Nastavljamo dalje uz jutarnji program Radio Beograd 1.

0: 7:47, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sinoć su u Gračanici završeni 58. pesnički susreti Lazar Vučković. Zvanično su otvoreni dan ranije u Gornjem selu kraj Prizrena, rodno mesto mladog, tragično postradalog pesnika. Organizatori su najavili učešće više od 20 pesnika, a pesnički karavan je obišao više srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. To je tema koju nam ovog jutra donosi kolega Ivan Miljković, koji je na vezi. Dobro jutro, Ivane.
1: Dobro jutro, Aleksandre. Ovde bih samo dodao da će pesnički karavan obići još neke srpske sredine na Kosovu i Metohiji u toku dana i družiti se sa osnovcima, dok je oficijalni deo programa završen sinoć u Gračanici uručivanjem nagrada Lazar Vučković, koje se tradicionalno dodeljuju za najbolju poeziju objavljenu u časopisu za književnost i kulturu Stremljenja u izdanju novinsko izdavačkog preduzeća Panorama Jedinstvo sa Kosova i Metohije. Ovogodišnji dobitnici nagrade, koje nosi ime po rano postradalom pesniku, jesu Lela Marković, rodom iz Prizrena, koja sada živi i stvara u Beogradu. Inače, ona je autor većeg broja zbirki poezije i proznih dela, i Miloš Zubac, pesnik, eseista, kantautor i scenski pripovedač iz Novog Sada. Lazar Vučković je bio pesnik nesvakidašnje snage koju je osavremenio je srpsku poeziju na Kosovu i Metohiji, rekla je direktorka novinsko izdavačkog preduzeća Panorama Jedinstvo Rada Komazec, i ja sada predlažem da to i čujemo.
2: Lazar Vučković je rodonačelnik modernog pesničkog izraza na ovim našim prostorima. On je u našu duhovnu kolevku uneo evropski modernizam nad realističku metaforu i slobodan stih. Spojio je nespojivo, kosmopolitski senzibilitet i miris rodne zemlje, teskobu urbanog čoveka i težački život čoveka iz zavičaja, običnog malog kosovskog čoveka. Nažalost, Lazar nije svoje pevanje završio do kraja. Ali, zar se kvalitet pesme gleda trajanjem života? Lazar, nažalost, nije dočekao sede kose, nije dočekao mirnu starost. Ali, njegovi stihovi su mladi, prkosni i lepi u svojoj istini.
1: 58. po redu pesnički susreti Lazar Vučković otvoreni su, kao što rekao, dan ranije u Gornjem selu, rodnom mestu Vučkovića. Posle otvaranja susreta učesnici su obišli i pesnikov grob, položili vence, a potom je u Štrpcu osnovnoj školi Staja Marković održan književni čas. Danas će se pesnici, kako je najavljeno, družiti sa osnovcima u Zubinom potoku. Retki su zaista trenuci kada u ovim javljanjima sa Kosova i Metohije možemo da pričamo o temama, a da to nisu one koje su u vezi sa dnevno političkim događajima. I zato, evo, kao što su naši slušalci mogli da čuju, koristimo svaku priliku da im odavde pošaljemo i neke drugačije priče i slike. Aleksandre, od mene za ovaj četvrtak toliko. Pozdrav tebi, slušalcima.
0: Hvala mnogo, Ivane. Nadamo se da će to i u nekoj budućnosti biti sve češće, kontinuirano. Bio je to naš kolega Ivan Miljković. Razgovarali smo o završetku 58. pesničkih susreta Lazar Vučković, koji su i ove godine okupili brojne stvaraoce i obogatili kulturni život naših sredina na Kosovu i Metohiji.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju danas, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Vukić je rekao i da od 1. oktobra neće biti skuplje grejanje za javni servis i objasnio kako u stvari ide proces povećanja cena. Podsjetio je da su prošle godine grejanje uključili već 2. oktobra i to bez funkcionalnih proba. Istakao je da je završena sezona bila među najboljima po broju pritužbi. Ova sezona je jedna od najboljih sezona u beogradskim elektranama sa najmanje reklamacija građana, rekao je Vukić i dodao da su u beogradskim elektranama ponosni na radnike koji tokom pauze između dve sezone pripremaju sistem. On je pojasnio da funkcionalne probe ne znače da će radijatori biti topliji. Mi suštinski proveravamo da li sistem funkcioniše, povećavamo pritisak, puštamo naše pumpe da rade, gledamo kotlove, objasnio je direktor beogradskih elektrana. Kako je rekao, prve probe biće u toplanama Konjarnik i u Mladenovcu, a istog dana i u kotlarnici koja greje ginekološko-akušersku kliniku Narodni front. U narednih 15 dana probe će se obaviti u celom gradu, u 15 toplana i 16 kotlarnica. Građani su o tome obavešteni i preko sajta. Vukić je pozvao građane da od četvrtka obrate pažnju na instalacije u svojim stanovima. Ako dođe do curenja, građani treba da se jave beogradskim elektranama koje će problem rešavati. Vukić je napomenuo da je šuštanje vode u radijatorima koje su građani primetili poslednjih dana mogla da izazove završnica remonta, jer je sistem uvek napunjen kako bi se sprečila korozija u cevima. Kada je reč o početku grejne sezone, Vukić je ponovio da je 15. oktobar obaveza i da će tada sigurno početi.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, slavi 102. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a dve godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60. ali opstaje i kasnije uporedo sa televizijom i internetom. U kamenoj sali radija u 13 časova počinje svečanost na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata pod nazivom Scena. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra, čime je NIS-u omogućeno dalje poslovanje. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da odluka Vašingtona omogućava da rafinerija u Pančevu nastavi da proizvodi maksimalne količine naftnih derivata. Upozorava ipak da i dalje ima problema kada je reč o energetskoj situaciji. Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Ističe je da je Gazprom uvek bio veoma važan snabdevač gasom naše zemlje, kao i da će to obezbediti Srbiji da ima neophodne i dovoljne količine gasa i predstojeće zimske sezone. Izraelska vlada sumnja da je incident u putničkom avionu kompanije Fly Dubai sa 174 putnika, većinom Izraelaca, na letu iz Dubaja za Tel Aviv, koji je juče ujutru preusmeren u Saudijsku Arabiju, bio pokušaj terorističkog napada jednog od pilota. Svi putnici su dobro i drugim avionom Fly Dubaja koji je poslat po njih stigli su u Tel Aviv. Mediji prenose da je kopilot nožem napao i povredio kapetana letelice. Istraga proverava mogućnost pokušaja terorističkog napada i pokušaja samoubistva kopilota. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom. On je rekao da će se rat sa Iranom veoma brzo završiti i da Sjedinjene Države imaju gotovo potpunu kontrolu nad Ormuskim ureuzom, kroz koji je, tvrdi Trump, u posljednje 3 dana prošlo više nafte nego ikada ranije u istoriji. Od danas počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima koji predviđa naknadu od 65.000 dinara, a najavljeno je da će se od 1. marta naredne godine povećavati i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosječne zarade. Roditelji mogu da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Procedura je maksimalno pojednostavljena i administrativno opterećenje za porodice svedeno je na najmanju moguću meru. Kada dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana. Sport. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u 3. kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20:45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije. U 3. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20:45 dočekuje turski Anadolu Efes. Vreme danas sunčano, toplo, temperatura do 26 stepeni. Trenutno je u Nišu i Novom Sadu 7, u Beogradu 13 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 62%, pritisak 1013, vetar jugoistočni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 9 časova.

0: trenutku.
1: Naš reporter Stefan Vuk Petrović nalazi se u Etnografskom muzeju gde je otvorena izložba srpske svadbe pre 125 godina sa ovom postavkom koja kroz narodne nošnje i fotografije prikazuje jedan od najznačajnijih događaja u našoj tradiciji. Upoznaće nas autorka izložbe, muzejski savjetnik Tijana Čolak-Antić Popović. Stefane, dobro jutro, želim tebi i autorki izložbe.
2: Dobro jutro, Aco, ponovo. Svadba je postala jedan od najznačajnijih običaja u našem narodu i ako bismo pitali nekoga sa naših prostora, gotovo svaki put bismo čuli da se srpska svadba razlikuje od svih ostalih u svetu. Kako je to nekada izgledalo i kako se nekada odigravalo, možemo saznati na izložbi srpske svadbe pre 125 godina od Tijane Čolak-Antić, sa kojom danas razgovaram. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobrodošli u Etnografski muzej.
2: Kako je izgledala srpska svadba pre više od jednog veka?
3: Pa, srpske svadbe su izgledale manje više isto kao i danas i manje više isto kao i u cijelom svetu. Svadba je zapravo trenutak koji je vrlo stresan za svakog pojedinca i zbog toga postoje brojna pravila ili, kako bismo mi rekli, običaj kojima je to regulisano. Tako da se tačno zna šta kad treba da se radi i to nam onda olakšava taj obred prelaza, taj prelaz iz devojaštva u udatu ženu ili iz momačkog doba u doba oženjenog čoveka. Mi smo izložbu podelili na pet etapa. Prva etapa je prosidba devojke, drugo je izlazak iz kuće, izvođenje devojke iz kuće, treće je samo venčanje, četvrto je ulazak u kuću i peto je ona sa bebom, zato što nekada je svadba imala smisla jedino ukoliko ima i potomstva.
2: Kako je došlo do ideje za ovakvu jedinstvenu izložbu?
3: Hteli smo da pokažemo u proteklih 125 godina, odnosno od kad je muzej osnovan, šta smo sve skupljali i koliko bogatstvo čuva Etnografski muzej, a nema boljeg običaja nego što je svadba, kad može da se pokaže i kako su se oblačili, kako je kuća izgledala, kakvi su bili predmeti, a isto tako malo smo pokazali koliko je bilo mađijanja, koliko je bilo

0: bila potreba da se zaštite od zlih sila, nevesta pre svega i to dete kada se rodi, zato što se nije znalo da se mi razboljevamo zbog bakterija virusa, nego se verovalo da postoje onostrane sile, vile veštice, karakondžule i urokljive oči. I zbog toga je nevesta i nosila veo. Eto, veo je nosila i u prošlosti i danas nosi veo, samo što danas taj veo simboličan, pa to može da bude samo nekakav rajf u kosi ili na neki način podignuta kosa pomoću neke tkanine.
1: Šta posetioci u stvari mogu videti i na koji način mogu da prežive prošlost?
0: Audiovodič smo napravili, audiovodič je kao radiodrama, tako da nemojte da dođete u etnografski muzej, a da ne uzmete audiovodič, jer će onda kroz tu priču, odnosno o svadbi u prošlosti, govori fotograf koji je isto iz tog doba i onda on kaže: došao sam u kuću kod Nadežde i Petra, znao sam u istočnoj Srbiji, u okolini Pirota, znao sam da se njihova ćerka Mara udaje, i onda on opisuje šta je sve video. Posle toga ide na Kosovo i Metohiju, tu dolazi kod porodice Stojković i tu gleda kako izvode devojku, onda se nalazi u Šumadiji, tu je na samom venčanju ispred crkve, odnosno u trenutku kada on izlaze iz crkve, i onda je u gradu pozvan na venčanje kod Stevana i Janke, tako da nam tu opisuje kako izgleda ulazak u kuću, kako svekrva dočekuje nevestu, tu je i nakonče, i na kraju je u kući domaćina Pavla, gde nevesta Katarina posle godinu dana od kako je rodila bebu, u stvari, skida nevestinsko oglavlje i stavlja oglavlje udate žene. Oglavlje je ono po čemu se u prošlosti razlikovala mlada od udate žene ili od devojke. Nije bila venčanica, nego ta kapa na glavi koja je štitila od zlih sila i koja je pokazivala celom selu, celom kraju da je ona novi član u toj njihovoj porodici. Naravno, u gradu je drugčije, u gradu je bela venčanica, gradovi su potpuno evropeizovani, urbanizovani, modernizovani. Krajem 19. veka, tamo već od 1880. godine, te venčanice i način oblačenja je isti kao i u Srednjoj Evropi.
1: Hvala vam puno na razgovoru. Bila je to Tijana Čolak Antić, autorka izložbe Srpske svadbe pre 125 godina. Ukoliko ste zainteresovani za istoriju naših običaja i voleli biste da proživite običaje iz prošlosti, toplo preporučujem da se uputite ka Etnografskom muzeju i to i uradite. Toliko za sada.
2: Hvala mnogo, Stefane. Postavke u Etnografskom muzeju uvek na izuzetan način osvetljavaju našu tradiciju i kulturnu baštinu. Verujem da će i ova izložba privući veliku pažnju posetilaca.

0: jutro.
1: Institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti organizuje danas panel u Narodnoj skupštini povodom Međunarodnog dana starijih osoba. Duži životni vek predstavlja jedno od najvećih dostignuća našeg doba. Pitanje koje se sada postavlja jeste kako da te dodatne godine učinimo zdravijim, sigurnijim i snažnije povezanim sa životom u zajednici. Srbija je kroz svoje politike aktivnog i zdravog starenja postavila jasne smernice, dok se na globalnom nivou istovremeno radi na jačanju prava starijih osoba. Ujedinjene nacije pružaju podršku Srbiji kroz prikupljanje dokaza koji služe kao osnova za kreiranje politika i lokalnih inicijativa usmerenih na podršku starijima. U tom procesu slušamo same starije osobe i radimo zajedno sa njima, izjavila je Matilde Mord, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji. Demografske promene nisu prepreka, već prilika da društva učinimo jači. Da bismo izgradili demografsku otpornost, moramo u potpunosti iskoristiti potencijal koji nosi svaki stanovnik jedne zemlje, uključujući i starije osobe, na koje treba da gledamo kao dragocen resurs znanja, životnog iskustva i stvaralačke snage. To zahteva sistemsku podršku i prilagođavanje socijalnih, ekonomskih i drugih politika. Novi programi, kao što je promocija digitalne pismenosti, mogu da unaprede pristup uslugama za starije osobe, dok srebrna ekonomija može da otvori brojne nove prilike za starije osobe i društvo u celini. Kada ulažemo u zdravstvo i aktivno starenje, mi ulažemo u stabilnost i napredak čitave zajednice, istakla je Borka Jeremić, šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavelj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se!
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
1: Lidl. Isplati se.
0: Eko.
10: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: jutra. Danas je poseban dan, Radio Beograd slavi svoj 102. rođendan. Više od jednog veka trajanja naša kuća kontinuirano radi savremene medijske standarde. Ovaj rođendan ulazi i u novu godinu rada. Idealan su povod da u studiju ugostimo osobu koja rukovodi našim programskim i tehnološkim razvojem u eri savremenih komunikacija. Sa nama je direktorka Radio Beograda, Zorana Bojičić. Zorana, dobro jutro, hvala vam što ste u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
1: Dobro jutro, čast mi je i zadovoljstvo da gostujem u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Jutro je, što je jedan od formata na koji sam vrlo ponosna.
0: Hvala vam mnogo. Koje su ključne tehnološke inovacije u studijskoj tehnici najviše doprinele tome da se kvalitet i način rada u Radio Beogradu danas poredi sa standardima velikih evropskih javnih servisa?
1: Pa, taj deo posla, pošto sam pre ove funkcije bila direktor tehnike i produkcije Radio Beograda, taj deo posla sam završila pre stupanja na ovu dužnost, tako da Radio Beograd je danas u rangu modernih evropskih javnih servisa, članica Euroradija i BU-a. Naše tehničke mogućnosti da se uključimo sa lica mesta najsavremenijim zvukom, da ne zavisimo od usluga provajdera, da budemo na svakom mestu gde je događaj i da kvalitetnim zvukom predstavimo slušalcima i relevantne sagovornike i da opišemo događaje, da informišemo, to je ono što je naša primarna funkcija, a tehnika i tehnička opremljenost su u funkciji toga. Radio Beograd je umrežen našim veoma dobrim sistemom za pripremu i emitovanje programa, tako da je odavno razmena audio fajlova kroz Radio Beograd, da kažem, na principu računarske mreže, što nam jako ubrzava rad. Digitalizovali smo arhivu Radio Beograda, odnosno pri kraju smo, da kažem, što je naša obaveza da ostavimo pokoljenjima ono što su naši prethodnici nama predali na čuvanje, a takođe da u novim digitalnim formatima ono što mi snimimo, ono što mi proizvedemo u tom najboljem kvalitetu ostavimo onima koji dolaze.
0: Upravo na tom tragu, kako u praksi balansirate između očuvanja istorijske tradicije najstarijeg medija na Balkanu i zahteva savremenog digitalnog doba u okviru zbirnih 168 sati svakodnevnog programa?
1: Pa meni je važno da Radio Beograd ostane tradicionalan u nekom obimu, jer je to ono najbolje što postoji u našoj arhivi i brojne emisije u Radio Beogradu postoje decenijama i to nemamo nameru da menjamo, kao što su Ko dva bele goluba, Dobro jutro deco, Karavan. To su emisije na kojima su porasle generacije koje sam ja slušala kao dete i danas se emituju i nastavit će da se emituju. Sa druge strane, Radio Beograd mora da postane i savremen medij i ta kombinacija tradicionalnog i savremenog je onaj balans koji tražimo u želju da sačuvamo stare slušalce koje volimo i poštujemo, ali da steknemo i nove slušalce kojima ćemo otkriti da je Radio Beograd moderan medij, da je na svojoj funkciji da informiše, da kažem, edukuje, da čuva kulturnu baštinu, da zabavi, da emituje dobru muziku i da svako ko se odluči da bude naš slušalac stvarno će imati šta da čuje i čime da popuni dan.
0: Kakav je tehnički i strateški značaj postavljanja predajnika na Koponiku, odnosno na pozicijama Gobelj i Pančićev vrh za stabilan prijem programa na celoj teritoriji zemlje, uključujući naravno Kosovo i Metohiju?
1: Pa za njih nekoliko godina uz pomoć vlade Republike Srbije, naš partner u emitovanju programa u Etru, javnom preduzeću emisiona tehnika i veze, su veoma pojačali, odnosno obnovili mrežu predajnika, FM predajnika Radio Beograda, koja je bila devastirana u NATO bombardovanju. Tim ulaganjem stekli su se uslovi da pokrijemo po prvi put posle NATO bombardovanja teritoriju Srbije kvalitetnim signalom Radio Beograda, da pokrijemo naša granična područja, jer i ranije se u tim pograničnim područjima se mnogo bolje čuo signal javnih servisa susednih zemalja, a ne javni servis Srbije, odnosno Radio Beograd. I što se tiče ovih lokacija koje ste pomenuli, oni upravo treba da njihov značaj je dragocen, jer oni treba da signalom Radio Beograda pokriju teritoriju Kosova i Metohije. Tako da sve što je urađeno u prethodnom periodu, uključujući i pilot mrežu digitalnih predajnika, je važno za Radio Beograd, jer je dobro za nas, dobro za naše slušalce da budemo na svim platformama koje postoje, da naš signal bude, stigne do njih kvalitetno, kao što smo ga mi ovde napravili u ovoj zgradi, i to je naravno odlična stvar. Što se tiče ovih predajničkih lokacija, to je pun pogodak i to je veoma važno.
0: Na koji način se procesi vizualizacije i uvođenje video elemenata kroz podcaste i digitalne platforme koje ste pomenuli menjaju tradicionalni radijski izraz i samim tim nove slušalce dobijamo?
1: Pa ja se nadam da uopšte ne menjaju tradicionalni radijski izraz. Ja mislim da, evo vi konkretno o tome možete da svedočite koliko se razlikuje raditi samo pred mikrofonom Radio Beograda, što je teško. Vi ste tu prvo ispekli zanat bez kamera. A ova video dimenzija je jedna, da kažem, dodatna dimenzija. Mm-hmm. Za Radio Beograd je važno da pravi kvalitetan sadržaj, da taj sadržaj plasira ne samo na radio talase putem FM-a i DAB-a, i da ne zaboravim našu aplikaciju RT Zvuk, već i na digitalne platforme koje prosto ne podnose. Nije zanimljivo da imate odličan audio, odličan sadržaj ako nemate sliku. Na taj način su naši ljudi postali vidljiviji, verovatno ste postali poznati, ne znam da li vam je neko do sada tražio autogram, ali jeste izazov za radijske ljude da budu pred kamerama, jer to je jedan drugi medij, ali takođe je to korak u modernizaciji, korak ka digitalnom svetu koji je neophodan. I mogu vam reći da su se naši ljudi iza mikrofona pred kamerama snašli odlično, i čak sam iznenađena za kolege koji su, da kažem, pred penzijom i koji su u radni vek 40 godina radili samo pred mikrofonom. Kad ih pitam da li vam je problem da radimo sa kamerama, oni kažu ne, zašto bi bio, a ja sam onda ponosna.
0: Da, to je jako lepo čuti. Uz poruke o tehnološkoj stabilnosti, vernosti publici, sa kakvim planovima Radio Beograd izlazi pred predstojeću svečanu akademiju u Kamenoj sali i proslavu 102. rođendana?
1: Danas u 13 sati u Kamenoj sali ćemo obeležiti dan Radio Beograda na svečan i dostojanstven način, podeliti zlatne mikrofone našim laureatima. To su ljudi koji su ostavili trag na programima Radio Beograda, kao i svi prethodni laureati zlatnog mikrofona kroz vreme. Ono što je, po čemu je Radio Beograd veliki, je da su mogućnosti da sledeće godine neko bude na tom mestu i primi zlatni mikrofon uvek otvorene. To je jedna divna stvar. Što se tiče novih planova koje ćemo danas objaviti, je da otvaramo Radio Beograd, naše studija, naš program za nove ideje, za mlade ljude, konkretno u oblasti podcasta, gde primetili smo da nam jedan veliki kontent koji se tiče fantazije, fantastike, horora, true crime-a, da ga na programu nemamo. A to su omiljeni formati audio podcasta, trendovi u Evropi, ja znam da i ljudi kod nas to slušaju, pa ćemo im dati priliku da predlože svoj scenario, svoju glumačku podelu, a ona ideja koja nam se najviše dopadne dobit će priliku da bude realizovana u najboljem studiju za radiodrame, studiju 8 Radio Beograda. Onda ćemo najaviti opet za mlade stvaraoce, ali ovog puta i žanra muzike, za mlade bendove, mlade pevače. Otvaramo naš Studio 6, taj će projekat raditi naša 202, i očekujemo da otkrijemo buduće zvezde sa kojima će Radio Beograd sarađivati u decenijama koje dolaze. Takođe smo pripremili nove podcaste, već se snimaju, i to ćemo sutra pokazati, tako da mnogo planova i mnogo rada, a bit će i mnogo uspeha.
0: Upravo tako, Zorana, hvala vam na razgovoru i još jednom srećan rođendan.
1: Hvala takođe, ja vama čestitam Dan Radio Beograda i našim slušalcima, vernim koji nas slušaju sve ove godine. Nekako je ovo dan i Radio Beograda, zaposlenih, javnog servisa Srbije, ali i svih naših slušalaca koji su svaki dan sa nama.
0: O radu i pravcima razvoja naše medijske kuće govorila je direktorka Radio Beograda Zorana Bojičić.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: 8.42, izmene u dinamici saobraćaja najavljene su na mostu preko Save kod Ostružnice između 3. i 13. oktobra. Zbog radova na betoniranju nadvožnjaka saopštili su Putevi Srbije. Od 3. do 6. oktobra saobraćaj će se u smeru ka Ostružnici odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, dok će se preticajna saobraćajna traka koristiti za kretanje vozila iz drugog smera, a iz pravca Surčina vozila će se kretati preticajnim saobraćajnim trakama u obe kolovozne trake. Zatim će se tokom druge faze radova od 6. do 13. oktobra saobraćaj u smeru ka Surčinu odvijeti voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, dok će se preticajna koristiti za kretanje vozila iz drugog smera. U smeru ka Ostružnici saobraćaj će se tada odvijeti preticajnim saobraćajnim trakama u obe kolovozne. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navodi se u saopštenju. Putevi Srbije saopštili su takođe da će se saobraćaj 4. oktobra između 11 i 14 časova biće obustavljene na putu između petlje Adaševci i graničnog prelaza Jamena zbog održavanja biciklističke trke u mestu Morović duž ulica Bosutska i Kralja Petra I. Tokom održavanja trke saobraćaj će se odvijeti alternativnim putnim pravcima uz prisustvo saobraćajne policije.

0: srpski na srpskom. Dobro nam došli u još jedno iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud. Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženitbi.
1: E, moj gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati i velevažni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me Pesačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel bila prije, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene žene? Ova moja, da Bog maj, da je mlada, još je prednji zubi nijesu padali. Ali onaj Pisačić ne popušta. E kad je tako mlada, onda si je mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? Šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovo sam je kodovicu, tri put sam davala. Ja sam čak i iz treće ruke dobio, pokažem ti glavati gospodine. Napaka je zločista, džandrljiva. A nema vajde kriti od popovske loze, pa je i pametna i zorli učevna žena. Kad počne nekakve carske paligrape nabrajati, mene stane pamet. A ljuta je da Bog milostiv sačuva.
0: Srpski na srpskom. Iznurivanje neznanja se nastavlja propitivanjem, jer po najnovijim rezultatima istraživanja pismenosti, po našim davnašnjim saznanjima i skorašnjim uvidima, ni oni koji se žene, ni oni koje žene, nikako da usklade ženitbene radnje sa jezikom.
2: Dakle, da li je David Štrbac oženio udovicu?
0: Nije. Mogao je da oženi sina, sinovca, komšiju ili nekog drugog muškarca, a udovicu ili neku drugu ženu može samo da uda za nekog.
2: Onda se oženio udovicom?
0: Jeste, mladoženja se ženi. Može da se oženi sam, a ako se drugi upliću u ženitbu, onda mladoženju žene.
2: Oženiti se i oženiti izgleda nije isto.
0: Nije. Oženiti sebe ili se je jedno, drugo je oženiti nekoga.
2: Zašto se u tome greši?
0: Jer se otprilike od 19. veka u srpskom javlja prelazno oženiti nekog. Pod uticajem nemačkog prelaznog glagola heiraten, kojim se ne pravi razlika između ženitbe i udadbe. Otud i komika kod Kočića.
2: Nekad bi bilo ili komično ili kažnjivo, a danas je u nekim zemljama realno. Žena se ipak može oženiti.
0: Kod nas još uvek ne. Takav je zakon, ali tamo gde je istopolni brak dozvoljen, žena zaista može biti oženjena.
3: Srpski na srpskom.
2: Ako ono što je smetalo jeziku u 19. veku više ne smeta, ako se ustalilo u govoru i pisanju, nije neki gramatički rušilac. Svi ga razumemo i ne mešamo značenja. Može li to od nepravilnog postati pravilno? Evo recimo, baš to, oženiti nekoga i oženiti se.
0: Ta je bitka, doduše nezvanično, dobijena još na velikim studentskim protestima 96. i 97. kada se nosio bedž sa imenom jednog od mladih lidera i porukom oženi me. Zvanično, načekat ćemo se. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nakon što je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra i mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu dozvolu od OFAK-a za nastavak pregovora sa ruskim Gazpromom o kupovini većinskog udela u NIS-u. Dozvola je produžena takođe do 30. oktobra. Prethodno je Gazprom produžio gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović tvrdi da je naša zemlja dobila cenu gasa pod istim povoljnim uslovima kao do sada. U toku je detaljna istraga o napadu na letu kompanije Fly Dubai iz Dubaja za Izrael. Vlasti iz Saudijske Arabije ispituju osumnjičenog kopilota državljanina Omana. Rasmatra se mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada. Putnici i članovi posade sprečili su moguću tragediju i drugim letom Fly Dubaja prebačeni su u Tel Aviv. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom. On je rekao da će se rat sa Iranom veoma brzo završiti i da Sjedinjene Države imaju gotovo potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom, kroz koji je, tvrdi Trump, u posljednja 3 dana prošlo više nafte nego ikada ranije u istoriji. U Ukrajini ruski udari na Kijev, Odesu i Črnomorsk. Na meti su bili data centar, logistički i komunikacioni objekti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U Kijevu je povređena 1 osoba i izbili su požari u 3 gradska okruga. Od danas u Srbiji počinje primjena novih savremenih imunoterapija za rak pluća o trošku države. Svim osiguranicima je dostupno i lečenje najsavremenijim sajber nožem na Vojnomedicinskoj akademiji. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Od danas počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima koji predviđa naknadu od 65.000 dinara, a najavljeno je da će se od 1. marta naredne godine povećavati i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade. Roditelji mogu da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Procedura je maksimalno pojednostavljena i administrativno opterećenje za porodice svedeno je na najmanju moguću meru. Kada dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. godine iz Knez Mihajlove 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje počelo je 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi i treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u Kamenoj sali radija od 13 časova biće dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata pod nazivom Scena. Sport. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u 3. kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20.45, a prenos je na 1. programu Radio Beograda i 2. programu televizije. U 3. kolu u košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20.45 dočekuje turski Anadolu Efes.
I danas u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 7, u Novom Sadu 11 stepeni. U Beogradu temperatura vazduha je 13 stepeni, vlažnost 62%, pritisak 1013 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 10 časova.

0: trenutku.
1: A u ovom trenutku Stefan Vuk Petrović na terenu. Stefane, gde se trenutno nalaziš?
2: Aco, dobro jutro ponovo. I dalje sam u blizini naše zgrade Radio Beograda, na samoj raskrsnici Georgea Washingtona, kod Cetinjske. Da, imam jednu najavu za naše slušaoce. Konkretno radi se o jednom problemu sa kojim se suočavamo već duže vreme, i to su klimatske promene. E sad, kako klimatske promene menjaju svet u kojem živimo i da li još imamo vremena da ga sačuvamo, odgovore na ova pitanja donosi izložba Sa obe noge na zemlji. Klimatske promene i alternativni scenarij za klimatsku budućnost, koja od danas stiže na Kalemegdan. Kroz 21 nagrađeni fotografski projekat, postavka fundacije World Press Photo prikazuje posledice klimatske krize, od požara, suša i podizanja nivoa mora do zagađenja i ugrožavanja ekosistema. Ali fotografije ne govore samo o problemima, zato što je drugi deo izložbe predstavljena, jesu moguće rešenja, obnovljive izvore energije, inovacije u proizvodnji hrane, znanja starosedelačkih zajednica i građanske inicijative za zaštitu životne sredine. Izložba će se na Savskom šetalištu otvoriti danas do 28. oktobra, a zvanično otvaranje je zakazano za danas u 16 časova. Tako da, ukoliko neko ko nas sluša ima želju da poseti ovo, naravno može. Mislim da je ovo jako bitna tema, jedna od najvažnijih fotografskih izložbi koju smo imali priliku da najavimo. Mislim da su klimatske promene definitivno jedna vrlo bitna stvar na koju moramo da obratimo pažnju kako bismo sačuvali našu planetu.
1: Pa to je tačno, i jedan od kurioziteta je upravo što izložba nudi i rešenja. Obično imamo taj kritički pristup, ali ovde pored fotografija koje ukazuju na problematiku i svedočanstvo klimatskih promena, dobijamo i svojevrsna rešenja.
2: Tako je. Mislim da je vrlo važno da se osvrnemo i na rešenja, ne samo na kritiku, jer konstantnom kritikom mislim da ne postižemo mnogo koliko bismo postigli sa mogućim rešenjima za ovakve neke probleme.
1: Hvala ti mnogo, Stefane. Veoma zanimljiva izložba koju treba posetiti, Sa obe noge na zemlji, 21 nagrađeni fotografski projekat.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 9:13. Brojne zemlje odustale su od zimskog računanja vremena. Island, Turska, Rusija, Belorusija, Jermenija i Gruzija neke su od zemalja koje su odustale od sezonskog pomeranja sata, a i u većem delu Azije na Bliskom istoku i u Južnoj Americi vreme se takođe ne menja dva puta godišnje. Island tokom cele godine koristi isto vreme, bez prelaska između letnjeg i zimskog računanja vremena. Turska je 2016. prestala da menja sat i od tada koristi stalno vreme, a Rusija, Belorusija, Jermenija i Gruzija takođe su ukinule sezonske promene. U Evropskoj uniji pitanje ukidanja pomeranja sata razmatrano je godinama. Evropska komisija je 2018. sprovela javne konsultacije u kojima je učestvovalo oko 4,6 miliona ljudi, a oko 84% ispitanika podržalo je ukidanje sezonskog pomeranja vremena. Komisija je potom predložila ukidanje promene sata od 2019. godine uz mogućnost da svaka zemlja izabere da li će trajno koristiti letnje ili zimsko računanje vremena. Međutim, članice nisu uspele da postignu dogovor o tome koje bi vreme bilo stalno, pa predlog nije sproveden. Zemlje Evropske unije i dalje na proleće prelaze na letnje, a na jesen na zimsko računanje vremena. U Aziji sezonsko pomeranje vremena ne primenjuju Kina, Indija, Japan, Južna Koreja, Tajland, Vijetnam, Indonezija, Malezija i Singapur. Kina je letnje računanje vremena ukinula 1991. godine. Na Bliskom istoku sat tokom godine ne menjaju Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Kuvajt i Bahrein. Iran je sezonsko pomeranje ukinuo 2022. a od 2023. više ne menja vreme između leta i zime. U Južnoj Americi sezonsko računanje vremena ne primenjuju Brazil, Argentina, Kolumbija, Peru i Ekvador. Brazil je računanje vremena ukinuo 2019. godine. U Australiji pravila zavise od države. Novi Južni Wales, Viktorija, Južna Australija, Tasmanija i teritorija australijske prestonice prelaze na letnje računanje, dok Queensland, Zapadna Australija i Severna teritorija ne menjaju sat. Među razlozima za ukidanje sezonskog pomeranja vremena navode se jednostavnije funkcionisanje svakodnevnog života, izbegavanje problema u računarskim sistemima, transportu i poslovanju, kao i činjenica da u zemljama blizu ekvatora dužina dana tokom godine ne varira značajno.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Danas je Dan radiotelevizije Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 1. oktobar 1924. godine, kada je počelo emitovanje programa Radio Beograda. Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović emitovali su prve emisije preko predajnika koji se nalazio u Rakovici. Slušamo sećanje osnivača i prvog dirigenta Dečijeg hora radiotelevizije Srbije, Ljubomira Kocića.
7: Svakog dana od 24. godine počeo se prvo sa govornim emisijama i to davali su se novosti, kako su se zvali, i davali su se berzanski izveštaji. I koje predavanje? To je počelo marta meseca. Već se augusta i septembra vršene su dve probe emitovanja muzike i od 1. oktobra počinje redovno emitovanje radiofonskog koncerta. Svaki 15 dana je izlazilo u časopisu, PTT časopisu, 15-dnevni program svih evropskih stanica. I tu je bio uneto program i Radio Rakovica. Programski časopis Radio Pariza je objavljivo isto program Radio Rakovica. Se Radio Rakovica jako daleko čula, to je bilo jaka stanica. Bila je dva puta po 50 kilovati. To je domet 3000 kilometra, ozbiljno. Bila je u to vreme najsavršenija u Evropi radio stanica.
6: Na današnji dan 1946. godine, donošenjem presude nacističkim ratnim zločincima u Drugom svetskom ratu, završen je Nirnberški proces. Na smrt su osuđena 12 nacističkih vođa, među njima Alfred Jodl, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Hermann Göring, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru noć pre izvršenja kazne, i Martin Bormann u odsustvu, a za koga je kasnije utvrđeno da je izvršio samoubistvo 2. maja 1945. godine. 1. oktobra 1957. godine u Beogradu je preminuo fiziolog Ivan Đaja. Po završetku doktorskih studija u Parizu radio je na katedri za fiziologiju na Filozofskom fakultetu, a potom i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, osnivač Fiziološkog zavoda i rektor Univerziteta u Beogradu. Radovima iz oblasti fiziologije stekao je svetski renome.
8: Nove čestice sačinjavaju naše kosti, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića, jedina stvarnost našeg života.
6: Na današnji dan 1970. godine u Beogradu je preminuo Petar Konjović, kompozitor, akademik, upravnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Prvu operu, Ženidba Miloševa, napisao je 1903. godine, a onda su usledile Knez od Zete, Seljaci, Otadžbina i Koštana.

da, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: jutra.
1: Američki OFAK produžio je operativnu licencu NIS-u do 30. oktobra, čime je osiguran nastavak rada rafinerije u Pančevu pred početak zimske sezone. Ipak kratki rokovi, nizak vodostaj Dunava i složeni pregovori o vlasničkoj strukturi otkrivaju ključno pitanje koliko je domaća privreda u ovom trenutku energetski sigurna. O tome ovog jutra razgovaramo sa Nebojšom Atanackovićem, počasnim predsednikom Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Atanackoviću, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
2: Hvala i vama što mi dajete mogućnost da nešto o tome kažem.
1: Evo, čuli smo da je licenca produžena do 30. oktobra. Kako iz ugla privrede komentarišete ovu odluku i koliko zapravo ona donosi sigurnost domaćem tržištu, a koliko ne?
2: Da vam kažem, mi smo u toj jednoj specifičnoj drami već godinu i 9 meseci od same postavke mogućnosti da se primene sankcije. Tako da mi jednostavno živimo u tome svo vreme razmišljajući da li će zaista se primene sankcije koje bi praktično nama u delu energetike te vrste predstavljalo zaista veliki problem, gotovo nerešiv, jer NIS zadovoljava 80% naših potrebe za derivatima. Bez njega bilo bi bilo teško tako velike količine dovesti na neki način ovim drugim klasičnim sredstvima. Imamo, na neki način smo imali određen nivo sigurnosti da bi to moglo da se obavlja baržama sa Dunavom, što prati sa Crnog mora, što i sa severa. Međutim, kada je ovako situacija sa Dunavom, sa nivom vode, onda te barže ne mogu da idu. Ne mogu da idu bar na tovare, ne u punoj meri. Tako da, zaista, mi smo sada izuzetno opterećeni mogućnostima da budemo, da ostanemo bez rafinerije u Pančevu.
1: Licenca je produžena na kratak period. Da. Koliko ovakve neizvesnosti poslovanje, što se kaže, iz licence u licencu, otežavaju planiranje i privrede, investicija, poslovanje, vi to najbolje znate.
2: Apsolutno, puno. Pre svega treba razmišljati o tome da u ovim otežanim situacijama na svetskom nivou nabavke sirove nafte je vrlo teško sad kupovati sirovu naftu na mjesec dana. Znate, jer praktično treba napraviti čvrste ugovore, nabaviti dogovore sa dobavljačem. Sad mi nemamo mogućnost da sad napravimo ugovor koji će važiti pod određenim uslovima i da odredimo dobavljača na duži period. Jer oni isto tako očekuju sigurno kupca. Tako da nam to sigurno smeta, verovatno i vezano sa cenom po kojoj dobijamo sirovu naftu ako imamo samo mjesec dana u kom treba realizovati to.
1: Da, u toku su i pregovori o promjeni vlasničke strukture NIS-a, uključujući i razgovore između Gazprom Njefta i mađarskog MOL-a. Koliko je i to za stabilnost domaćeg tržišta važno da se zapravo zna kakva će biti vlasnička struktura kompanije?
2: Pa vidite, dok je to bilo aktualno, mada recimo teško je objasniti, u stvari objašnjenje je samo jedno, da ruska strana ne želi da proda taj svoj većinski vlasnički deo. Međutim, kada se pojavio kao ozbiljan kupac i zainteresovana strana za kupovinu mađarski MOL, to je bila situacija koja je odgovarala i prodavcu i Sjedinjenim Američkim Državama koje su jednostavno stavile to pod embargo. Međutim, sad verovatno ne. I mi smo stupili u razgovore sa potencijalno novim kupcem radi ugovora, radi dogovora za sljedeći period. I to smo obavili vrlo na jedan prihvatljiv za nas način, da se neće smanjivati količina prerađene sirove nafte da će ovaj naše tržište ostati i dalje pod većinskom kontrolom NIS-a, bez obzira na promenu vlasnika. Međutim, evo sad 8-9 meseci sve stoji. Znači, očigledno da su to neke sad druge priče.
1: Da, i to ste delimično i pomenuli, da je jedan od ključnih izazova dopremanje sirove nafte do rafinerije. Koliko su postojeći pravci dopremanja pouzdani?
2: Pa ne, da vam kažem, rafinerija prosečno prerađuje 10.000 tona dnevno. Znači, to je recimo nezamisliva količina, ovako, mislim, kad sa strane to posmatramo, 10.000 tona je ozbiljna količina. I nju je vrlo teško na bilo koji drugi način, osim naftovodom, koji u ostalom i služi da bi te velike količine dopremio. Vrlo je teško reći, još malo pre sam rekao da obzirom na nivo vodostaja ne može baržama. Neko mi je rekao skoro, čini mi se čak od vaših kolega, da dolazi iz pravca Zemuna, pa ide onim putem koji praktično izlazi na Pančevački put onda. Kaže da su to stotine cisterni, da to gotovo da ne može da se prođe putem koliko ima cisterni, međutim sve to suviše malo da bi moglo da zadovolji potrebe prerade rafinerije u Pančevu.
1: Aktivirane su i količine dizela iz robnih rezervi. Kako se privreda nosi sa dodatnim izazovima i koliko one povećavaju troškove samog poslovanja?
2: Pa u svakom slučaju značajno povećavaju. Mi sad ne možemo da znamo detalje, obzirom da se ipak NIS nalazi u privatnom vlasništvu druge države i tako dalje, njihove kombinacije, njihove cene i tako dalje. Što se tiče reakcije naše države, ona je usledila, smanjeno je akciza, tako da je to omogućilo da ipak ne odemo na neke ne znam kakve cene koje važe u pojedinim zemljama Zapadne Evrope.
1: Da, šta je potrebno s obzirom na tu amortizaciju posledica energetske neizvesnosti, šta je potrebno da kompanije onda imaju stabilnije, predvidivije uslove poslovanja?
2: Pa da vam kažem, mi se sve o svemu kao privrednici, u ostalom i kao potrošači derivata za naša vozila i tako dalje, ipak na neki način i ta povećanja su bila onako puzajuća, nisu bila iznenadna, nisu bili naročito šokantna. Međutim, delimo sudbinu Evrope pre svega ili šire od toga, delimo sudbinu sveta. Neizvesno je, i u stvari jedino što je izvesno, neće brzo doći na one nivoe i cena i mogućnostima dopreme kakvi su bili pre počinjenja ovog ratnog sukoba na Bliskom istoku. Tako da, jednostavno moramo biti strpljivi. Mi smo se navikli, i privreda i pojedinci, mi privatno, na situaciju u kojoj se nalazimo i sada na neki način. Jedino što činjenica je da posebno dizel nedostaje Evropi, na taj način on nedostaje i nama, jer NIS koliko prerađuje, on je svejedno, mi znate da imamo NIS, ima nešto manje od polovine benzinskih stanica, one ostale su u nekim sistemima stranih kompanija i one su 20%, nekad i više posto, dovozili derivate. Sada nemaju kako da dovoze, ova priča o cisternama i tako dalje, i pomažali, ne toliko. Tako da je ovog puta i država reagovala kroz, ali to je toliko malo, to je samo za 2-3 dana ukupne potrošnje dizela, recimo.
1: Da, Srbija je produžila aranžman o snabdevanju gasom sa Rusijom na još 3 meseca. Koliko je i to značajno za energetsku sigurnost? Evo, sledi i zima.
2: Pa da vam kažem, ima tu primedbi, ali sve o svemu mi ne možemo da uđemo u potpunosti u neke odnose velikih sila ovog puta. Mi smo baš tu uklješteni između dve velike sile, jedna je u situaciji da od nje zavisimo što se tiče dopreme gasa, a druga što se tiče rada rafinerije u Pančevu, odnosno NIS-a, tako da praktično ta neizvesnost će još potrajati dok se oni na neki način ne usaglase šta će biti u ovom smislu. Možemo reći da je delovalo više puta, pa je sad i u ovom momentu da imamo relativno uređene odnose. Najbolje je to sad da smo dobili sa ruske strane mogućnost još da se snabdevamo 3 meseca. To je sad s jedne strane dobro, zavisit će od Evropske unije da li će dozvoliti taj tranzit koji ide preko Bugarske i koji može da bude i obustavljen ukoliko dođe do nekih pogoršanja, ali je dobro što još uvijek imamo cenu gasa koja je ostala prema prethodnim aranžmanima, tako da evo, bar smo sigurni da do nove godine ćemo imati zaista gotovo trećinu cene od one koje bi morali da platimo da smo na slobodnom tržištu.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i analizi za jutarnji program Radio Beograda 1.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Sa nama je bio Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije.

U Beogradu 16 stepeni, 9:50. Posle našeg jutarnjeg programa od 11:05 na Radio Beogradu možete slušati emisiju U ritmu dana. Koleginica Elizabeta Arsenović sa svojom ekipom pripremila je teme posvećene dugovečnosti radija u digitalnoj eri. Čućemo istraživanje Nikoline Miljković o tome kako naš medij uspešno traje i prilagođava se novim formatima. Od Dejana Radosavljevića iz agencije Ipsos saznaćemo zašto radio najviše slušaju upravo generacije odrasle u digitalnom dobu, milenijalci kao i pripadnici generacija X i Z. Elizabeta Arsenović predstavit će i ovogodišnju dobitnicu zlatnog mikrofona, najvišeg priznanja Radio Beograda, dugogodišnju urednicu Ivanu Pribićević.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon što je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 30. oktobra i mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu dozvolu od OFAK-a za nastavak pregovora sa ruskim Gazpromom o kupovini većinskog udela u NIS-u. Dozvola je produžena također do 30. oktobra. Prethodno je Gazprom produžio gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine. Direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović tvrdi da je naša zemlja dobila cenu gasa pod istim povoljnim uslovima kao do sada. U Pržnu je počeo sastanak ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa. Tema ovogodišnjeg sastanka je Zapadni Balkan u Evropi koja se menja, sigurnost, konvergencija i budućnost za sljedeće generacije. Crna Gora ove godine prvi put predsedava berlinskim procesom. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. U toku je detaljna istraga o napadu na letu kompanije Fly Dubai iz Dubaja za Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i indijski premijer Narendra Modi pozdravili su indijskog pilota kompanije Fly Dubai kao heroja, nakon što je, uprkos povredama nožem koje mu je naneo kolega u avionu, uspeo da otvori vrata pilotske kabine i omogući putnicima i posadi da savladaju kopilota. Kopilot, državljanin Omana, osumnjičen je za pokušaj terorističkog napada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom. On je rekao da će se rat sa Iranom veoma brzo završiti i da Sjedinjene Države imaju gotovo potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom, kroz koji je, tvrdi Trump, u posljednje 3 dana prošlo više nafte nego ikada ranije u istoriji. U Ukrajini ruski udari na Kijev, Odesu i Černomorsk. Na meti su bili data centar, logistički i komunikacioni objekti, saopštile Rusko ministarstvo odbrane. U Kijevu povrijeđena je 1 osoba i izbili su požari u 3 gradska okruga. Od danas počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima koji predviđa naknadu od 65.000 dinara, a najavljeno je da će se od 1. marta naredne godine povećavati i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade. Roditelji mogu da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Procedura je maksimalno pojednostavljena i administrativno opterećenje za porodice svedeno je na najmanju moguću meru. Kada dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana. Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, slavi 102. rođendan. Program je počeo da emituje istovremeno sa Bečom i Parizom, a 2 godine pre Moskve i Tokija. Zlatno doba beleži u 50. i 60. ali opstaje i kasnije, uporedo sa televizijom i internetom. U kamenoj sali radija u 13 časova počinje svečanost na kojoj će biti dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Vesti sporta. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u 3. kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmice na Allianz Areni počinju u 20:45. Prenos je na 1. programu Radio Beograda i 2. programu televizije. U 3. kolu u košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20:45 dočekuje turski Anadolu Efes. I danas u Srbiji sunčano vreme, toplo, temperatura do 26 stepeni. U Nišu je trenutno 11, u Novom Sadu 15 stepeni. U Beogradu temperatura vazduha je 16 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1013 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi.
Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Nastavak povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, oprez se savjetuje srčanim bolesnicima kao i asmatičarima tokom jutarnjih sati. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Za sutra kažu da će biometeorološka situacija isto biti relativno povoljna za većinu bolesnika uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvesna opreznost savetuje se takođe osobama sa srčanim tegobama kao i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu zamaranja.

0: Vreme za sportske vesti. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u Ligi nacije igra protiv selekcije Nemačke u Minhenu. U studiju nam je kolega Dejan Bulajić.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Naš kolega je takođe u Minhenu, pa da čujemo kakva je zapravo atmosfera.
1: Svakako, Deki Nikolić se nalazi u Minhenu, ispratit će večeras kroz direktan prenos, radio prenos, utakmicu između Nemačke i Srbije, treće kolo Lige nacija. On je kao i uvek u dobrom raspoloženju i Minhen se potrudio za to. Juče ga je dočekao lepim ranim jesenjim suncem koje se prosulo niz ulice ovog grada. Je li tako i danas? Dobar dan, veliki pozdrav, Deki.
2: Dobar dan, pozdrav iz Bavarske. Tako i danas, kažu meteorolozi, bit će pa skoro letnjih 25 u tom najtoplijem delu dana. Večeras u vreme odigravanja utakmice, možda svih 17-18, dakle, Minhen u svom najlepšem ruhu. Oktoberfest je u toku, desetine hiljada turista ovde ispija na hektolitre piva i tone onih pravih bavarskih kobasica, uz to još pojede, dakle, jedna slavljenička atmosfera kada je reč o turistima, kada je reč o fudbalu, pa moramo da budemo raspoloženi. Kažu Nemci u jednom od današnjih naslova, mediokritetska Nemačka protiv nikad slabije Srbije. E, sada da to ovako malo približimo našim slušalcima, puni su jeda nemački bivši reprezentativci koji su osuli paljbu po klopu posle poraza od Grčke. Kažu da Nemačka nema ni ideju, da Nemačka nema ni igrače, da Klop previše luta. I Jürgen Klop je na kojoj jučerašnjoj konferenciji za novine šarmantno, onako na svoj način odoljivo, uz ponekada sarkastičan osmeh pričao o stanju nemačkoj reprezentaciji. Imaju i oni dosta svojih muka, problema, povređenih igrača. Klop je govorio o Srbiji, onako je lakonski rekao da ne zna šta je naš problem. Imali smo dobre igrače, imamo i sada, ali da jednostavno ta naša, kako kaže Klop, emocija ume ponekada da nas odvede i u pogrešan smer. A mi imamo naših problema, imamo povređenih igrača, uz Mitrovića, Vlahovića, koji nisu bili od starta, povređeni su sada i Sergej Milinković-Savić, eto i on da se povredi, tu povredu prijavio je pre 48 sati. Pavlović je doputovao u Minhen, ali teško da će biti na raspolaganju, njega spremaju za meč sa Holanđanima. I to je nekako na jučerašnjoj konferenciji za medije nama dalo povoda da onako probamo od Paunovića i kapitena Tadića da izvučemo nešto, da čujemo, jer su potpuno zakopčani do grla i jedan i drugi. Paunović je vidno nervozan, zabrinut, pa kako i ne bi bio, ipak nije lako izgubiti, pa makar to bili Grčka i Holandija u prva dva kola. I evo šta smo želeli da čujemo od selektora Paunovića i kapitena Tadića na jučerašnjoj konferenciji za medije.
3: Ovo je za nas, ovaj ciklus je praktično mini evropsko prvenstvo, da tako kažemo, hajde da to tako podvedemo. Treća utakmica je uvek utakmica istine za svaku ekipu, i to znate odlično kao stručnjak. Da li sa kapitenom držite slačionicu pod kontrolom, odnosno da li je to što vi želite da bude, jer znamo kako umete da držite slačionicu pod kontrolom i kako umete da delujete pozitivno na igrače, i javnost daje punu podršku i dalje našoj reprezentaciji. Međutim, znate kakvi smo. Ono naše, dala baba dinar da se uhvati u kolo, a mi ovo kolo za sada ne igramo baš najbolje. Hoćemo li iz tog nekog našeg, kako vi kažete, prkosa, manjka kvaliteta, viška kvaliteta, da se isprsimo ovde i bez tih kojih nema, iz koji god razloga da su, da pokažemo da je Srbija ponosna.
4: Svakako ćemo da, kao što sam rekao, posle utakmice sa Holandijom, mislim da smo jedan, koliko za nas samo, stvorili jedan dobar ambijent i utisak o sebi samima, tako da ćemo da sa tim da se pripremimo i za sutra. igramo protiv velike prezentacije. Mislim da sve što ste rekli stoji, međutim mislim da nismo mi u fazi da uzimamo ništa drastično sada ili dramatično, da sutra je treća utakmica, utakmica istine, jer mi svakako još imamo da odigramo utakmice u Beogradu, u stvari prvo u Holandiji, pa zatim u Beogradu sa Nemačkom i ponovo u Grčkoj sa Grcima. O te dve utakmice ćemo pričati naknadno, pogotovo što ja u fudbalu uvek gledam da kada dobijem šansu za revanš, da ja iskoristim. Tako da, kada bude došlo vreme da pričamo o Grcima, pričat ćemo. Što se tiče slačionice, može i kapitan isto da kaže, mislim da smo za mene najbolje okupljeni od kad sam ja ovde, što se tiče ambijenta. I u tome svakako je puno pomogao i Duća, ali i ostali momci koji su došli. Kada sam konkretno pričao sa Sergejem juče, kada je došao sa, da kažemo, lošim vestima, rekao mi je, ovo je jedan od retkih slučajeva, sve ne od retkih, nego odavno, kaže, nisam morao da odem ovako zbog povrede iz reprezentacije, a da mi je mnogo žao. Tako da, poenta je u stvari da pravimo, još uvek gradimo, u procesu smo stvaranja tima i timskog duha i tako dalje, tako da, eto, to su neke stvari koje mogu da podanim sa vama.
5: Pa dobro, mogu samo da se nadovežem na selektora. Pa, što se tiče ambijenta, mislim da je super, da je tu sve pod kontrolom, da je dobro zajedništvo, da se dobro držimo. Eto, nisam bio tu od kad je selektor Veljko tu, tako da, ali mogu da kažem sada je bilo stvarno fenomenalno i između njegovih saradnika, nas, svi su bili dobri, slušali, tako da, mislim, ono, dobra hemija, mislim da samo to treba da nastavimo, to je nekako, ti kao reprezentativac, imaš neke kodekse ponašanja, zna se tačno šta smeš, šta ne smeš, tako da, ono, dobra pozitivna energija i to je to. To tako treba i da bude i samo da nastavimo dalje i da se normalno ponašamo i da uživamo u tome.
6: Selektore, jedna poruka ljudima u Srbiji koji će gledati utakmicu i slušati prenos ko kako već bude. Naš narod je željan pobeda, željan je lepih vesti. Možemo li da još jednom da pitam da se skupimo, da naučimo nešto od Grka koji su ovde pre nekoliko dana igrali i da kada niko ne očekuje Srbija kao protiv Brazila pre 11 godina uradi šta je uradila. Dakle, jedna poruka ljudima koji su eto negde već malo možda neću reći deprimirani, ali možda su počeli da sumnje.
4: Stisnite se, nema ništa bez da, dok se ne završi proces, nema obećanja, sem da ćemo dati najbolje od sebe u svakom trenutku i to je to. Mi u ovom trenutku nismo ti koji možemo da diktiramo, da dajemo obećanja koje u fudbalu ne može niko da da, niti da garantuje, tako da budite samo spremni da gledate reprezentaciju koja će da se bori i da da sve od sebe i verujemo da isto tako to može da donese rezultat i da može taj rezultat da bude čak i sutra, ali u svakom narednom meču će biti isto tako naša polazna tačka na koju ćemo nadograđivati sve ono što još uvijek na čemu radimo i na šta želimo da popravimo naš generalni izgled.
2: Dakle, bili su to selektor Paunović i kapiten Tadić na jučerašnjoj konferenciji za medije uoči današnje utakmice od 20:45, ponovit ćemo, Allianz Arena. Očekuje se nekoliko hiljada naših, Fudbalski savez je kažnjen i ne može organizovano da vodi publiku svoju, ali već ljudi ovde, naravno i u Bavarskoj i u Nemačkoj, celoj Evropi, zapadnoj, su se spremili, bit će ih nekoliko hiljada, organizovano će doći na meč. A kad reč o sastavu tima, sad tu već može nešto da se nasluti, kažu dobro upućeni da bi Đorđe Petrović mogao na golu da dobije, da zameni Sergeja Milinkovića Savića, inače našeg najboljeg igrača u prethodne dve utakmice. Zašto tako osetljivo mesto menjati? Petrović je proveren golman, on je zaista fenomenalan čuvar mreže. Zašto odbranu od starta malo onako prodrmati, to zna samo Paunović. Desno Mimović, koji se vratio u reprezentaciju iz nužde, levo Kostić, Eraković, Babić, trebalo bi uz Gudelja da budu u toj centralnoj defanzivnoj liniji, zatim Živković, pa Tadić uz Stankovića i naravno Jović u samom špicu uz Sašu Lukića, koji bi također u srednjem redu trebalo da donese neophodan mir. Ostaje da se nadamo, ostaje da verujemo, ostaje da podržavamo srpsku reprezentaciju. Kažem, ni Nemcima ruže ne cvetaju, da parafraziramo najgledaniju našu komediju Tesna koža, kako kaže u Nemačko, preduzeće nije baš najbolje, hajde da se tako izrazimo, ne cveta cveće ni u Nemačko preduzeće, pa vidjet ćemo. Dakle, verujemo u Srbiju, verujemo u našu reprezentaciju, podržavamo ih svim srcem, ostali su nam dužni, e sada možda taj dug delom večeras vrati, naravno mi ćemo utakmicu pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Pozdravi sunčanog Minhena, budite u Srbiju, verujte u Srbiju, kako kaže Paunović, crpljen, spasen, malo ćemo da patimo, onda ćemo da, verujem, i proslavimo taj pa možda i neočekivani bod.
1: Hvala lepo, Dekiju Nikoliću. Mala poruka za tebe, Deki. Vodi računa o tim kobasicama, pivo već nije sporno.
2: Nema toga, na dan odigravanja utakmice.
1: Veliki pozdrav.
2: Garantin strogi.
1: Veliki pozdrav, Deki iz Beograda. Puno sreće, očekujemo te večeras na našim talasima.
0: Da, hvala mnogo Dejane, bio je to naš kolega Dejan Nikolić koji se javio direktno iz Minhena. Kao što ste čuli, meč počinje u 20 časova i 45 minuta.

0: jutra.
1: Naš gost u studiju je gitarista, kompozitor i producent Zlatko Manojlović. Povod za razgovor je novo studijsko snimanje instrumentala Jednoj ženi, koje je realizovano u saradnji sa Big Bandom RTS-a. Reč je o kompoziciji koja je decenijama služila kao uvodna špica na samom početku noćnog programa Radio Beograda, a ovaj novi snimak se vraća u ponoćnu šemu naše kuće. Zlatko, dobro jutro i dobrodošli u program Radio Beograda.
2: Dobro jutro, bolje vas našao.
1: Povod je novo snimanje vašeg čuvenog instrumentala Jednoj ženi sa Big Bandom RTS.
2: Pa meni je drago da smo napravili tako jednu saradnju i sigurno da ćemo još neke stvari raditi u budućnosti. Jedna žena je toliko godina, ja sam je komponovao 76. godine i snimio sam je 76. godine, znači ove godine je praktično 50 godina kako postoji ta numera, bila je više od 40 godina špica ponoćnog programa i mislim da je zaslužila da se vrati na tamo gde je mesto, a to je na prvi program i 202, da bude špica ponovo kad krene ponoćni program. Što da kažem,
1: specifično je, snimili ste u Ljubljani.
2: Da, snimio sam u Ljubljani, jer sam 76. godine bio u vojsci tamo i onda sam ostvario saradnju sa produkcijom Kasetni plošč, tako se to zove na slovenačkom, u Ljubljani. Snimio sam zaista, ja mislim da ne postoji ni jedan pevač za koga nisam snimao gitare, i onda sam posle toga snimio svoj taj neki maxi single na kome su bile 4 kompozicije. 3 su bile sa pevanjem i 4. nisam imao, tako da jedne noći kad sam se vratio kasno u kasarnu, preko palje, nema veze, snimit ću jedan instrumental. I tako sam napravio za 10 minuta jednoj ženi i sutra da sam je snimio.
1: Da li je moguće za 10 minuta?
2: Za 10 minuta. I onda, što je vrlo, vrlo interesantno, nijedno te 3 kompozicije sa pevanjem nije se emitovale, su se na radiju, ali nijedna nije ni blizu jednoj ženi. Jedna žena ima i milione pregleda na YouTube-u i milione slušalaca i milione obožavaloca, verovali ili ne. Dolazili su mi ljudi sa decom i govorili kako sam ja kriv za tu decu. Ja sam siguran da je sigurno jedan mali grad, da je jedna žena sigurno kriva za jedan mali grad.
1: To je tačno. Šta donosi ovaj novi aranžman kada napravite komparaciju?
2: Pa novi aranžman ima novi zvuk, to je najnormalnije, i zvuči interesantno u smislu da Big Band je uvek interesantna pratnja. Mm-hmm. Oni koji su me slušali pre 2 godine na Tašmajdanu kad sam svirao sa Big Bandom i sa simfonijskim orkestrom, oni su zaista bili oduševljeni. Mislim da je to jedna od ideja zbog kojih je to sve tako i krenulo i zbog koga smo i napravili taj novi aranžman. Mislim da će se ljudima dopasti, a vreme će pokazati da li smo bili u pravu.
1: To je sigurno da će se dopasti. Ono što je zanimljivo, da je vaša profesionalna karijera vezana za Radio Beograd počela je još 1966. godine.
2: Danas sam se setio toga kad sam ušao u studio 6. Rekao sam kolegama, rekao, ljudi, nećete verovati, bio sam ovde pre 60 godina. To je bila jedna, to je bio jedan serijal koji se zvao Studio 6, pa pruža šancu. Pratio mi orkestar Duška Radančevića, koji je pratio i narodnjake i zabavnjake. Tada su više bili zabavnjaci i bilo je interesantno, zato što sam stvarno bio ubedljivo najmlađi, i bilo je interesantno što sam pobedio sa svojom rođenom kompozicijom. To je bila prva moja kompozicija ozbiljna koju sam napravio, znači 66. kad sam bio 15 godina, i to je bilo za mene jedno veliko oduševljenje i jedan početak, i već tada sam znao da ću biti muzičar.
1: Pa dobro, važno i na simboličkom nivou.
2: Pa jeste, mislim da je to jako bitno, i nisam se pokajao. Jer kažu ljudi da kad se čovjek bavi onim što mu je bio hobi, onda nema ni jedan dan radnog staža. To sam ja.
1: Album Jednoj ženi je 1983. Licenciran i za japansko tržište. O tome zapravo vidimo kako su ti kriterijumi izuzetno i u Japanu kompleksni, a i njihova publika je veoma lepo primila.
2: To je bio jedan interesantan trenutak zato što svake godine postoji MIDEM, to je festival muzike u Kanu. I svake godine produkcija ploča išla sa svojim kompletnim izdanjima tamo pokušavajući da proda licence nekome ko je zainteresovan za to. Tako da su na štand PGP-a došli Japanci jednog dana. Taj festival traje otprilike nekih, odnosno sajam ili kako bismo ga nazvali, traje nekih 5 dana i oni su došli prvog dana i uzeli silne neke razne LP-e od raznih izvođača koji su snimali tada za PGP i onda su došli posle 2 dana i rekli mi hoćemo samo ovu ploču da kupimo licencu, to je nešto super i nešto što je zaista jako dobro i to je kupila Toshiba i EMI, to je tada bila najveća firma, izdala firma koja je pravila taj tu ploču, zvala se Kings Records i taj, nećete mi verovati, jednom prilikom sam svirao u Švajcarskoj i došla je jedna grupa japanskih turista. Mm-hmm. Ja sam igrom slučaja svirao jednoj ženi. Ja nisam mogao da verujem da je ta grupa, ne znam koliko ih je bilo, možda 50, 60, svi su, kad su saznali da je to moja pesma, da sam to ja, svi su došli da se slikaju sa mnom. Pevali su jednoj ženi. Ja nisam mogao da verujem svojim ušima da se to događa. Ali hoću da kažem, jedna žena ostavila zaista upečatljiv trag čak i u Japanu.
0: Pa i vidimo da univerzalni jezik je večan.
2: To je sigurno, tu, o tome ne treba da pričamo.
0: Ne postoji praktično, baš smo i pomenuli to, ni jedan veliki film koji nema fenomenalnu instrumentalnu muziku, čak ste i sarađivali na filmu Indiana Jones.
2: Jeste. Sarađivao sam i sa još nekim kompozitorima kao što je Elmar Bernstein, sin Leonarda Bernsteina, mm-hmm. za neke hollywoodske projekte i gitara u principu nije instrument koji sve vreme svira u nekom filmu, ako ljudi misle verovatno. Međutim, u svakom slučaju to je jedno divno iskustvo i lepo je u studiju gledati film i pokušavati da napraviš muziku koja paše uz to. Ja sam igrao slučaja, zaista sam se trudio i uglavnom sam pokušavao i svim tim ljudima sam ostao lepo i uspomeni, nekima se javljam i dan danas i oni meni. I nadam se da će biti još toga. Iskreno se nadam, jer to je zaista jedan divan rad raditi muziku za film.
0: Tokom dugogodišnjeg rada u Nemačkoj pod umetničkim imenom Zed Mitchell, kao što ste pomenuli, sarađivali ste sa brojnim svetskim zvezdama. Koje profesionalne standarde ste uveli sada kada je reč o saradnji sa Big Bandom? Ili ajde da napravimo neku paralelu?
2: Pa nismo, tu smo mi, to su kolege koji su ozbiljni muzičari, oni se bave ozbiljnim stvarima i nije tu trebalo mnogo da se
0: jasno
2: objašnjava šta i kako. Jesmo malo popričali šta bi trebalo, kako bi trebalo, ali na kraju smo iskreno došli do cilja i mislim da će to biti interesantno publici da čuje nešto novo. U svakom slučaju, pokušat ću, prošle nedelje sam snimio još jednu numeru s jednim big bandom iz Kelna, to je VDR, to je jako dobar, čak mogu reći svetski big band, kojim sam snimio jednu numeru i s njima ću i u buduće sarađivati. Već smo napravili neke planove za sledeću godinu, tamo se sve radi ne od danas do sutra, nego od danas do 2028. Tako da biće u principu dosta tih nekih interesantnih stvari kad je moja karijera, kad sam ja lično u pitanju. Sigurno je da svaki dan i dalje radim muziku. Sve vreme, ovo je prvi put, možda prvi put u mojoj karijeri da sam ponovo snimio nešto što sam već snimio. Ja imam toliko nove muzike. Ja imam u mom kompjuteru iskomponovanih najmanje 200 pesama koje neću nikad snimiti, koje sam snimio, koje su bile predviđene možda za neki album, ali su ih onda neke druge prešišele, bile su bolje. Tako da u principu radim konstantno, svaki dan radim muziku. Evo sad sam baš upravo napravio jedan novi album koji će izaći do kraja godine. Imam puno tih nekih tekstova na engleskom koji se možda, već su mi stavljali ljudi primedbe, zato što je to osvrt na vreme u kome živimo, osvrt na društvo u kome živim. Pa moj poslednji studijski album se zvao Ha Ha Ha. To je bila pesma koju sam posvetio korona virusu i pandemiji, zato što sad je verovatno svima jasno da to nimalo blage veze sa životom. I onda sam napravio tu pesmu Ha Ha Ha i onda sam obećao mojoj publici da će sledeći da bude bla bla bla. I tačno je tako ispalo, tačno je tako ispalo kompletna ta situacija koja je, i to je jedan jako, jako poučan, interesantan tekst. Verovatno će za taj tekst dobiti puno primjedbi, ali kakav bi ja bio muzičar i kakav bi bio ja čovek da na mene ne utiče ono šta se dešava oko mene.
0: Pa veliki umetnici i vezano je za njih kritičko mišljenje, ne može bez kritičkog mišljenja.
2: Pa ima puno, ima puno ljudi koji, ima puno naših kolega koji ne žele da daju nikakvu kritiku zato što se boje šta će da se desi. Jednog dana kad budu shvatili da imaju jedan život, onda će početi svoj drugi život. Biće iskreni prema svima i biće onaki kakvi treba da budu. Ja sam uvek smatrao da čovjek treba da bude iskren i da ljudima treba da se kaže istina. To je mene koštalo zaista, jer jako je malo ljudi koji žele da čuju istinu. Mene je to koštalo, ali ja sam to nasledio od moje bake, ja moram da reknem i gotovo. To je početak i kraj priče. Mislim da ne treba biti licemer nikada. Činjenica je da sam ja vrlo često merio druge po sebi, to je bila pogreška, to je bila greška. Mislim da se svako, kad je umetnost u pitanju, trudi maksimalno, sad što on može da da toliko koliko daje, to nije razlog za kritiku. To je njegov maksimum i on je tu došao do kraja i on ne može više. Ne mogu ja po sebi da merim nekog drugog. Moja nebesa su beskrajna i ja u tome uživam.
0: Šta je tajna imena Zed Mitchell i dalje vam je to umetnički pseudonim?
2: Pa da, ja imam, imam zaštićenih nekih 4 pseudonima zato što sam godinama radio razne neke vrste muzike koje u stvari i nisu moja vrsta, pošto ja mogu u stvari da sviram sve, onda nisam hteo da svoje ime stavljam na take ploče i diskove. A Zed Mitchell, to mi je jedan moj prijatelj koji ima jednu dobru firmu, Kanađanin, za instrumente, koji pravi odlične gitare. On mi je jednom prilikom rekao, pa čoveče, zašto ne dođeš u Kanadu, mogu bi da sviraš i u Kanadi. Pa rekao, hoću. Pa kaže, ali tamo ne možeš da ideš kao Zlatko Manojlović, treba će im 10 godina dok nauče to ime. Uzmi nešto što je, evo ti si Zlatko, uzmi to prvo slovo, to ti je Zed. A drugo prezime možeš da uzmeš neko koje je poznato i koje svako može da izgovori. Eto, na primer, Mitchell, on je moj kum. I ja sam onda uzeo taj Zed Mitchell i to je moj pseudonim.
0: Kako ocenjujete trenutnu poziciju instrumentalnog roka i džeza u odnosu na savremene ove digitalne trendove?
2: Pa sad ću da vam kažem, instrumentalna muzika se uvek koristila i uvek će se koristiti. Instrumentalna muzika nije jednostavna da se napravi, odnosno da se iskomponuje. Često slušam neke stvari koje, pogotovo na YouTube-u, ima svega i svačega. 90% toga što ima na YouTube-u čovjek praktično ne bi trebalo ni da sluša. Međutim, ima i jako dobri kanali, ima jako dobre muzike, ima jako dobri kolega, jako dobri kompozitora i onda čovjek, kad mu se nešto ne dopada, treba odmah samo da promeni kanal i to je cela priča. Inače, instrumentalna muzika je uvek dobrodošla, instrumentalnu muziku će ljudi uvek svirati, to sam siguran, džez će uvek da se svira, ljudi će uvek to želiti da slušaju, nekad više, nekad manje, u zavisnosti od toga koliko je to komercijalno, ali je činjenica da je ceo svet otišao u jedan kolosek iz koga će mu trebati malo vremena da se vrati i da ponovo se sluša ta neka muzika koja ima neke određene vrednosti, to će se vreme sigurno doći, jer uvek dođe do zasićenja, kad dođe do zasićenja ljudi počnu ponovo od početka.
0: Kakva je situacija u Nemačkoj kada je reč o instrumentalnoj muzici?
2: Identična kao i ovde. Ja sam ovde najviše, ja znam da ljudi, pogotovo ovde, da su znali da instrumentalne muzike nema nikakve vajde, znači od toga ne mogu da zarade neke specijalne pare, kad moram tako da kažem. A ja sam to radio iz čiste ljubavi. Ja sam snimio 10 diskova instrumentalne muzike i ploča ovde, što niko od naših muzičara nikada nije uradio. Svi rade nešto sa pevanjem. Svako hoće da napravi kit koji će da traje 3 meseca. Ja sam teo da pravim instrumentalnu muziku i na moju veliku sreću bili uvijek ljudi koji su želili to da slušaju. Ja sam presrećan sa time, imam sad jedan spreman materijal od nekih 50 instrumentalnih numera, pa se nadam da ću to uskoro uspeti da objavim na jedno dva, tri CD ili da dve, tri ploče.
0: I upravo 1. oktobra se vraćamo jednoj ženi.
2: Pa dobro, tako je.
0: Na rođendan Radio Beograd.
2: Tako je to ispalo. Već sam rekao, ja se nikad nisam vraćao na moje stare stvari, nikada dva puta nisam aranžirao stare pesme, ali ovo je jedna izuzetna prilika i mislim da kad je izuzetna prilika, da to čovjek treba da iskoristi.
0: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama na vremenu i na intervju. Hvala, prijatno.
0: Sa nama je bio gitarista i kompozitor Zlatko Manojlović povodom novog studijskog snimanja instrumentala Jednoj ženi.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pržnu se održava sastanak ministara spoljnih poslova u okviru Berlinskog procesa. Tema ovogodišnjeg sastanka je Zapadni Balkan u Evropi koja se menja, sigurnost, konvergencija i budućnost za sljedeće generacije. Crna Gora prvi put predsedava Berlinskim procesom. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. U toku je detaljna istraga o napadu na letu kompanije Fly Dubai iz Dubaja za Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i indijski premijer Narendra Modi pozdravili su indijskog pilota kompanije Fly Dubai kao heroja nakon što je, uprkos povredama nožem koje mu je naneo kolega u avionu, uspeo da otvori vrata pilotske kabine i omogući putnicima i posadi da savladaju kopilota. Kopilot državljanin Omana osumnjičen je za pokušaj terorističkog napada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom. On je rekao da će se rat sa Iranom veoma brzo završiti i da Sjedinjene Države imaju gotovo potpunu kontrolu nad Ormuzskim ureuzom, kroz koji je, tvrdi Trump, u posljednja tri dana prošlo više nafte nego ikada ranije u istoriji. U Ukrajini ruski udari na Kijev, Odesu i Černomorsk. Na meti su bili data centar, logistički i komunikacioni objekti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U Kijevu je povređena jedna osoba i izbili su požari u tri gradska okruga. Pogubljenje 50-godišnje Kriste Pajk, jedine žene osuđene na smrt u američkoj državi Tennessee, obustavljeno je pošto je posle dve primljene injekcije smrtonosnih hemikalija ostala živa. Njeni advokati su u podnesku Saveznom sudu naveli da su joj istovremeno ubrizgane obe doze, ali da Pajkova nije izgubila svest niti je prestao rad srca. Guverner Tennessee-a Bill Lee naredio je istragu i potvrdio da posljednje planirano pogubljenje u državi ove godine neće biti izvršeno. Krista Pajk prevezena je u medicinsku ustanovu na lečenje. Ona je osuđena na smrt pre 32 godine, kada je imala 18 godina, zbog ubistva 19-godišnje Colin Slemer. Reč je o ubistvu povezanom sa okultizmom. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da funkcionalne probe sistema počinju u nekoliko toplana u Beogradu i da je sve spremno za grejnu sezonu. Navodi da energenata ima dovoljno, da se cena grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. godine iz Knez Mihajlove 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje počelo je 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u Kamenoj sali radija od 13 časova biće dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata pod nazivom Scena. Iz sporta, fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20:45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije. A u trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20:45 dočekuje turski Anadolu Efes. U Srbiji danas je sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 je časova i 6 minuta. Na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje u ritmu dana našeg programa prepopodnevnog koji traje do 14 časova, a na realizaciji istog danas će raditi muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva sa nama Ivan Petrović, producentkinja je Teodora Obračević, a moje ime je Elizabeta Arsenović. Da je Radio Beograd drvo, u njegov hlad stalo bi možda pola školskog odeljenja. Da je zidni sat, morali bismo da ga navijamo ručno i da trpimo njegovo glasno kucanje i svečano ritmično odzvanjanje svakih 30 i 60 minuta. Da je fotelja, poneki feder koji odskoči u sedištu bi nas podsjećao na sve naše pre nas koji su u njoj sedeli. Da je kuća, malo dotrelom lepotom bi nas pozivala da joj se ipak divimo. Da je čovek, poslali bismo reportera da ga pita ima li recept kako doživjeti.

U rubrici koleginice Nikoline Miljkovića od direktora istraživanja u Agenciji za istraživanje javnog mnjenja Ipsos Strategic Marketing Dejana Radosavljevića i to zašto, začuđujuće, radio najviše slušaju oni koji su odrasli u digitalnom dobu, pripadnici takozvanih milenijalaca i generacija X i Z, na način na koji do sada niste bili u prilici. U programu U ritmu dana predstavit ćemo vam i jednu od ovogodišnjih dobitnica najvišeg priznanja Radio Beograda Zlatni mikrofon, Ivanu Pribićević, dugogodišnju urednicu emisije U središtu pažnje. U programu U ritmu dana pričat ćemo i o pojačanoj aktivnosti vulkana Etna na Siciliji poslednjih par meseci, što remeti i stanovnike gradova u njenom podnožju i silne turiste koji dolaze i odlaze avionom, jer radom aerodroma u Katani sada na izvestan način upravlja stara, malo nervozna gospa, kako Etnu naziva naš gost, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Dragan Milovanović. Pričat ćemo i o potencijalnom pridruživanju Kanade Evropskoj uniji posle silnih pa i najnovijih trgovinsko-carinskih čarki sa Sjedinjenim Američkim Državama. Koleginica Jelena Vidić razgovarat će o tome sa Mijatom Kostićem iz organizacije Novi treći put. A kako je 1. oktobar i Međunarodni dan starijih osoba, naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu U koraku ka nauci četvrtkom razgovara o tome sa Natašom Todorović, predsjednicom Gerontološkog društva Srbije. To smo pripremili za ovaj rođeni dan Radio Beograda, pa eto, još jednom poziv da uz program U ritmu dana budete do 14 časova.

0: 11 časova 13 minuta. Danas kada Radio Beograd slavi 102. rođendan, ne pričamo o prošlosti, pričamo o tome kako radio i dalje traje. U eri u kojoj internet portali jure klikove po svaku cenu, a društvene mreže nas bombarduju lažnim vestima, radio je ostao fenomen kojem se prema svim svetskim statistikama i dalje najviše veruje. Kako je jedan medij uspeo da spoji čitav jedan vek, pređe sa starih lampaša na pametne telefone i ostane zona bezbednosti i čistog ljudskog kontakta i zašto radio nema rok upotrebe, slušamo od Nikoline Miljković.
1: Nema ekran koji blješti, ne traži da neprekidno scrollujete, niti troši pažnju jeftinim animacijama. Ipak, tu je punih 102 godine, neuništiv i nezamenjiv. Kada je 1. oktobra 1924. godine sa Rakovičkog predajnika krenuo signal Radio Beograda, započela je magija koja je preživela kraljevine, republike, ratove i tehnološke revolucije. Dok su drugi mediji dolazili i odlazili kao prolazni trendovi, naša kuća je postala stup pismenosti, kulture i nacionalnog identiteta. Opstali smo čitav vek jer nikad nismo bežali od budućnosti, već hrabro zakoračili u digitalnu eru, preselili se na pametne telefone i postali dostupni na jedan klik. Ali iza tog ekrana i dalje su ljudi, a ne računarski algoritam. Pre 12 godina Radio Beograd je započeo svoju digitalnu eru. Sada imamo dve aplikacije i 7 tematskih kanala, kaže Snežana Grujić, izvršna direktorka sektora programska podrška Radio Beograda.
2: Možete nas slušati na RTS Planeti, to je naša multimedijalna platforma, također na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone RTS Zvuk, to je posebno zanimljivo jer to je mlađa populacija koja se okreće ovo, jel da, načinu slušanja naših tematskih kanala i DA Plus mreži, to smo ponosni, jel da, jer i tu beležimo izuzetne rezultate i drago nam je da imamo povratne informacije naših slušalca putem društvenih mreža jer na taj način i komuniciramo sa njima. I drago nam je da unapređujemo svakog dana naš program i ono što je najznačajnije, zapravo ostvarili smo na taj način da sve ono što se čuva u našem zvučnom arhivu Radio Beograda uspeli smo da predočimo i predstavimo slušalcima na klik. Znači, mi smo pokrenuti onog trenutka kada smo ušli u proces digitalizacije našeg zvučnog arhiva i to RTS je uradio zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srbije. Svo to naše blago i možemo reći slobodno nacionalno zvučno blago koje čuvamo kod nas u zvučnom arhivu Radio Beograda digitalizujemo i učinili smo ih dostupni mlađim slušalcima, pre svega na klik i sačuvali od zaborava da ne ostane jada na trakama, pločama, već da je to dostupno u digitalnom formatu.
1: Aplikacije Radio Beograda na telefonu su zapravo samo prozor u jedan ogroman vekovni trezor. Kada na ekranu pokrenete program, nesvesno dodirujete istoriju koja se svakodnevno digitalizuje u našoj kući. U svojim podzemnim hodnicima i trezorima u Hilandarskoj 2, Radio Beograd čuva kompletnu zvučnu memoriju našeg naroda. U eri interneta, gde se sve može lako prepraviti, izbrisati ili lažirati uz pomoć veštačke inteligencije, ovi autentični radijski zapis postaju jedini sigurni, nepromenjivi dokumenti onoga što jesmo, kaže Đorđe Brkić, rukovodilac Zvučnog arhiva Radio Beograda.
3: Zvučni arhiv Radio Beograda u svom sastavu, da kažem da posjeduje negde preko 65.000 ploča i 75.000 traka. Najstariji snimak koji posjedujemo, a da je naš, je govor kralja Aleksandra iz 1934. prilikom posete Bugarskoj. A najstariji snimak koji uopšte imamo iz 1888. Sir Arthur Sullivan, ali je to naravno snimak koji je dobijen iz razmjene. Što se tiče naših snimaka, mogu da vam nabrojim da recimo imamo sve od kralja, znači Aleksandra, preko Cvetkovića, Stojadinovića, sve te velikane, jeli, stare Jugoslavije, a posleratni snimci počinju naravno sa Titom, od raznih pisaca, pesnika, kulturnih radnika, tako da nema šta nemamo, jel? Da napomenem da od 2007. snimamo non stop, znači 24 sata programa Radio Beograda se snima i da također sve ovaj stari materijal koji je na magnetofonskim trakama vršimo njegovu digitalizaciju, znači čuvanje u digitalnom obliku. U digitalnom obliku nam se nalaze i naše baze. Nekada je kartoteka bila, jel, sa kartonima i tako malo retro, a sada je sve naravno u digitalnom obliku, s tim što smo mi sačuvali sve kako je nekad bilo, znači vi možete dodati u kartoteku i vidjet ćete kako je, kao da je vreme stalo, eto, to možete da vidite. Digitalizaciju smo pri kraju sa dramama, znači celokupan dramski program će biti digitalizovan u NOA sistemu. To je novi sistem koji smo mi dobili pre neku godinu uz pomoć vlade Srbije i tada i našeg rukovodstva. Ostalo nam je da digitalizujemo klasičnu muziku, govorni materijal također, tako da to napredujemo.
1: I dok tehnologija nezadrživo juri napred, digitalno doba donosi jedan fascinantan paradoks. Istraživanja i zvanične statistike širom Evrope, ali i kod nas, pokazuju da u eri društvenih mreža, internet portala i televizije, radio je i dalje medij kojem javnost najviše veruje. Dok se poverenje u digitalne vesti konstantno ruši zbog poplave lažnih informacija i manipulacija, radijski etar ostaje zona bezbednosti. Slušamo se u automobilima, kancelarijama i domovima. Prema statistikama, preko 80% ljudi svakodnevno provodi sate uz radio. Dakle, dokle god je ljudima potreban pouzdan glas, tačna informacija i muzika izabrana sa dušom, radio neće imati rok upotrebe.

0: U programu Ritmu dana, baš kao što smo rekli, jedan dobar deo današnjeg izdanja posvetit ćemo nama, zato što nam je danas 102. rođendan, kao što ste bili u prilici već do sada u više navrata da čujete. I u narednim minutima bavit ćemo se ne samo konkretno Radio Beogradom, nego radijom kao medijem, a možda bi se moglo reći i radijom kao fenomenom, zato što postoji zaista jedan zanimljiv podatak koji se u nekoliko navrata u različitim istraživanjima potvrdio u prethodnih nekoliko godina, a to je da radio kao najstariji elektronski medij zapravo u 21. veku i u okruženju mnogih medija koji samo niču i broj tih digitalnih medija se jako brzo se uvećava, radio beleži jedan mali, ali stabilan rast popularnosti i slušanosti. I upravo iz tog razloga obratili smo se i zahvalili smo što ima vremena za Radio Beograd Dejanu Radosavljević, direktoru istraživanja u Agenciji za istraživanje javnog mnjenja Ipsos Strategic Marketing. Dejane, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Prvo, čestitke za vaš rođendan i još 100 godina živjeli, pa da vidimo kako će to da izgleda narednih 100 godina.
0: Tako je, vidjet ćemo, ali stvari izgleda idu u dobrom smeru kada je radio u pitanju. Evo, znači, baš u smislu onoga što sam malo pre rekla u najavi za ovaj naš razgovor, s obzirom da se vaša agencija redovno bavi istraživanjem slušanosti, a također ste imali i više istraživanja upravo mesta radija kao medija u ovakvom medijskom okruženju i kod nas, ali verujem da je slično i u svetu, verujem da onda možete i da se složite sa onim što sam ja na početku rekla.
1: Da, radio pokazuje onako jednu interesantnu, kako bih rekao, živost u odnosu na ove moderne digitalne tehnologije.
0: Možda i žilavost, ako, možda bismo
1: da,
0: tako...
1: Da, i žilavost i živost, i ako on spada u klasu, kako je mi u istraživanju zovemo, tradicionalne medije, on uspeva da odoli, dakle, svim tim modernim tehnologijama i što više uspeva i da se uklopi u njih i da ih na neki način utilizuje i da osvaja, dakle, sve značajniji broj slušalaca. Dakle, evo već poslednjih par godina, na primjer od 2019. do 2025. kraja 2025. godine, taj broj je onako išao malo gore, išao malo dole, ali je tu negde ukupan radijski auditorijum oko 60% ukupne populacije Srbije starije od 12 godina, što je onako vrlo, vrlo značajan udeo. Ako pogledamo, ne znam, print koji je u istom tom periodu pao za skoro 50%, gde su dnevne novine takođe pale za više od 50% i ostali, ajde kažemo, nedeljnici i magazini mesečnog tipa. Dakle, gde beležimo da ti tradicionalni mediji gube, dakle, tu neku trku sa modernim tehnologijama i digitalnim izdanjima, radio tu uspeva da se održi i nekako uspeva da se izbori za svoje mesto i za svoju, ajde kažemo, nekakvu poziciju u tom nekom medijskom prostoru. Ono što je posebno interesantno je činjenica da je prvo radio nekako promenio svoju prvenstvenu ulogu, da prestao je da bude primarno informativan, postao je više entertainment, dakle postao je više zabavan, što je dobra, kako bih rekao, strategija, kako god da se ona dogodila, da od spontano, da upravljeno od strane ljudi koji vode radio kao mediji, ali on prosto jednostavno više nije glavni niti sekundarni izvor informacije, on je nekako ako treći, četvrti izvor tih, ajde kažemo, news sadržaja, ali je postao značajan deo tog nekog te neke potrebe ljudi da se zabave, da slušaju nekakvu muziku koja im prija, da slušaju nekakvu muziku koja odgovara njihovim afinitetima. I upravo podaci koje mi posmatramo govore o tome da je nekako uspeo da zadovolji ove najmlađe generacije kod kojih je to onako relativno teško uspeti.
0: To je potpuno iznenađenje bilo, verujem, ne samo za nas, nego za bilo koga koji se makar i površno interesuje za medije, upravo rezultati tog vašeg istraživanja koji su zabeležili najmanju slušanost radija kod one najstarije generacije, manje od jedne trećine, pa onda dolaze baby boomeri, tu su oko polovine kada je slušanje radi u pitanju. A onda dolaze milenijalci, generacija X i generacija Z, koji slušaju radio, milenijalci najviše, više od 70%, generacija X 67%, i ovi sa kojima još ne znamo šta ćemo, niti ih dovoljno poznajemo, to su generacija Z, 64% njih redovno sluša radio, iako su, kako se kaže u vašem istraživanju, odrasli u potpuno digitalnom dobu. Ima li to nekog objašnjenja?
1: Ja stvarno ne mogu da baš proniknem, pogotovo u ovu novu generaciju Z. Dakle, oni su još uvek manje više enigma za sve nas istraživače, jer su mladi, od njih se prosto dešavaju različite promene koje su nama još uvek nedovoljno shvatljive i uhvatljive. Pomeraju se njihovi nekakvi ono, životni događaji koji su bili u nekim ranijim generacijama, ranije su se dešavali, ne znam, zasnivanje porodice, prvo radno mesto, završavanje fakulteta, kod njih se sve to pomera nekako malo kasnije. Tako da više nismo sigurni da li to obeležje same te generacije ili su to prosto rezultat tog pomeranja tih životnih događaja i dešavanja koji ih prosto čine drugačijim u odnosu na prethodne generacije. Ovo baš što ste rekli, dakle, frapantno je da više od 60% te najmlađe generacije jeste radijski auditorium, a tek jedna trećina ovih starijih iz te generacije Silent pre 45. godine, tek jedna trećina njih su slušaoci radija. Ono što jeste malo neobično je činjenica da ove mlađe generacije vremenski manje provode uz radio nego ove starije generacije, zato što su oni i angažovani i uvek su u nekakvom pokretu i uvek su u nekakvoj žurbi, strci, ali u principu, dakle, oni vremenski manje slušaju radio, ali su postali značajniji deo auditorijuma nego ove starije generacije koje možda duže slušaju, ali prosto sve manje ih ima uz radio. Tako da je to jedan onako paradoks, više ih je, a manje slušaju, ali generalno, očigledno oni prepoznaju radio nekakav medij koji zadovoljava neke njihove potrebe za tom nekom muzikom koju oni vole, koju preferiraju, za nekakvim trendovima koje oni prate, i tu je očigledno radio uspeo da pronađe svoju, kako bih rekao, tržišnu nišu i da ih onako i dalje drži vrlo, vrlo stabilno u svojim tim nekim okvirima svog auditorijuma. Tako da, postoji tu dosta još stvari koje treba da sagledamo i da vidimo. Ono što jeste, dakle, njihov, ajde kažemo, specifikum jeste da oni uglavnom slušaju ovaj medij putem modernih tehnologija, dakle putem interneta ili putem mobilnog telefona koji je opet nakačena na internet, ali je i to prosto sposobnost radija da se plasira i kroz druge tehnološke platforme koje su njima mnogo bliže i mnogo jednostavnije, ili kako bih vam rekli, accessible, mnogo veće meri su im pristupačne, tako da je taj, ajde kažemo, spoj tradicionalnog medija i moderne tehnologije upravo kod ove generacije dao ovakav rezultat koji je svima nama pomalo neobičan.
0: Da, i moguće da i oni, moguće i na nesvesnom nivou, osjećaju ono što jeste neka magija radija, makar na tim radiostanicama i preovlađivala muzika, ali to nisu same playliste. Ima i takvih radiostanica, kao što znamo, ali ima i onih radiostanica koje imaju muziku, ali imaju i malo tih govornih sadržaja, odnosno pojavljuje se čovek. I onda se u raznim istraživanjima kaže da, eto, to čime radio još uvek osvaja, očigledno i ovu najmlađu generaciju, je upravo taj osjećaj ljudskog prisustva.
1: Ljudskog kontakta.
0: Kontakta i jedne vrste povezanosti, pa pogotovo ako su to, recimo, lokalne radiostanice, ta neka lokalna povezanost. Dakle, još uvek radio ima svojih aduta, da tako kažem.
1: Jeste. I upravo sad, možda, ajde kažemo, dodatak na ovu priču jeste činjenica da nam podcasti kao jedan format koji je ponikao nekako iz radija, a preselio se na digital i postao nekako nezavisna kategorija. Oni nam užasno puno rastu. Dakle, mi već u ovom trenutku preko trećine ukupne populacije starije od 12 godina prati podcaste, koji je negde tu vrlo sličan po formatu i po načinu po konstrukciji svog sadržaja sličan radiju. Naravno, je mnogo više i govornog sadržaja, ali upravo to, ta potreba da se konektuju sa nekim ljudima, da imaju nekakvu priču koju će da odslušaju i da otprate, jeste to nešto što čini radio vrlo bliskim podcastima i što ova dva medija nekako paralelno uspevaju da egzistiraju kao mediji u ovoj generaciji koja je generalno nesklona praćenju nekakvih strukturiranih sadržaja. Oni jako malo prate televiziju, oni ne čitaju novine, oni su više na nekim socijalnim mrežama gde prate dešavanja, ali na potpuno drugačiji način nego što im to pruža, ali, kažemo, klasičan medij ili news format koji je standard za neke tradicionalne medije.
0: Napomenemo, izvinjavam se, Dejane, što vas prekidam, ali da napomenemo da i preko podcasta se ljudi ne informišu, nego tu takođe tragaju za nekim društvenim temama, takođe potencijalno za zabavom. Dakle, informisanje i dalje ostaje van i podcasta, kao što je otišlo sa radija, osim moramo izuzeti upravo Radio Beograd, nacionalnog emitera, gde postoje i takako kvalitetni govorni sadržaj i informativni program.
1: Da, i to je to. Dakle, treba u stvari osluškivati tu mladu generaciju. Oni deluju onako s polja, kad ih posmatramo, deluju kao da su nepretarano zainteresovani za neke važne društvene teme, ali u suštini oni jesu jako zainteresovani za važne društvene teme i za uopšte kretanje čitavog našeg čovečanstva i tog nekog, ajde kažemo, problema koji imamo sa klimatskim promenama i njihova osvešćenost u tom nekom segmentu sustainability-a, te neke teme koje se tiču marginalnih grupa i tretmana društva vezano za marginalne grupe. Dakle, to su sve teme koje njih jako interesuju, koje bi takođe možda trebalo malo onako više u radijskom domenu pokrenuti, dakle, pobeći iz dnevne informative, iz onog news klasičnog segmenta i preći u taj neki malo softaniji deo gde su te neke ljudske priče ono što njih jako interesuje, pogotovo njihove generacijske priče koje mogu da još povećaju ovo već onako dosta ozbiljno prisustvo ove generacije, pa evo i ovih od 30 do 39 godina, dakle tu već imamo i preko 70% koji su negde u delu o radijskog auditorijuma. Dakle, to je to. Dakle, radio jeste tradicionalni mediji, vi ste već onako ozbiljna kuća sa 102 godine svog života, ali i dalje ste aktuelni i dalje se prilagođavate tim nekim novim generacijama i to vas čini, dakle, živim i ono vibrant, što bi rekli Englezi, dakle, odgovarate onome što su njihove potrebe, što su njihovi novi motivi, što su njihova neka nova interesovanja, samo je bitno biti stalno u kontaktu sa njima i pratiti ta njihova interesovanja i te njihove potrebe i odgovarati na njih i onda je da ta budućnost radija potpuno izvesna.
0: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Mislim da smo se dotakli svega što je najvažnije u vezi sa temom, kao što rekao smo na početku, radija kao žilavog medija koji ne odustaje ni posle jednog veka, kao što je to u krajnjem i slučaj sa našom kućom, sa Radio Beogradom. Ostajemo u kontaktu. Hvala vam što nas pratite.
1: Ostajemo u kontaktu i još jednom sve čestitke za prvih 102 godine, pa čekamo se. Vidjet ćemo, neki drugi će razgovarati za 100 godina ponovo o vama.
0: Sasvim sigurno. Mnogo vam hvala još jednom. Dejan Radosavljević, direktor istraživanja u Ipsos Strategic Marketingu, bio je naš sagovornik.

Do podneva je ostalo još 12 i po minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda i polako se primičemo kraju prvog sata današnjeg izdanja programa U ritmu dana. Volali bismo da vam saopštimo recimo aktualne temperature, ali također moramo da vam kažemo da je trenutno

HAO, kako se to kaže, sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Verujemo da će taj kvar uskoro biti otklonjen, ali zato možemo, mi možda ste i navikli na tu vrstu servisnih informacija, pardon, u našem programu, verujem da jeste navikli na to, ali umjesto toga u ovom trenutku podsjetit ćemo vas još jednom, u prilici ste to da čujete i u našem programu i u našim vestima, da se danas i u našoj zemlji, ali i u celom svetu obeležava Međunarodni dan starijih osoba, i to u skladu sa rezolucijom koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija još decembra 1990. godine, a sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Potom, na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine, usvojen je takozvani Madridski međunarodni akcioni plan za starenje, kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije. I mi ćemo govoriti o ovom danu i u našem programu U ritmu dana, također popodne u našoj emisiji U središtu pažnje, a ovaj blok završit ćemo zanimljivošću koja stiže iz Moskve, a to je da je broj stanovnika Moskve starosti 100 i više godina povećen za skoro 200 u posljednjoj godini, odnosno od prošlog oktobra, što znači da u ruskoj prestonici trenutno živi oko 1400 stogodišnjaka. To je saopštila pres služba gradskog Moskovskog odjeljenja za socijalnu zaštitu, a gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin čestitao je 1. oktobar stanovnicima grada, 1. oktobar kao, kako se to u Rusiji očigledno kaže, Međunarodni dan starije generacije. Mi ćemo malo sada pevati do još jedne epizode emisije Srpski na srpskom. Slede podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a odmah potom ćemo razgovarati o tome može li i da li će uopšte Kanada postati pridruženi član Evropske unije.

0: srpski na srpskom. Dobro nam došli u još jedno iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud. Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženitbi.
1: E, moj gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati ili važni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me Pesačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel bila prije, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene žene? Ova moja, da Bog maj, da je mlada, još je prednji zubi nijesu padali. Ali onaj Pisačić ne popušta. E kad je tako mlada, onda si je mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? Šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovo sam je kao dovicu, tri put sam davala. Ja sam čak iz treće ruke dobio, pokažem ti glavati gospodine. Napaka je zločista, džandrljiva, a nema vajde kriti. Od popovske loze, pa je pametna i zorli učevna žena. Kad počne nekakve carske paligrape nabrajati, mene stane pamet. A ljuta je da Bog milostiv sačuva.
0: Srpski na srpskom. Iznurivanje neznanja se nastavlja propitivanjem, jer po najnovijim rezultatima istraživanja pismenosti, po našim davnašnjim saznanjima i skorašnjim uvidima, ni oni koji se žene, ni oni koje žene, nikako da usklade ženitbene radnje sa jezikom.
1: Dakle, da li je David Štrbac oženio udovicu?
0: Nije. Mogao je da oženi sina, sinovca, komšiju ili nekog drugog muškarca, a udovicu ili neku drugu ženu može samo da uda za nekog.
1: Onda se oženio udovicom?
0: Jeste, mladoženja se ženi. Može da se oženi sam, a ako se drugi upliču u ženitbu, onda mladoženju žene.
1: Oženiti se i oženiti izgleda nije isto.
0: Nije. Oženiti sebe ili se je jedno, drugo je oženiti nekoga.
1: Zašto se u tome greši?
0: Jer se otprilike od 19. veka u srpskom javlja prelazno oženiti nekog. Pod uticajem nemačkog prelaznog glagola heiraten, kojim se ne pravi razlika između ženitbe i udadbe. Otud i komika kod Kočića.
1: Nekad bi bilo ili komično ili kažnjivo, a danas je u nekim zemljama realno. Žena se ipak može oženiti.
0: Kod nas još uvek ne. Takav je zakon, ali tamo gde je istopolni brak dozvoljen, žena zaista može biti oženjena.
2: Srpski na srpskom.
1: Ako ono što je smetalo jeziku u 19. veku više ne smeta, ako se ustalilo u govoru i pisanju, nije neki gramatički rušilac. Svi ga razumemo i ne mešamo značenja. Može li to od nepravilnog postati pravilno? Evo recimo, baš to, oženiti nekoga i oženiti se.
0: Ta je bitka, doduše nezvanično, dobijena još na velikim studentskim protestima 96. i 97. kada se nosio bedž sa imenom jednog od mladih lidera i porukom oženi me. Zvanično, načekat ćemo se. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. iz Knez Mihajlove 42. preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje je počelo 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naše kuće dočekuje se sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Direktorka Zorana Bojičić kaže da će emisije po kojima su programi Radio Beograda prepoznatljivi u kombinaciji sa modernim privući veći broj slušalaca.
4: Brojne emisije u Radio Beogradu postoje decenijama i to nemamo nameru da menjamo, kao što su Ko dva bele goluba, Dobro jutro deco, Karavan. To su emisije na kojima su porasle generacije koje sam ja slušala kao dete i danas se emituju i nastavit će da se emituju. Sa druge strane, Radio Beograd mora da postane i savremen medij i ta kombinacija tradicionalnog i savremenog, onaj balans koji tražimo u želju da sačuvamo stare slušalce koje volimo i poštujemo, ali da steknemo i nove slušalce kojima ćemo otkriti da je Radio Beograd moderan medij, da je na svojoj funkciji da informiše, da kažem, edukuje, da čuva kulturnu baštinu, da zabavi, da emituje dobru muziku i da svako ko se odluči da bude naš slušalac stvarno će imati šta da čuje i čime da popuni dan.
3: Na svečanosti u Kamenoj sali radija o 13 časova biće dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata pod nazivom Scena. U Pržnu je počeo sastanak ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa. Tema ovogodišnjeg sastanka je Zapadni Balkan u Evropi koja se menja, sigurnost, konvergencija i budućnost za sljedeće generacije. Crna Gora ove godine prvi put predsjedava berlinskom procesu. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 97. godini u Beogradu. Biće sahranjena u Banja Luci. Plavšića je rođena 7. jula 1930. godine u Tuzli, a odrasla je u Sarajevu. Bila je univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. U januaru 2001. godine dobrovoljno se predala Haškom tribunalu, pred kojim je 7. aprila 2000. optužena. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Izdržavala je kaznu u Švedskoj, u zatvoru u Hinsbergu, odakle je puštena krajem oktobra 2009. pošto je odslužila 2/3 kazne. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će Sjedinjene Američke Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom. On je rekao da će se rat sa Iranom veoma brzo završiti i da Sjedinjene Američke Države imaju gotovo potpunu kontrolu nad Ormuskim oreuzom, kroz koji je, tvrdi Trump, u posljednja 3 dana prošlo više nafte nego ikada ranije u istoriji. U Ukrajini ruske udari na Kijev, Odesu i Černomorsk. Na meti su bili data centar, logistički i komunikacioni objekti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U Kijevu je povređena jedna osoba i izbili su požari u 3 gradska okruga. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je povodom Dana branilaca da se nezavisnost zemlje brani na frontu i da put ka miru vodi preko položaja ukrajinskih snaga. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu protiv Nemačke u trećem kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20:45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i drugom programu televizije. U trećem kolu košarkaške Evrolige, Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20:45 dočekuje turski Anadolu Efes. Vreme pretežno sunčano i toplo danas uz temperaturu do 26 stepeni. Podne je prošlo pre tačno 5 minuta, bilo bi to sve u još jednom pregledu vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 12 časova, 16 i po minuta. Nastavljamo današnje izdanje programa U ritmu dana, izdanje za četvrtak 1. oktobar. I u ovo vreme otprilike svakog radnog dana kada se ovaj program i emituje, moguće da ste već i navikli da odvajamo vreme i posvećujemo ga za svetske aktuelnosti. A evo o čemu ćemo danas. Na snagu je stupila zabrana uvoza određenih kanadskih proizvoda u Sjedinjene Američke Države. Reč je o novom nivou takozvanog carinskog rata koje dve susedne, izuzetno ekonomski povezane zemlje vode od povratka Donalda Trumpa u Belu kuću. Godina je, podsjećamo, počela njegovim izjavama da Kanada treba da postane 51. američka savezna država da bi krajem leta, suočene sa trgovinskim ratom koji nova administracija u Vašingtonu vodi i prema doskorašnjim najbližim saveznicima, Evropska unija i Kanada povele priču o mogućem takozvanom pridruženom članstvu Kanade Evropskoj uniji. Analitičari ocenjuju da takav vid partnerstva nije izraz želje za suštinskim uvezivanjem, već čist nagon za preživljavanjem u vreme dok Trump prekraja odnose u svetu. Može li, da li će uopšte Kanada postati pridruženi član Evropske unije? E, o tome će koleginica Jelena Vidić razgovarati sa našim gostom, a to je Mijat Kostić iz Novog trećeg puta. Oboma dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala
0: i posle na pozivu. Ove najave, naravno, svi detalji dolaze od vas dvoje.
1: Upravo tako. Hvala za najavu, vama hvala što ste gost Radio Beograda 1. Ostavila bih ovo pitanje ipak za drugi deo našeg razgovora. Najpre bih vas zamolila za vaše objašnjenje kako razumete uopšte ideju da se otvori priča o mogućnosti da Kanada, očigledno ne evropska zemlja, jedan veliki Atlantik je između, to je zemlja koja deli kontinent samo sa Sjedinjenim Državama, bi eventualno mogla da dobije jedan inače nepredviđeni status pridruženog člana Evropske unije. Dosta neočekivano, a sa druge strane možda ipak i ne.
2: Pa ja bih se tu složio sa ovim što je koleginica vaša rekla, da je to iz nužde nekako odrađeno i najavljeno. Ono što je naravno glavni uzrok jeste možda i dezintegracija tog transatlantskog partnerstva koje na neki način se podrazumevalo do Donalda Trumpa i do njegovog prvog mandata i sad pogotovo u drugom. Dakle, ono što je do sada bila neki moment status quo jeste da su i Amerika i Kanada zajedno u partnerstvu sa Evropom činili taj neki kolektivni politički zapad i naravno najbliže ekonomske veze su takođe postojale između svih tih zemalja. Ono što je naravno, da kažemo, uguralo Kanadu u zagrlje Evrope jeste upravo prvo, dakle, uvođenje tarifa 50% na veliki broj proizvoda od strane Amerike, a nakon toga i ova zabrana uvoza pojedinih proizvoda, što je naravno pre svega Kanadu nateralo da prvo ekonomski razmišlja i da traži alternative ukoliko ona ne može da izveze po cenama koje su konkurentne u Ameriku, da proba da nađe drugo tržište i naravno Evropska unija je tu jedan logični partner. Oni takođe imaju strateško partnerstvo od 2017. godine na nekom najvišem nivou, pre toga niz trgovinskih sporazuma i ekonomskih i naravno to je bio prvi najlogični partner. S druge strane postoji i taj politički moment gde kao alternativa transatlantskom partnerstvu i možda i dodatni pritisak na Donalda Trumpa se još čvršće i bezbednosne veze i političke veze između Kanade i Evropske unije ponovo uspostavljaju. Vidimo, na primjer, da je Kanada jedina neevropska država koja je postala članica ovog SAFE paketa, a to je zajednički sporazum o nabavci naoružanja i reindustrializaciji Evrope, kao naravno način da dodatna saradnja u okviru NATO saveza se intenzivira između ove dve države u slučaju da Trump zaista učini ono što je najavljivao, a to je naravno da istupi iz NATO-a, što odmah da se razumemo je vrlo teško da će se ikada dogoditi, ali sama retorika i sam način na koji jednostavno Amerika po Trumpu nije više pouzdan partner ni Kanadi ni Evropskoj uniji, to jednostavno gura ove dve zemlje u zajednički zagrljaj i da jednostavno traže i ekonomsku i političku diverzifikaciju unutar već postojećeg okvira i naravno sa nadom da će ukoliko se smeni vlast u Americi za dve godine, Amerika ponovo se vratiti na ono stanje na koje je bilo pre Donalda Trumpa, ali da će samim tim i Kanada i Evropska unija imati neke čvršće i ekonomske ekonomske i političke veze.
1: Čini se da će se kraj ta Trumpovog mandata, da će kraj Trumpovog mandata i Evropa, i ne samo Evropa, morati dočekati značajno na neki način reformisane i izmenjene. Vrlo je zanimljivo da čitajući šta se zapravo podrazumava pred ovom razmenom preseka, je ovo je manifestaciono za sada prisustvo kanadskog premijera sastancima Evropske unije u Strasburu, poziv za nešto, da se pridruži nečemu što još uvek nije ni predviđeno da postoji, ali zapravo se radi o tome da bi Kanada mogla da bude već relativno lako direktno integrisana u evropsku odbranbenu industrijsku bazu, da učestvuje u zajedničkim arktičkim projektima, što čini se jedan od u savremenom svetu jako važan aspekat, da sarađuju u oblastima, naravno, veštačke inteligencije, to je sa tema na svim nivoima, čini mi se ceo svet sad o tome raspravlja, sajber otpornosti i tako dalje. Međutim, pominjali ste da je ovo je i slanje poruke, prosto odgovor, prirodni odgovor bivših saveznika koji su dobili poprilično šamare iz Vašingtona i primaju ih evo već duže vreme. Ima li to zapravo odjeka u Vašingtonu?
2: Pa ja bih rekao da možda kod samog predsjednika i nema toliko odjeka, bar ne na nekom vidljivom planu, naravno dubinski na nivou samog establishmenta, na nivou države, pa čak i na nivou kongresa, mi vidimo da tu postoji veliki otpor i politici predsjednika Trumpa, i videli smo na ovih nekoliko izbora što su se dogodili u prethodnih godinu dana za guvernere i za gradonačelnike, da je Demokratska stranka kao glavni konkurent Trumpovim kandidatima ostvarila pobedu i u New Jerseyu i u New Yorku i u Virginiji, i vidjet ćemo sad na ovim izborima na pola mandata da čak i veliki deo nekih republikanskih kongresmena ne podržavaju Trumpovu politiku prema Kanadi i prema saveznicima generalno, tako da vidjet ćemo na izborima ukoliko rezultat bude nepovoljan za Donalda Trumpa, to je dokaz da ipak Amerika kao institucije samog establishmenta i dalje su otporne na, ne znam, samovolju izvršne vlasti i da i dalje na tom nekom strateškom nivou se partnerstvo odigrava. Ono što je možda bitno pomenuti i razlikovati možda stratešku i taktičku strateški i taktički aspekt samog delovanja Trumpovog. Dakle, u strateškom smislu Amerika i dalje je svesna da i Kanada i Evropska unija i sve ono što kolokvijalno nazivamo političkim zapadom, a pre svega NATO savez, su ključni za održanje položaja svih njih unutar saveza i ključni su za odvraćanje drugih aktera kao što su Kina i Rusija. Ono što je na taktičkom nivou razlika između Trumpa i možda tradicionalno svih prethodnih američkih predsjednika, pre svega demokrata, jeste što Trump pokušava da možda kroz taj neki dodatni pritisak, kroz malo neku ofanzivnu retoriku i agresivnu diplomatiju, jednostavno povinuje svoje saveznike i svoje volji. Tako da ako se setimo tog argumenta što ste sami pomenuli, da Kanada postane još jedna američka država,
1: glavni argument... Tako je počela ova godina, tako je. Se sećamo. I Grenland mora biti američki, to su bile to je obeležilo januar.
2: Tako je, i upravo je razlog za to i ovaj strah da će u arktičkom pojasu i Kina i Rusija doživjeti dominaciju, ne samo u vojnom smislu, koji je naravno očigledan, takođe i u ekonomskom smislu, kako se topi Arktik, kako globalno zagrevanje se jednostavno intenzivira, otopiće se led, stvorit će se neki novi plovni putevi, trgovina će moći da se obavlja možda kraćim stazama između Rusije, Kine i severnih delova Kanade i Evropske unije, naravno preko Arktika, i svako ko bude dominirao tim trgovinskim putevima imaće prednost u odnosu na druge, tako da je Trumpov argument bio da su Kanada i Evropa nedovoljno spremne, pre svega vojno i ekonomski, da one to jednostavno i bezbednostno zadrže, a i da imaju neku ekonomsku investicijnu dominaciju, i onda je on želeo da Amerika tu bude dominantna. Naravno, videli smo da, kao što ste rekli, u januaru je to krenulo sa tim najavama, sada već su i Trumpove retorika, a i dela na neki način dosta ublažena u odnosu na to, i vidimo da je sporazum sa Danskom ipak postignut, ne na način na koji to Trump najavljivao, što složit će se uvek nekako bombastično i preterano u medijima.
1: Možda Trumpova retorika pada, ali oni koje je taj januar zatekao nespremne su počeli očigledno makar da razmišljaju o alternativama. Može li se ova priča koja je u međuvremenu dobila jednu vrstu, da kažemo, nadogradnje, jer osim što naravno jedna i druga strana, jasno im je da niti postoji predviđena status pridruženog člana Evropske unije, da je put do toga dugačak i formalan i sve ostalo, govori se kao modelu koji bi mogao da posluži za jednu novu, bližu i efikasniju saradnju različitih zemalja širom sveta, koje bi mogle da naprave jedan na neki način jedinstven front. Pominje se sličan model i za, recimo, daleko Australiju i Novi Zeland, na primjer, tek to ne mogu biti članice Evropske unije, ali ukazuje na jedno preslagivanje.
2: Pa svakako, i ono što je možda najbitnije, da u samim dokumentima, dakle u Lisabonskom ugovoru i drugim dokumentima, je eksplicitno navedeno da članica Evropske unije može postati bilo koja evropska zemlja. I sad, na primjer, postoje debate oko toga šta je geografski Evropa, na primjer, da li Kavkaski region, Jermenija, Gruzija potpadaju pod to, i to je naravno predmet debate, ali Kanada je nedvosmisleno ne evropska zemlja, tako da sporazum o pridruživanju na način na koji to imaju evropske zemlje zaista nemoguće. Ono što je naravno takođe isto upitno, da li je moguće i da li je moguće u najkraćem roku, jeste da Kanada postane deo evropskog ekonomskog prostora. Dakle, svesni smo da su Norveška, Lihtenštajn i Island kao ne članice Evropske unije deo ekonomskog prostora.
1: Da, i dalje
2: prostora.
1: Evropske zemlje treba
2: tako
1: i to reći.
2: Tako je, i ono što bi u tom slučaju takve zemlje imali jeste, dakle, slobodna trgovina, nepostojanje granica za robe, za kapital, za ljude. Dakle, Kanađani bi hipotetički u toj situaciji mogli da se zapošljavaju u Evropi, da studiraju u Evropi, da putuju gde god, da imaju prebivalište u evropskim gradovima, da glasaju na lokalnim izborima, ali takođe i to je vrlo daleko od realnosti, zato što i Norveška i Lihtenštajn i Island, bez obzira što nisu članovi Evropske unije, imaju usklađeno zakonodavstvo, imaju usklađene razne mehanizme druge ekonomske koje to omogućavaju. Ono što je najrealnije i što je naravno sad samo nekako najuopštenije najavljeno kroz ovu alijansu za budućnost, a to je da postoji neka simbolička saradnja, pre svega u smislu da kanadski premijer može da prisustvuje nekim sastancima unutar Evropske unije, naravno SAFE sporazum koji omogućava Kanadi da zajednički investira u odbranu evropsku, pa da i Evropa naravno samim tim investira u Kanadu. Takođe, kanadska, dakle, industrija, ne samo vojna nego i automobilska i generalno industrija čelika i svi vidovi teške industrije, takođe bi se na neki način možda mogli postepeno integrisati u to neko zajedničko tržište, ali to bi svakako daleko bilo od zajedničke ekonomske unije. I ovo može što ste pomenuli i Australiju i Novi Zeland, činjenica da su to sve zemlje koje su članice najšireg savezništva sa Amerikom i koje su od početka ovog Trumpovog drugog mandata na neki način takođe bili predmet agresivne retorike nečega što oni smatraju najvećim saveznikom, i da je to naravno sve te zemlje podstaklo da jednostavno traže alternative u okviru već postojećih saveza, na primjer u okviru Commonwealtha, u bližoj saradnji sa Britanijom, naravno onda u okviru samog NATO saveza sa Evropskom unijom. Tako da vidimo da je na neki način to jačanje međusobnih partnerstava za situaciju da Amerika jednostavno više ne bude pouzdan saveznik. Pre svega je zato bitna ova odbrambena industrija. To je za Evropu takođe bitno.
1: I naravno sirovine, prirodne sirovine su verovatno sada jedan od najvažnijih. Doživljavamo ozbiljne promene u privredi, industriji, nove industrije, novi materijali. Kanada je jedna od najbogatijih što se izvora prirodnih tih materijala, pominju se razne rude koje se u toj zemlji mogu nalaziti. Drugo, ona ima odlično energetski je jaka, ima i te izvore, ali opet je daleko.
2: Pa jeste daleko.
1: Sad govorim pre svega za Evropu.
2: Tako je, ali s jedne strane, ukoliko Evropa, kao što znamo da je prekasno ušla u tu trku oko vojno-industrijskih kapaciteta, ona se tek nedavno ponovo otreznila i naravno opet pod pritiskom Donalda Trumpa da poveća i vojni budžet i da iznese Evropska komisija ovaj novi paket od 800 milijardi evra za obnavljanje vojne industrije, i naravno u nedostatku samih resursa, Kanada i Australija kao poznate rudarske zemlje i generalno zemlje bogate mineralima, svakako u tom smislu mogu biti dodatni partner Evropskoj uniji, jer vidimo da i neki projekti koje Evropa sama pokrenula, kao što je kopanje litijuma, kao što je otvaranje nekih rudnika u samoj Evropi, ne znam, u Finskoj, u Škotskoj, u Nemačkoj, ima veliki otpor i među lokalnim stanovništvom, samim tim što Evropa nekako decenijama živela, kako to Amerikanci vole da kažu, u postmodernom raju, koji je jednostavno finansiran dodatnim ulaganjem Amerike i u odbranu i industriju, dok je Evropa mogla da uživa u postojanju socijalne države bez da mnogo teške industrije ili vojne industrije ona sama mora da preuzme na svoje leđe. Tako da u toj situaciji države koje su tradicionalno i rudarski i industrijski, kao što su Kanada i Australija, svakako mogu biti dodatni partner Evropi u toj nekoj reindustrializaciji. I može bitno pomenuti za samu Kanadu, na primjer, 50% uvoza aluminijuma američkog je iz Kanade. Takođe, 1/3 drvne građe je Amerika uvozila iz Kanade i mnogi drugi stvari, kao što su delovi za automobilsku industriju. I ono što je možda na nekom strateškom nivou interes Amerike jeste da se svakako te tarife skinu, jer i američki industrijalci plaćaju dodatno ukoliko oni uvoze, ukoliko ste vi neka automobilska kompanija kao što je Stellantis ili General Motors, vi uvozite delove iz Kanade, vi ćete ih plaćati mnogo skuplje i samim tim će vaši proizvodi biti skuplji i građani će skuplje plaćati automobile. Tako da na nekom dugoročnom nivou i sam interes Amerike jeste da se te tarife ukinu i da se ponovo vrati ono što je nekada postojalo, a to je zajedničko severnoameričko tržište, gde se maltene nije ni videla razlika u nekom lancu snabdevanja, da li ste vi u Michiganu ili Ontariju, to se na neki način smatralo jednim zajedničkim tržištem. Tako da vidimo da je Kanada poboljšala svoju poziciju, naravno dobrom reakcijom Marka Karnija, premijera, samim tim što je pokazala Americi da ona ne da neće ispaštati, mislim naravno ispašta, ali ne da neće želiti da dugoročno ispašta od Amerike kao jedinstvenog partnera, već...
1: I svakako više ne jedinog, očigledno.
2: Tako je, već je spremna da diverzifikuje. Ono što je takođe bitno i za možda Australiju, za razliku od Kanade, Australija i dalje mnogo čvršće veze i odbrambene ima sa Amerikom, pre svega zbog naravno pretnje kineske u Južnokineskom moru, tako da ukoliko bi Amerika sad dodatno pritisla Australiju, ni to ne bi bio interes, jer bi na primjer u Kanade onda je Australija mogla da svoje bezbednostne kapacitete jednostavno okrene dodatno Evropskoj uniji, pa čak i samoj Kini, jer sećamo se da je možda 10 godina je Australija koketirala sa Kinom u smislu trgovinskog sporazuma, uvoza nekih dodatnih materijala iz Kine, tako da vidimo da se manevarski prostor Donalda Trumpa sve više sužava, pogotovo što se njegovi saveznici ujedinjuju na način da mu pokazuju da on nije toliko, to je da nije čovjek koji mora nužno da postavlja pravila i da postoji alternativa partnerstvu sa Amerikom.
1: E sad, kojom brzinom će ta alternativa jačati u odgovoru na ono što Trumpova administracija donosi u tom prekomponovanju globalne scene? Vidjet ćemo. Vama najlepše hvala na ovim objašnjenjima. Naš gost i sagovornik bio je Mijat Kostić iz Novog trećeg puta. A vi ostanite uz prvi program Radio Beograda. Uskoro sa vama ponovo koleginica Elizabeta Arsenović.
2: Hvala vama na pozivu.

Get a drink. Have a good time now. Welcome to paradise.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se!
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Slušate program U ritmu dana, Radio Beograda 1 i evo verujem da ste i sami primetili, bilo je i kod nas na programu i u drugim medijima i ovih dana, slobodno mogu tako da kažem, vesti o tome da je aerodrom u Kataniji na Siciliji u Italiji, inače peti po veličini aerodrom u Italiji, i ovih dana ponovo zatvoren zbog nemirne etne, slobodno možemo tako da kažemo, i to zvuči vrlo simpatično nama kada razgovaramo ili o tome mislimo, ali svakako zadaje ogromne glavobolje i ljudima na aerodromu, naravno silnim putnicima, turistima koji obilaze Siciliju, a njih je, kao što znamo, uvek u svakom trenutku jako mnogo. Međutim, kao što sam rekla na početku, i ovih dana je ta vest, s obzirom da smo praktično tokom celog leta imali vesti o tome da pomenuti aerodrom u Kataniji svako malo ne radi upravo zato što je etna aktivna. I nama se učinilo da je etna ove godine aktivnija nego inače, iako znamo da nikada ne miruje. I to je zapravo bio povod zašto smo pozvali, i drago nam je što se odazvao, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u penziji, dr. Dragan Milovanović. Dobar dan, profesore.
6: Dobar dan vama i našim slušalcima.
5: I je li to sad naš utisak ispravan, da je nemirna etna ovoga leta nemirnija nego inače, nemirnija i u odnosu na samu sebe nemirnu?
6: Jeste, to je činjenica, odnosno broj zemljotresa i broj erupcija je znatno povećan poslednjih deseta godina na našoj planeti. Šta se dešava? Nešto znamo, a nešto je još uvijek nepoznanica. Etna nije aktivni vulkan, za razliku od Strombolija, ali evo poslednjih 5, pa je možda malo više godina, ona praktično ima erupciju više puta godišnje. Njena erupcija je specifična, spektakularna, ona je na mestu gde treba da bude, ona je opasna utoliko što se u stvari raspršuje i stvara prašina od te lave, koja stvara jednu mehaničku kontaminaciju, a ne hemijsku. Vazdušnim strujanjima izbacuje se u više delova atmosfere, što otežava ili čak onemogućava aviosaobraćaj, posebno u prostoru Katanije, pa i širem prostoru gde se ona nalazi.
5: Da, i ta prašina je, kažete i vi, toliko specifična da moraju da se na aerodromu, evo verujem da slušaoci to ne znaju, na aerodromu moraju da se zaštite motori aviona, piste moraju na određeni način da se čiste, a inače to je svakodnevica velikog broja ljudi koji žive u okolini Etne, u podnožju Etne.
6: Jeste, ja sam imao prilike i da budem par dana u jednom od sela Etne, nego što sam se popeo gore. To je narod koji ima jedan specifičan odnos prema vulkanu, jedno duboko poštovanje, nešto što se razlikuje od našeg poimanja i našeg razmišljanja. Ona je njima Bog, ona je njima dala život. Ta prašina, i od nje je stvoreno tlo na kome one uzgajaju povrće, naročito vinovu lozu, što znači egzistenciju. a vi kada ste u blizini takvog mesta koje je za nas opasno, a za njih sveto, drugačije razmišljate u odnosu na te ljude. Njima ona donosi sve, oni imaju čak i svoje crkvene objekte koje su posjeđene, da se mole etni, da ona i kada se naljuti i kada izlije lavu ili kada stvori prašinu, to je deo života i one se prilagođavaju upravo onako kako etna se izliva, odnosno onako kako ona živi.
5: I sad ima jedna nešto što mi je zapalo za uho, da tako kažem. Rekli ste, etna nije previše aktivna, a na mnogo mesta na internetu možete da nađete podatak da je Etna među najaktivnijim vulkanima na svetu, za koji se nikada ne zna, da je stalno tu nešto krčka, tako da kažem, i da se nikada ne zna u kom momentu će nastupiti erupcija.
6: Jeste, Etna spada u najatraktivnije, a kada se u geologiji kaže aktivna, podrazumava se neprekidna erupcija. Ona to nije. Stromboli neprekidno krčka. Vi kad dođete na ivicu kratera i dole zvirnete, to nije baš ni preporučljivo i to uvek idete u svojstvu ili zajedno sa ljudima koji brinu o vama. Vi na Etni imate period kada je ona mirna. Ja sam imao prilike da budem i u samom krateru. Delo je dosta neobično, to nije rupa. To je jedan veliki ravan prostor u kome možete da gvirnete dole puška, galami, vodena para pišti. Jeste neobično, ali ona je u tom trenutku miruje. Kada Etna poče da praktično da izbija prašinu, odnosno lavu, stvara se na nekih 30-40 kilometara jedna ploča. Afrika kreće ka nama. Jednog dana mi nećemo imati Sredozemno more, ali dotle da sačekamo, pa možda za 30 milijuna godina se opet vidimo i da popričamo o tome. Znači, to deo Sredozemlja ponire ispod Evrope. Tim dubljim delovima dolazi do stapanja, stvaranja magme. Magma je u stvari, lava je na površini, a magma je na dubini. To je stopljena stena. I ona se tu stvara. Za te procese je potrebno desetine, stotine hiljada, pa i milioni godina. Ona se tu stapa, stvaraju se nabori i pukotina i ona polako, pošto je gore pritisak manji, kreće ka površini. Pošto je to jedna, ja to kažem, crnogorska verzija, ne ide ona odmah napolje, nego odmore se, ajmo kažem malo, a gdje žuriš, polako, onda stane u jednom, to je naravno geološka pretpostavka da se na svom putu od mesta stvaranja stopljenih stena do na površinu stane najmanje dva puta, stvarajući takozvane magmatske rezervoare. I tu se ona polako hladi. Pošto je ta stena imala vodu, na velikim pritiscima i temperaturama, ta voda je rastvorena u steni. E sad, zašto Etna ima eksplozivnu erupciju? Kada krene na površinu, pritisak i temperatura značajno padaju i upravo zbog toga se smanjuje rastvorljivost gasova i pri samoj površini ti gasovi povećavaju svoj volumen, raspršuju lavu i ona praktično postaje pesak i pepeo, odnosno prašina. Zbog tog znatno manjeg pritiska ona odlazi u atmosferu kao jedan oblak. Sećate se kada vozači formula imaju one šampanjce, pa kad se to on napolju, znači u flaši je to još uvek tečnost, a kada se otvori zbog manjeg pritiska, to se rasprši. Ima jedan primjer koji ja često govorim, kada popijete hladnu kiselu vodu, imate pozdrav iz dubine duše, zato što se gas u organizmu nije mogao više biti rastvoren zbog više temperature i zato se pije samo hladna kisela voda, jer je taj ugljen dioksid i naravno i drugi gasovi su rastvoreni Kada se poveća temperatura, one se izdvajaju. Identična je priča i sa Etnom. Nisu sve erupcije, odnosno sve lave eksplozivne. One koje nemaju vodu, one su mirne. To su ono Havaji, nema,
5: da,
6: samo
5: kada
6: teče,
5: samo
6: pliva, tako je. U tom smislu, ovi su znatno atraktivni, znatno opasni i o njima ima poseban monitoring da se vodi briga u odnosu na nas.
5: Ali evo sad kad ste rekli znatno opasniji, kažu da Etna, s obzirom eto takva kakva je, kakvu ste je sad opisali, nije toliko opasna po živalj okolo da nema za te milion godina duge istorije ili makar toliko koliko se u ovom novom veku ima pisanih tragova, nema mnogo žrtava Etne.
6: Jeste, to je činjenica, ali ne zaboravimo da u neposrednoj blizini Etne nema zgrada, nema stanovništva, sve to relativno daleko. U tom smislu je to velika sreća. Zamislite Vezuv, gde na ivici kratera imate hotel, naravno plaćate posebno jer ste na ivici kratera, a tu kada drune i kada grune otići će, da to ne poželimo, ali se to realno očekuje. Ta erupcija može imati značno velike posledice, ne samo materijalne, već na opasnost ljudi pre svega. Etna je tu, ona je najljepše postavljena, zato je to jedna predivna, lepa dama, koja je ponekad nervozna, kao i sve dame ovoga sveta, ponekad nije zadovoljna, ali mi smo ti koje je pratimo, čuvamo, divimo se. Velika je sreća što te erupcije za sada su relativno malog intenziteta. Izlivanja lave su tu u neposrednoj blizini iz tog glavnog ili sporednog takozvanog parazitskog kratera, gde ne ide ona mnogo daleko. Neki putevi koji vode ka Etni, jer to je sve turizam, a to Italijani jako dobro urade, vi imate mogućnost da kolima dođete u podnožje Etne, pa onda uspinjačom da se popnete do polovine Etne. Neki od tih putova su novim erupcijama bili potpuno, naravno, uništeni, oštećeni, tako da je to moralo da se očisti i to je jedina šteta. Ona druga šteta, onaj pepeo, znači još jednom da ponovim, najbolje vino se uzgaja na vulkanskom pepelu.
5: Da, da. Mada znate, mnogi gradonačelnici ovih gradića oko ispod Etne, jel, se žale da imaju ekološki problem, jer oni moraju ovu prašinu i te lapide, kako se zovu, da skupljaju, a nemaju gde da odlažu. I onda za to odlaganje tog takvog otpada još ta mala komuna mora i da plati. Rim slabo pomaže, tako da se malo žale u poslednje vreme.
6: Jeste, znači uvek je novac u pitanju. Svi oni i svi mi pokušamo da budemo što odgovorniji. Znate, priroda ima svoje zakone po kome postoji zablisu i vaše i moje i gledalaca i slušalaca, izvinite. To mora tako da bude. Mi se moramo prilagoditi. Ne možemo je predvideti, ne možemo znati kolika će količina materijala, ali kada se ona dogodi, mi se prilagođavamo. To je ona druga strana medalje, od nje živimo. I ono što je veoma važno, onog trenutka kada prestane vulkanska aktivnost i kada prestanu zemljotresi, neće više biti života onako kako poznajemo. Naša planeta će biti hladna, okeani će biti zatrpani peskom, šljunkom i sve će biti ravno. I zamislite, izađete, odete, sve će biti jedan Srem, pa ne ide. Tada će preživjeti samo neko drugi. Sumnja da će čovjek to moći i to je ono što je veoma važno, da svi ti procesi praktično su omogućili i omogućavaju život na zemlji kakvog poznajemo i kakvog vi slušalci i ja živimo.
5: I ovo za kraj, da završimo, profesore, onako kako smo i počeli, malo ste nagovestili u prvom odgovoru da zapravo nema nekog pouzdanijeg odgovora u ovom trenutku zašto je Etna ovog leta i evo početkom ove jeseni aktivnija nego recimo prethodne godine.
6: Jeste, to je činjenica i uopšte ne samo vulkanska i seizmička aktivnost je poslednjih 10 godina značajno intenzivnija u odnosu na prethodni vremenski period. Smatra se, govorim u svetu geologije, da je to jedan period nešto intenzivnije aktivnosti koji bi trajao po većine autora možda 10-20 godina i dalje se će to biti nešto mirnije. Znate, u geologiji jedna godina je manje od jedne milisekunde u tom smislu. I činjenica da mi sada ne možemo, ne znamo, jer nemamo pouzdanih informacija, zašto su i zemljotresi vulkani u ovom vremenu intenzivniji. Da li je to energetsko stanje u unutrašnjem delu zemlje, pre svega u spoljašnjem jezgru, donjem i gornjem motaču, jer mi ipak plivamo po astenosferi, kontinenti se kreću, svako od tih kretanja akumulira i oslobađa ogromnu količinu energije. Mi ne znamo ni gde ona, ni kad će se osloboditi. Te ploče međusobno se sudaraju, razmiču, pucaju raštim brzinama. Ako se jedna pomeri, činjenica da i ona na drugoj strani naše planete ima uticaja, koliko mi to ne znamo, ali i dobro je što je tako. U tom smislu, zamisli da neko to spozna, da li bi ovi naši umovi kakvi jesu danas iskoristili za dobrobit ili za neku drugu namenu čovečanstva. Dobro je, planeta živi, mi smo njeni, znači ona je naš dom, mi je moramo čuvati, poštovati pravila i tako ćemo zajedno sa njom ići dalje.
5: A što se gospa Etne tiče, malo da istrpimo njenu ovogodišnju nervozu, čak i ako smo turisti na Siciliji, pa ne možemo da se vratimo kad smo očekivali.
6: Jeste, da.
5: Najlepša vam hvala, profesore, za ovaj razgovor.
6: Hvala i vam na pozivu.
5: Gost Radio Beograda 1 bio je profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dragan Milovanović.

0: 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. iz Gnez Mihajlove 42, preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje je počelo 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Direktorka Zorana Bojičić kaže da će emisije po kojima su programi Radio Beograda prepoznatljivi u kombinaciji sa modernim privući veći broj slušalaca.
1: Brojne emisije u Radio Beogradu postoje decenijama i to nemamo nameru da menjamo, kao što su Kod dva bele goluba, Dobro jutro deco, Karavan. To su emisije na kojima su porasle generacije koje sam ja slušala kao dete i danas se emituju i nastavit će da se emituju. Sa druge strane, Radio Beograd mora da postane i savremen medij i ta kombinacija tradicionalnog i savremenog, onaj balans koji tražimo u želju da sačuvamo stare slušalce koje volimo i poštujemo, ali da steknemo i nove slušalce kojima ćemo otkriti da je Radio Beograd moderan medij, da je na svojoj funkciji da informiše, da kažem, edukuje, da čuva kulturnu baštinu, da zabavi, da emituje dobru muziku i da svako ko se odluči da bude naš slušalac stvarno će imati šta da čuje i čime da popuni dan.
0: Na svečanosti u Kamenoj sali radija od 13 časova biće dodeljena priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Na dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata pod nazivom Scena. Radio Beogradu rođendan su čestitali i ministri u tehničkom mandatu Bratislav Gašić i Ivica Dačić. Naglašavaju da je Radio Beograd pratio najvažnije trenutke kroz koje naša zemlja prolazila, ali i svakodnevni život generacija koje su uz njega odrastale, informisale se, slušale muziku i stvarale uspomene. Dodaju da je Radio Beograd jedan od najprepoznatljivijih simbola novinarstva, kulture i javnog informisanja na ovim prostorima. U Pržnu je održan sastanak ministara spoljnih poslova u okviru berlinskog procesa. Tema je bila Zapadni Balkan u Evropi koja se menja, sigurnost, konvergencija i budućnost za sljedeće generacije. Srbiji je potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu, poručuje nakon sastanka ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 97. godini u Beogradu. Biće sahranjena u Banja Luci. Plavšićeva je rođena 7. jula 1930. godine u Tuzli, a odrasla je u Sarajevu. Bila je univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. U januaru 2001. godine dobrovoljno se predala Haškom tribunalu, pred kojim je 7. aprila 2000. optužena. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Izdržavala je kaznu u Švedskoj, u zatvoru u Hinsebergu, odakle je puštena krajem oktobra 2009. godine, pošto je odslužila 2/3 kazne. U Ukrajini ruski udari na Kijev, Odesu i Černomorsk. Na meti su bili data centar, logistički i komunikacioni objekti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U Kijevu je povređena jedna osoba i izbili su požari u 3 gradska okruga. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je povodom Dana branilaca da se nezavisnost zemlje brani na frontu i da put ka miru vodi preko položaja ukrajinskih snaga. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu s Nemačkom u 3. kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20 časova i 45 minuta. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i na drugom programu televizije. I danas pretežno sunčano i toplo vreme uz temperaturu do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Novom Sadu 22, Beogradu 23. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 29%. Pritisak 1014 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Sir Beaton posećuje verovatno Italiju i on je 927. objavio knjigu najbolje kratke evropske pripovetke. Tu je i ušla Voljina pripovetka Stanoja, koju je napisao kao učenik 7. razreda u Vranju. Tu istu antologiju Richard Eaton je 928. godine objavio u Americi. To je Volin prodor ne samo njegov, nego jugoslovenske književnosti u svetu.
1: Pored knjiga i dokumenata, na postavci se mogu vidjeti i fotografije plakata, kao i glumica i glumaca koji su tumačili uloge Stankovićevih likova u pozorištu. Pred čitaocima je prvi put pripovetka Moja želja Borisava Stankovića, štampana 1920. godine u velikom ilustrovanom srpskom kalendaru. O Borinim radovima u ovom kalendaru Simonović nastavlja.
0: Ono što ja znam, da ovaj kalendar ne postoji. Moj otac je njega nabavio. To su dve crtice koje je Bora Stanković napisao za vreme internacije 916. u Dreventi. Ludi Rista i Moja želja. Ludog Ristu je moj otac Rista Simonović objavio u književnim novinama 54. godine, a ova usled nerazumevanja sa Živorodom Stojkovićem, koji je priređivao sabrana dela Bore Stankovića 970. godine za izdavačku kuću Prosveta i Slovo ljube, pisao je o ovom kalendaru i mislio je da je kalendar iz 923. Međutim, iz 920. Živorad Stojković odlazi u Sarajevo, posećuje Zemaljski muzej da bi našao ovaj kalendar, međutim, bila je poplava i ja verujem da je ovaj kalendar jedini primjerak sačuvan u zemlji, u bivšoj Jugoslaviji ili u Srbiji, kako hoćemo.
1: Po Simonovićevim rečima, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti iz Hamburga, Robert Hodel, čija je studija o Borinom stvaralaštvu izložena, smatra da je Borisav Stanković najveći svetski moderni pisac.

0: Slušate program U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda, našeg i vašeg današnjeg slavljenika. Kao što smo rekli na početku, reći ćemo još jednom i sada. U dobroj meri današnji program posvetili smo, nadamo se da nam vi ne zamerate, upravo proslavi našeg 102. rođendana. I oni koji su redovni slušaoci Radio Beograda znaju da je 1. oktobar, naša proslava, uvek obeležena i dodelom godišnjih najvažnijih i najviših priznanja za rad u našoj kući, a to je priznanje Zlatni mikrofon. U ovim trenucima, u najlegendarnijem prostoru Radio Beograda, možemo slobodno i tako da kažemo, u našoj kamenoj sali, u toku je ta svečanost, ali je već rečeno i više nije tajna da su, što se prvog programa Radio Beograda tiče, ovogodišnji dobitnici Zlatnog mikrofona, naš urednik sportske redakcije Vlada Radičević i urednica emisije U središtu pažnje, koleginica Ivana Pribićević. I kada ste već kolega sa dobitnicima, onda imate i tu malu privilegiju da se njima razgovarate i ranije. Tako da ovaj razgovor Ivana Pribićević, moja koleginica i ja vodimo dan u oči svečanosti, ali ja već sa radošću i u ime svih nas kažem: Ivana, čestitamo ti Zlatni mikrofon.
1: Hvala ti, veliko je zadovoljstvo biti tvoj gost, iako je naravno za nas voditelje jako neprirodna situacija da se nađemo sa druge strane i da dobijamo pitanja umesto da ih postavljamo, ali eto, i ja imam privilegiju da budem tvoj gost.
0: E sad, naravno da u ovakvim prilikama ono prvo pitanje uvek mora da bude i čeka se taj odgovor: kako si primila vest da si dobitnica Zlatnog mikrofona, sa kakvim emocijama, sa kakvim prvim pomislima i šta zapravo to za tebe znači?
1: Ajde da vratimo na ono što si ti rekla. Naš radio ima 102 godine. I sad ja sam neko ko od kuće koja ima 102 godine, od jednog 102-godišnjaka dobija priznanje. Sama ta činjenica da sam ovde tolike godine i decenije, da sam doprinela tom programu, slušalcima, toj kući koja je zaista najstariji elektronski medij na Balkanu, daje ti osjećaj neverovatnog ponosa. Druga stavka u tome je da radio naravno čine ljudi, a ovo je nagrada koju ti dodeljuju kolege. Pa onda staneš, zamisliš se i kažeš, pa onda to ipak nešto znači. Ipak si jedna karika tog programa koja je svoje poslove, svoja zaduženja obavljala na način koji su drugi smatrali vrednim. I to je možda ključna reč, osjećaš se vrednim.
0: E sad, tvoja novinarska priča je zapravo i pre Radio Beograda, od samog početka, radijska priča. Pa onda ne možemo u ovom razgovoru, Ivana, da prenebregnemo, a da se ne osvrnemo i na taj izbor medija kada je novinarstvo u pitanju. Jesi li ti izabrala radio ili je radio izabrao tebe?
1: Uzajamna ljubav, svakako. Ja spadam u one koji su, eto, kao dete, kao vrlo mlada osoba, recimo u periodu gimnazije, pored sebe sam uvek imala tranzistor. Dakle, dobro, to je naravno jedna ogromna ljubav prema muzici, ali i prema govoru. Uvek me je privlačilo i novinarstvo, a i ta zvučna slika. Samim radio novinarstvom sam počela da se bavim oko 20. godine, pisala sam za omladinske listove, a u Studio B sam došla sa 22 godine. Provela sam tamo 2-3 godine radeći emisiju Ritam srca, radeći voditeljske smene na drugom programu i radeći emisiju za Rome, Ašunen Romalen.
0: Vrlo da. Zanimljivo. To čak ni mnogi među nama koji te znamo odlično, evo do ovog momenta nismo znali. A onda je došao prelazak,
1: onda je došao
0: transfer, je li tako,
1: Radio Beograd. Tako je. Prijavila sam se na konkurs i primili su me u Radio Beograd. U obrazovni program.
0: Tako je.
1: Emisija Porodični krugovi.
0: U okviru obrazovnog programa i one horizontale Vreme radoznalosti,
1: tako,
0: tako
1: je.
0: Koju
1: tako.
0: I dalje mnogi među našim slušaocima i takako dobro i
1: toga.
0: Pamte i pominju.
1: Da. Vreme radoznalosti je, to je bio obrazovni program koji je išao rano ujutro svakog radnog dana, a subotom od 13 do 14 časova išli su porodični krugovi. I ja sam dobila odmah zaduženje da budem urednik i voditelj te emisije, koja se bavila pitanjima braka, porodice, društvenim u nekom širem smislu. Tu sam provela, eto, opet neki period.
0: Ali si vrlo brzo, ako se ne verem, izvinjala se što te prekidam, počela da vodiš i tribine Vremena radoznalosti, što je bila jedna posebna forma za sebe i na neki način nagoveštaj, moguće, Ivana, onoga što će tvoj novinarski...
1: Prelazak u političko novinarstvo.
0: Tako je, put obeležiti kasnije,
1: tako
0: da.
1: Tako je, tako je. Nakon toga sam prešla i u informativni program, prošla sam zaista sve stepenice, od deska preko spoljnopolitičke redakcije, radila izveštavanja u nekim burnim. Čitava moja karijera jeste obeležena burnim događajima i mnogo je događaja kojih se sećam i pamtim, a koje sam provela u studiju.
0: Da.
1: Tako da, to je bila neka prva faza, da bi kasnije od, ajde kad sam već tako krenula, recimo 11. septembar, dan kada je izvršen napad na trgovinski centar na Kule u Njujorku, tog dana sam vodila prvu emisiju u središtu pažnje. Dakle, spremala sam je na način kako sam mislila redovno da će to ići, a onda je u 4 sata došla vest i bilo je jasno da nema ništa od onoga što smo planirali, kako je to trebalo da izgleda. Ušla sam u studio umesto u 5 u 4, ostala do 8 uveče. Pokojni moj kolega Miroslav Lazanski je bio sve vreme gost u studiju. On je izgovorio onu rečenicu da je za tako nešto sposobna samo Al-Kaida. Zaista prvi izgovorio i rekao je svet više neće biti isti. I to je bila moja prva emisija u središtu pažnje.
0: A potom su došle, pa ja mislim da bismo slobodno mogli da kažemo... Pa hiljade emisija i bez preterivanja, ajde ako su hiljade preterivanja, više od 2000 svakako nije preterivanje, s obzirom da si u emisiji u središtu pažnje od 2001. kao što si sad sama rekla, od 2008. si i urednik, urednica te emisije. To je jedna od naših najslušanijih emisija u ovom dugom periodu i održala je tu slušanost u ovom dugom periodu, tako da je i taj kontinuitet ima na nešto što bih voljela da napomenemo i da približimo malo slušalcima. Šta to znači za 20 skoro godina ili više od 20 godina, 25 godina, napraviti više od 2000 emisija na visokom nivou svakoga puta?
1: To što smo opstali tolike godine sigurno znači da smo pronašli neku matricu, pronašli put do slušalaca. Kako najjednostavnije objasniti emisiju u središtu pažnje, mada i naslov dovoljno sam po sebi govori. Naše novosti dana daju odgovor na pitanje šta, a mi dajemo odgovor na pitanje zašto. Znači, to je prvi nivo u novinarstvu, je uvek informativa, uvek da dobijete pravovremene, tačne informacije, a zatim i da ono pitanja zašto se to dogodilo. Na trećem mestu je pitanje i šta će biti posledice toga. Dakle, u središtu pažnje je emisija koja se bavi političkim, spoljnopolitičkim, ekonomskim, društvenim temama. Opstala je tolike godine zahvaljujući dobrom timu u kome sam ja opet samo jedna karika. Prvo bih spomenula koleginicu Oliveru Simić Milošević kao nekoga ko je stožer emisije. Mnogi ljudi su tu se i pojavljivali i prolazili. Hajde se setimo Slobodana Coke Nikolića.
0: Apsolutno.
1: koji je godinama takođe bio zaštitni znak emisije. U novije vreme emisiju su radili Dejan Erić, sada koleginica Ana Tomašević, koja je veliko pojačanje, mlađi kadrovi, dakle, naravno Tijana Lukić, Aleksandar Milivojević, dakle jedna sjajna ekipa ljudi koja se potrudila da to bude ovako kao što ti kažeš, da eto 20 i toliko godina mi i dalje trajemo, tu smo u 17 časova za slušaoce.
0: Ali ono što također ne možemo da preskočimo u ovom razgovoru sa našom koleginicom Ivanom Pripićević, a na izvestan način Ivana si nagovestila malo pre ovo što će, sad želim da te pitam i o tome da razgovaramo, onim sećanjem na svoju prvu emisiju u središtu pažnje koja se odnosila na 11. septembra i ovaj taj teroristički akt u Njujorku, pa i to je bio nekakav specijal, ad hoc specijal,
1: tako je,
0: ali
1: tako
0: specijal. Je. A specijalnih programa si takođe uradila.
1: Nebrojeno.
0: Da.
1: Nebrojeno. Kad je počeo rat na Bliskom istoku u februaru ove godine, to je bio vikend, neka subota, dakle, ujutro stiže vest, podrazumeva se mora emisija u tom danu, odmah moraš obezbediti goste, uputiti se, znati šta da ih pitaš, što je sve trajalo jedno dva sata, taj naš program. Izlazeći iz studija, srela sam kolegu Slobodana Petrovića, koji je naš urednik i voditelj Novosti dana, i on me je pitao: Ivana, koji ti je ovo rat u životu?
0: Vrlo duhovito, dakle, moramo priznati.
1: Dakle,
0: da.
1: To je to. Mislim, puno takvih događaja je bilo, puno naravno događaja iz naše novije istorije. Ajde da se setim, recimo, referenduma za otcepljenje Crne Gore. Bila sam u studiju kad je trebalo pitati goste, kad su došli rezultati. Dakle, ovo je moment kada mi više ne živimo u istoj državi. Eto, to pamtim kao nešto izuzetno. Pre toga, naravno, martovski pogrom 2004. godine, moment kada je takozvano Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. Da. To su sve neki trenuci koji tako ostanu ti, i znaš da si, da si bio u studiju i na svom mestu, na svom radnom mestu, i da si saopštio ljudima, da kažem, prvi informacije o tako nečemu.
0: Ono što je Ivanina takođe velika veština, veliki talent, to je vođenje debatnih emisija. Znaš, ima mnogo ljudi koji slušaju radio, naravno gledaju i televiziju, i onda, recimo, znajući da ja radim na radu i na Radio Beogradu, kažu: kako ona, tvoja koleginica Ivana Pribićević, kod nje kad su debatne emisije, recimo kao što će sada biti pred izbore,
1: tek počinjemo.
0: Da, kaže, kod nje se niko nikome ne upada u reč, sve u nekom apsolutnom redu, kako bih rekla. Kaže, ovi na televiziji izgleda to tako ne umeju. Izvinjavamo se kolega na televiziji, ali želim to da napomenem.
1: Da, sad me pitaš zapravo kakav je tu pristup.
0: Da.
1: Ovako, kada su debatne emisije, to je nešto drugačije od emisija koje inače radimo. Dakle, ja tada ulazim u potpuno drugu ulogu. Teret i težinu toga da sam Radio Beograd osjećam mnogo, mnogo više nego inače. Inače to uvek osjećam kao čast i ponos, ali u tim trenucima ti zaista imaš i to opterećenje. Dakle, potpuno mi je jasno da kogod je u studiju, potpuno nebitno sa koje strane, iz kojih političkih stranaka dolazi, mora da poštuje kuću u koju je ušao. I to je prva i osnovna stvar. Verovatno ja to i emitujem prema ljudima koji dolaze. Druga stvar je, moraš da poštuješ sagovornika. Znači, tu nema nikakve, potpuno je nevažno šta će ko reći, kritika svaka i poželjna i dobrodošla, posebno u debatnim emisijama, ali zna se koji rečnik možeš da koristiš, kakav jezik je primeren. I mislim da ja tada delujem kao čuvar toga, čuvar tog principa.
0: apsolutno. I evo to se i očigledno čuje i prepoznaje, ljudi to prepoznaju. I evo, Ivana, da završim ovaj razgovor. Pitanje, s obzirom da, eto, ako se ne ljutiš da nagovestimo, da ćemo se još malo sa tobom družiti na talasima Radio Beograda negdje do sredine naredne godine, s obzirom da ideš i u zasluženu penziju, ako bi trebalo da izdvojiš jednu stvar iz tih svojih gotovo 40 godina u novinarstvu i toliko godina na Radio Beogradu, šta bi bila ta jedna stvar koja će ti biti možda i prva pomisao na celu karijeru, a i prva emocija?
1: Ljudi. I opet ljudi, bez obzira, možda si očekivala da ću spomenuti neki moment iz svih tih silnih emisija, sve je to u redu, sve je to deo našeg posla. Ali ljudi koje sam svih ovih decenija ovde upoznala i sretala, to je ipak nešto najvažnije.
0: Ivana Pribićević, naša koleginica, ovogodišnja dobitnica priznanja Zlatni mikrofon Radio Beograda. Za sve ti hvala, Ivana.
1: Hvala i tebi.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
0: I s obzirom da je već 13 časova i 32 minuta, sasvim kratka najava, a redovni slušalci i znaju da četvrtkom naša obrazovna redakcija za decu, mlade i porodicu priprema Korak ka nauci. Ovoga puta korak pružamo ka obeležavanju Međunarodnog dana starijih osoba i pitamo se na koji način nauka i stariji jesu povezani.
6: Ovo je Korak ka nauci.
7: Korak ka nauci.
6: Korak ka nauci. Korak ka nauci.
8: Dobar dan i dobrodošli u Korak ka nauci. Danas je 1. oktobar, Međunarodni dan starijih, pa se nekako prirodno nametnulo da govorimo o toj temi u okviru emisije koja se bavi naukom. Kakve veze imaju nauka i stariji ljudi, pitate se možda vi. E pa probat ćemo da napravimo tu vezu u narednih 20-ak minuta. Moja gošća je Nataša Todorović iz Crvenog krsta, psiholog po obrazovanju i takođe ima važan deo predstavljanja vezan za nju, a to je i Gerontološko društvo Srbije. Nataša, vi ste i predsednica, je li tako?
9: Ja sam pogrešio funkciju. Tako je, ja sam predsednica Gerontološko društvo.
8: Dobar dan i dobro nam došli.
9: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
8: Hajde odmah da odgonetnemo kakve veze između nauke i starijih ljudi.
9: Pa kad govorimo o nauci, ja bih volila da sad krenem ne samo od nauke, kad neko misli, kad kažemo nauka, mi mislimo prirodne nauke, mi mislimo filozofija, ali ja ću sad da odem i na etnologiju i to je neka vrsta nauke. I da kažem da i etnologija govori nešto o nama, a to je kakvi smo mi ljudi, šta starije osobe mogu, šta na starije osobe ne mogu. Imate i nauku koja se tiče demografskog starenja, koja prikuplja podatke o tome koliko ima starijih u populaciji, koliko ima mladih u populaciji. Tako da kad govorimo o nauci, starenje je praktično u svim naučnim oblastima.
8: Postoji na istom onom spratu na kom smo nas dvoje studirali, a to je psihologija na Filozofskom fakultetu i odeljenje za andragogiju.
9: Tako je.
8: Dakle, čitav set disciplina koje se bave starenjem i između ostalog izučavanjem kognitivnih sposobnosti tako. Koje neminovno opadaju tokom života, takođe se bave i celoživotnim učenjem, dakle imamo i tekako osnova da pričamo o starijim ljudima u emisiji koja je posvećena nauci. Šta je to što biste vi prvo izdvojili, Nataša, kada vas neko pita o položaju starijih?
9: Ja bih se sad vratila na ovo vaše, na andragogiju, dobro, celoživotno učenje i to zašto je, ne samo zato, zašto je to važno, nego naš narod ima jednu izreku, čovek se uči dok je živ.
8: Jako lepo.
9: I to je nešto što smo mi davno, davno primetili. Ali danas, u 21. veku, recimo, mi govorimo o celoživotnom učenju, ono što ste spomenuli, mi govorimo o celoživotnom učenju kao da je to neki novi koncept. Vrlo je važno da govorimo o nauci, jer ukoliko vidimo šta je to što nas čini zdravijim, a činjenica je da razvoj medicine je omogućio da mi duže živimo. Zahvaljujući medicini i zahvaljujući istraživanjem u medicini, mi imamo puno ljudi koji mnogo, mnogo duže žive. I najbolji primer je upravo Japan. Vi imate trenutno u Japanu 100.000 ljudi koji su stariji, odnosno koji su doživjeli 100 godina. Tako da nauka nam omogućava da duže živimo, kvalitetnije živimo, dostojanstveno živimo, a opet s druge strane mi moramo nešto da damo nauci.
8: Šta je to što moramo da damo?
9: Ono što moramo da damo nauci, to je da moramo da brinemo o sebi. Kako bismo duže živeli, mi moramo da vodimo računa o zdravim stilovima života. Zdravi stilovi života podrazumevaju fizičku aktivnost. Moramo da budemo, i to su naučno dokazane stvari, to jest da moramo da budemo fizički aktivni. To ne znači da moramo nužno da idemo u teretanu, nego da budemo, da je fizička aktivnost utkana u naš svakodnevni život. A to je da ne idemo samo autobusom ili kolima, nego prosto da hodamo, da budemo u prirodi, da gledamo zelenilo, to je jedna stvar. Druga stvar je zdrava ishrana. Uvek treba prestati onog trenutka kad ne trebamo sad da se prejedamo, nego kad onog trenutka kad smo dovoljno se, da kažem, uzeli hranu, trebamo da prestanemo.
8: Sećam se mog dede pokojnog koji je odavno preminuo, ali pamtim tu njegovu rečenicu koju je govorio tokom jela: kada ti je najlepše, a ti prestani. A takođe sam se setio, sad kad ste pomenuli Japan i stogodišnjake u toj zemlji, da sam nedavno gledao jedan dokumentarac o Japanu, gde sam naučio da oni imaju jedan običaj, posebno u domovima za starije, da kada svi zajedno obrukuju, u jednom trenutku neko od njih ustane i kaže: e, sad bi trebalo da stanemo, dovoljno smo jeli. Taj neko, ne znam na osnovu čega proceni, ali otprilike gleda na sat verovatno i u tanjire. I onda je sledilo objašnjenje upravo to, da se pokazalo i kroz naučna istraživanja da smo negde na 70-80% sitosti, da je to sasvim ok.
9: Kako bi mladi sada rekli, oni mladi koji misle o nauci, misle o zdravim stilome života, kao prekinem da jedem jer plešem na ivici gladi. Hajde da tako kažemo, da koristimo njihove termine. Lepo je što ste spomenuli svog dedu, jer sam ja na početku spomenula: jeste, čovjek je uči dok je živ. A to je, dokle god smo mi radoznali, dokle god imamo to dete u sebi, a to su naši, da kažem, preci imali i znali su i gledali i učili jedni od drugih, mi možemo da ostanemo, da kažem, zdravi i funkcionalno u dobroj kondiciji, da možemo da živimo dostojanstven život. Ali bi takođe vrlo važno spomenula, to je empatija i volonterizam. Ne samo fizička aktivnost, ne zdravi stilovi života, nego je vrlo važno, to su istraživanja pokazala, da je vrlo važno ukoliko ste volonteri i ukoliko imate taj altruistički poriv zaista nekom pomognete, onda to znači da možete duže da živite. Do 7 godina vi možete duže da živite ukoliko ste zaista altruista.
8: Ukoliko činite neke dobre stvari, makoliko one bile sitne.
9: Tako je.
8: Da, da. Opet moram da se vratim na Japan i na jedan primjer koji sam lično video, a to je jedan gospodin iz Japana koji je dočekao penziju u svojoj zemlji i onda je došao ovde u Srbiju da volontira u jednoj organizaciji koja pomaže deci sa nekim smetnjama u razvoju. I čak se spremao za taj boravak ovde u Srbiji. Nekoliko meseci je proveo proučavajući našu kulturu da bi znao, da bi se bolje uklopio u stvari kada dođe ovde. Da.
9: Pa imate još, ja imam još jedan primjer, čovjek je iz Londona koji je radio za Svetsku zdravstvenu organizaciju, želeo da se penzioniše i da živi na Karaburmi i došao je kod nas u Crveni krst i rekao, hajdemo da radimo neki projekat namenjen zdravom starenju, ali na Karaburmi. Ali možete da zamislite kako je on rekao Karaburma, da u jednom trenutku ja sam pomislila, pa gde ovaj čovjek želi da mi radimo, dok nisam ukapirala da je Karaburma u pitanju. Ali on je završio svoj radni vek u Londonu, u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ali onda je želeo da vrati zajednici. To, kad kažem volontiranje i vraćanje zajednici, to nužno ne misli da mi vratimo onoj zajednici u kojoj smo živeli, nego u onoj zajednici za koju pretpostavimo da će naše znanje da doprinese njihovom kvalitetu života.
8: Ovde ćemo da stavimo jedan zarez ili tačku i zarez i da napravimo kratku muzičku pauzu pa nastavljamo razgovor.

0: I dalje u emisiji Korak ka nauci govorimo o Međunarodnom danu starijih. Moja sagovornica je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i predsednica gerontološkog društva. Nataša, govorili smo o zdravom starenju, o zdravijim stilovima života, o zdravoj ishrani, o tome koliko volontiranje može da donese dobrobiti. Ali je važno istaći još jednu stvar, a to je o razvijanje i održavanje međuljudskih odnosa, mreže odnosa sa ne samo rodbinom i prijateljima, nego i sa komšijama i sa ljudima iz zajednice u kojoj živimo. Da. Jer su brojne studije, ima ona jedna koja traje nekoliko decenija, već pokazale da je to jedan od ključnih faktora koji doprinose ne samo dugovečnosti, nego i zdravlju.
1: Tako je, socijalna uključenost, bez obzira da li se družite s vršnjacima ili sa mlađima ili sa starijima, je takođe nešto što produžava život i omogućava vam da što duže živite u godinama, da smanjite broj godina provedenih u bolesti, da tako kažem. Mm-hmm. I ta istraživanja su zaista longitudinalna i to zaista pokazuju. Zato bi ja pozvala, ja uvek tako pozovem ljude da mi krenemo od svog ličnog iskustva, a to je da se zapitamo koliko imamo prijatelja koji su mlađi od nas, jer mogu da nas nauče nešto što mi ne znamo. Tehnologija se brzo razvija i mlađi, što se tiče tehnologije, brže napreduju, tako mogu da nas nauče nešto, ali s druge strane treba da se zapitamo koliko imamo prijatelja koji su stariji od nas, koji takođe mogu nešto da nas nauče. I zaista mi treba da se spajamo po interesovanjima, jer samo tako možemo i duže i kvalitetnije da živimo. Margaret Mead, američka antropološkinja, je jednom rekla da je međugeneracijska solidarnost važna za stabilnost, ali i za mentalno zdravlje jedne nacije. Tako da je vrlo važno da razvijemo međugeneracijske odnose i unutar jedne generacije, a i sa mlađima i sa starijima. Tako da je to vrlo važno.
0: E sad, kada ste pomenuli tu temu, čini mi se da u 21. veku živimo u nekim dosta oprečnim tendencijama. S jedne strane, zaista ima mnogo primjera koji govore pozitivno o ovome o čemu ste vi sada govorili, o tome kako mlađi i stariji sarađuju i uče jedni od drugih, ali mi se čini da ima podjednako primjera onih obrnutih koji govore o isključivanju ljudi iz nekih socijalnih tokova samo zbog toga što imaju toliko i toliko godina, samo zbog toga što su u penziji i više nisu radno aktivni, kao da nekako nestanu sa radara.
1: Svetska zdravstvena organizacija u poslednje vreme puno svojih istraživanja, publikacija usmerava ka ageizmu ili ti starosnoj diskriminaciji. To je diskriminacija na osnovu godina. I mi možemo da diskriminišemo i mlađe i starije od nas. Mm-hmm. Ali vrlo često su stariji diskriminisani kao da su pasivni, kao da su oni teret za zdravstveno, socijalno obrazovanje, pa u krajnjoj liniji i kada govorimo o radu. Tako da je neophodno da promenimo sliku o starenju i starosti, jer ageizam podrazumeva na koji način mi mislimo, osjećamo i ponašamo se prema nekoj generaciji, a u poslednje vreme se govori o jednom pojmu koji se zove međugeneracijska inteligencija. Smislila je profesorka Ariel Lovenstein i profesor Simon Biggs, i oni kažu da ukoliko nismo sposobni da prepoznamo na koji način je jedna generacija koja je 10 godina starija od nas živela, u kojim uslovima, kom kontekstu, to znači da mi nemamo tu međugeneracijsku inteligenciju. Tako da je to nešto o čemu se sada više priča, ali ono što, da kažemo, da spustimo na onaj svakodnevni jezik i svakodnevne odnose, ja uvek kažem, ageizam ili starosna diskriminacija je jedini oblik diskriminacije gde mi sami sebe diskriminišemo u budućnosti, jer ćemo mi jednog dana da budemo stariji, i zato moramo da vodimo računa o različitim generacijama i da ne kažemo da su stariji nešto što treba prevazići, da oni nema. imate jednu vrlo lošu diskriminatornu poslovicu globalnu koja se kaže starog psa ne možeš da naučiš
0: novim trikovima.
1: Što je netačno. Svako može nešto da nauči samo ukoliko ima podržavajuće okruženje.
0: A to podupiru i istraživanja mozga koja govore o tome da je mozak i tekako u stanju da uči neke nove aktivnosti, pa se tako preporučuje starijim ljudima upravo učenje novih jezika ili, na primjer, ples, za koji se pokazalo da angažuje veliki broj moždanih ćelija i stvaranje nekih veza među njima.
1: Pa, evo jedan primjer, argentinski tango je jako dobar za prevenciju demencije, zato što podrazumeva da vi pamtite pokrete, okretanja, tako da to i Parkinsona. Tako da je ples, hvala vam na tome, nešto što jeste prevencija, ali sinapse u mozgu se stvaraju i kasnije, samo čovjek treba, da kako Hercule Poirot kaže, celog života da vežba male sive ćelije. I to je neophodno za sve nas. I neophodno je da stalno učimo, da stalno nešto novo saznajemo, jer tako i mi sami postajemo ne samo pametniji, nego postajemo drugačiji ljudi. Duhovno se oplemenjujemo, ne samo pametniji. I sad, možda nije trenutak da to kažem, ali najnovije istraživanje o demenciji. Nauka vrlo malo zna o mozgu. Realno. Mnogo više zna o drugim organima. I najnovije istraživanje o demenciji su pokazala da kada uradite magnetne rezonance ljudi koji imaju dijagnostikovanu demenciju i ljudi koji nemaju dijagnostikovanu demenciju, ali magnetne rezonance pokazuju slične rezultate. I onda se pokazalo u stvari da neki delovi mozga kod nekih ljudi preuzimaju funkcije i oni praktično ne može kod njih da se dijagnostikuje demencija, zato što su radoznali, razvijali su male sive ćelije i onda su njihov mozak je, kako se to kaže kod nas u psihologiji, otporni, rezilijentni i onda mogu da funkcionišu.
0: Dakle, nije istina i zabluda je da ne možemo da učimo pod stare dane.
1: Uvek možemo
0: i to čak može da nam pomogne da budemo zdraviji.
1: Zdraviji i da postignemo neki naš cilj u životu. Aha. Jedan primer gospođe koja je krenula u 75. da uči kineski. I završila je taj prvi kurs i onda je kineska ambasada pronašla nju da je ona završila kineski jezik i besplatno je otišla u Kinu da uči kineski još mesec dana. Znači i u 75. godini možete da budete dobar student i da odete u Peking.
0: Jeste to naveli primjer iz Srbije?
1: Tako je, to je primjer iz Srbije. Nisam navela primjer iz inostranstva.
0: Iz neke druge zemlje.
1: Da.
0: Sjajna ilustracija za kraj našeg razgovora i za možda razvejavanje nekih zabluda. Kod svih nas, ne mislim samo na one koji nas slušaju, već i na sebe, koliko je ponekada, koliko smo žrtve nekih stereotipa koje usvojimo bez razmišljanja?
1: Pa, stereotipi su nešto što utiču na naš život. Profesorka Sejela, Becky Levy, je utvrdila da upravo taj internalizovani ageizam, internalizovana starosna diskriminacija, ukoliko mi sami sebe diskriminišemo pa kažemo ja sam star, ja to neću, to nije za mene, to skraćuje život. Znači, istraživanja su pokazala da treba da prihvatimo sebe onakvi kakvi jesmo, ali ne treba da sebe diskriminišemo i da kažemo da nešto ne možemo.
0: Ali usput treba i tekako uticati i na ljude oko nas, posebno na donosioce odluka na svim nivoima, da razmišljaju o tome i da negde onemoguće te prakse diskriminatorne.
1: Da, to treba da bude kažnjivo. Ne treba da nam najveća uvreda za stariju ženu bude babo jedna. To ne treba. I ja se uvek zalažem za to starenje u svim politikama. Ako neko kaže da u obrazovanju ne treba da bude starenje, treba. Znači, starenje treba da bude u svim politikama, jer samo tako možemo da napravimo društvo za sve generacije.
0: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Čuli ste Natašu Todorović iz Crvenog krsta Srbije i predsjednicu Gerontološkog društva Srbije. istovremeno odjavljujem i emisiju Korak ka nauci. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do narednog slušanja.
2: Da, bio je ovo naš Korak ka nauci i evo nas na kraju današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima Radio Beograd 1. Pozdravit ćemo vas i od vas oprostiti sa prijatna 23 stepena koliko je trenutno u Beogradu. Samo u Somboru je za stepen toplije nego u glavnom gradu, u Novom Sadu iste temperatura, Kragujevac 22, Niš 22 stepena i narednih dana prijetni oktobarski dani, topli, veoma, sve oko 25 stepeni temperatura, jutra i noći hladne. I to bi bilo to. Nataša Mančić, Ivan Petrović, Darko Milosavljević, Teodora Obračević i Elizabeta Arsenović vas pozdravljaju i opraštamo se od vas uz muziku još jednog dobitnika ovogodišnjeg zlatnog mikrofona Radio Beograda, a to je Bajak.

Vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

0: Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Crna Gora je domaćin ministarskog sastanka u okviru Berlinskog procesa koji je okupio ministre spoljnih poslova Zapadnog Balkana, visoke predstavnike Evropske unije i regionalnih organizacija. Srbiju u pržnu predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. On je istakao da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu.
1: Što se Srbije tiče, dve ključne reči za budućnost naše zemlje i regiona su stabilnost i gledanje napred, gledanje u budućnost. I to je bio duh mog obraćanja na ovom samitu Berlinskog procesa, gde sam govorio o Srbiji kao zemlji koja sa jedne strane jeste prigrlila regionalnu saradnju, ali sa druge strane jeste i nosilac ekonomskog razvoja u našem regionu, imajući u vidu činjenicu da je naš rast prošle godine bio 3,8% u poređenju sa 0,3 koliki je bio privredni rast u eurozoni. Dakle, naša zemlja i te kako može da doprinese razvoju Evrope. Sa druge strane, naša zemlja jeste centralno locirana na Balkanu i nema evropske budućnosti Balkana bez evropske budućnosti Srbije.
0: Pred najavljeni dolazak predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na aerodromu u Prištini okupila se grupa Albanaca koja je protestovala zbog osuđujuće presude za ratne zločine. Demonstranti su blokirali glavni izlaz sa aerodroma gde se očekivalo da će proći predsednica Evropske komisije. Okupljeni su nosili transparente u znak podrške bivšim vođama takozvane OVK, koje su specijalizovana veća u Hagu osudila na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Hrvatska kompanija Jadranski naftovod JANAF objavila je da je dobila novu licencu američkog OFAK-a, koja joj omogućava nastavak saradnje sa naftnom industrijom Srbije NIS do 30. oktobra. Američki OFAK produžio je juče licencu za rad naftnoj industriji Srbije do istog datuma, a produžena je i licenca kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u kompaniji naftnoj industriji Srbije. Kina je ograničila izvoz goriva, što bi moglo da produbi poremećaje na svetskim tržištima dizela, benzina i avionskog goriva, koji su izazvani ratom na Bliskom istoku i ukrajinskim napadima na ruske rafinerije. Odluka Pekinga je povezana sa neizvesnošću oko dostupnosti sirove nafte i padom domaćih zaliha goriva. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. iz Knez Mihajlove 42, preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje je počelo 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u Kamenoj sali radija dodeljena su priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa, a u ime nagrađenih obratio se Vlade Radičević, urednik sportske redakcije.
2: Zaista je čast raditi u Radio Beogradu, kući koja nam je dala priliku da se afirmišemo. Radio Beograd čuva sećanja na velikane radija, na ljude koji su decenijama gradili imidž ove kuće. Svaka redakcija, svaki program, siguran sam, ima poduži spisak legendarnih ljudi koji su obeležili jedno blistavo vreme radija. Marko, Jordan, Kole bili su moja podrška na početku karijere u sportskoj redakciji. Iza svih danas nagrađenih je više decenijsko iskustvo. Tamarina u kulturi, Ivana u informativnom programu, Peđa u tehnici. Odgovornost je reč koja može da stane na neki način iza naših karijera.
0: Na svečanosti u Kamenoj sali radija dodeljena su priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Pripadnici MUP-a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su 20-godišnjeg on iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je u utorak, tokom neprijavljenog javnog okupljanja u tom gradu, fizički napao 52-godišnju ženu. On je osumnjičen za nasilničko ponašanje. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu bit će priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu protiv Nemačke u trećem kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20:45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i na drugom programu televizije. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20:45 dočekuje turski Anadolu Efes. I danas pretežno sunčano i toplo vreme uz temperaturu do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Novom Sadu i Beogradu 23. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 29%, pritisak 1014 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima prvog programa Radio Beograda za 14:00. Centralna informativna emisija Novosti dana na programu je u 15:00.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
6: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

0: svakog dana vic karavana.
1: Šta veliki dimnjak kaže malom dimnjaku? Previše si mlad da bi pušio.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Kini napravljen humanoidni robot koji plače. Kod nas bi zaplakao i robot koji se smeje. Kineski državljanin uhapšen u Nišu zbog utaje poreza. Sreća u nesreći za ovog Kineza je to što je za utaju poreza uhapšen u Srbiji, a ne u Kini. Žena se napila pa bušila gume na vozilima koja su bila parkirana ispred porodičnih kuća u Banja Luci. To je izgleda bio jedini način da i sebi da malo oduška. Jedna naša pevačica se požalila medijima kako je ostala zaglavljena u Cirihu. Šta tek da kažu svi ovi ljudi koji su zaglavljeni u Beogradu? U Čačku suprug porodio ženu na ulici. Možda on to nije baš tako zamišljao, ali ostvarila mu se želja da prisustvuje porođaju.

A sada, u koloni po jedan, pete te aforizmi koje su nam poslali Goran Ivanković Gorki iz Brančića kod Ljiga, Ivko Mihajlović iz Kruševca, Dragančo Izvorski iz Kičeva, Maja Đukanović Osmančević iz Banja Luke i još dve dame, ali iz Beograda, Nada Karadžić i Ivana Srećković. Ako nemate šta da jedete, ne znači da treba svašta da gutate. Srbija mi je u srcu, a od nje se dobija infarkt. Šuplje glave se ne boje promaje. I kad se grle, političari se drže za vratove. Piti ili ne piti, pitanje je kad. Gde je laž najglasnija, istini nije do priče.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja Trag u vremenu. Najlepše kompozicije Predraga Vukovića Vukasa, sabrane na tri kompakt diska. Jedinstveno muzičko svedočanstvo koje je postalo deo uspomena mnogih generacija. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Prošle nedelje pitali smo vas, šta je vaš najveći uspeh u životu? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete, a umete da odgovorite i duhovito. Slavko Grebović iz Prijepolja. Moj najveći uspeh je, kako stvari stoje, to što me mobilna telefonija nije uzela pod svoje. Neško M. Ilić iz Požege. Moj najveći uspeh u životu je to što sam blagovremeno pobegao u svoje snove. Pa košmare više ne moram da preživljavam na javi. Miroljub Rajković iz Kragujevca. Moj najveći uspeh je to što sam dogurao dovde. A nisam imao pojma kuda idem. Dragan Stojanović iz Koteža. Uspeo sam da ne postanem ono što su me plašili da ću postati. A nagradu ovog puta šaljemo na adresu Mirka Dedića iz Knjaževca, samo i isključivo zbog ovog odgovora. Moj najveći uspeh u životu je to što sam uprko svemu još u životu. Vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, šta je vaš najveći uspeh u životu?

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Od prvog signala do danas, Radio Beograd slavi 102. rođendan. Poštovani slušaoci, dobar dan. 1. oktobra 1924. godine počelo je redovno emitovanje programa koji je već duže od veka deo vaših života. Promenile su se decenije i društvene okolnosti sve do današnjeg radija koji se sluša i putem digitalnih platformi, ali su temelji ostali isti, tačna informacija, neposrednost i vaše poverenje. Ovaj datum nas podsjeća i na Međunarodni dan starijih osoba. Pod sloganom Doba dugovečnosti pitamo se da li je Srbija, u kojoj skoro 23% stanovništva čine stariji od 65 godina, spremna za demografsko starenje. Kako obezbediti da duži život znači i dostojanstven život? O tome u emisiji U središtu pažnje od 17 časova razgovaramo sa Natašom Todorović, predsjednicom Gerontološkog društva Srbije. Emisiju uređuje i vodi Tijana Lukić. Nova sezona muzičkog serijala Scena Radio Beograda počinje večeras u 20 časova u RTS klubu. A specijalni gosti na otvaranju biće istaknuti muzičari Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Za sve koji nisu u mogućnosti da prisustvuju, obezbeđen je uživo prenos na talasima Radio Beograda 1, RTS 3, aplikacije RTS Zvuk, kao i putem multimedijalne platforme RTS Planeta. Od 21 prenosimo utakmicu trećeg kola Lige nacija između fudbalskih reprezentacija Nemačke i Srbije. Reporter sa Allianz Arene je Dejan Nikolić. Vesti emitujemo u poluvremenu utakmice. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Eko. Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića. Solista Aleksandar Tasić klarinet. Dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
1: Eko.
0: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
6: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Srbiji je potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu, rekao u Pržnu na sastanku u okviru Berlinskog procesa ministar u tehničkom mandatu Marko Đurić. U toku istraga o dešavanjima na jučerašnjem letu iz Dubaja ka Tel Avivu razmatra se mogućnost terorističkog napada. Počinje primjena zakona o roditeljima-negovateljima. Počela nova školska godina na fakultetima u Srbiji. Radio Beograd proslavlja 102 godine rada. Preminula nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu Lige nacija uz prenos na našem programu. Posle hladnog jutra, sutra sunčano i toplo. Američka administracija produžila je za još mesec dana licence za naftnu industriju Srbije, a gotovo istovremeno je produžen do kraja godine i gasni aranžman sa Rusijom. Te vesti, zajedno sa visokim procentom zaliha gasa koje je naša zemlja uskladištila, stručnjaci pozitivno ocenjuju. Ipak upozoravaju na loše stanje akumulacija u hidroelektranama, svetsku nestašicu dizela i nedostatak padavina koji ugrožava rad hidroelektrana. Detaljnije Milenko Marković.
2: Odluka OFAK-a da produži licence je odraz dve stvari, da se cene napori uloženi u promenu vlasništva u NIS-u, ali i pokretanja strateškog dijaloga sa SAD, kaže profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Prema njegovim rečima, MOL je za rusku stranu i dalje podoban partner.
3: Možemo reći da smo u ovom celom periodu prošli kroz različite faze, od inicijalne neverice, preko suočavanja sa realnošću sankcija, bolne spoznaje da se te sankcije zaista i primenjuju, preko početka pregovora, određenog napretka u tim pregovorima, konkretnih koraka ka tome da dođe do promene većinskog vlasništva NIS-a, do trenutnog iščekivanja ishoda pregovora MOL-a i samoga Gazproma. Krug nije zaokružen i proces će i dalje trajati, neće biti možda okončan ni u neko vreme koje je kraj godine.
2: Srbija je dobila i produženje gasnog aranžmana sa Rusijom do kraja godine, što je, kaže Lukić, dobra vest, najviše zato što smo time obezbedili grejnu sezonu.
3: Imamo impresivne zalihe gasa, zbog svega toga nam se garantuje da ćemo do kraja godine te zalihe, ako se potroše, moći da ih zanovimo po izuzetno povoljnoj ceni. Ako pogledamo ostatak Evrope i stanje ostatku Evrope, ono je manje sjajno. Rezerve, recimo, gasa su kod nas na maksimumu. U Evropi su negde nešto preko 70%, ili to je nekih oko 75 milijardi kubnih metara, što je ispod nekog nivoa 85 do 90, u kom bi se sada početkom oktobra, danas je 1. oktobar, nalazile.
2: Velimir Lukić konstatuje da je trenutno u celom svetu teška situacija sa dizelom zbog smanjenja ruskog izvoza, ali i zbog mogućnosti da i Amerika ograniči izvoz tog energenta. Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da obnavljanje licenci za NIS svakih mesec dana otežava planiranje i poslovanje energetskog sektora naše privrede.
4: Mi nemamo mogućnost da sad napravimo ugovor koji će važiti pod određenim uslovima i da odredimo dobavljača na duži period, jer oni isto tako očekuju sigurno kupca, tako da nam to sigurno smeta, verovatno i vezano sa cenom po kojoj dobijamo sirovu naftu ako imamo samo mesec dana u kom treba realizovati ovaj to.
2: Profesor elektrotehničkog fakulteta Nikola Rajaković smatra da je jedan od najozbiljnijih problema sa kojim se suočavamo manjak padavina i niski vodostaji, što će negativno uticati na proizvodnju struje.
5: Đerdap 1, to je naš biser hidroenergetski, je u avgustu radio sa 20% svojih kapaciteta. Đerdap 2 sa 30%. Ove godine jedna je od najloših hidroloških godina za proizvodnju električne energije.
2: U kontekstu trenutne energetske krize, Rajaković ističe značaj budućih elektroenergetskih projekata, kao što su reverzibilna hidroelektrana Bistrica, koju opisuje kao strateški, a Đerdap 3 kao superstrateški projekat.
1: Crna Gora je domaćin ministarskog sastanka u okviru Berlinskog procesa, koji je okupio ministre spoljnih poslova Zapadnog Balkana, visoke predstavnike Evropske unije i regionalnih organizacija. Srbiju u Pržnu predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Prema rečima organizatora, sastanak je prilika da se sumira postignuto u evropskim integracijama i konkretnosti.

0: konkretnim oblicima saradnje. Srbiji je potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu, poručuje Marko Đurić posle sastanka.
1: Što se Srbije tiče, dve ključne reči za budućnost naše zemlje i regiona su stabilnost i gledanje napred, gledanje u budućnost. I to je bio duh mog obraćanja na ovom samitu Berlinskog procesa, gde sam govorio o Srbiji kao zemlji koja sa jedne strane jeste prigrlila regionalnu saradnju, ali sa druge strane jeste i nosilac ekonomskog razvoja u našem regionu, imajući u vidu činjenicu da je naš rast prošle godine bio 3,8% u poređenju sa 0,3% koliki je bio privredni rast u eurozoni. Dakle, naša zemlja itekako može da doprinese razvoju Evrope. Sa druge strane, naša zemlja jeste centralno locirana na Balkanu i nema evropske budućnosti Balkana bez evropske budućnosti Srbije.
0: Odgovarajući na pitanje novinara o dodatnim idejama za postepenu integraciju u Evropsku uniju, Đurić je rekao da to ne predstavlja zamenu za punopravno članstvo, ali da bi našoj zemlji i celom regionu značilo da budemo uključeni u Schengen, u jedinstveno tržište. Dodao je da je tokom samita primetio da više drugih država i političkih zvaničnika ima sličan stav.
2: Predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa pokušali su da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, izjavio je ministar Đurić. Kazao je da Srbija neće upasti u zamku toga da na svakom mestu i svuda ne podlači značaj položaja srpskog naroda u Severnoj pokrajini.
0: Pred najavljeni dolazak predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na aerodromu u Prištini okupila se grupa Albanaca koji su protestovali zbog osuđujuće presude za ratne zločine bivšim vođama takozvane OVK.
2: Demonstranti su blokirali glavni izlaz sa aerodroma gde se očekivalo da će proći predsjednica Evropske komisije. Okupljeni su nosili transparente u znak podrške bivšim pripadnicima takozvane OVK, koje su specijalizovana veća u Hagu osudila na ukupno 81 godinu zatvora. Sudija specijalizovanih veća u Hagu odredio je produženje pritvora jednom od bivših vođa takozvane OVH, Hašimu Tačiju, u postupku koji se vodi protiv njega i četvorice bivših pripadnika te organizacije za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Utvrđeno je da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da ometa tok postupka ili počini nova krivična dela, objavljeno je na sajtu specijalizovanih veća. Podsećamo, tužilaštvo je u završnoj reči 10. septembra predložilo sudu da Tačija osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde.
0: In memoriam. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 97. godini u Beogradu, saznaje Tanjug u krugovima bliskim porodici. Biće sahranjena u Banja Luci.
2: Plavšićeva je rođena 7. jula 1930. godine u Tuzli, a odrasla je u Sarajevu. Bila je univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Plavšićeva se 10. januara 2001. godine dobrovoljno predala Haškom tribunalu, pred kojim je 7. aprila 2000. optužena. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Izdržavala je kaznu u Švedskoj u zatvoru u Hinsebergu, odakle je puštena krajem oktobra 2009. godine, pošto je odslužila 2/3 kazne.
0: Sada o događajima u svetu. U toku istraga o dešavanjima na jučerašnjem letu iz Dubaja ka Tel Avivu razmatra se mogućnost terorističkog napada. Ne nazire se rešenje za ukrajinsko-ruski sukob. Još se čeka napredak u pregovorima Irana i Amerike. Sanja Brkić.
3: Brojna pitanja ostaju otvorena nakon što je avion koji je leteo iz Dubaja ka Tel Avivu prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju. Kopilot je navodno nožem ranio pilota. Sada je u pritvoru i ispituju ga vlasti Rijada. I Ujedinjeni Arapski Emirati su započeli istragu pošto je avion pod njihovom jurisdikcijom. Do incidenta je došlo nakon 2 sata od poletanja. Ranjeni pilot je uspeo da pošalje signal za pomoć i da otvori vrata kabine, pa su putnici i rezervni na posada savladali napadača, prenosi Reuters. Motiv još uvek nije zvanično potvrđen, mada izraelske vlasti ne odbacuju mogućnost pokušaja terorističkog napada. Reuters javlja, pozivajući se na neimenovane izvore, da su u septembru predstavnici sirijske vlade i Hezbolaha održali direktne razgovore u Turskoj. Sastali su se navodno najmanje jednom ovog meseca. Cilj je da se smanje napetosti između nove vladajuće strukture u Damasku i libanske grupe koja je podržavala režim Bašara el-Asada. Još uvek nema detalja o daljim pregovorima Amerike i Irana. Teheran navodno razmatra američki

0: U Ukrajini se obeležava Dan branilaca. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da se nezavisno zemlje brani na frontu. Moskva je saopštila da je tokom noći gađala objekte ukrajinske vojske. Kijev je saopštio da ima ranjenih. S druge strane, Ukrajina je lansirala oko 330 bespilotnih letelica na Rusiju. Pogubljenje 50-godišnje Kriste Pajk, jedine žene osuđene na smrt u američkoj saveznoj državi Tennessee, obustavljeno je pošto je posle dve primljene doze smrtonosnih hemikalija ostala živa. Njeni advokati su u podnesku u Saveznom sudu naveli da su joj istovremeno ubrizgane obe doze, ali da Pajkova nije izgubila svest niti je prestao rad srca. Ona je osuđena na smrt pre 32 godine, kada je imala 18 godina, zbog ubistva 19-godišnje Colin Slemer. Reč je o ubistvu povezanom sa okultizmom.
1: Parlamentarni izbori 2026.
2: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće, koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustavi i zakone koji ih obavezuju na ponašanje, koji isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. O predizbornim aktivnostima stranaka i koalicija sledi hronika koju je pripremila Sara Kolak Draškić.
3: Studentska lista predstavila je jednog od svojih kandidata, nastavnika filozofije Zorana Bašića, koji je poručio da je neophodno vratiti poverenje građana u politiku.
4: Želimo jedno društvo u kome ćemo biti aktivni građani, u kojima ćemo imati svoju sudbinu u svojim rukama. I to je u stvari najvažnija stvar i rezultat svih ovih pobuna. Znači jedan potpuno novi model, jedno novo shvatanje politike u kome će građani pre svega na ovim izborima, jer je ta institucionalna forma jako važna, mada i svaka druga forma je bila jako bitna.
3: Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić tokom obilaska Srema osvrnuo se na događaje prethodnih dana koje je okarakterisao kao nasilje.
5: Ne smemo da uđemo u spiralu nasilja, nema odgovora sileđijama, sklonite se, pomerite se, to im je jedini način da neku pažnju dobiju. Programa nemaju, planova nemaju, rezultata nemaju. Jedino je to što im je preostalo, ne dajmo im priliku za to.
3: Nosilac liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti, izjavio je tokom posete Mačvanskom okrugu da je SPS svih prethodnih godina, pa i u najtežim vremenima, ujedinjavao građane Srbije.
6: Zato pozivam sve vas, sve bivše komuniste, socijaliste, one koji vole Tita, Slobu, mene, bilo koga drugoga. Svako ima svoj zavičaj, svako ima svoju maticu. Zavičaj i matica svih levičara je Socijalistička partija Srbije. Ne glasajte za druge, glasajte za listu broj 2.
3: Za opstanak Srbije neophodno je stvoriti uslove za ostanak i povratak mladih, poručio je nosilac liste Autentična desnica dr. Miloš Jovanović tokom posete Beloj Palanci.
7: Moramo podhitno da napravimo ozbiljnu decentralizaciju zemlje, da udahnemo život po dubini. Ta decentralizacija mora biti upravno ekonomskog karaktera. Moramo između opštine i države da uvedemo još jedan nivo, da li je to region, ja bih ga nazvao oblašću, koje će omogućiti da se ljudi da mogu da ostanu tamo gde su rođeni, studiraju u Nišu ili u Beogradu, nije problem nikakav, ali onda se vrate u svoje krajeve, u svoja mesta.
3: Za potpuno usaglašavanje spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom, uključujući i uvođenje sankcija Rusiji, zalaže se koalicija Evropska Srbija, saopštila je jedna od nosilaca liste Marinika Tepić. Na društvenoj mreži X navela je da bi ta koalicija prvenstveno podržavala uvođenje ličnih sankcija ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i njegovim bliskim saradnicima.
1: Parlamentarni izbori 2026.
2: Slušate novosti dana. Građani vide poboljšanje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i podržavaju razvoj saradnje na svim poljima. To je pokazalo istraživanje Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva i agencije Faktor Plus. Uz prepoznavanje problema koji opterećuju bilateralne odnose, važno je da se pozitivni trend nastavi s obzirom na sve koristi dobre saradnje Beograda i Vašingtona, poručuju autori. O tome Nikola Denčić.
8: Srpsko-američki odnosi su prema stavovima građana kompleksni i uključuju i pozitivne i negativne aspekte, a i stavove prema drugim svetskim silama, navodi direktor agencije Faktor Plus Vladimir Pejić.
9: Koliko se u posljednjih godinu dana promenilo mišljenje građana Srbije, odnosno kako oni smatraju da su promenili

0: Odnosi Srbije i Sjedinjenih Država, vidimo da, što je negde realno, oko 60% smatra da nema većih promena i da je za nijansu veći broj onih koji smatraju da je taj odnos i da ide uzlaznom putanjom i da je bolji nego što je bio pre godinu dana. Možda to ne izgleda visoko, međutim, ako kažem posmatramo trend i kada bi ovakav trend se nastavio, onda bi relativno uskoro imali Sjedinjene Države i Srbiju kao zemlje ne samo prijateljske, nego i zemlje partnere u mnogim oblastima i suštinski gledajući.
1: Za trend poboljšanja odnosa važno je i pokretanje strateškog dijaloga između Beograda i Vašingtona, ističe predsednik Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković.
2: Mi smo partner i sama reč strateški dijalog i strateško partnerstvo, iako smo naravno svesni veličine, moći, snage ekonomske, političke i vojne Amerike, ali uvažavanje Srbije i smatranje Srbije kao pouzdanog partnera, bez uslovljavanja, bez pritisaka koliko možemo da vidimo, jedna dobra volja za saradnju na svim temama koje čine strateški dijalog, mislim da je jako bitno.
1: Za negativan stav prema Sjedinjenim Američkim Državama, građani se uglavnom opredeljuju zbog bombardovanja 1999. godine i američke politike prema Kosovu i Metohiji, pokazuje istraživanje. Programski direktor agencije Faktor Plus, Predrag Lacmanović, kaže da stavovi ipak postaju sve pragmatičniji.
3: Mislim da je zanimljivo i značajno naglasiti da se osjeća da je stanovništvo Srbije danas mnogo politički zrelije i racionalnije. Vidi se da ljudi prate geopolitička dešavanja, da se jednostavno cela planeta suočava sa ogromnim izazovima.
1: Istraživanje je pokazalo da veliki broj građana podržava aktuelnog američkog predsednika. U Evropi je Donald Trump najpopularniji u Mađarskoj sa 44% podrške, dok u Srbiji pozitivan stav prema njemu ima 41% građana.
4: Obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Srbija se, kao i mnoge druge evropske zemlje, suočava sa problemom demografskog starenja. Prema procenama za prethodnu godinu, više od 22% stanovništva Srbije starije je od 65 godina. Nadležni kažu da zbog toga istovremeno rastu potrebe za zdravstvenom i socijalnom zaštitom. Vanja Kašiković.
5: Prema demografskim podacima najbrže raste udeo najstarije populacije, pa je broj stanovnika starijih od 85 godina u Srbiji u odnosu na poslednji popis povećan za 44%. Socijalna radnica Nadežda Satarić objašnjava sa kakvim problemima se suočavaju starije osobe i koja rešenja su neophodna.
6: Ono što nama doista nedostaje i gde mora da se učini više, nedostaje nam dnevne usluge u zajednici. Za starije kojima su potrebne usluge pomoći u kući, to je za instrumentalnu onu pomoć i podršku, to su gerontodomaćice. Lokalne samouprave obezbeđuju tu podršku i one finansiraju za neki 12-13 hiljada ljudi. To apsolutno nije dovoljno, višestruko više nam trebaju. Ono još što treba država da uradi više i da reguliše, nemamo dovoljno kapaciteta u ustanovama za smeštaj odraslih i starih.
5: U pritužbama koje podnose građani, starosno doba kontinuirano je među pet najčešćih osnova diskriminacije, objašnjava poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Milan Antonijević.
7: Upravo tu dolazimo do međugeneracijske solidarnosti. Ona znači razumevanje da su generacije povezane i da svako od njih ima svoje potrebe, ali i svoje prednosti i potencijal. Ogromno iskustvo nalazi se u onima koji su stariji, koji zaista mogu mladima mnogo toga preneti. Starenje ne sme da znači manje prava, manje mogućnosti ili manje učešća u životu zajednice.
5: Šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji Borka Jeremić smatra da starenje stanovništva ne treba posmatrati isključivo kao problem, već kao proces kojem se društvo mora prilagoditi.
8: Priprema strategije demografskog razvoja za period 2026. do 2036. treba da poveže starenje sa širim demografskim i razvojnim politikama. Posebno nam je važno da se ovi ciljevi pretoče u konkretna rešenja na lokalnom nivou. Zato razvijamo model resursnih centara za međugeneracijsku saradnju i do sada je pilotiran i formalno uspostavljen u Trsteniku, Pirotu i Svilajncu.
5: Države članice Ujedinjenih nacija pripremaju pravno obavezujući međunarodni akt o ljudskim pravima starijih osoba. Kako nadležni navode, izrada akta zasnovana je na proceni uticaja demografskih promjena na ljudski razvoj, zbog čega se starija lica suočavaju sa najvećim rizikom od siromaštva i isključenosti iz društva.

0: Od danas počinje primjena zakona o roditeljima negovateljima koji predviđa naknadu od 65.000 dinara, a najavljeno je da će se od 1. marta naredne godine povećavati i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosječne zarade. Roditelji mogu da podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Procedura je maksimalno pojednostavljena i administrativno opterećenje za porodice svedeno je na najmanju moguću meru. Kada dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtjevu bit će 15 dana. Od danas u Srbiji počinje primjena novih savremenih imunoterapija za rak pluća o trošku države. Svim osiguranicima je dostupno i lečenje najsavremenijim sajber nožem na Vojnomedicinskoj akademiji. Sajber nož namijenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora.
1: Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je sanacioni plan za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara u cilju obnove i sanacije posljedica požara. Za realizaciju plana iz budžeta je obezbeđeno 50 miliona dinara.
0: Počela je nova školska godina na visokoškolskim ustanovama u Srbiji. Vrata svih univerziteta i fakulteta širom zemlje, pre svega onih koji se finansiraju iz državnog budžeta, otvorena su za novu generaciju brucoša, izjavio je ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković.
1: Radio Beograd proslavlja 102. rođendan. Prvi put se oglasio u etru 1. oktobra 1924. iz Knez Mihajlove 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje je počelo 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u kamenoj sali radija dodeljena su priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Izveštava Marina Bajić.
2: Obeležavanje u kamenoj sali započeo je Big Band RTS-a melodijom Milkina kuća, kojom je između dva svetska rata počinjao i završavao se naš dnevni program. Danas, 102 godine od početka prvog emitovanja, Radio Beograd, kao i prvog dana, informiše, edukuje, čuva kulturnu baštinu i neguje lep govor. Da smo važan medij u okviru javnog servisa Srbije, podsjetila je generalna direktorka RTS-a Manja Grčić.
3: 102 godine je velika stvar. Radio kao mediji je kroz posljednjih nekih decenija nekako uvek stavljan na listu medija koji treba da prestanu da žive, ali on nekako se uvek vraćao sve jači i jači. Želim da kažem da je radio jako važan deo Radio Televizije Srbije, najstariji, da ćemo nastaviti da ulažemo u njega i u ljude koji su tu. Sigurna sam da ćemo sljedeće godine da pričamo o tome kako su baš ovi formati koji ćemo vam sad predstaviti, formati koji će da ostanu.
2: O mestu i ulozi radija danas, ali i novinama, govorila je direktorka Radio Beograda Zorana Bojčić.
4: Trajati jedan vek je zadivljujuće i opterećujuće. Mi smo na misiji da ostanemo tradicionalni, a da budemo savremeni. Da sačuvamo stare slušaoce i da steknemo nove. Kroz projekat Kako su postali najbolji? Pričali smo priču sa stipendistima Fonda za mlade talente. A Dobar dan Srbijo će svakog vikenda slušalcima donositi priče iz gradova i sela uz divnu narodnu muziku. Pričat ćemo o energiji koja pokriće svet i menja geopolitiku. Novi podcasti koje snimamo pričaju svoje priče.
2: Nagrada koju decenijama dodeljujemo za izuzetnost u doprinosu kvalitetu programa, Zlatni mikrofon, ove godine je pripala Momčilu Bajagiću Bajagi, kao i našim kolegama Vladu Radičeviću, Ivani Pribićević, Tamari Vučenović i Predragu Mićoviću. Urednik sportske redakcije, Vlade Radičević, zahvalio je u ime svih laureata.
5: Nadam se da će ovo moje obraćanje trajati kraće od prenosa jedne fudbalske utakmice. Zaista je čast raditi u Radio Beogradu. Svaka redakcija ima poduži spisak legendarnih ljudi koji su obeležili jedno blistavo vreme radija. Marko, Jordan, Kole bili su moja podrška na početku karijere u sportskoj redakciji. Drago mi je da radio opstaje u jednom novom vremenu, da se slušamo više nego što pretpostavljamo, da je reč izuzetno važna zato što je izgovorena na Radio Beogradu.
2: Utiske zbog nagrade sa nama je podelila i urednica emisije U središtu pažnje Ivana Pribićević.
6: Velika je čast dobiti priznanje Zlatni mikrofon. I to najmanje iz dva razloga. Jedan je zato što to priznanje dodeljuju kolege. Drugi razlog je ova kuća kojoj svi pripadamo. Takođe osjećam i veliku zahvalnost Radio Beogradu, jer mi je omogućio da toliko vremena, skoro 40 godina, svakoga dana radim posao koji volim.
2: Iz Hilandarske 2 i istorijske zgrade u kojoj se Radio Beograd nalazi od 48. godine, danas emituju 4 osnovna i 5 tematskih kanala. Oni sadrže informativni, zabavni, sportski, dečiji, muzički i dramski program. Sve to čuva se u najbogatijem radijskom arhivu u ovom delu Evrope. Slušajte nas, gledajte i pratite.
0: Radio Beogradu rođendan su čestitali i ministri u tehničkom mandatu Bratislav Gašić i Ivica Dačić. Naglašavaju da je Radio Beograd pratio najvažnije trenutke kroz koje je naša zemlja prolazila, ali i svakodnevni život generacija koje su uz njega odrastale, informisale se, slušale muziku i stvarale uspomene. Dodaju da je Radio Beograd jedan od najprepoznatljivijih simbola novinarstva, kulture i javnog informisanja na ovim prostorima.
1: Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupne faze Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20:45 uz prenos na našem programu. Iz Minhena, Dejan Nikolić.
7: Posle dva poraza od Grka i Holanđana u Beogradu, našim fudbalerima sledi teško gostovanje protiv Nemaca u Minhenu. Pre ovog mini ciklusa otkazali su Mitrović, Vlahović i Milenković. Sada im se pridružio Sergej Milinković-Savić. U Nemačku je doputovao također povređeni Pavlović, koji skoro sigurno neće nastupiti na Allianz Areni. S druge strane, ni Nemci nisu bez problema sa povredama i oni imaju svojih briga, a beskrajno šarmantni selektor Jürgen Klopp na jučerašnjoj konferenciji za medije govorio je dugo, čak pola sata, ali praktično ništa konkretno, uz naravno širok osmeh, nije rekao. Iz njegovih reči provejava, i možda grešimo, stav iskusnog blefera koji rukama ne drži baš najbolje karte, ali se boji da to okolina ne primeti. Domaćin jeste pod velikim pritiskom javnosti posle poraza od Grčke u Augsburgu i duel sa Srbijom domaći mediji dižu na najviši nivo. Naš strateg Veljko Paunović deluje dosta zabrinutije. Moraće šansu da pruži nekim igračima koji nisu imali ni minut prilike u prethodna dva susreta, možda i fudbalerima koje je naknadno priključio državnom timu. Nemačka je apsolutni favorit, a Paunović je prvi put stisnuo zube kroz koje je procedio poruku navijačima.
8: Stisnite se. Stisnite se, nema ništa bez da, dok se ne završi proces, nema obećanja, sem da ćemo dati najbolje od sebe u svakom trenutku i to je to.
7: Naš selektor nije bio ni blizu teme koji bi sastav mogao da istrči na Allianz Arenu. Očekuje se dobra poseta i nekoliko hiljada naših navijača, ali ako Đorđe Petrović na golu zameni Vanju Milinkovića-Savića, našeg najboljeg pojedinca u prethodna dva susreta, onda bi neke druge stvari mogle da budu jasnije, jer zašto na vrućem gostovanju menjati onoga ko nas je sačuvao težih poraza u prethodna dva meča. Dakle, Petrović na golu, ispred njega trojica štopera, jedini preostali ako izuzmemo poletarca Mladog Udelja, njegov znatno stariji prezimenjak, kome to i nije prirodna pozicija, igrao bi sa Erekovićem i Babićem. Po bokovima trebalo bi da špartaju Mimović i Kostić, Stanković, Lukić i Živković bi držali sredinu terena, a ispred njih Dušan Tadić i Jović. Nemačka-Srbija od 20:45, Norvežanin Espas Eskas delit će pravdu, a mi ćemo ovaj meč Lige nacija pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda.
0: U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20:45 dočekuje turski Anadolu Efes.
9: Politički marketing.
10: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
11: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
1: Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu 24 stepena, u Kragujevcu 23. Vreme sutra.
0: Nakon svežeg jutra, pretežno topao i sunčan dan. Na jugu i istoku zemlje umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren. Na jugu Banata povremeno jak, istočni i jugoistočni. Temperatura od 2 do 25 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme uz najvišu temperaturu tokom dana do 24 stepena.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Irena Jelovac. Tonska realizacija Vladan Bjelica. Spiker Aleksandar Božović. Producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Prijatno popodne.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Košarkaši i Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica se igra od 20 časova. Što se tiče košarke, ima dosta toga. Još trener košarkaša Partizana Joan Peñaroya izjavio pred utakmicu trećeg kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje važan meč protiv Bajerna, istakavši da se crno-beli trude da napreduju iz dana u dan. Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20 časova ekipi Bajerna u Minhenu. Košarkašice Crvene zvezde izborile su plasman u Evroligu, istorijski plasman. U finalu kvalifikacije u mađarskom gradu Miškolcu pobedili su domaći DVTK rezultatom 71-66. Posle 21 godine čekanja, Srbija će ponovo imati predstavnika u ženskoj Evroligi. Košarkaški savez Srbije i udruženje Košarkaške lige Srbije potpisali su privremeni sporazum o vođenju takmičenja prve muške lige Srbije, odnosno Košarkaške lige Srbije. A fudbalska reprezentacija Srbije gostuje selekciji Nemačke u meču trećeg kola A divizije Ligi nacija. Utakmica se igra od 20 časova i 45 minuta na Allianz Areni u Minhenu. Naš reporter Dejan Nikolić prenosiće večeras gotovo čitav tok utakmice. Beležimo i dva odbojkaška turnira koji se održavaju oči početka nove prvenstvene sezone. Jedan u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Radnički sa Crvenog krsta u znak sećanja na prerano preminulu odbojkašicu Ivu Vujošević, a drugi najdugovečni domaći turnir organizacije odbojkaškog kluba Obilić. Naši sagovornici bit će Nikola Milosavljević, trener Radničkog, i Slobodan Milošević, generalni sekretar sportskog društva Obilić. Danas je obeležen i 102. rođendan Radio Beograda, znate već. Među dobitnicima Zlatog mikrofona i urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, Vlade Radičević, shvatili smo to kao zajedničku nagradu i zasluženo priznanje prvom čoveku naše rubrike. Idemo redom od Allianz Arene. Oktoberfest, nadamo se da će biti prijatan po našu reprezentaciju. Premda kako smo igrali kod nas u našoj avli, mislim da bi svaki pozitivan rezultat bio čudo. Ali kakvi bismo mi bili navijači, kakvi bismo bili poštovaoci sporta, kakvi bismo bili konačno stanovnici ove lepe zemlje da ne navijamo za naše iz sve snage. Iz Minhena, Dejan Nikolić koji razgovara sa selektorom Veljkom Punovićem i kapitenom naše reprezentacije Dušanom Tatićem.
2: Ovo je za nas, ovaj ciklus je praktično mini evropsko prvenstvo, da tako kažemo. Hajde da to tako podvedemo. Treća utakmica je uvek utakmica istine za svaku ekipu, i to znate odlično kao stručnjak. Da li sa kapitenom držite slačionicu pod kontrolom, odnosno da li je to što vi želite da bude, jer znamo kako umete da držite slačionicu pod kontrolom i kako umete da delujete pozitivno na igrače, i javnost daje punu podršku i dalje našoj reprezentaciji. Međutim, znate kakvi smo. Ono naše, dala baba dinar da se uhvati u kolo, a mi ovo kolo za sada ne igramo baš najbolje. Hoćemo li iz tog nekog naše, kako vi kažete, prkosa, manjka kvaliteta, viška kvaliteta, da se isprsimo ovde i bez tih kojih nema, iz koji god razloga da su, da pokažemo da je Srbija ponosna.
3: Svakako ćemo da, kao što sam rekao, posle utakmice sa Holandijom, mislim da smo jedan, koliko za nas samo, stvorili jedan dobar ambijent i utisak o sebi samima. Igramo protiv velike prezentacije. Mislim da sve što ste rekli stoji, međutim mislim da nismo mi u fazi da uzimamo ništa drastično sada ili dramatično, da sutra je treća utakmica, utakmica istine, jer mi svakako još imamo da odigramo utakmice u Beogradu, u stvari prvo u Holandiji, pa zatim u Beogradu sa Nemačkom i ponovo u Grčkoj sa Grcima. O te dve utakmice ćemo pričati naknadno, pogotovo što ja u fudbalu uvek gledam da kada dobijem šansu za revanš, da ja iskoristim. Tako da, kada bude došlo vreme da pričamo o Grcima, pričat ćemo. Što se tiče slačionice, može i kapitan isto da kaže, mislim da smo za mene najbolje okupljeni od kad sam ja ovde, što se tiče ambijenta. I u tome svakako je puno pomogao i Duća, ali i ostali momci koji su došli. Kada sam konkretno pričao sa Sergejem, kada je došao sa, da kažemo, lošim vestima, rekao mi je, ovo je jedan od retkih slučajeva, znači ne od retkih, nego davno, kaže, nisam morao da odem ovako zbog povrede iz reprezentacije, a da mi je mnogo žao. Tako da, poenta je u stvari da pravimo, još uvek gradimo, u procesu smo stvaranja tima i timskog duha i tako dalje, tako da, eto, to su neke stvari koje mogu da podanim sa vama.
4: Pa dobro, mogu samo da se nadovežem na selektora. Pa, što se tiče ambijenta, mislim da je super, da je tu sve pod kontrolom, da je dobro zajedništvo, da se dobro držimo. Eto, nisam bio tu od kad je selektor Veljko tu, tako da, ali mogu da kažem sada je bilo stvarno fenomenalno i između njegovih saradnika, nas, svi su bili dobri, slušali, tako da, mislim, ono, dobra hemija, mislim da samo to treba da nastavimo, to je nekako, ti kao reprezentativac, imaš neke kodekse ponašanja, zna se tačno šta smeš, šta ne smeš, tako da, ono, dobra pozitivna energija i to je to. To tako treba i da bude i samo da nastavimo dalje i da se normalno ponašamo i da uživamo u tome.
5: Selektore, jedna poruka ljudima u Srbiji koji će gledati utakmicu i slušati prenos ko kako već bude. Naš narod je željan pobeda, željan je lepih vesti. Možemo li da još jednom da pitam da se skupimo, da naučimo nešto od Grka koji su ovde pre nekoliko dana igrali i da kada niko ne očekuje Srbija kao protiv Brazila pre 11 godina uradi šta je uradila. Dakle, jedna poruka ljudima koji su, eto, negde već malo možda, neću reći deprimirani, ali možda su počeli da sumnje.
3: Stisnite se. Stisnite se, nema ništa dok se ne završi proces, nema obećanja, sem da ćemo dati najbolje od sebe u svakom trenutku i to je to. Mi u ovom trenutku nismo ti koji možemo da diktiramo, da dajemo obećanja koje u fudbalu ne može niko da da, niti da garantuje, tako da budite samo spremni da gledate reprezentaciju koja će da se bori i da da sve od sebe. I verujemo da isto tako to može da donese rezultat, ali u svakom narednom meču će biti isto tako naša polazna tačka na koju ćemo nadograđivati sve ono što još uvijek na čemu radimo i na što želimo da popravimo naš generalni izgled.
1: Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jürgen Klopp oči utakmice sa Srbijom sa kojom će se sastati večeras u okviru Ligi nacije govori o problemima sa kojima se suočava. Na interesantno pitanje, budući da je tokom svoje karijere radio sa mnogim Srbima, šta je problem Srbije u fudbalu kada ima toliko talenata, Klopp je rekao iskreno, ne znam, znam da ste emotivni, da dosta o tome razmišljate. Vaši igrači brzo odlaze u velike lige, tu uglavnom u Premier ligu. Sve to pokazuje koliko brzo ide, ali ne mogu da shvatim koji je generalni problem srpskog fudbala.
6: Formacija, sastav, izmene, sve je to moja odgovornost. Mi smo na okupu tek 7 dana za uigrane akcije i automatizme, potrebni su nam treninzi, a ne magija preko noći. Pred nama je još jedna teška utakmica. Ponovo ćemo morati da probijamo duboki defanzivni blok protivnika. Ovaj trenutak nije srećan ni za Srbiju, koja je takođe na novom putu, ali ima igrače vrhunske klase, koji znaju sve trikove ove igre.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Tursko pivo za preokret, hoće li biti na X? Navijači Crvene zvezde žarko žele da njihovi ljubimci zabeleže prvu pobedu, a nije počelo slavno. U areni su slavili Žalgiris i Hapoel Tel Aviv. Dolazi Anadolu Efes u Beogradsku arenu, klub koji je posle loše prethodne sezone odradio odličan prelazni rok u nameri da se vrati među play-off konkurenciju. Kako rekao smo, utakmica se igra od 20 časova. Sa našim proslavljenim košarkašem Dragoljubom Vidačićem razgovara Dejan Bulajić.
7: Pred nama je treće kolo Evrolige. Dve naše ekipe, različiti utisci. Partizan je krenuo dobro sa dve pobede na svom terenu protiv Milana i u gostima pre par dana protiv Pariza, dok je Crvena zvezda, koju je radovao žreb i činjenica da će prve utakmice odigrati pred svojim navijačima, u lošem raspoloženju jer je u areni doživela dva poraza i sa naročitom pažnjom očekuje očekuje večerašnji nastup, duel sa Efesom od 20 časova, da bi prekinula taj niz. Možemo li to da očekujemo od crveno-belih? Tražimo odgovor u razgovoru sa našim istaknutim košarkaškim stručnjakom Dragoljubom Vidačićem. Veliki pozdrav, Dragoljube.
8: Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Beograd. Na pitanje da li možemo očekivati, košarka je takav sport, nema nerešenog, znači ne možemo biti zadovoljni nekim srednjim rešenjem, nego treba gledati samo u pobedu. Zvezda ima dobar tim, nije to u prve dve utakmice na domaćem terenu uspjela da valorizuje. Što ne znači da neće moći večeras s druge strane, i Efes je posle jedne loše sezone prethodne, pa može se reći posljednje dve sezone lošije, uspeo malo se konsoliduje, zadržao je trenera, doveli su Mike Jamesa koji u godinama i može dati problem svakoj ekipi u Evropi, pa i Crvenoj zvezdi, tako da sigurno postoji nada, ne znam šta kladionice kažu, pošto to ne igram, ali u mojoj glavi je da bi mogla treća sreća da bude za Zvezdu.
7: Uvek se govori o tome da ekipe moraju da se naviknu na novi roster, nove igrače, međutim činjenica je da Crvena zvezda ima i novog trenera koji uvek postavlja visoke standarde i od Navara mogu da se očekuju zaista visoki dometi, pa ove prve utakmice u kojima nije bilo željenih rezultata zaista ne moraju da odslikaju trenutno stanje i realan kvalitet Crvene zvezde.
8: Vi kažete to činjenice, s moje perspektive neke činjenice da u Euroligi su svi treneri dobri i da nisu ona stara vremena kada na osnovu dve ili tri loše utakmice, pa čak i loše sezone, možda zaključimo da je neki trener loš. Isto to važi i za igrače, naravno. Tako da ja uopšte ne dovodim u pitanje kvalitet Navara, on je odlično vodio ekipu Unikahe i uživo sam ih gledao ovdje kad je bio najturnir Ibine Lige šampiona. On čovjek svoj posao zna, mali problemi sa uigravanjem postoje. Meni se čini da su u Zvezdi igrači nekako osjetili da je možda trenutak da svako od njih se nametne da bude lider ekipe. To za sada se nije uspostavilo na pravi način kako treba i verujem da će od toga doći. To je normalno različiti način kako da ekipa dođe do toga. Negde trener malo više ulozi da on nametne tu ulogu, da odredi ko će taj igrač biti. Ovdje u Zvezdi to liči da bi možda moglo da se pusti, da proces sam izbaci najboljeg igrača tu, samo je potrebno strpljenje.
7: Večeras od 20 časova pratimo utakmicu Crvene zvezde protiv Efesa i želimo crveno-belima puno sreće da napokon ostvare prvu pobedu u novom ciklusu Evrolige, a sutra uveče novi gostujući izazov za Partizan, gostovanje Bajernu. Osokoljeni su crno-beli posle dve startne pobede.
8: S razlogom treba da budu, dobili su dve utakmice, doduše ne protiv nekih izrazitih favorita za Final Four Evrolige, ali svakako ekipa koje mogu da naprave probleme svakoj i drugim ekipama. Partizan je pokazao da ima glavu i rep u igri, da ima dobru atmosferu, normalno ona je uz pobjede uvek još bolja i s optimizmom može ide i u Minhen, koji mislim Bayern još uvek nije uigran i tamo je novi trener, njihov nekadašnji igrač prošle godine svojim klubom angažovan da i Bayern podigne na viši nivo posle izgubljene titule, tako da može se očekivati da i Bayern odigra dobro, da se malo nametne u Euroligi, Partizan da nastavi, nema taj pritisak da mora da pobedi, lepa prilika da odigraju dobro i da pobede još i jedanput.
7: Čini se da je taj moment koji ste naveli možda i od ključnog značaja, da Partizan igra dovoljno opušteno, bez nekog naročitog pritiska i da se to vidi na terenu.
8: Tako je. A vidi se i da ovaj Karlik Jones, koji je nesporno najbolji igrač Partizana, zrači samopouzdanjem i da ima nešto u sebi, tako da su svi dali veliki doprinos u ove prve dve utakmice i samo možemo se nadamo da će tako i nastaviti.
7: Zaokružujući priču, mogu li da vas zamolim za utisak, mislite li da Crvena zvezda i Partizan ove godine mogu da se približe vrhu tabele? Kada kažem vrhu tabele, to je svakako onih prvih desetak timova.
8: Iskreno ne mislim, to možda nije popularno reći, ali ja mogu to sebi da na neki način priuštim, igrao sam u oba kluba svoje vremeno i neki dug osjećam prema oba ta kluba, ali naravno i prema onome što u ovom trenutku osjećam, i budžeti i kvalitet igrača i jednostavno atmosfera koja se stvara oko Zvezde i Partizanu u odnosu druge klubove. I s obzirom na to ja mogu da kažem nešto onako i što u ovom trenutku osjećam i vidim, a to je da mnogi klubovi u Evropi imaju bitno bolje timove, imaju čini mi se i bolju atmosferu oko njih u kojoj je lakše raditi, lakše prolaziti eventualno neke krizne periode. Kod nas jedan, dva ili tri poraza neplanirana stvaraju dramu, a takmičenje je dugo, tako da eto, to su neki razlozi zbog kog mislim da ne spadaju u krug favorita. Naravno da bih jako voleo da se prevarim u toj proceni.
7: Puno vam hvala na izdvojenom vremenu. Dragoljub Vidačić je bio gost prvog programa Radio Beograda. Želimo vam svako dobro.
8: Hvala, vama sve najbolje, prijatno.
9: Sportski žurnal.
1: Idemo u susret novoj odbojkaškoj sezoni. Biće mnogo talentovane dece u superligaškom društvu i naredne godine. Stoga pričamo o još jednom turniru koji je pred nama, zapravo o dva. Ovog vikenda će biti domaćini Radnički sa Crvenog krsta, a potom i Obilić. Sve to u toku jednog vikenda. Naš sagovornik je Nikola Milosavljević, koji je već više godina na čelu stručnog štaba Radničkog sa Crvenog krsta i koji sa svojim devojkama igra u dvorani David Kalinić u ulici Stanka Vraza na Zvezdari. Tako će igrati i ovaj turnir. Dakle, memorijal Iva Vujošević, koji se održava 15. put u znak sećanja na prerano preminulu igračicu devojaka sa krsta, da Ivu Vujošević. Nikola, pozdravljam vas. Lepo je što čuvate uspomenu na mladu članicu koja je, nažalost, kako rekoh, prerano otišla. Sa druge strane, evo i prilike da malo najavimo ono što nas očekuje i na turniru i tokom šampionata. Kakva je situacija kod vas? Šta se dešavalo u međuvremenu? Kako su počele pripreme?
10: Dobar dan svima, hvala vam na pozivu. Pa da, pre svega samo da se nadovežem, pa ćemo onda odgovoriti na pitanje, jer stvarno nam je drago što smo uspeli da održimo i da sačuvamo sećanje na Ivu Vujošević, jer stvarno i kada je klub bio u nezavidnoj situaciji, kada se igrao taj najniži rang takmičenja, turnir je i tada postao. Tako da to stvarno svaki put naglašavamo i eto, ove godine organizujemo turnir i drago nam je da su ekipe odazvale i da ćemo i ogojne biti dobri domaćini, nadam se. A što se tiče naše ekipe, relativno je slična ekipa kao prošle godine. Na srednji blokeri su nas napustili Mila Manasević, je otišla Partizan, Andreja Tomović je otišla da igra u inostranstvo, to je da igra za Gacko, a Ana Dimić je zatrudnela, tako da čekamo i Bevu i tako dalje. Podmladili smo što se te pozicije tiče srednjih blokera, tu su došle mlađe devojke koje to daće mi malo više šanse, a ostale devojke su ostale u suštini od prošle godine kostur ekipe, Jelena Stojić i Jovana Simi zajedno sa Tijanom Milović su ostale, doveli smo Savitu Kojadinović, tako da i uz ove mlađe devojke se nadamo da ćemo odigrati još jednu finu sezonu kao i prošle godine.
1: Sada malo mojih impresija, ja još uvijek ne mogu da se naviknem da kažem za Gacko inostranstvo, ali kad se kaže Gacko, pomisli se sada već na odbojkaški centar, zahvaljujući Tijani Bošković i njenoj sestri.
10: Da, tačno tako.
1: Što se tiče ove dvorane, namjerno sam pomenuo i adresu Stanka Vraza, zato da bi ljubitelji odbojke mogli da dođu koliko sutra i u subotu da prate dvodnevni turnir. Ko učestvuje ove godine, Nikola?
10: Ove godine učestvuje odbojkaški klub Beograd, odbojkaški klub Crvena zvezda i odbojkaški klub Jedinstvo i Stare Pasove. Tako da stvarno vole bih da dođe publika u što većem broju, da se odazove. Ovo je poslednji vikend pred početak sezone koji nas očekuje već 10. oktobra.
1: Dakle, da se zna, sutra u 14 časova igraju Radnički i Beograd, potom u 17 Crvena zvezda, Jedinstvo i Stare Pazove. Tačno, dan kasnije igraće se meč za treće mesto i za prvaka. Zanimljivo je da i Obilić ima svoj tradicionalni, verovatno najpostojaniji turnir koji najduže traje. I tamo će biti jedna postava Radničkog, takođe.
10: Pa da, tačno tako, pošto kao što sam imalo pre rekao, dosta devojaka je tu iz juniorskog i kadetskog pogona kojima ćemo ove godine davati šansu u seniorskoj ekipi, pa smo tu napravili neku podelu, jer kada nas je zvao predsjednik kluba Slobodan Milošević, mi smo se odazvali turniru, naravno, čast nam je da uvek igramo Obilićev turnir. I međutim, kada smo saznali da je termin u istom danu kada i naš turnir, onda smo se dogovorili i oni su to prihvatili, hvala im na tome, da pošaljemo malo ekipu koja će biti pomešana sa seniorskim igračima i sa juniorskim. Tako da, eto, odigraćemo i jedan i drugi turnir ovog vikenda. Tako da svi će dobiti šansu da odigraju manje ili više.
1: Hvala i vama što čuvate zaista te turnire. Lepo je to, idealna prilika da se na jednom poligonu vide sve nade, evo u ovom slučaju više klubova, pred novu sezonu koja počinje. Što se tiče početka šampionata, a to je već za 7 dana, boga mi, žreba vas baš nije milo ovo na početku. Ili vi možda volite što igrate sa najjačim?
10: Igramo protiv dve ekipe koje će pretendovati da budu u samom vrhu. Prvo kolo je Tent iz Obrenovca, drugo kolo je ekipa UBA. Tako da, da, dva teška meča. Tako da, vidjet ćemo da iskoristimo sve naše šanse i da pokažemo najbolju odbojku, ali to nama nije najbitnija stvar. Tek je početak sezone, bitne su nam utakmice koje slede nakon toga, tako da sa ekipama s kojima mi možemo se takmičiti.
1: Ponovo neki novi vetrovi na Crvenom krstu i neke nove devojčice koje ćemo gledati sa zadovoljstvom. Nadam se da će to biti dobra odbojka na kakvu nas je navikao Radnički sa Crvenog krsta.
10: Hvala puno, nadam se da ćemo opravdati vaše očekivanja i da ćemo što više devojaka izgurati da ove godine igraju i da budu nasmejani vetar.
1: Zahvaljujemo srca. Nikola Milosavljević, šef struke od Bojkaškog kluba Radnički, govorio je za Sportski žurnal. Vikend pun odbojke koje nam se, eto, poštovani slušalci, vraća na velika vrata. Evo i Slobodana Miloševića, čelnog čovjeka sportskog društva Obilić. Njihov turnir je najdugovečniji u našim okvirima, čak i u regionu.
11: Želim da vas upoznam da će u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u Zubotehničkoj školi biti održan 44. turnir od Bojkaškog kluba Obilić za seniorke. Kao i ranijih godina, i ove godine učestvuje 4 ekipe. Gosti iz Mađarske, ekipa Buda Orsi Dijak, ekipa Radničkog Blasters iz Beograda, ekipa Indije i seniorska ekipa od Bojkaškog kluba Obilić. Turnir počinje u subotu od 10 časova, pa se nastavljaju prvo i drugo kolo utakmice jedna za drugom sve do 16 časova, a u nedelju se igra 3. kolo ujutru od 10 i u 11:30, i posle toga biće uručivanje pehara za svaku ekipu koja učestvuje i ima prigodni poklon. Tako da za ovaj najstariji turnir u Beogradu pomogli su nam Sportsko društvo Obilić, tradicionalno sve ove godine, i zahvaljujemo se rukovodstvu Zubotehničke škole na pruženim terminima za odigravanje turnira. Eko.
12: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
13: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
14: Samo naopako.
13: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
9: Sportski žurnal.
1: Posle 10 godina, Zlatni mikrofon, vrhunsko priznanje Radio Beograda, ponovo je u kolekciji sportske redakcije Radio Beograda 1, odnosno našeg Vladeta Radičevića, urednika redakcije, čovjeka koji vodi računa o svima nama i da svaki prilog dopre do vas, poštovani slušalci. Ako je neko priznanje zasluženo, bez lažne skromnosti, ovo jeste. On zaista vodi računa o svemu, trudi se da budu pokriveni svi događaji koje pratimo, eto, sa manje ili više uspjeha, nadam se sa više. tokom svih ovih godina na našem programu. Zadovoljstvo da uradi rubriku sa Vladetom Radičevićem povodom Zlatog mikrofona i povodom 102. rođendana Radio Beograda imao je i ima naš kolega Miloš Panić.
15: Vlade, ispred kolektiva, posebno sportske rubrike Radio Beograda, želim da čestitam na prestižnom priznanju Zlatni mikrofon za 102. rođendan naše kuće. Ova nagrada stvar je prestiž, ali svakako i dokaz kvaliteta višedecenijskog rada, pa evo kao i sportiste što pitamo svakom prilikom kakvi su utisci.
16: Hvala Miloše, najlepše na ovim čestitkama i hvala svim kolegama koji su poslali poruku i koji su nam čestitali ovih dana. I nije fraza ako kažem na početku da ovo priznanje, Zlatni mikrofon, delim sa svim kolegama iz sportske rubrike sa kojima sam inače i već više godina, decenija, delio mikrofon Radio Beograda na najvećim međunarodnim i domaćim takmičenjima.
15: I bilo je tu svakako mnogo kolega i od vaših početaka u Radio Beogradu sa kojima ste sarađivali, pa evo i do nas danas koji smo ovde. Svakako postoji li neka računica koliko je tu bilo prenosa, koliko je događaja ispraćeno, neka statistika u vašoj bogatoj karijeri?
16: Nisam vodio baš preciznu evidenciju, ali ono što svakako pamtim, to je prva utakmica i prvi prenos za emisiju Vreme sporta i razonode, oktobar ili septembar 1990. godine i utakmica druge jugoslovenske tada lige, susret iz Čačka između Borca i Zagreba. To se pamti, kasnije je bilo mnogo velikih utakmica, mnogo velikih događaja, olimpijske igre, svetska, evropska prvenstva, fudbal, košarka, odbojka, rukomet, vaterpolo, mnogo toga je stalo ovih tri decenije reporterskog i novinarskog rada na talasima Radio Beograda. Mogu da kažem u ovom trenutku da su sve kolege sa kojima sam sarađivao u prethodnih više od tri decenije ostavili dubok trag kod mene. Osjećam dozu odgovornosti pre svega prema njima, jer neki od njih na početku karijere su mi mnogo pomogli, a velikani su ove kuće poput Marka Markovića, Jordana Jovanovića ili Mijaila Kostića. Sa njima sam radio, delio mikrofon, kasnije i sa ostalim kolegama koji su još uvek u sportskoj redakciji i zaista hvala svima njima na velikoj podršci svih ovih godina.
15: U nastavku želeo bih samo da vas pitam kakvi su planovi vas kao urednika sportske rubrike za naredni period. Pretpostavljamo da je najvažniji onaj olimpijski ciklus koji nam sledi 2028. godine i olimpijske igre. To je jedan od najzahtevnijih formata kako za ceo svet, tako i za Radio Beograd.
16: Tako je, olimpijske igre su u Los Angelesu 2028. godine, ali evo ja već slušalcima preporučujem da budu večeras u talasima Radio Beograda.
15: Da ne idemo sledi, toliko daleko.
16: Da. Sledi prenos fudbalske utakmice Nemačka-Srbija iz Minhena. Sledeće godine očekuje nas i svetsko košarkaško prvenstvo u Kataru, svetsko prvenstvo u rukometu, evropski šampionat za vaterpoliste. Dakle, mnogo događaja na radost naših slušalaca, kojima dugujemo neizmernu zahvalnost. Svih ovih godina imali smo pozitivne njihove reakcije i to je ono što nas održava u poslu. A kada bih govorio uopšteno o radioreporterima svih generacija, jedan odgovoran posao i pre svega rekao bih odgovornost je reči za koje može da stane i moja i karijera svih naš u sportskoj redakciji. Odgovornost prema izgovorenoj reči, prema velikanima radija i posebno prema dragim slušalcima.
15: Danas je na svečanoj dodeli nagrada, odnosno Zlatnih mikrofona, bilo još laureata iz naše kuće, još jedna koleginica sa prvog programa, Ivana Pribićevića, tu su i kolege sa drugog programa i tehnike i produkcije.
16: I koristim ovu priliku da i njima čestitam veliko priznanje, Zlatni mikrofon. Tamara sa drugog programa se ističe rubrikama iz kulture, Ivana Pribićević, naša koleginica iz informativnog programa, u debatnim emisijama, u emisiji U središtu pažnje, u specijalnim političkim programima, a kolega Predrag Mićović iz tehnike zadužen je za Jutel i digitalizaciju fonoteke. Svima njima iskrene čestitke i nadam se da će biti povoda da se radujemo uspesima Radio Beograda, jer najavljeni su mnogi veliki projekti i nove, verujem, izuzetne emisije na našim programima.
15: Radio Beograd će se u budućnosti i gledati i slušati. Hvala vam puno na ovom razgovoru i čestitke i puno sreće u daljem radu.
16: Hvala najlepše Miloši i hvala svima sa prvog programa Radio Beograda i svim kolegama iz Radio Beograda koji danas slavi 102. rođendan.
1: Lepo je, lep je ovo dan i onako jedan od onih koje stvarno nosimo u srcu. Pamtit ćemo ih po dobro, pamtit ćemo ga ovaj dan. Što se tiče emisije koja nas očekuje večeras, odnosno prenosa, Dejan Nikolić je kao zapeta puška. Od 16. minuta utakmice pratit ćete meč sa Nemačkom. Nadamo se dobrom rezultatu po naše reprezentativce. Bilo je promena. U ostalom budite uz naš program. Dejan je i tokom celog popodneva u svim informativnim emisijama sa nama uz vesti iz Minhena. Što se tiče emisije koja je završena, Darko Milosavljević je vodio računa o dobrom tonu, Srđan Marvorić je bio producent, pozdravlja vas urednik i voditelj Željko Stefanović.

0: Eko.
1: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
1: Pilos jogurt, 1 kg, 119,99. Pilos trapis sir u komadu, 250 grama, 274,99. Pilos sitan sir, 500 grama, 169,99. Lidl, isplati se.
0: Eko.
7: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. godine iz Knez Mihajlove 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje je počelo 5 godina kasnije. Veki i 2 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u kamenoj sali radija dodeljena su priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Ovogodišnji laureati su naše kolege Ivana Pribićević, Vlade Radičević, Tamara Vučenović i Predrag Mićović, a dobitnik Zlatnog mikrofona je i Momčilo Bajagić Bajaga. Više o tome u prilogu Marine Bajić.
1: Obeležavanje rođendana započeo je Big Band RTS-a melodijom Milkina kuća, kojom je između dva svetska rata počinjao i završavao se naš dnevni program. Danas, 102 godine od početka prvog emitovanja, Radio Beograd, kao i prvog dana, informiše, edukuje, čuva kulturnu baštinu i neguje lep govor. Da smo najstariji, ali i važan medij u okviru javnog servisa Srbije, potvrdila je generalna direktorka RTS-a

0: Manja Grčić.
1: 102 godine je velika stvar. Radio kao mediji je kroz poslednjih nekih decenija nekako uvek stavljan na listu medija koji treba da prestanu da žive, ali on nekako se uvek vraćao sve jači i jači. Ono što nam je pokazao i razvoj podcasta u poslednjih 10 godina, ja bih rekla, u svetu, jeste baš to da se ljudi vraćaju da slušaju. I nešto što se neće nikada promeniti, to je da će ljudi uvek da gledaju i ljudi će uvek da slušaju. Ono što je naš zadatak jeste da tim ljudima koji nas slušaju ponudimo nešto zbog čega će da se vraćaju. Sadržaj je uvek ona karika koja povezuje nas i ljude kod kuće. Važno je da tu privilegiju koju imamo, a to je da smo svaki dan u domovima kod različitih ljudi, je da tu privilegiju shvatimo ozbiljno i da nastavimo da radimo na sebi, da pored toga što smo radio, da se transformišemo kroz digitalne platforme, važno je da RTS Zvuk postoji, važno je da u te domove dođemo na što je lakši način, a ono što je teže jeste da se i zadržimo tamo. Tako da želim da kažem da je radio jako važan deo Radio Televizije Srbije, najstariji, i sigurna sam da ćemo sledeće godine da pričamo o tome kako su baš ovi formati koji ćemo vam sad predstaviti formati koji će da ostanu.
0: A kako je naše mesto u medijima i koliko smo spremni za nova pravila igre? Digitalne platforme donele su nam vidljivost i novu publiku. Izašli smo na društvene mreže, a u studio smo uneli i kameru. Zbog čega? Direktorka Radio Beograda Zorana Bojčić.
2: Trajati jedan vek je zadivljujuće i opterećujuće. U Radio Beogradu emisije traju decenijama, a vodostanje čita vek. Svaka nova emisija i format se posmatra kroz prizmu da li je dostojna predaka i dovoljno dobra za potomke. Svaki početnik osjeća pritisak velikana koji su ovim hodnicima hodali. Naša arhiva je živi muzej velikih glasova Drage Jonaš, Petra Slavenskog, Dejana Đurovića i mnogih drugih. U ovoj istorijskoj zgradi, koju su podigli neimari zadružnog doma, od 1948. godine se nalazi Radio Beograd. Pre toga je na ovom mestu bila čuvena beogradska kafana po dva bela golupa. Mi nismo na poslu, mi smo na misiji. Da ostanemo tradicionalni, a da budemo savremeni. Da sačuvamo stare slušaoce i da steknemo nove. Da čuvamo kulturnu baštinu i da stvaramo novu. Naše nove emisije i formati su sada vidljivi na digitalnim platformama i društvenim mrežama. Kroz projekat Kako su postali najbolji, pričali smo priču sa stipendistima Fonda za mlade talente. A Dobar dan Srbijo će svakog vikenda slušalcima donositi priče iz gradova i sela uz divnu narodnu muziku. Pričat ćemo o energiji koja pokriće svet i menja geopolitiku. Novi podcasti koje snimamo pričaju svoje priče. Naš program prave ljudi, oni pred mikrofonom i kamerama, ali i oni koje ne vidite i ne čujete, ali su zbog njih slika i zvuk najbolje kvaliteta. Iza svake emisije stoji tim koji ima zajednički cilj, da priča bude dobra. 102 godine, hiljade glasova, milioni priča, Radio Beograd. A nismo sve ispričali, tek smo počeli.
0: Radio Beograd za svoj rođendan i nagrađuje, i to tradicionalnim priznanjem Zlatni mikrofon. Jedan od ovogodišnjih laureata je dobro poznat. U prethodnih skoro pola veka pevao je o Tamari, Vozu, Harkov, Gomelje, Leningrad, Plavom safiru, Džezerima. Momčilu Bajagiću Bajagi priznanje je uručeno 17. septembra u centru Sava, a povelju je u njegovo ime u kamenoj sali primio menadžer Gane Pecikoza. Priznanje je pripalo i našim kolegama Ivani Pribićević, Tamari Vučenović, Predragu Mićoviću i Vladi Radičeviću, uredniku sportske redakcije, koji je zahvalio u ime svih.
3: Nadam se da će ovo moje obraćanje trajati kraće od prenosa jedne fudbalske utakmice. Zaista je čast raditi u Radio Beogradu. Kući koja nam je dala priliku da se afirmišemo. Radio Beograd čuva sećanja na velikane radija, na ljude koji su decenijama gradili imidž ove kuće. Svaka redakcija, svaki program, siguran sam, ima poduži spisak legendarnih ljudi koji su obeležili jedno blistavo vreme radija. Marko, Jordan, Kole bili su moja podrška na početku karijere u sportskoj redakciji.

0: velikanima, zatim odgovornost prema programu i pre svega odgovornost prema poštovanim slušalcima. Drago mi je da radio opstaje u jednom novom vremenu, da smo vidljivi na društvenim mrežama, da radio pruža priliku svima da iskažu svoj talenat, da se slušamo i više nego što pretpostavljamo, da je reč izuzetno važna zato što je izgovorena na Radio Beogradu. Spremni smo i da se menjamo, da pratimo nove trendove, ali i da se takmičimo u međunarodnoj konkurenciji sa najboljima, jer imamo šta da ponudimo i imamo šta da damo drugima. I na kraju ovde vidim mnogo mladih ljudi među nama koji će, verujem, siguran sam u to, uneti jednu svežinu i novu energiju u naše programe. U ime svih njih mogu da kažem da će im Radio Beograd svakako dati priliku da iskažu svoj talenat. I obećavam nove velike projekte i nove predivne emisije sa talasa Radio Beograda.
1: Utiske zbog nagrade sa nama je podelila i urednica emisije koju trenutno slušate u središtu pažnje, Ivana Pribićević.
2: Velika je čast dobiti priznanje Zlatni mikrofon. I to najmanje iz dva razloga. Jedan je zato što to priznanje dodeljuju kolege. Drugi razlog je ova kuća kojoj svi pripadamo, koja baš danas slavi, eto, 102. rođendan kao najstariji elektronski medij na Balkanu. Takođe, osjećam i veliku zahvalnost Radio Beogradu, jer mi je omogućio da toliko vremena, skoro 40 godina, svakoga dana radim posao koji volim.
1: Na kraju vas podsjećamo da je Radio Beograd i kuća muzike. U studijima 6 i 13, kao i na Kolarcu, orkestri muzičke produkcije stvaraju najlepšu muziku koja je deo i programa i zvučnog arhiva. Zato najavljujemo da će novi noćni program Radio Beograda 1 dobiti staru špicu, pesmu jednoj ženi Zlatka Manojlovića, ali u novom aranžmanu sa Big Bandom RTS-a. Ova špica snimljena je baš u studiju 6, a ekskluzivno i premijerno za Dan Radio Beograda u Kamenoj sali izveli su je Big Band i Zlatko Manojlović.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 1. oktobra. Sveži ćevapčići, 1 kg, 599,99. Uz Lidl Plus ponudu, 549,99. Domaća šargarepa, 1 kg, 59,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, kačkavalj krstaš XXL, 1 kg, kratkotrajna ponuda, 869,99. Lidl, isplati se!
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

0: Poštovani slušaoci, na satu Radio Beograda je 17:21, slušate emisiju U središtu pažnje. Obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Srbija je među evropskim zemljama sa najstarijim stanovništvom. Više od 1,5 miliona građana, odnosno 22,9% stanovništva, starije je od 65 godina. Produžavanje životnog veka otvara važno pitanje. Da li smo kao društvo spremni za sve veći broj starijih ljudi i njihove potrebe? To podrazumeva da je, pored penzijskog i zdravstvenog sistema, sve važnije pitanje dostupnosti dugotrajne nege, podrške porodicama koje brinu o starijim članovima, ali i usamljenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. O tome danas razgovaramo sa Natašom Todorović, psihološkinjom, masterom javnog zdravlja i predsjednicom Gerontološkog društva Srbije. Gospođo Todorović, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan i jako mi je drago što sam sa vama danas.
0: Centralni događaj posvećen današnjem danu održan je u prepodnevnim časovima u Skupštini Srbije. Vi ste također i učestvovali, a u ime naše redakcije taj događaj je pratila koleginica Vanja Kašiković, pa predlažem da za početak čujemo prilog koji je ona pripremila.
2: Prema demografskim podacima najbrže raste udeo najstarije populacije, pa je broj stanovnika starijih od 85 godina u Srbiji u odnosu na posljednji popis povećan za 44%. Socijalna radnica Nadežda Satarić objašnjava sa kakvim problemima se suočavaju starije osobe i koja rešenja su neophodna.
3: Ono što nama doista nedostaje i gde mora da se učini više, nedostaje nam dnevne usluge u zajednici za starije kojima su potrebne usluge pomoći u kući, to je za instrumentalnu onu pomoć i podršku, to su gerontodomaćice. Lokalne samouprave obezbeđuju tu podršku i one finansiraju za neki 12-13 hiljada ljudi. To apsolutno nije dovoljno, višestruko više nam trebaju. Ono još što treba država da uradi više i da reguliše, nemamo dovoljno kapaciteta u ustanovama za smeštaj odraslih i starih.
2: U pritužbama koje podnose građani, starosno doba kontinuirano je među 5 najčešćih osnova diskriminacije, objašnjava poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Milan Antonijević.
4: Upravo tu dolazimo do međugeneracijske solidarnosti. Ona znači razumevanje da su generacije povezane i da svako od njih ima svoje potrebe, ali i svoje prednosti i potencijal. Ogromno iskustvo nalazi se u onima koji su stariji, koji zaista mogu mladima mnogo toga preneti. Starenje ne sme da znači manje prava, manje mogućnosti ili manje učešća u životu zajednice.
2: Šefica Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji, Borka Jeremić, smatra da starenje stanovništva ne treba posmatrati isključivo kao problem, već kao proces kojem se društvo mora prilagoditi.
5: Priprema strategije demografskog razvoja za period 2026. do 2036. treba da poveže starenje sa širim demografskim i razvojnim politikama. Posebno nam je važno da se ovi ciljevi pretoče u konkretna rešenja na lokalnom nivou. Zato razvijamo model resursnih centara za međugeneracijsku saradnju i do sada je pilotiran i formalno uspostavljen u Trsteniku, Pirotu i Svilajncu.
2: Države članice Ujedinjenih nacija pripremaju pravno obavezujući međunarodni akt o ljudskim pravima starijih osoba. Kako nadležni navode, izrada akta zasnovana je na proceni uticaja demografskih promjena na ljudski razvoj, zbog čega se starija lica suočavaju sa najvećim rizikom od siromaštva i isključenosti iz društva.
0: Čuli smo prilog koleginice Vanje Kašiković. Ja sam u najavi rekla da više od 1,5 miliona stanovnika u Srbiji je stariji od 65 godina. U prilogu smo čuli da raste broj 80-godišnjaka i to su svakako lepe vesti da se taj životni vek produžio. Međutim, šta iz vašeg ugla ovakva demografska slika govori o našem društvu?
1: Pa ne samo u našem društvu, nego globalno ovakva slika i to što stalno pričamo o potrebama za uslugama i za celoživotnim učenjem i za uslugama u zajednici i domskim smeštajem pokazuje da se mi nismo dovoljno pripremili. Društva širom sveta se nisu dovoljno pripremila na demografsko starenje, iako smo imali najave demografa da će doći do toga da će broj starijih da se povećava. Prosto mi znamo da se još 2015. broj dece od 5 godina je bio manji od broja starih od 65 godina i postoje projekcije i ono što je veliki problem, a to je da mi se nismo dovoljno pripremili. Kad kažem nismo se dovoljno pripremili, to ne znači samo usluge socijalne i zdravstvene zaštite, to znači i obrazovanje, i zapošljavanje, i celoživotno učenje, i sve druge oblasti koje su važne za dostojanstven život svih generacija.
0: Kako to možemo promeniti i kako se zapravo priprema celo društvo za takvu demografsku sliku?
1: Pa, ono što je vrlo važno, to je da ne možemo da kažemo svi smo odgovorni. Svako ima svoj deo odgovornosti. Kada govorimo o pojedincu, svaki pojedinac mora, sad postoji Svetska zdravstvena organizacija i njihove preporuke, a to je zdravi stilovi života. Zdravi stilovi života i ulaganje u zdrave stilove života, i to počinje u vrtiću. Ali nikad nije kasno da ulažemo u zdrave stilove života. Šta to znači? To znači, pored fizičke aktivnosti, zdrave ishrane, socijalne uključenosti, pored volontiranja i solidarnosti, vrlo je važno

0: da budemo i aktivni. I zdravi stilovi života nisu samo nešto što sad eto, nas dve pričamo, nego je to nešto što je i dokazano. Upravo tamo gde su zdravi stilovi života utkani u svakodnevne aktivnosti starijih osoba, tu ljudi duže žive. Na primjer u Japanu, vi imate u Japanu već sada preko 33% starijih od 65 godina, a 100.000 ljudi koji je starije od 100 godina. Znači, jedan zdravi stilovi života treba da budu utkani u našu svakodnevicu.
1: A kakva je situacija u našoj zemlji kada govorimo o tom produžetku života? Koliko ljudi u tim poznim godinama, da tako kažem, kvalitetno žive i kako zapravo provode te godine? Šta pokazuju negde iskustvo sa terena?
0: Pa iskustvo sa terena u stvari pokazuje da naši ljudi vrlo malo vode računa o sebi. Mali je procenat onih koji vode računa o sebi. Kod nas, recimo, žene duže žive, ali žene duže žive u lošijem zdravlju. Poenta je da mi smanjimo broj godina koje provedemo u bolesti. I možda nije lepo da ovo kažem, ali kod nas u našem okruženju najbolji preventivni lek je neće to mene. Ili od sutra ću početi da vežbam. Ili od sutra ću misliti, ne, mi moramo da mislimo na naše zdravlje danas. A naravno, tu je zdravstvene i socijalne usluge koje će nam pomoći onda kada nam je pomoć potrebna.
1: I vi ste malo prije rekli da te zdrave navike da se stiču negde od tog najranijeg uzrasta, od vrtića, ali šta biste poručili starijim sugrađanima koji to nisu na vreme radili, a sada bi eto hteli da unaprede kvalitet svog života?
0: Pa, ono što sam već rekla, to je da nikad nije kasno ulagati u zdravo starenje i vrlo je važno da starije osobe vode računa o svom zdravlju, da vode računa o socijalnoj uključenosti. Ja znam da je starije doba povezano sa gubicima partnera, prijatelja, komšija, ali vrlo je važno da svako krene od sebe i da pronađe prijatelje i mlađe i starije od sebe. Jedino tako može da bude socijalno uključen. Znači, ljudi, starije osobe ne treba da se izoluju, jer izolacija takođe utiče na fizičko zdravlje. Takođe, važno je da vode račune o svom mentalnom zdravlju, jer mentalno i fizičko zdravlje su usko povezani. Ukoliko ste vi izolovani i depresivni, a imate visok pritisak, depresivni ljudi koji imaju visok pritisak, njihov pritisak će biti još veći. Znači, vrlo je važno da vodimo račune o svom zdravlju s jedne strane i naravno, pošto starije osobe imaju krhke kosti, da vode računa o tome da budu bezbedni i u kući i van kuće.
1: Kada govorimo o kvalitetu života starijih, šta biste vi izdvojili kao najveće probleme sa kojima se naši stariji sugrađani suočavaju?
0: Pa ne možemo sve starije, mi sad ovde govorimo o ljudima koji imaju između 65 i 105 godina i oni se među sobom jako razlikuju. Znači, razlikuju se više nego bilo koja druga dobna grupa. Razlikuju se i na osnovu toga kakav su život vodili. Sad se vrlo često priča o tom životnom toku. Znači, ukoliko ste vi penzionisani profesor fakulteta i živite u Beogradu, vaš život je potpuno drugačiji ukoliko vi živite na selu i žena ste koja nije završila osnovnu školu. Tako da postoje različite potrebe, ali ako sad ovako izvučemo neke od starih osoba, to je da život na selu je nešto što prilično kad dođete u neke godine, vi živite u takozvanoj zdravstvenoj pustinji, a to znači da vaš pristup ka zdravstvenim uslugama je otežan zato što se zatvaraju ambulante, zato što nemate adekvatan transport ili vam ambulanta radi jednom nedeljno. Tako da prvo pristup zdravstvenim uslugama je otežan, a da ne pričamo o nekim drugim uslugama kao što su prodavnice. Tako da i naravno izolacija i naravno usluge koje se premeštaju iz analogne u digitalnu sferu, kako ćete vi da ostvarite neki svo,

0: neko svoje prava ukoliko nemate ni internet. To je, znači, to je jedna stvar. Opet neko će reći, pa dobro, a kako je ovim u gradu? Imate ljude koji žive na četvrtom spratu bez lifta, koji ne mogu da izađu uopšte zatvorenici četvrtog sprata. Znači, siromaštvo na selu, siromaštvo u gradu, nezarazne bolesti, to je sve nešto što utiče na život i kvalitet života starih, ali kad ja razgovaram sa starijim osobama, bilo da žive u selu, bilo da žive u gradu, oni će jednu jedinu stvar da kaže, njima najteže pada usamljenost. Kaže, nema ko da mi donese čašu vode, nema ko da popriča sa mnom. Tako da treba da otvorimo oči i da ne dozvolimo da nijedna osoba bude usamljena i sama i ostavljena.
1: Govorit ćemo i o usamljenosti do kraja razgovora, ali eto, kada ste pomenuli te starije ljude na selu, tu opet čini se da dolazi do nekih manjkavosti sistema, pa šta se konkretno recimo u takvim slučajevima treba učiniti?
0: Pa, ljudi koji žive na selu su, da kažem, ugroženi svuda na svetu. Svuda je pristup uslugama otežan. Nije samo u Srbiji, već i u Norveškoj. Ali se razmišlja o tome na koji način usluge da se približe starijim osobama. Pa imate sada mobilne timove, imate, da kažem, ambulante. Recimo, Crveni krst u nekim selima ima najmlađu osobu koja možda ima i 50 i kusur ili 60 godina i ona pomaže tim starijim osobama na selu, kupuje im. Nekad poštar je onaj koji veza između starih, ali to nije dovoljno. Nama su potrebna sistemska rešenja, nama je potreban, najveći broj usluga su usluge gerontodomaćice, ali te usluge ne postoje u 33 opštine u Srbiji. Znači, nama su potrebni veći broj usluga u zajednici kako bi te starije osobe, pre svega na selu, mogle dostojanstveno da žive.
1: Da li imate možda neke podatke o gerontodomaćicama, koliko ih ima, kolika je zapravo zainteresovanost za tom profesijom, a kolika je potreba tih starijih ljudi za tom vrstom pomoći?
0: Pa, ja mislim da otprilike u Srbiji oko 11.000 starijih osoba prima usluge gerontodomaćice.
1: I to je uglavnom u gradovima ili ih ima?
0: Ima ih i na selu, ali to nije dovoljno s jedne strane, a onda pogledate koliko starih, mi smo rekli procenat, onih preko 80, ali onih koji imaju 75 i više godina. Namerno kažem 75 i više godina, jer to su godine kad vama zdravlje počinje da se pogoršava, njih ima oko 760.000. Znači, ako gledate 760.000 i samo 11.000 prima uslugu gerontodomaćice, onda je to vrlo, vrlo malo. Da li je to nama potrebno? Jeste. To je potrebno za starije osobe, ali ajde da razmišljamo, to je i prilika da se neke žene zaposle. Neke žene koje su teško zaposlive, neke žene koje možda sad nemaju nikakav posao, to je mogućnost i otvaranje novih radnih mesta.
1: Pomenuli ste usamljenost, o tome se često govori kao jednom od velikih problema starosti i rekli ste da je vrlo rasprostranjena, ali koliko ona generalno utiče i na fizičko i na mentalno zdravlje tih starijih osoba?
0: Da, to je, usamljenost je nešto što se starije osobe najviše na to žale, ali to zaista utiče na mentalno zdravlje. Jer vi možete da živite sami, a da ne budete usamljeni. Prvo moramo da razgraničimo to. Možete da budete usamljeni i ako živite u porodici. Usamljenost, ako previše dugo traje, može da dovede do depresivnih simptoma, a depresija može da pogorša vaše fizičko stanje. Naravno, da bismo i ponekad, odnosno vrlo često, socijalne intervencije, odnosno socijalni programi mogu da pomognu ljudima da ne postanu depresivni. Znači, moramo da razmišljamo o tome na koji način da omogućimo starijima da budu članovi zajednice, kroz volontiranje ili kroz neke druge aktivnosti.
1: Sada smo govorili o starijima koji žive sami prvenstveno. Međutim, starost naravno sama po sebi nije bolest, ali donosi sa sobom, nažalost, dosta bolesti. Pa koliko su recimo porodice koje imaju u svom sastavu stariju osobu koja ima neku tešku bolest, recimo poput demencije ili Alzheimerove bolesti, koliko su ti članovi porodice koji vode računa o starijoj osobi prepoznati u sistemu?
0: Oni nisu skoro nigde prepoznati i sve države, da tako kažem, zatvaraju oči pred tim da 90% nege starijim osobama, posebno onim koji boluju od demencije, dolazi od porodice. A ta porodica nema podršku ni u obuci, nema podršku u uslugama predaha, nema podršku u nekim drugim uslugama, u dnevnom centru. Vi u Srbiji nemate dnevni centar, u Beogradu, u najvećem gradu, nemate dnevni centar gde biste mogli tokom dana da ostavite svog roditelja i da posla da ga uzmete, da neko brine o vašem roditelju jer ne želite da ga stavite u dom. Tako da je porodica pod velikim stresom. Porodica je vrlo važna, ali vrlo često mi dovodimo u rizik i porodicu, a i stariju osobu da bude žrtva nasilja. Tako da mi moramo da vodimo računa o tome. I sad, s druge strane, ako hoćemo da budemo društvo za sve generacije, ako hoćemo da budemo solidarno društvo, ne smemo da dozvolimo da ona osoba koja ima ćerku, koja živi u istom gradu, ili sina, jer imate puno ljudi čije deca ne žive u blizini, koji ima sina koji može da uzme slobodan dan da ga vodi u bolnicu. Vrlo često šefovi ne žele da puste da uzmeš slobodan dan. I sad, one porodice koje mogu da plate usluge, one su, da kažemo, srećne porodice. Znači, ne smemo da dozvolimo da osoba prosto time što je imala sreću da bude rođena u porodici koja ima da plati, da ima dostojanstvo, a drugi ljudi da nemaju dostojanstvo. Znači, porodica mora da ima podršku i ta, da kažem, strategija dugotrajne nege dugotrajna nega je vrlo važna, a dugotrajna nega pored socijalnih i zdravstvenih usluga podrazumeva taj kontinuum usluga i podrazumeva mnogo bolju koordinaciju između zdravstvenih i socijalnih usluga.
1: Sad, jedna od vrsta usluga svakako jesu i domovi za stare, međutim, još uvek je to negde kod nas tabu tema i porodice se retko odluče da ostave svoju stariju osobu u dom, često zbog predrasuda. Zašto još uvek u Srbiji postoje predrasude?
0: Pa, u Srbiji postoje predrasude i od strane porodice i od strane starije osobe. Mali broj starih osoba svojevoljno pristane da ode u dom. Ja mislim da zbog toga što oni ne znaju koje sve usluge dom pruža, šta sve u domu može da se dobije. Tako da bi bilo dobro da mi promovišemo neke domske aktivnosti. Jer vi ako odete u gerontološki centar Beograd na Bežanijskoj kosi, vi možete da vidite da oni imaju i radnu terapiju, imaju i neke druge aktivnosti, pevačku sekciju, znači imaju izlete. Neki od njih imaju i te male garsonjere gde mogu da žive u garsonjere, imaju hranu. Tako da ljudi uglavnom razmišljaju da kad je dom imaju trokrevetnu, četvorokrevetnu sobu i tu, da kažemo, životare. Znači, postoje predrasude i potrebno je da ti domovi prosto promovišu svoje aktivnosti. To je jedna stvar. Druga vrlo važna stvar, rekli ste porodica. Nekad je porodica prinuđena da da svog oca ili majku u dom. I tu dolazi opet još jednog dodatnog problema, a to je da sa mnogim ljudima s kojima sam razgovarala, koji su morali da ostave, jer je nekad dom jedino rešenje. I za tu stariju osobu je bolje da bude u domu, jer ne može više da bude negovana u kući. Ćerke i sinovi ponekad imaju užasno osjećanje krivice. I nemaju tu podršku da sa njima neko razgovara zbog te krivice krivice zašto su ostavili roditelje u dom. I to je prilično kompleksno pitanje. Ja sam sad malo uvukla i to, ali to je jako, jako kompleksno pitanje kad morate da birate između doma i toga da vaš roditelj životari, odnosno jedva živi u kući, jer vi nemate mogućnosti.
1: To je svakako posebna tema o kojoj ćemo nekom drugom prilikom detaljnije razgovarati. A sada moramo da se dotaknemo i teme diskriminacije starijih. Čuli smo u prilogu i od poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je starost često osnov za diskriminaciju. Pa u kojim se sve situacijama starije osobe diskriminišu?
0: Mi živimo u 21. veku i Svetska zdravstvena organizacija već duže vreme želi da otvori oči o tome da su starije, da se starije osobe diskriminišu u svakom, da kažem, u svim situacijama, počev od transporta preko zdravstvenih institucija, socijalnih institucija, u porodici. Ageizam ili ti starostna diskriminacija jeste način na koji nekog vidimo, kako mislimo i kako se ponašamo prema nekom. I mnogo manje se prepoznaje diskriminacija, odnosno ageizam, nego što mi mislimo, i nekako je ukorenjena svuda, ne samo u Srbiji, nego svuda, i sada se pokušava da se promeni slika o starenju i starosti. Jer vrlo često mi starije doživljavamo kao teret za društvo, kao teret za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao pasivne. I to je nešto što moramo da promenimo, ali takođe treba da promenimo i sliku o mladima, jer starosna diskriminacija se odnosi i na mlade i na starije. I ja uvek kažem da ageizam ili starosna diskriminacija je jedina vrsta diskriminacije gde mi sami sebe diskriminišemo u budućnosti. Moramo uvek da imamo u glavi da ćemo mi jednog dana biti u tim cipelama.
1: Da, to je zaista snažna poruka, i tu ste negdje pomenuli međugeneracijsku solidarnost, pa koliko je ona važna i kako zapravo svi mi možemo da učinimo da stari ljudi prvo iz naše porodice, iz naše okoline budu aktivni i kako možemo da im pomognemo?
0: Pa koliko je ona važna, reći ću vam samo jednu rečenicu američke antropološkinje Margaret Mead. Međugeneracijska solidarnost je važna za mentalno zdravlje i stabilnost jedne nacije. I ja mislim da to sve opisuje. Radili smo neka različite istraživanja u Srbiji, su rađena vezano za međugeneracijsku solidarnost, i uključile su se sve generacije, i brojke ne pokazuju baš tako loše rezultate. Mi ne možemo da kažemo je sad različite generacije diskriminišu. Postoji diskriminacija, ali brojke nisu toliko loše kao što mi ponekad pokušavamo da predstavimo. Posebno mladi vole svoje bake i deke. Tako, i ponekad ih brane od roditelja, svojih roditelja koji su preopterećeni i poslom i negom i brigom. Kako možemo da pomognemo? Pa evo, čuli smo međugeneracijski centri, to je nešto što je usluga koja postoji u Sloveniji, i bilo bi jako dobro da to budu mesta okupljanja različitih generacija i mesta učenja, ne samo resorni centar, nego bukvalno mesto učenja. A ono što bih ja svakom rekla, a to polazim i od sebe i ja to radim, a to je da moramo da se potrudimo da imamo prijatelje koji su mnogo mlađi od nas i prijatelje koji su mnogo stariji od nas. I to nam daje neku vrednost i mudrost, jer i od jednih i od drugih možemo puno da naučimo.
1: To svakako je, recimo, evo primer, stariji mogu od mlađih da uče kako da koriste telefone, i sami ste pomenuli da su danas mnoge usluge digitalizovane i da to starijima otežava korišćenje tih usluga. Pa kakvo je iskustvo, koliko su stariji u Srbiji danas digitalno pismeni, da iskoristim taj termin?
0: Da. Pa ukoliko poredimo podatke od pre nekoliko godina, da, stariji su, pošto sad mi govorimo o ljudima 65+, Znači oni su, oni koji sad imaju 65 do 75, oni su u svom poslu koristili internet, kompjuter, tako da su sada mnogo, mnogo više digitalno pismeni, ali opet s druge strane mnoga istraživanja pokazuju da će tehnologije i digitalizacija uvećati već postojeće razlike u siromaštvu. Što onda znači da oni koji žive na selu, oni koji su siromašni, bez obzira na godine, oni će biti manje digitalno uključeni jer nemaju resurse za digitalnu uključenost. Jer ako vi u nekom selu kod Zaječara nemate domet telefona i postoji samo jedna osoba koja ima pametni telefon, onda ne možemo da pričamo o digitalnoj uključenosti jer nemate resurse da budete digitalno uključeni. Tako da moramo o tome da vodimo računa, da vodimo računa da svako može da ima kontakt sa drugima.
1: I evo za kraj današnjeg razgovora, pošto je Međunarodni dan starijih osoba, šta biste vi na ovaj dan poručili starijima, a šta mlađima kada je u pitanju njihov odnos prema starijima?
0: Pa, starijima bi poručila, istraživanja su pokazala da možete da živite 7 godina duže ukoliko imate pozitivan stav prema svom starenju. To ne znači sad kao da ne primećujete znake starenja, ali ako svo vreme imate taj internalizovani stav u smislu ka sebi, ja sam star, ja to ne mogu, ovo nije za mene, ja više neću da izlazim, prosto to utiče i na vaše blagostanje i na dužinu života. Tako da starenje je uspeh i mnogo toga ste doživeli time što ste došli do 80. ili 90. godine i videli nešto, videli praunučiće. Tako da nemojte da gledate negativno na svoje starenje, to je za starije. A za mlade, ja mislim da sam već rekla, a to je da vode računa o tome da će oni u jednom trenutku biti u tim cipelama i oni će biti stariji i da se zato smanji, da kažem, ageizam i diskriminaciju prema starijima s jedne strane, ali i da vode računa o zdravom starenju i zdravim stilom života dok su mladi.
1: I evo, pošto u eri društvenih mreža i digitalnih tehnologija, čini se da je taj pritisak da ostanemo mladi jači nego ranije, kako u estetskom smislu, tako i po pitanju te aktivnosti. Kako da tome odolimo?
0: Za to pitanje ja ne mogu da vam dam odgovor, zato što i ja se uvek pitam kako možemo da odolimo time da zašto je ta, da kažem, to nasilje mladosti, da moramo da budemo mladi, da moramo da izgledamo što bolje. Prosto je nešto što je društvena pojava, sociološka pojava, tako da ne znam kako da time, da kažem, kako tome da stanemo na put da ne bi ugrozili svoje zdravlje, jer ja mislim da ponekad kad koristimo razne neproverene tretmane, možemo da ugrozimo svoje zdravlje.
1: To sigurno, ja bih se samo složila sa vama da treba sa ponosom da nosimo godine, jer one sa sobom nose i životno iskustvo i mnogo mudrosti i još svega toga, tako da svakako bismo ovaj razgovor završili sa tom porukom da je starenje na neki način i lepo i svakako da treba da bude društveno prihvatljivo.
0: Da, hvala vam puno.
1: Hvala vama najlepše na ovom razgovoru. Bila je to predsjednica Gerontološkog društva Srbije, Nataša Todorović.

Poštovani slušaoci, bilo je to sve za danas. Emisiju U središtu pažnje pripremili su producent Srđan Manojlović, majstor tona Darko Milosavljević, autor i voditelj Tijana Lukić. Želimo vam prijatan ostatak dana u talase prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: srpski na srpskom. Dobro nam došli u još jedno iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud. Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženitbi.
1: E, moj gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati ili važni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me Pesačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel bila prije, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene žene? Ova moja, da Bog maj, da je mlada, još je prednji zubi nijesu padali. Ali onaj Pisačić ne popušta. E kad je tako mlada, onda si je mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? Šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovao sam je kod ovicu, tri put sam davala. Ja sam čak iz treće ruke dobio, pokažem ti glavati gospodine. Napaka je zločista, džandrljiva, a nema vajde kriti. Od popovske loze, pa je pametna i zorli učevna žena. Kad počne nekakve carske paligrape nabrajati, mene stane pamet. A ljuta je da Bog milostiv sačuva.
0: Srpski na srpskom. Iznurivanje neznanja se nastavlja propitivanjem, jer po najnovijim rezultatima istraživanja pismenosti, po našim davnašnjim saznanjima i skorašnjim uvidima, ni oni koji se žene, ni oni koje žene, nikako da usklade ženitbene radnje sa jezikom.
2: Dakle, da li je David Štrbac oženio udovicu?
0: Nije. Mogao je da oženi sina, sinovca, komšiju ili nekog drugog muškarca, a udovicu ili neku drugu ženu može samo da uda za nekog.
2: Onda se oženio udovicom?
0: Jeste, mladoženja se ženi. Može da se oženi sam, a ako se drugi upliču u ženitbu, onda mladoženju žene.
2: Oženiti se i oženiti izgleda nije isto.
0: Nije. Oženiti sebe ili se je jedno, drugo je oženiti nekoga.
2: Zašto se u tome greši?
0: Jer se otprilike od 19. veka u srpskom javlja prelazno oženiti nekog. Pod uticajem nemačkog prelaznog glagola heiraten, kojim se ne pravi razlika između ženitbe i udadbe. Otud i komika kod Kočića.
2: Nekad bi bilo ili komično ili kažnjivo, a danas je u nekim zemljama realno. Žena se ipak može oženiti.
0: Kod nas još uvek ne. Takav je zakon, ali tamo gde je istopolni brak dozvoljen, žena zaista može biti oženjena.
3: Srpski na srpskom.
2: Ako ono što je smetalo jeziku u 19. veku više ne smeta, ako se ustalilo u govoru i pisanju, nije neki gramatički rušilac. Svi ga razumemo i ne mešamo značenja. Može li to od nepravilnog postati pravilno? Evo recimo, baš to, oženiti nekoga i oženiti se.
0: Ta je bitka, doduše nezvanično, dobijena još na velikim studentskim protestima 96. i 97. kada se nosio bedž sa imenom jednog od mladih lidera i porukom oženi me. Zvanično, načekat ćemo se. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
4: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Crna Gora je domaćin ministarskog sastanka u okviru berlinskog procesa koji je okupio ministre spoljnih poslova Zapadnog Balkana, visoke predstavnike Evropske unije i regionalnih organizacija. Srbiju pržnu predstavlja ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić. Ističe da je Srbije potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Nataša Ćimović.
5: Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu, presudan za njen budući uticaj. Zato proces proširenja sada treba ubrzati, kaže nemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul.
6: 2026. naš odgovor je jasan. Budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji. Kao što je ponovljeno i u nemačko-francuskom non-paperu, naš zajednički cilj je da dovršimo Uniju kao istinski Evropsku uniju.
5: U drugoj deceniji berlinskog procesa Unija se suočava sa novim bezbednostnim i geopolitičkim izazovima, dok se od zemalja kandidata sve više očekuje da spoljne i bezbednostne politike usklade sa Briselom. Polemika ne izostaje u delu kako pomiriti geopolitičku potrebu za proširenjem sa principom zasnovanim na zaslugama. Za evropsku komesarku za proširenje Martu Kos nema tu protivrečnosti.
7: Geopolitika određuje zašto je proširenje važno i koliko hitno moramo delovati. A mi ostajemo privrženi principu zasnovanom na zaslugama, jer upravo zasluge određuju uslove koje je spreman da se pridruži i kada.
5: Ona je također rekla da je ova godina rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, kao i da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora. Za Srbiju i region važne su dve ključne reči – stabilnost i gledanje napred u budućnost, poručuje ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić.
8: Nama treba što više Evrope odmah, ali u vrlo praktičnom smislu, dakle ne u nekom ideološko-birokratskom smislu. Nama treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici, nama treba da naša roba, s obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije, da ona ne čeka na granicama. Nama treba da nemamo roaming u zemljama regiona i Srbija sve to naravno podržava. Sa druge strane, naša zemlja jeste centralno locirana na Balkanu i nema evropske budućnosti Balkana bez evropske budućnosti Srbije. Moje reči bile su dakle pomirljive i orijentisane ka budućnosti.
5: Inače, Crna Gora ove godine prvi put predsedava berlinskim procesom koji je uspostavljen još 2014. godine sa ciljem da poveća saradnju između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije.
4: Portal Politico precizira da će Evropska unija otvoriti svoje tržište zemljama koje čekaju na članstvo pod uslovom da stanu uz blok u odnosu na neprijateljski nastrojene države i industrijske rivale. To stoji u nacrtu predloga Evropske komisije. Kandidatima, od kojih neke na članstvo čekaju decenijama, bit će ponuđena postepena integracija u jedinstveno tržište. U Ukrajini, Moldaviji, Albaniji i Crnoj Gori bit će ponuđene mape puta kako bi se ubrzao proces pridruživanja. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Prištini da se presuda Haškog suda vođama takozvane OVK mora poštovati, iako je izazvala snažne emocije Albanaca. Prema njenim rečima, radi se o nezavisnoj pravosudnoj instituciji. Tokom njenog dolaska na prištinskom aerodromu grupa Albanaca, protestujući zbog presuda Haškog suda, pokušala je nakratko da blokira put kojim se kretala kolona službenih vozila. Nekoliko desetina demonstranata skandiralo je OVK dok je Ursula von der Leyen izlazila iz zgrade vlade. Slušate vesti. Informacije da je američka administracija produžila za još mjesec dana licence za naftnu industriju Srbije uz produžetak gasnog aranžmana sa Rusijom, stručnjaci pozitivno ocenjuju. Upozoravaju ipak na loše stanje akumulacija u hidroelektranama, svetsku nestašicu dizela i nedostatak padavina koji ugrožava rad hidroelektrana. Detaljnije Milenko Marković.
9: Odluka OFAK-a da produži licence je odraz dve stvari. Da se cene napori uloženi u promenu vlasništva u NIS-u, ali i pokretanja strateškog dijaloga sa SAD, kaže profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Prema njegovim rečima, MOL je za rusku stranu i dalje podoban partner.
10: Možemo reći da smo u ovom celom periodu prošli kroz različite faze, od inicijalne neverice, preko suočavanja sa realnošću sankcija, bolne spoznaje da se te sankcije zaista i primenjuju, preko početka pregovora, određenog napretka u tim pregovorima, konkretnih koraka ka tome da dođe do promjene većinskog vlasništva NIS-a, do trenutnog iščekivanja ishoda pregovora MOL-a i samoga Gazproma. Krug nije zaokružen i proces će i dalje trajati, neće biti možda okončan ni u neko vreme koje je kraj godine.
9: Srbija je dobila i produženje gasnog aranžmana sa Rusijom do kraja godine, što je, kaže Lukić, dobra vest, najviše zato što smo time obezbedili grejnu sezonu.
10: Imamo impresivne zalihe gasa, zbog svega toga nam se garantuje da ćemo do kraja godine te zalihe, ako se potroše, moći da ih zanovimo po izuzetno povoljnoj ceni.
9: Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da obnavljanje licenci za NIS svakih mjesec dana otežava planiranje i poslovanje energetskog sektora naše privrede.
11: Mi nemamo mogućnost da sad napravimo ugovor koji će važiti pod određenim uslovima i da odredimo dobavljača na duži period, jer oni isto tako očekuju sigurno kupca, tako da nam to sigurno smeta, verovatno i vezano sa cenom po kojoj dobijamo sirovu naftu ako imamo samo mjesec dana u kom treba realizovati to.
9: Profesor elektrotehničkog fakulteta Nikola Rajaković smatra da je jedan od najozbiljnijih problema sa kojim se suočavamo manjak padavina i niski vodostaji, što će negativno uticati na proizvodnju struje.
12: Đerdap 1 je u avgustu radio sa 20% svojih kapaciteta. Đerdap 2 sa 30%. Ove godine jedna je od najloših hidroloških godina za proizvodnju električne energije.
9: U kontekstu trenutne energetske krize, Rajaković ističe značaj budućih elektroenergetskih projekata kao što su reverzibilna hidroelektrana Bistrica, koju opisuje kao strateški, a Đerdap 3 kao superstrateški projekat.
4: Iz sveta. U toku je istraga o dešavanjima na jučerašnjem letu iz Dubaja ka Tel Avivu. Razmatra se mogućnost terorističkog napada. Ne nazire se rešenje za ukrajinsko-ruski sukob. Još se čeka napredak u pregovorima Irana i Amerike. Sanja Brkić.
13: Brojna pitanja ostaju otvorena nakon što je avion koji je leteo iz Dubaja ka Tel Avivu prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju. Kopilot je navodno nožem ranio pilota. Sada je u pritvoru i ispituju ga vlasti Rijada. I Ujedinjeni Arapski Emirati su započeli istragu pošto je avion pod njihovom jurisdikcijom. Do incidenta je došlo nakon 2 sata od poletanja. Ranjeni pilot je uspeo da pošalje signal za pomoć i da otvori vrata kabine, pa su putnici i rezervni na posada savladali napadača, prenosi Reuters. Motiv još uvek nije zvanično potvrđen, mada izraelske vlasti ne odbacuju mogućnost pokušaja terorističkog napada. Reuters javlja, pozivajući se na neimenovane izvore, da su u septembru predstavnici sirijske vlade i Hezbolaha održali direktne razgovore u Turskoj. Sastali su se navodno najmanje jednom ovog meseca. Cilj je da se smanje napetosti između nove vladajuće strukture u Damasku i libanske grupe koja je podržavala režim Bašara el-Asada. Još uvek nema detalja o daljim pregovorima Amerike i Irana. Teheran navodno razmatra američki odgovor na predlog o okončanju sukoba i otvaranju Ormuza. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je istakao da će uskoro doneti odluku o narednim koracima. Ili će se postići diplomatsko rješenje ili će nastaviti sa vojnim akcijama. U Ukrajini se obeležava Dan branilaca. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da se nezavisno zemlje brani na frontu. Moskva je saopštila da je gađala objekte ukrajinske vojske. Kijev je saopštio da ima ranjenih. S druge strane, Ukrajina je lansirala oko 330 bespilotnih letelica na Rusiju.
4: 19 je časova i 9 minuta. Srbija i Angola potpisale su memorandum o razumevanju u oblasti civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih službi. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić je ocenio da memorandum predstavlja nastavak saradnje između dveju zemalja, dok ministar unutrašnjih poslova Angole poručuje da će nova saradnja doneti konkretne i vidljive rezultate. Aleksandar Milivojević.
14: Cilj potpisanog memoranduma je da se unapredi saradnja kroz različitu razmenu informacija i iskustava, kaže ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
15: Realizaciju različitih poseta, seminara u oblasti civilne zaštite i vatrogasne službe, prevencijama i suzbijanju požara, kao i u operacijama spasavanja. Znači, predviđena su i profesionalna usavršavanja, saradnja u oblasti upravljanja rizikom, istraživanja uzroka požara, sistema za rano upozoravanje, upravljanja infrastrukturom i svim ostalim. Znači svemu što je konkretna stvar u oblasti civilne zaštite i vatrogastva.
14: Ministar unutrašnjih poslova Angole Manuel Homem očekuje da će se odnosi Srbije i Angole i dalje razvijati. Navodi da su međusobni odnosi zasnovani na prijateljstvu, poverenju i poštovanju.
16: O acordo que assinamos em 2022.
6: Sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti i unutrašnjeg reda koji su Angola i Srbija potpisale 2022. godine jako je važna osnova za produbljivanje odnosa. Zato smo i danas potpisali memorandum o razumevanju između ministarstava u oblasti civilne zaštite i vatrogasne službe. Također želim da naglasim da su Angola i Srbija uvek bile u dobrim odnosima i da će nastaviti da razvijaju saradnju na principima pragmatičnosti.
14: Ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić kaže da dobri odnosi sa Angolom nisu samo istorijski, već su takvi i u sadašnjosti. Zaključio je da je Angola veliki prijatelj naše zemlje, te da je Jugoslavija bila prva država u Evropi koja je priznala njenu nezavisnost.
4: Usled smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom sa obližnjih poljoprivrednih parcela, dogodile su se tri saobraćajne nezgode na autoputu u kojima je povređeno više osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na građane da ne pale rastinju u blizini saobraćajnica i najavljuje oštre mere prema osobama koje ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja izjavio je da su oni koji su palili strnjišta počinili krivično delo ugrožavanja bezbednosti javnog saobraćaja opasnom radnjom i da bi trebalo da budu lišeni slobode. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je zaključak o usvajanju sanacionog plana za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, za šta je obezbeđeno 50 miliona dinara. Cilj je, kako se navodi, da se posledice požara saniraju na osnovu stručnih procena i utvrđenih razmera štete uz očuvanje prirodnih vrednosti. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima koji predviđa naknadu od 65.000 dinara, a najavljeno je da će od 1. marta naredne godine povećati i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade. Roditelji mogu da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Procedura je maksimalno pojednostavljena i administrativno opterećenje za porodice svedeno je na najmanju moguću meru. Kada dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana. U Srbiji je krenula primjena novih savremenih imunoterapija za rak pluća o trošku države. Svim osiguranicima je

0: 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje je počelo 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u Kamenoj sali radija dodeljena su priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Marina Bajić.
1: Obeležavanje u Kamenoj sali započeo je Big Band RTS-a melodijom Milkina kuća, kojom je između dva svetska rata počinjao i završavao se naš dnevni program. Danas, 102 godine od početka prvog emitovanja, Radio Beograd, kao i prvog dana, informiše, edukuje, čuva kulturnu baštinu i neguje lep govor. Da smo važan medij u okviru javnog servisa Srbije, podsjetila je generalna direktorka RTS-a Manja Grčić.
2: 102 godine je velika stvar. Radio kao medij je kroz posljednjih nekih decenija nekako uvek stavljan na listu medija koji treba da prestanu da žive, ali on nekako se uvek vraćao sve jači i jači. Želim da kažem da je radio jako važan deo Radio Televizije Srbije, najstariji, da ćemo nastaviti da ulažemo u njega i u ljude koji su tu.
1: O mestu i ulozi radija danas, ali i novinama, govorila je direktorka Radio Beograda Zorana Bojčić.
3: Trajati jedan vek je zadivljujuće i opterećujuće. Mi smo na misiji da ostanemo tradicionalni, a da budemo savremeni. Da sačuvamo stare slušaoce i da steknemo nove. Kroz projekat Kako su postali najbolji, pričali smo priču sa stipendistima Fonda za mlade talente. A Dobar dan Srbijo će svakog vikenda slušalcima donositi priče iz gradova i sela uz divnu narodnu muziku. Pričat ćemo o energiji koja pokriće svet i menja geopolitiku. Novi podcasti koje snimamo pričaju svoje priče.
1: Nagrada koju decenijama dodeljujemo za izuzetnost u doprinosu kvalitetu programa, Zlatni mikrofon, ove godine pripala Momčilu Bajagiću Bajagi, kao i našim kolegama Vladu Radičeviću, Ivani Pribićević, Tamari Vučenović i Predragu Mićoviću. Urednik sportske redakcije, Vlade Radičević, zahvalio je u ime svih laureata.
4: Zaista je čast raditi u Radio Beogradu. Svaka redakcija ima poduži spisak legendarnih ljudi koji su obeležili jedno blistavo vreme radija. Marko, Jordan, Kole bili su moja podrška na početku karijere u sportskoj redakciji. Drago mi je da radio opstaje u jednom novom vremenu, da se slušamo više nego što pretpostavljamo, da je reč izuzetno važna zato što je izgovorena na Radio Beogradu.
1: Utiske zbog nagrade sa nama je podelila i urednica emisije U središtu pažnje, Ivana Pribićević.
5: Velika je čast dobiti priznanje Zlatni mikrofon. To najmanje iz dva razloga. Jedan je zato što to priznanje dodeljuju kolege. Drugi razlog je ova kuća kojoj svi pripadamo.
1: Iz Hilandarske 2 i istorijske zgrade u kojoj se Radio Beograd nalazi od 48. godine, danas emituju 4 osnovna i 5 tematskih kanala. Oni sadrže informativni, zabavni, sportski, dečiji, muzički i dramski program. Sve to čuva se u najbogatijem radijskom arhivu u ovom delu Evrope.
0: Na dan Radio Beograda u RTS klubu počinje nova sezona žanrovskih koncerata Scena. Specijalni gosti su Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Prenos je od 20 časova na prvom programu našeg radija, zatim na RTS-u 3, aplikaciji RTS Zvuk, kao i na platformi RTS Planeta. Radio Beogradu rođendan su čestitali ministri u tehničkom mandatu Bratislav Gašić i Ivica Dačić. Naglašavaju da je Radio Beograd pratio najvažnije trenutke kroz koje naša zemlja prolazila, ali i svakodnevni život generacija koje su uz njega odrasle, informisale se, slušale muziku i stvarale uspomene. Želimo vam da još dugo trajete i uspešno se nosite sa svim profesionalnim izazovima, navodi u čestitki Udruženje novinara Srbije. In memoriam. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 97. godini u Beogradu. Biće sahranjena u Banja Luci. Plavišćevića je rođena 7. jula 1930. godine u Tuzli, a

0: a odrasla je u Sarajevu. Bila je univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik i Skupštini Srbije Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Plavšićeva će se 10. januara 2001. godine dobrovoljno predala Haškom tribunalu, pred kojim je 7. aprila 2000. optužena. Osuđena je na 11 godina zatvora. Izdržavala je kaznu u švedskom zatvoru u Hinsenbergu, odakle je puštena krajem oktobra 2009. godine, pošto je odslužila 2/3 kazne. Fudbaleri Srbije igraće u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe 2A Lige nacija. Utakmica na Allianz Areni počinje u 20 časova i 45 minuta. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Iz Minhena se javlja Dejan Nikolić.
1: Domaćin jeste pod velikim pritiskom javnosti posle poraza od Grčke u Augsburgu i duel sa Srbijom domaći mediji dižu na najviši nivo. Naš strateg Veljko Paunović deluje dosta zabrinutije. Moraće šansu da pruži nekim igračima koji nisu imali ni minut prilike u prethodna dva susreta. Nemačka je apsolutni favorit, a Paunović je prvi put stisnuo zube kroz koje je procedio poruku navijačima.
2: Stisnite se, nema ništa bez da, dok se ne završi proces, nema obećanja, sem da ćemo dati najbolje od sebe u svakom trenutku.
1: Naš selektor nije bio ni blizu teme koji bi sastav mogao da istrči na Allianz Arenu. Očekuje se dobra poseta i nekoliko hiljada naših navijača, ali ako Đorđe Petrović na golu zameni Vanju Milinkovića Savića, našeg najboljeg pojedinca u prethodna dva susreta, onda bi neke druge stvari mogle da budu jasnije, jer zašto na vrućem gostovanju menjati onoga ko nas je sačuvao težih poraza u prethodna dva meča? Dakle, Petrović na golu, ispred njega trojica štopera, jedini preostali ako izuzmemo poletarca Mladog Udelja, njegov znatno stariji prezimenjak, kome to i nije prirodna pozicija, igrao bi sa Erekovićem i Babićem. Po bokovima trebalo bi da špartaju Mimović i Kostić, Stanković, Lukić i Živković bi držali sredinu terena, a ispred njih Dušan Tadić i Jović.
0: U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni od 20 časova dočekuje turski Andolu Efes. Vreme sutra, jutro sveže, na jugoistoku Srbije ponegde slab prizemni mraz, a po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama na jugozapadu i jugu zemlje kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 11, dnevna od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që vale ashtu ndalen, la qirat, ashtu nena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: A vdive zito, jekto oktobri. Dive, savo vaš amari redakcija, siule u lavdosevni be, soske anglo bišu panč berša, le lape emitu i be amara taj tumara emisijako. Ake, gele štarti pešel berši pasko saro romano tem, anela vakeri be kotero manuša, kedipe, kultura, hakaja, numa ini vakeri be kotere zumavi pe romana kopatnako. Ano sa kala berša, dikha te putarat han, vašo džene, saveano bud situacije na dikenape, taj na ašonenape putarde. Ka lunđerajni dur, ađe her bukja. Sa kala berša, sine amen vakeri be taj teme save motavena dživdi pe romengo, numa ini vakeri be kotere permi be savo manglape teovol. Soske bišu panč berša, nane numa jubileji. Od ova si kavela ini je kavazi. Savo sito zoralo, elungi pa, savo šajite perminol forme, ano save maškar amen, dika hape, taj hačera hape.
1: Danas je 1. oktobar, datum koji za našu redakciju ima posebno značenje, jer smo pre 25 godina počeli emitovanje vaše i naše emisije. Već četvrt veka Svet Roma donosi priče o ljudima, događajima, kulturi, pravima, ali i izazovima romske zajednice. Tokom svih ovih godina trudili smo se da otvorimo prostor za glasove koji se često nedovoljno čuju u javnosti i nastavit ćemo istim putem. Kroz razgovore, teme i priče koje govore o životu Roma, ali i o promenama koje tek treba da dođu. Jer 25 godina nije samo jubilej, to je potvrda da jedan glas, kada traje dovoljno dugo, može da promeni način na koji se međusobno vidimo i razumemo.
0: Ani Holandija Roma, Cynthia, taj džene Travelers kupatnake, i ni dur hačarena sistematikani diskriminacija taj bi integriši be. O nacionalno ombudsmani motavela kajo problemija sijano bućernipe, tan bešipe taj pašipe servisjengo, numa i nijano relacije kokore raštrake institucijengo, prekal akala kupatne.
1: A u današnjem svetu Roma čućete. U Holandiji su Romi, Sinti i pripadnici putujućih zajednica i dalje izloženi sistemskoj diskriminaciji i isključivanju. Nacionalni ombudsman upozorava da se problemi vide u zapošljavanju, stanovanju i pristupu uslugama, ali i u odnosu samih državnih institucija prema ovim zajednicama.
0: O romani Španija di kenape e bare barierenza kana rodena buti, baro problemija čola ano eduku i be. Prekal ogendija šovrde šutrin šelestare romane sikljovnengo mukjena obligacijono maskarutno edukuj be džikaj proseko je sikljovi baskoni Španija sito dešuduj koma ohto šelestar.
1: Romi u Španiji suočeni su sa velikim preprekama pri zapošljavanju. Veliki problem ostaje i obrazovanje. Prema podacima, 63% romskih učenika napušta obavezno srednje obrazovanje, dok je španski prosek 12,8%.
0: Ani nordutni Makedonija, putar do sito akaribe vaš angažujbe e ohtvrdešu panč romane edukuj baske medijatorijengo ano fendone taj maskarutne skole. Olengi butika ovol te ažutine ne sikljovnenge koter socijalno uškavde familije taj odola save lungov akti siton avri edukuj basko sistemi vaš poloke te lunđareno skolu i be.
1: U Severnoj Makedoniji otvoren je poziv za angažovanje 85 romskih obrazovnih medijatora u osnovnim i srednjim školama. Njihov zadatak biće da pomognu učenicima iz socijalno ugroženih porodica i onima koji su duže vreme van obrazovnog sistema da lakše nastave školovanje.
0: Ano agore, avdive sutne emisi jako, ano savo semnina višu panč berša, sa remitu ine lape emisija romano tem, a čova je bare pačevi ba, olaka fondona misi jako. Te informiši natumen, te putarasem na teme, taj te da, pobarodi kipe, e romana kubatnako, ano putarde tana. A čoveni uzo angluno program je Radio Beogradesko ta jašunen romane tem. Bahteke Renatumen e Gordana Nešović taj e Una Beriša.
1: Na kraju današnjeg izdanja u kojem obeležavamo 25 godina emisije Svet Roma, ostajemo dosledni njenoj osnovnoj misiji. Da informišemo, otvaramo važne teme i doprinosimo većoj vidljivosti romske zajednice u javnom prostoru. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte nas. Pozdravljaju vas Una Beriša i Gordana Nešović.

0: Romano Tem. Programu Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programu Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: O Roma Cynthia Tayo Gene Travelers Kupat Nakiani Holandia in Idure di Kenape Systematicana Discriminacia Ta e bi integrisiba Sarini Bukiae Rastrake Instituciengo Precalon. Od ova sito okledutni pe nacionalne ombudsmanesko Rainer van Zitven ano nevo raporti telo anav tem sarini tu. Ombudsmani motavelaka je diskriminacija kala kopatnengi, ano bare napja uli normalizujmi. Problem je serva kardo dike napeka na on rodena buti kana lena bešipaske kreditja taj siguri pe, vaš soske ulavde džene akale kupatnenge garavena porosoji taj nacionalni be. Ulavdo problemi si kavela so na nebu tana vaš bešipaske arabe kote on dživdinena. Inika je politika vaš olengo ulavdo cidipe formalno mukli panako 2008. berš, O gendje si kavena kajani Holandi javdi veman glape maš garštar taj 8 milje ađehar tanengo vašo lingje Arabe. Vaš trin berša putarde numa i njevrdešu i njaneve lokacije. Ombudsmani motavela i nimi salija anjo institucionalno diskriminacija. Ano apel dornoktote o bešutne e bešipaske arabengo šajkaj automatikane sinolen pozoralo dikibe e integritetesko ano kinibe pohvijako džikaj o krisi ano hag panako dujmilja bišu štarto berš verifikujeng jaka e diz kjerga diskriminacija kalak upatnenge suske štartipe šel bešipasko na araklje nevetana vašo lengo bešipe. Ovan Citfen, odoleske rodela permibe raštraka politikako, taj oficijalno anavibe romengo sintjengo taj travelers kupatnako sr nacionalno minoritetja sebe piolenge hakaja taj kultura te oven pošukar arakle.
3: Romi, Sinti i pripadnici putujućih zajednica u Holandiji i dalje se suočavaju sa sistemskom diskriminacijom i isključivanjem, uključujući i postupanje državnih institucija. To je zaključak nacionalnog ombudsmana Rainera van Zitvena u novom izveštaju pod nazivom Narod kao i ti. Ombudsman upozorava da je diskriminacija ovih zajednica u velikoj meri postala normalizowana. Problemi se, kako navodi, pojavljuju prilikom traženja posla, dobijanja stambenih kredita i osiguranja, zbog čega pojedini pripadnici ovih zajednica čak kriju svoje poreklo. Poseban problem predstavlja nedostatak mesta za stambene prikolice. Iako je politika njihovog postepenog ukidanja formalno napuštena još 2018. godine, procenjuje se da u Holandiji danas nedostaje između 4 i 8 hiljada takvih mesta. Za tri godine otvoreno je svega 99 novih lokacija. Ombudsman ukazuje na primere institucionalne diskriminacije. U Apeldornu su stanovnici stambenih prikolica doskoro automatski prolazili kroz pojačane provere integriteta prilikom kupovine zemljišta, dok je sud u Hagu još 2024. godine utvrdio da je grad diskriminisao ovu zajednicu jer četvrt veka nije obezbedio nova mesta za stanovanje. Van Ziften zato traži promenu državne politike i zvanično priznanje Roma, Sinta i putujućih zajednica kao nacionalne manjine, kako bi njihova prava i kultura bili bolje zaštićeni.
2: E romani kupatnani Španija i nidur di ke lape seriozno barijerenca no marketi e bukjako. Bađako je bibućani pasko maškaro roma sito pindaduiše lester. Džika je ano niveli je sap hovjako sito deško maohtoše lester. U lavdo paro pašli i be sioleno romnja maškare save bibućarni pe avela dži šovrdeše lester. Pastorija Silva, taj Sevilla, taj Melisa Calvo, Kotar Cordoba, Vakarenaka na Rodime Buti, Kajdi Klepe, Stereotipenca, Savesiolen Važđene e Romane Nacionalni Baske. Calvo, Savikerela Buti, ano IT sektori, Vakarela kaj pašetnik aki diskriminacija, ojali i nijano barijere, soskesito i džuvlji. Etagarutnijani Španija va zingja plani vaš barijeri pe bućani paskoje romana populacijako, vaš vakti duj milja bišu pančto, duj milja bišu htoto, barvalo i njevrtešu 3 milijonja evra. Diklarte siton prioritetno, paši pe publikake programengo, vaš bućani pe tajlegari pe kompanijengo savelena pibutije romen. Ekspertja Vakarena kaj mangline siton pozorale napja, ulavde sebepi baro kotore jekvak teske taj nasigurno bukengo. Jekvak teske bukja siolen eftavarte šutrin šelestare bućane romengo. Baro problemi sito edukuibe prekalogendja e fondacijake sekretarijat vašo Roma, šovarde šutrin šelestare romane sikljovnengo mukjela obligacijano maskarutna edukuibe angloagorisibe, džikajo proseko ani Španija sito dešudujko mohto šelester. Organizacije Savekerena Butije Romana Kubatna Vakarena ka edukuibe taj ekspertsko treningi šajte putarene neve šajpe u lavde anomalija eneve tehnologijango, solarna energijako, marketengo taj bare bipokini baske kompanijengo. A Karibe pastorjengo Silva taj Melisa Calvo sito kaj opipe barijere na manglapete a čolpe edukuj basta, taj ekspertjenge sikljovi basta suski odova šajte ovol klidi vaš pozorali buti taj barikano dživdi pe.
3: Romska zajednica u Španiji i dalje se suočava sa ozbiljnim preprekama na tržištu rada. Stopa nezaposlenosti među Romima iznosi 52%, dok je na nivou cele zemlje 10,8%. Posebno težak položaj imaju Romkinje, među kojima nezaposlenost dostiže 60%. Pastora Silva iz Sevilje i Melisa Calvo iz Kordobe kažu da su se tokom traženja posla suočavale sa predrasudama zbog romskog porekla. Calvo, koje radi u IT sektoru, navodi da je pored etničke diskriminacije nailazila i na prepreke zato što je žena. Vlada Španije usvojila je plan za unapređenje zapošljivosti romske populacije za period 2025-2028 godina vredan 93 miliona evra. Predviđeni su prioritetni pristup javnim programima zapošljavanja i podsticaj kompanijama koji zapošljavaju Rome. Stručnjaci ipak smatraju da su potrebne snažnije mere, posebno zbog velikog udela privremenih i nesigurnih poslova. Privremeno zaposlenje ima čak 73% zaposlenih Roma. Veliki problem ostaje i obrazovanje. Prema podacima Fondacije Sekretarijat za Rome, 63% romskih učenika napušta obavezno srednje obrazovanje pre završetka, dok je prosek u Španiji 12,8%. Organizacije koje rade sa romskom zajednicom ističu da obrazovanje i stručna obuka mogu otvoriti nove mogućnosti, posebno u oblastima novih tehnologija, solarne energije, trgovine i velikih prodajnih lanaca. Poruka pastore Silve i Melise Calvo je da, uprkos preprekama, ne treba odustajati od obrazovanja i stručnog usavršavanja, jer upravo ono može biti ključ za stabilniji posao i dostojanstveniji život.

0: urgenza.
1: Ani Nordutni Makedonija GF-tat oktobri putar desitën publikak jak ribe e ministri baske duku i basko taj sienci jako vaš angažu i be e romane duku i baske medijator jengo sa veka den suportje sikljovnengje kotar socijalno uškavde familije taj odolengje save lungovakti siton avri e duku i baske sistemesta. Planiri mo sito angažui be e oktoverdešu panč medijator jengo. Pinda ano fandone taj triandu panč ano maskarutne skole. Olengi buti ka ovol te ažuti nene sikljovnenge ta e familijenge pošukare te pašon ano eduku i be te vakarene sikavnenca ta e ekspertjenge servisjenca taj te keren buti vaše te ovol potikno gendo ano muklipe skolu i basko. U lavde ka Keren Butijano informiši be familijengo koter še i be e skolu i basko taj pošukar hačari be e mangli pasko e čalavde grupengo. O medijatorja ka oven angažu ime ano neko bordizija taj komune. Kandidatja manglape te oven raštrake džene koter Nordutni Makedonija, džene e romana kupatnake taj bibućarne i ase bućarne e pohari butikerdutne vaktea.
2: U Severnoj Makedoniji do 7. oktobra otvoreni su javni pozivi Ministarstva obrazovanja i nauke za angažovanje romskih obrazovnih medijatora, koji će pružati podršku učenicima iz socijalno ugroženih porodica i onima koji su duže vreme van obrazovnog sistema. Planirano je angažovanje ukupno 85 medijatora, 50 u osnovnim i 35 u srednjim školama. Njihov zadatak biće da pomažu učenicima i porodicama da lakše pristupe obrazovanju, sarađuju sa nastavnicima i stručnim službama i rade na smanjenju napuštanja škole. Posebna pažnja biće usmerena na informisanje porodica o mogućnostima školovanja i na bolje razumevanje potreba ranjivih grupa. Medijatori će biti angažovani u više gradova i opština. Kandidati treba da budu državljani Severne Makedonije, pripadnici romske zajednice i nezaposleni ili zaposleni sa skraćenim radnim vremenom.
1: Vaš Agor e Avdivesutna, jubilarna emisija ko romano tem, ano savi semnina bišu panč berša, e angluna emisijata sa remitu imi. Ne vi peko tar Brazili savo sikavela kajo maribevaš jeka jek hakaja eromengo ovela inijani avri Evropa. Ano, Brazili registruje me konkretno anglalipe, ano peribe hakajengo e romana kupatnako ani diz karuar, ani kjedutni raštra Pernambuco. Palo vakeribe reprezentatorenca kupatnake Kalon, Rom taj Sinti, publikako da viutni pe, ano Pernambuk, legarge napjevaš, pošukar paši pe, socijalne araki basko, sasti pasko taj e eduku i basko. Jeke anglune barijerenda, sine rodi pe vaš ispatu i beko, tar sajek adresa, vaš soske e nomadijenge, romane familijenge, majbut, ačona, avri o sistemi. Neve na pjencano, socijalno arakibe kao oven leline, etnikaki, kokori, identifikacija, bi verifikuj ba, džika i sajek adresa na kao ovol rodimi strikno, vaš hramibe ano registri. Ano, sa sljaribe kao ovol čajpe, vaš evidencija e romane nacionalni basko, taj devibe sa sljaribaska kartako, prekala adrese fandona sa sljaribaska ambulantako. Ano eduku i be garantujemo ka ovol direktno hrami be čavorengo kotere romane familije same na nolen registrujemo tanje beši pasko. Onapja već dena rezultatja. Suporti sito ini vaš ekonomijako zorali pe prekal paketja vaš keri be bukengo taj pani be e lokalne aktivnostjengo e nacionalno planeja e politikako vaš romanotem ano Braziliji.
2: Za kraj današnjeg jubilarnog izdanja Sveta Roma, u kojem obeležavamo 25 godina od prve emisije, donosimo vest iz Brazila koja pokazuje da se borba za ravnopravnost Roma vodi i daleko izvan Evrope. U Brazilu su zabeleženi konkretni pomaci u ostvarivanju prava romskih zajednica u gradu Karuaru, u saveznoj državi Pernambuco. Nakon razgovora sa predstavnicima zajednica Kalon, Rom i Sinti, javno tužilaštvo Pernambuka pokrenulo je mere za bolji pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvu i obrazovanju. Jedna od glavnih prepreka bio je zahtev za dokazom o stalnoj adresi, zbog čega su nomadske romske porodice često ostajale van sistema. Novim merama u socijalnoj zaštiti prihvata se etnička samoidentifikacija bez dodatnog dokazivanja, dok stalna adresa više nije uslov za upis u registar. U zdravstvu je omogućeno evidentiranje romske pripadnosti i izdavanje zdravstvene kartice preko adrese osnovne zdravstvene jedinice. U obrazovanju je garantovan neposredan upis dece iz romskih porodica koje nemaju stalno mesto boravka. Mere su već počele da daju rezultate. Podrška obuhvata i ekonomsko osnaživanje kroz pakete za stvaranje prihoda i povezivanje lokalnih aktivnosti sa nacionalnim planom politika za romske narode u Brazilu.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras 1. oktobra počinje nova sezona ciklusa Scena Radio Beograda. Kao što ste navikli, svakog četvrtka od 20 časova emitovaćemo direktan prenos koncerata iz RTS kluba.

Poštovani slušaoci, svakog trenutka očekujemo direktan prenos koncerta iz RTS kluba u okviru emisije Scena. Nastupaju Zlatko Manojlović i Ana Stanić, a program u RTS klubu vodi koleginica Olga Kepšija. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Dobroveče i dobro vi nama došli na cenu u RTS klubu. Danas je poseban dan, dan Radio Beograda, koji je počeo sa radom pre tačno 102 godine. Mi smo doživeli 100. I sada proživljavam ono posle 100. I jako smo ponosni na svoje godine. I zato baš večeras otvaramo scenu ovde u RTS klubu. Pozdrav naravno svima vama, onima koji nas prate preko prvog programa Radio Beograda, ali i onima koji nas prate preko RTS-a 3. Muzika je uvek bila jedna od prvih asocijacija, ako ne i prva na Radio Beograd. Noćni program je takođe jedna važna asocijacija na program Radio Beograda. Kad kažemo noćni program plus muzika, mnogi pomisle na numeru jednoj ženi, zar ne? Upravo smo je čuli. I slušat ćemo je i dalje. Jednoj ženi će i dalje biti špica noćnog programa Radio Beograda, kao što je nekada bila, do duše verzija će biti drugačija. Dobroveče, Zlatko, pa dobro nam došao ovde.
1: Dobroveče, bolje vas našao. Drago mi da sam ovde večeras i nadam se da ćete se lepo zabavljati. A što se tiče jedne žene, stvarno napravili smo jednu potpuno novu verziju. Ovo sad što sam svirao, to je stara verzija i verovatno više nećete slušati.
0: Hoćemo, možda i hoćete,
1: ko to zna. U svakom slučaju sa našim Big Bandom napravili smo jednu zaista fantastičnu verziju i siguran sam da će posle izvestnog broja slušanja da uđe svim slušalcima u uši i da će svi biti presrećni sa njom.
0: Kao što ste vi svi bili presrećni juče, ja sam bila svedok koliko ste se obradovali jedni drugima, članovi Big Benda, tebi i ti njima.
1: Pa to smo, mi smo kolege i to je najnormalnije i lepa je saradnja i tek ćemo sarađivati i to je bio samo početak jedne plodne saradnje, moram da kažem.
0: Ja znam da tu postoji neki planovi, smijem da kažem da si ti počeo karijeru u Radio Beogradu.
1: Pa zašto ne bi smela?
0: Da kažem kada?
1: Pa smeš sve da kažeš.
0: Dobro, pre 6 decenija, odnosno 1966. je pobedio na takmičenju u studiju 6, koji je tada pružao šansu mladima. Zlatko je imao 15 godina.
1: Hvala, šta da vam kažem, to je bio jedan, kako bih rekao, jedan kontest ili kako se to već zove, jedan takmičenje, tako je. To je bilo jedno takmičenje i učestvovalo je puno poznatih pevača. Ja sam igrom slučaja svirao samo jednu svoju pesmu i igrom slučaja sam pobedio, tako da.
0: I evo na 6 decenija kasnije ovde. Puno hvala, Zlatko. A sada ću pozvati da nam se ovde na sceni pridruži Ana Stanić. Molim veliki aplauz, naravno, sledi za Anu. Ana Stanić sa bendom, naravno.
2: Dobro večer.

0: Pa, Ana Stanić, ovo je tek početak. Samo ću ja malo da popričam sada sa Anom. Dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče. I hvala ti što si tu sa nama.
1: Na čast, ovaj naš. Čast mi je što sam ovde tako mali lepo prilikom.
0: Da, 102 godina Radio Beograda, nije malo.
1: Apsolutno, apsolutno. Čestitam vam i nisam stvarno imala svest koliko dugo traje Radio Beograd i koliko je on... Imala sam svest koliko je Radio Beograd svima nama važan, barem je bio važan u mom odrastanju i zaista vam čestitam od srca.
0: Hvala lepo, u ime naravno cele ekipe Radio Beograda, a ja moram da kažem da se ja sjećam kada je tvoja pesma Grad prvi put došla do naših radiotalasa. Zavrtila se odmah. Tada su slušalci upoznali jednu novu Anu Stanić i bili oduševljeni.
1: Da, i hvala vam na tome. Znam da je Radio Beograd mene u velikoj meri u tom periodu podržao i to naravno cenim i užasno sam srećna zbog toga. I eto, približavanje mom 30. jubileju bi možda bilo ovako, zvučalo bi strašno da vi nemate 102 godine, tako da sve je okej.
0: Godina po godina, posle prestane da se broji, mi uživamo u našim stotima. Kada govorimo o toj pesmi Grad, kažem, tako je sve lepo počelo. Ono što smo odmah zapazili, bili su sjajni gitaristi na tom albumu, Guta Jakovljević, pa tu je bio profesor Ivan Kljajić, doduše tada još uvek ne profesor. Sada je tu Mladen Pecović ovde iza mene i ostatak ekipe, da ne kažem ja baš sve. Uvek imaš sjajne muzičare.
1: Da, uvek imam vrhunske muzičare i super ljude, mi smo svi drugari. Ajde da krenemo, znači spomenuli ste već Mladena Pecovića, vrsni gitarista. Zatim... Da, hvala. Čekaj da ustanem. Zatim, za bubnjem Goran Milošević, koji u stvari ima najduži staž kada je u pitanju sviranje sa mnom, bukvalno tog prvog albuma. Branko Vučetin na basu, sjajan muzičar. Imamo mi neku internu šalu, nekad mu pogrešim ime, ali... Nekada je važno. I ovaj za klavijaturom, genijalni. Mislim, sad se ispada da sam on genijalni, svi su genijalni, Dragan Ćalina.
0: I vokal, primetili smo.
1: E, takođe profesor, molim vas.
0: Imaš uskoro koncert u Beogradu koji nosi naziv Nostalgia Live Session, je li tako? Hoćemo da najavimo koncert.
1: Tako je, može, da. 16. oktobra u Bitefu, eto, svi ste pozvani, mnogo se radujem zbog toga. Verzije koje večeras sviramo su neke onako sporije verzije prilagođene ne samo radiju, već ovoj ovde atmosferi, a u Bitefu će biti neke onako malo žešće verzije, da se tako izrazim.
0: I evo, ja virim ovde na spisak pesama i kaže, sledeća je upravo Nostalgia. Ana Stanić!
1: Hvala.

パワコーナー。

Ah, bueno.

Molim jedan poseban aplauz za prateći vokal Dragana Ćalinu. Bravo!

well.

Valbona.

Hvala puno.

ovaj dan doživao na sceni dok je svirao, verujem da ste vi to takođe, da ste osetili tu energiju, da ste vi uživali, zar ne? Jeste, jel da? Slušali smo Anu Stani, slušali smo Zlatka Manojlovića, a mi vama zakazujemo sastanak ne samo sledećeg, nego svakog četvrtka. Mi smo ovde od 20 sati, nastavljamo seriju koncerata ovde na sceni u klubu RTS, a do tad pratite nas na prvom programu Radio Beograda, pratite nas na RTS-u 3. Takođe, tu su naše platforme, RTS Planeta, RTS Zvuk, slušamo Anu Stanić i vidimo se!

0: Poštovani slušaoci, pratili ste direktan prenos koncerta iz RTS kluba u okviru emisije Scena na prvom programu Radio Beograda. Novu sezonu otvorio je Zlatko Manojlović sa svojom pesmom Jednoj ženi, koja je godinama bila zaštitni znak noćnog programa Radio Beograda. Nakon Zlatka na scenu je stupila Ana Stanić, koja je pred publikom u RTS klubu izvela svoje najpoznatije pesme. Podsećamo, ciklus koncerata Scena održava se u RTS klubu svakog četvrtka od 20 časova uz raznovrsne muzičke programe i izvođače, a prenos možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda, kao i u televizijskom prenosu na kanalu RTS 3. Odloženo koncerte možete gledati i slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Večerašnju emisiju Scena realizovali su producent Jelena Bradarić, organizator Aleksandar Radović i ton majstor Aleksandar Kostić. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Katarina Tošić.
1: Slušate prvi program Radio Beograda.

0: 21 čas i 5 minuta, slušate Beograd 1, moje ime je Slobodan Maletić. U nastavku programa sledi sportsko veče, zapravo fudbalsko veče, jer naša reprezentacija u ovim trenucima u Minhenu igra protiv Nemačke u trećem kolu Lige nacija. Na Allianz Areni je kolega Dejan Nikolić koji prati ovu utakmicu. Dejane, izvoli.
1: Dobro večer, poštovani slušalci, pozdravi iz Nemačkog i Evropskog hrama futbala. 75.000 gledalaca je na tribinama, dakle dupke puna Allianz Arena, nema ni jednog slobodnog mesta, 0-0 je ono što je najbitnije, dakle nema golova, ali imamo razloga da budemo i tekako zabrinuti. Od početka Nemci su uzeli loptu u svoje noge i 79% za sada drže. Korner je bio sa desne strane za domaćina, da ispratimo i ovaj atak ka našem golu. Centar šut sa desne strane u kazneni prostor, ali lopta odlazi u gol out. Dakle, igramo protiv Nemačke koja nije dobro startovala u ovom takmičenju. Remi sa Holanđanima i poraz u Augsburgu od Grčke sigurno ne zadovoljavaju Jurgena Klopa i celokupnu nemačku javnost koja ultimativno traži pobedu na Srbiji. Znate, mi već poraženi u Beogradu dva puta po 2-1, prvo od Grčke nesrećno u 95. minutu smo primili gol, onda i od Holandije u susretu gde smo igrali bolje, ali nažalost rezultat nije stigao. 0-0 je, trpimo veliki, veliki pritisak domaćina koji ima i zaista nekoliko lepih prilika, pet udaraca ka našem golu, niz jedan srećom u okvir gola. Dakle, za Nemačku debitant Urbik na golu, pa Čau, Anton Pavlović, Bišov, Šenant, Voltem, Treu, Virc, Mitrovstad i Gnabri. To je dakle postava Nemaca, mnogo kombinuje Jurgen Klopp. 44 igrača je pozvao uoči početka Lige nacija, gde Nemci ni jednom do sada nisu bili na pobedničkom postolju. Napadaju sada domaćini, mi smo se odbranili, Babić, pa smo na trenutak samo izneli loptu i na sreću aut će biti za Srbiju, koja je nastupa u sastavu Petrović, Nedeljković, Maksim Simović, Gudeljović, Tadić, Koci, Živković, Babić, Eraković i Đodić. Oni su tako poređeni naravno u protokolu, ali to je jedna izuzetno defanzivna postava, jedna postava koja trpi pritisak, koja nisko stoji ispred golmana Petrovića koji brani umjesto Vanje Milinkovića Savića. Znate već da je Sergej povređen na posljednjoj utakmici, Pavlović također, Pavlović je na klupi, sada smo osvojili loptu, zastao je i pogrešio Kostić i sada Nemci otvore kontranapad po levoj strani. Šernant je dobro pokriven od Nedeljkovića, bio je to lep start. Inače, trpimo pritisak po toj strani, žestok pritisak po toj strani gde je Kosta Nedeljković i verujemo da će ta strana biti nešto bolje pokrivena. Kažem, izuzetno nisko stojimo u tom defanzivnom bloku i bojim se da je pitanje trenutka kada će nas Nemci, kako se to žargonski kaže, otvoriti u ovoj utakmici. Trpimo, patimo na terenu, ali hajde da probamo da izdržimo. 75.000 gledalaca, nekoliko hiljada, slobodno mogu reći, i naši koji su raštrkani na ovom zaista predivnom sportskom zdanju koje je otvoreno za Mundijal 2006. godinu dana ranije zvanično i startovao i sada ponovo pratimo napad Nemaca. Šau sada pokušava da kombinuje, nije uspeo, moramo jednostavno da osvojimo loptu, moramo bar malo da predahnemo, bar malo da težište zbivanja preselimo na polovinu Nemaca. Tačno je prvi deo prvog poluvremena protekao, prva četvrtina utakmice za nama, nema golova, ali ponoviću, imali su Nemci preko Pavlovića, Voltemada, Gnabrija, i Gnabrija propustio najbolju priliku za Nemačku u 18. minutu šanse, ali za sada, kažem, Srbija se drži i Srbija sa mnogo, mnogo problema, baš kao i Nemačka, sada da ne zamaramo naše slušalce sa domaćinom koji ima zaista i dosta povređenih igrača i dosta kombinuje Klop koji jednostavno želi u tom novom ciklusu da proba mnogo, mnogo igrača. Nažalost, sada jedna lopta nije stigla do Tadića, idealnih 15-16 stepeni je na ovoj utakmici Minhen, suncem ukupan prethodnih dana. Više od 5 miliona turista je do sada posjetilo Oktoberfest i zaista je pravo zadovoljstvo za hedoniste da borave u Bavarskoj ovih dana. Imaju šta i da vide i da popiju i da pojedu, a mi da sada pratimo zbivanja na terenu. Osvojili smo loptu, vraćena do golmana Petrovića. čuvar mreže Bormuta sada greši, Veljko Paunović je nezadovoljan, pokazuje Veljko Paunović svojim igračima kako da se postave, sigurno nije za

Zadovoljan do sada kako igramo, a kažem stojimo izuzetno, izuzetno nisko u tom defanzivnom bloku. Moramo da osvojimo loptu i da pokušamo da malo predahnemo na sredini terena. Sada napadaju Nemci, centar šut na desnu stranu našeg kaznenog prostora. Na sreću nije sve to lepo prihvatio Treu, igrač Freiburga, pa sada opet Nemci imaju loptu. Udara sa 20 metara i njiše se mreža, ali sa spoljne strane. Bišov je pokušao poluiskosa sa desne strane sa nekih 18-20 metara. 25. minut samo što je počeo, dakle dozvoljavamo mnogo nemačkoj reprezentaciji da nas satera u naš kazneni prostor, da jednostavno Nemci nemaju nikakvih problema organizaciji napada. 184 dodavanja Nemačke za sada, samo 30 naših, i to dovoljno govori o nadmoći koju domaćinima na terenu. Osvojili smo loptu, ali jednostavno ne uspevamo da priđemo nemačkom kaznenom prostoru. Debitant Urbi Gorman Bajerna za sada bez ikakvog učinga, bez ikakvog posla, rekao bih, čak mislim da lopta nije vraćena ni njemu u 16-terac. Đodić je u našem timu, dakle Petrović, Nedeljković, Maksimović, Gudeljović, Tadić, Kosti, Živković, Babić, Eraković i Đodić. Iznenadio je Veljko Paunović sve one koji su predviđali kako sastav može da izgleda. Rekoh, defanzivno orijentisani, nešto sporija ekipa nego što bi trebalo da bude kada se sudarimo sa Nemcima, i zaista o tom kombinovanju tih novih 6-7 igrača ponovo bit će reći verovatno posle utakmice, ali hajde da se sada mi usredsredimo na rezultat i na ono što se dešava na terenu. Sreća pa Nemačka nije za sada u formi. Klop, ponovit ću još jednom, traži idealnih 16, 18 ili 20 igrača. Oni naravno ne strahuju da li će se plasirati na evropsko prvenstvo. Mi, ako ne osvojimo nekoliko bodova, verovatno ćemo biti u drugoj grupi. Sada napadaju Nemci. Nemci, udarac ka našem golu je bio iznenada sa nekih 18-20 metara. Pokušao je Šernant, igrač Freiburga, ali na sreću, metar dva pored stative, lopta odlazi u golaut. 27. minut je počeo. Nemačka-Srbija na Allianz Areni 0-0. Jednostavno je divno gledati pune tribine ovog objekta, gledati koliko ljudi uživaju u fudbalu kao magičnoj igri, koliko je fudbal u Nemačkoj, a pogotovo u Minhenu, pa prava religija, slobodno mogu reći. Znate već da je Bayern jedan od najboljih evropskih klubova, da se ovde dva puta igralo finale Lige šampiona, sada smo osvojili loptu po levoj strani i evo napokon posle Živkovićevog osvajanja lopte i aut za Srbiju u visini kaznenog prostora sa desne strane. 28. minut je počeo da teče, 0-0 je. Živković je daleko i duboko u 16-terac ubaciti loptu negde u visini kaznenog prostora. Živković ubacuje tu loptu na prvu stativu, ne stiže do nje Babić. Hoćemo li osvojiti ponovo? Nešto se nismo baš najbolje izborili. Sada Kostić je startovao, pokazuje je norveški arbitar Espen Eskas da se igra nastavi. Jeste bio prekršaj i sada ponovo Nemci po levoj strani napadaju. Treba veći pritisak Jović, Tadić i Živković da naprave na tu loptu negde na sredini terena ili na prvoj trećini našeg dela. Jednostavno su bez tog uticaja i zato Nemci sada napadaju. Šansa je za Nemačku, ubacivanje s leve strane i na sreću Voltemade, igrač Juventusa, nije pogodio, ali smo i napravili još jedan korner. To je četvrti udarac iz ugla. Dakle, ti prednji igrači, kako se žargonom kaže, moraju da imaju većeg uticaja na igru, moraju da vrše pritisak
na domaće fudbalere kako lopta ne bi lako stizala do našeg kaznenog prostora. Korner iskosa sa leve strane za Nemačku, četvrti ubacivanje na peteras, skače Babić, glavom izbacuje loptu, stiže Živković do nje. Živković je zadržao pa prosledio do Kostića. Kostić i Živković kombinuju po levoj strani, odlično Kostić upostio Živkovića, Živković pokušava, ali ne uspeva da prođe. Dobro je startovao

Crvene, o tome bilo reči, o tome treba voditi računa kako bi se dobilo i na identitetu. Sada napada Nemačka, centar šut u pred još kazani prostor, šanse za domaćina, velika prilika i brani Petrović Gnabriju. Brani Petrović Gnabriju, Zicer sa 8 metara, još jedan udarac i ostaje 0-0. Kako je sada bilo teško, ali i offside pozicija Gnabrija, čini mi se. Offside pozicija Gnabrija. Gnabri je utrčao, ali da je postigao pogodak, taj offside ne bi bio. Dakle, nema offside-a, iako je sudija podigao zastavicu. Fenomenalna prilika za fudbalera Bajerna. Gnabri jednu dubinsku loptu dobio, izašao na 8-9 metara. Petrović smiren, raširio Petrović noge, spustio se nisko i odbranio ovu loptu koja je išla ka mreži. Sada napadamo mi po desnoj strani, Nedeljković trči i bit će out za Srbiju. Fenomenalna prilika za Gnabrija, minut je bio 29. Iako je sudija podigao zastavicu posle ponovljenog snimka, da je lopta ušla u gol, verovatno bi bio priznat. 0-0 je na Allianz Areni, ubacivanje za Srbiju sa desne strane iz auta, ponovo Živković. Nemci su svi na svojih 20-25 metara, dakle mnogo prostora sada mi ostavljamo pozadi, lopta je na našoj desnoj strani, kombinacija, na sreću Nemci samo ispucavaju loptu, ne stižu do nje. Gudelj sada kao čovjek u toj zadnjoj liniji kombinuje sa svojim saigračima, tu je bio Đodić, pa Tadić, sve se dešava na desnoj strani, pokušavamo da probijemo i evo napokon malo mi držimo loptu u svojim nogama. Malo sada Srbija pokušava da uhvati predah. Babić, na levu stranu do Kostića. Kostić na sredini terena sa Tadićem. Tadić i Kostić, stari je to tandem. Tadić se zagradio i sprečio Nemce da osvoje loptu koja je vraćena do junaka minulog trenutka, do našeg golmana Đorđa Petrovića u fenomenalnoj formi, čuvar mreže Bormuta. Vanja Milinković-Savić je na klupi. Vanja je bio sjajan u prva dva duela. Spasio nas je i težeg poraza. I sada Jović do Kostića. Odlična dubinska lopta. Evo Kostića ulazi u kazneni prostor. Srbija napada. Velika šansa. Ništa! Kakva je ovo bila prilika! Kostić po levoj strani. Sjajan prodor, kontranapad Srbije. Kostić je ušao u kazneni prostor, centrira onda za milisekundu. Nedeljković ne uklizava na vreme. Fenomenalan centaršut Kostića. Možda je mogao Kostić da ide na realizaciju, ali kakvu smo priliku propustili u 32. minutu. Kostić je fenomenalno istrčao kontru po levoj strani. Uhvatili smo nemačku odbranu na spavanju. Nedeljković iz drugog plana utrčavao. Znate da je Nedeljković formacijski bek, ali je bio u napadu. Kostić centaršut, Nedeljković nije uklizao na vreme. I uz onu šansu Gnabrija, sada Srbija propušta fenomenalnu priliku da stigne do vođstva. Pripretili smo Nemcima koji će, verujem, sada malo više obratiti pažnju na odbranu, da nas malo tog visokog pritiska oslobode. Pokazali smo da umemo, pokazali smo da nismo baš toliko naivna ekipa, malo da se našalim. Kostić, fenomenalan kontranapad, ponovit ću i Nedeljković, nažalost nije ne realizovao, ali sada kapitan Tadić uzima loptu. Tadić na sredini igrališta kombine sa Jovićem, nema prekršaja nad Jovićem koji je pao. Jović je postigao gol u minuloj utakmici i trebalo bi da se vrati u formu, onu klubsku formu koju ima u Grčkoj. 0-0 je 34. minut, napada sada Nemačka po desnoj strani, centar šut pred kazneni prostor, odnosno u petera, sada već Gnabri je pokušao, nekako smo se obranili, odbranili, pa je lopta stigla na levu stranu do Ščernanta.
Šernant sada vraća ka svojim saigračima, ka Antonu, fudbaler Borusije sada kombinuje sa saigračima, opet je lopta na desnoj strani kod Gnabrija. Gnabri centar šut u drugu liniju, šansa je, brani Petrović. Još jedna prilika za Nemačku, još jednom heroj trenutka, Đorđe Petrović.

0: Veliku priliku propustio je nemački sastav. Zaista mnogo prostora ostavljamo Nemcima. Centar šut na 6-7 metara. Udarac je to bio glavom Virca. I u 34. minutu ostaje 0-0. Ali Đorđe Petrović je naš najbolji pojedinac za sada. Gnabri, Virc, dve fenomenalne prilike. S druge strane, Kostić i Nedeljković. Korner sa desne strane za Nemačku. Lopta na prvu stativu. Ispucavamo je i ona odlazi u polje. Odahnuli smo. 35. minut polako ističe. 35 minuta je za nama. Imamo razloga da budemo zabrinuti. Imali smo fenomenalnog Đorđa Petrovića na golu. Nemci dve 100% šanse, još 5-6 udaraca u okvir, mi jednu kontru. I moramo tu sredinu naše odbrane da popravimo. Moramo da popravimo sredinu naše odbrane. Jednostavno, lako nam dolaze kroz prostor do šanse. Napada sada Nemačka, opet u prostor lopta. Opet između naših stopera ide ta lopta. Namirisali su nas Nemci gde smo ranjivi i verujem da će to videti Paunović koji žustro vodi ekipu sa ivice restriktivnog prostora. 0-0 je na Allianz Areni. Nemci sada ponovo stižu do lopte. Ponovo je ona na 20 metara, ulazi u kazneni prostor. Gnabri, Gnabri, leva noga i odličan Đorđe Petrović. Nije bilo potrebe da brinemo. Ta lopta išla nisko po zemlji, Petrović se lepo postavio i na početku 37. minuta ostaje 0-0 na Allianz Areni. Nemačka jeste za sada kvalitetnija, 73-27 posed lopte. Slično smo pretrčali na terenu, dakle natrčavamo se sa Nemcima koji pokušavaju da diktiraju tempo. Istina, 3 km manje za sada je naša reprezentacija pretrčala na terenu, ali to su neki statistički podaci koji mogu i ne moraju mnogo da govore, ali ovih 264 dodavanja naspram 62 Srbije dovoljno priča da su Nemci za sada izuzetno, izuzetno dominantni, da smo mi i dalje u defanzivnom bloku koji za sada dobro doleva. 0-0 je pred 75.000 gledalaca. Ponovit ću, ovakav ambijent je privilegija gledati, privilegija u njemu je naravno igrati. Jedna fudbalska atmosfera, prava, navijačka, korektna. I sada Nemci napadaju po desnoj strani. Naši su ponovo u defanzivnom bloku. Pokušava Bischoff. Bischoff kombinuje sa saigračima. Pa je lopta na levoj strani. Anton je asistirao. Tu je već Šernant. Šernant je offside ili igranje rukom. Uglavnom bit će lopta za Srbiju. Sve češće gledamo na semafor. Želimo da ovo prvo poluvreme što pre bude završeno ovim rezultatom, ako je moguće. Imali smo, ponovit ću, fenomenalnog Đorđa Petrovića na golu. Gnabri, 29. Virc, 34. minut. Sjajni, sjajni Petrović. Pre toga Pavlović, pa Voltemade, Gnabri dva puta nisu pogađali okvir gola. Sabijeni smo uglavnom na našu polovinu i sada moramo malo da predaknemo. Imamo loptu u nogama. Iskusni, iskusni Gudelj i takođe iskusni sada Babić. Babić po levoj strani. Babić pokušava i pronalazi Kostića. Kostić se izborio za loptu, ali napravi prekršaj. Kostić u Nemačkoj ostavio veliki trag igrajući za Eintracht iz Frankfurta. Zajedno sa Jovićem je bio strah i trepet na bundesligaškim terenima. Sada je u Holandiji, u PSV-u, ali njegovo veliko iskustvo sigurno mnogo znači našoj reprezentaciji. Nemačka sada ponovo napada po desnoj strani. Treu, centar šut, dobro je izbio Nedeljković, lopta pada na ivicu kaznenog prostora, dodavanje, lopta je našla 16-tercu, nije dobro, stativa, još jedna šansa i gol! 1-0 je za Nemačku. Bischoff. Trideset deveti minut. 1-0 je za Nemačku. Dogodilo se ono čega smo se pribojavali. Jednostavno naša odbrana nije izdržala. Pre tog gola Nemci su pogodili stativu, dakle s desne strane centar šut, odbijena lopta na 18 metara, pa dodavanje u našem kaznenom prostoru. Lopta se obila od stative posle udarca Virca. Stigla je na 3-4 metra i zaista nije bilo spasa po naš gol. Bischoff je postigao pogodak. Mi za sada bez udarca ka golu Nemačke, a domaćin iz četvrtog pokušaja postiže prvi pogodak i zasluženo u svakom slučaju. Nemci vode sa 1-0. Nije ništa mogao da učini Petrović. Ne, Deljković je zaspao kod stative, fudbalskim žargonom rečeno. Nije imao reakciju posle te odbijene lopte i od početka je domaćin gađao upravo tu ranjivu stranu naše odbrane i preko Nedeljkovića i njegove greške stigao do Vojsa. Sada ponovo Nemačka napada, ponovo šansa za domaćina i dobro je posle bloka i udarca Pavlovića. Uspjeli smo nekako da tu loptu izbacimo u korner. Ostaje 1-0 za Nemačku. 42. minut igraju u toku na Allianz Areni. 70-30 posjed lopte u korist domaćina. 5-0, 6-0 u kornerima, ako je to bitno. 1-0 u golovima. Bischoff strelac u 39. minutu. Korner je sa desne strane za domaćina. Centar šut na drugu stativu. Petrović skače i tu loptu hvata. Dakle, greška u našoj odbrani, minimalna ali greška. Nedeljković je bio tu, ali nedovoljno koncentrisan da odbijenu loptu izbije u polje. Bischoff je natrčao, ima je vremena da tu loptu i primiri, i da zakorači metar, dva i da šutira. 1-0 je za Nemačku, a Tadić pokazuje svojim saigračima da priđu bliže Nemačkoj, toj zadnjoj defanzivnoj liniji. Jović gestikulira nezadovoljno i sada Nemci ponovo napadaju. Ponovo Nemci napadaju, izgubili smo loptu. Evo je kod Gnabrija. Gnabri kombinuje sa Pavlovićem. Sada je lopta već na 25 metara. Udarac je to bio Bischoffa. I boksovao je Petrović u gol out, u korner. Jednostavno trpimo pritisak. Teško možemo bilo šta da očekujemo više na ovoj utakmici. Ako bar minimalno ne uspostavimo taj posjed lopte, delujemo izuzetno slabo u duelima, bez ideje, a Nemci sad izvode sedmi korner sa leve strane. 1-0 je za domaćina. Bischoff strelac, sada lopta do Bischoffa iz kornera. Centar šut na drugu stativu, vraćena je lopta na 7-8 metara i Srbija je sada ispucava. Nemačka vodi sa 1-0. Gnabrije prihvata i sada Pavlović, igrač oko koga su se lomila koplja, za koga će da nastupa. Nažalost, izabrao je Nemačku. I jedan je sad od stubova nove nemačke reprezentacije. Napadaju Nemci. Mi smo ponovo izbili loptu u korner. 44. minut. Virc je bio u akciji. I vidjet ćemo šta će Paunović na poluvremenu raditi. Nije ova Nemačka prestrašna Nemačka. Ona koja je bila 4 puta prvak sveta, 3 puta prvak Evrope, koja igla još mnoga finala. A sada Nemci izvode korner sa leve strane, 45. minut je počeo da teče. Boksuje Petrović, mali nesporazum među našim igračima. Lopta dolazi na desnu stranu do Gnabrija, pa ponovo Nemci kombinuju, ponovo lopta posle Treua stiže do Gnabrija, ali na kraju biće aut za Srbiju. 45. minut polako teče, vidjet ćemo koliko će Norvežanin Espen Eskas produžiti prvo poluvreme. Mislim da nema potrebe više od jednog minuta. Ovo je slabo izdanje Srbije. Služimo kao sparing partner u prvom poluvremenu Nemcima. Imali smo jednu fenomenalnu priliku iz kontranapada kod 0-0. Jednostavno takve kontre protiv ovakvih rivala moraju da se iskoriste. Uskoro će četvrti arbitar podići tablu i na njoj će pisati broj 1, dakle još 60 sekundi. Tako je, još minut. A Nemačka napada sada po levoj strani. Ponovo naša odbrana na velikom ispitu. Ponovo se Nedeljković probija. Nedeljković i od svega bit će gol out. Jedan duel da Nedeljković i dobije. Fudbaler Leipciga jednostavno ne igra od kada je otišao iz Crvene zvezde. Ne može praksa da bude da se igrači koji ne igraju klubovima kroz reprezentaciju vraćaju formu. Moraju da igraju oni koji imaju minutažu u svojim klubovima, koji su standardni, koji mogu da iznesu psihofizički teret ovakvih mečeva. A Paunović je, čini se, i previše kombinovao u ove tri utakmice sa startnim postavama, sa iznenađenjima. Da li prinudno, da li iz neke ideje, to ostaje da vidimo i čujemo, naravno, kada se završi ovaj mini ciklus, jer već u nedelju gostujemo Holandiji u Eindhovenu i završeno je prvo poluvreme, poštovani slušalci, na Allianz Areni. 75.000 ljubitelja fudbala ispraća igrače na odmor. Nemačka vodi sa 1-0, šteta je što nismo izdržali do kraja poluvremena da ne primimo gol. Strelac je bio Bischoff posle jedne akcije Nemačke i odbijene lopte od stative. Bischoff je uhvatio na spavanju Nedeljkovića i sa 3-4 metra visoko poslao loptu pod prečku. Vidimo da selektor Paunović hrabri svoje igrače uoči ulaska u tunel. Još dve fenomenalne prilike za Nemačku. Gnabry 29. Wirtz 34. minut. Golman Đorđe Petrović je bio fenomenalan u tim situacijama i odbranio je. Nemci su imali još 5-6 udaraca i sasvim solidnih pozicija van okvira gola. 16 šuteva prema srpskom golu. 50 puta su prethodne dve utakmice rivali ugrozili naš gol. Od ovih 16, 6 išlo u okvir. S druge strane, ni jedan pokušaj Srbije. Imali smo taj kontranapad u 32. minutu. Istrečao je Kostić, centrirao Nedeljković za milisekundu, zakasnio sa uklizavanjem. 8 kornera za domaćina. Mi nismo izveli ni jedan. 70-30, ponovit ću, posed lopte. I ovaj podatak je frapantan. 330 uspešnih dodavanja domaćina od 365 pokušaja. Naših samo 75. I to govori dovoljno o tome kako se igralo, ko je bio dominantniji, a ko nije na kraju uspeo da sačuva 0-0. Ostaje da veruje. Ostajemo da verujemo, ostaje da se nadamo. Preostaje još 45 minuta i pretpostavljamo da će Paunović već u poluvremenu menjati. Ponovit ćemo, Nemačka golom Bischoffa od 39. minuta na Minhenskoj Allianz Areni vodi protiv Srbije sa 1-0.
1: 21 čas i 35 minuta, slušate Beograd 1, u nastavku programa slede vesti, a potom i prenos drugog poluvremena fudbalske utakmice Lige nacija iz Minhena između Nemačke i Srbije.

0: Tačno je 21 čas i 37 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Crnoj Gori je održan sastanak šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa uz učešće predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Šef nemačke diplomatije Johan Wadephul poručio je u Pržnu da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni i presudan ispit za Evropu i budući uticaj Evropske unije, zbog čega treba da se ubrza. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić je istakao da je Srbiji potrebno što više od Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu.
1: Nama treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici. Nama treba da naša roba, s obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije, da ona ne čeka na granicama. Nama treba da nemamo roaming u zemljama regiona i Srbija sve to naravno podržava. Sa druge strane, naša zemlja jeste centralno locirana na Balkanu i nema evropske budućnosti Balkana bez evropske budućnosti Srbije. Moje reči bile su, dakle, pomirljive i orijentisane ka budućnosti.
0: Portal Politico precizira da će Evropska unija otvoriti svoje tržište zemljama koje čekaju na članstvo pod uslovom da stanu uz blok u odnosu na neprijateljski nastrojene države i industrijske rivale. To stoji u nacrtu predloga Evropske komisije. Kandidatima, od kojih neke na članstvo čekaju decenijama, bit će ponuđena postepena integracija u jedinstveno tržište. Ukrajini, Moldaviji, Albaniji i Crnoj Gori bit će ponuđene mape puta kako bi se ubrzao proces pridruživanja. Takozvana kosovska policija privela je u Zubinom Potoku tri osobe na informativni razgovor, od kojih su dve puštene, a jedna se i dalje nalazi u policiji. Kako navodi Tanjug, osoba koja je još u policiji saslušava se u vezi sa nedozvoljenim posjedovanjem oružja. Ne navodi se zbog čega su dve osobe koje su puštene prethodno bile privedene na informativni razgovor. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije UN-a na Kosovu i Metohiji, bit će održana 20. oktobra, objavljeno je na sajtu Svetske organizacije. Izveštaj bi trebalo da predstavi šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnosti stupio u januaru ove godine. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Prištini da se presuda Haškog suda vođama takozvane OVK mora poštovati, iako je izazvala snažne emocije Albanaca. Prema njenim rečima, radi se o nezavisnoj pravosudnoj instituciji.
2: Presudu u Hagu donele su nezavisne pravosudne institucije i njihov mandat mora se u potpunosti poštovati. Optuženi sada imaju pravo na žalbu. Jedna stvar je jasna, da se presuda odnosi na individualnu odgovornost optuženih. Otpor Kosova nije bio na suđenju i moramo poštovati sećanje na sve žrtve iz svih zajednica na Kosovu. Njihovo sećanje mora ostati deo puta Kosova ka pomirenju i zajedničkoj budućnosti. Na Kosovu je da odluči o promenama. Niko i ništa ne može ponovo napisati istoriju Kosova.
0: Von der Leyen je večeras u Podgorici, dok

0: Poset u regionu završava sutra razgovorima sa zvaničnicima u Skoplju. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski predlog za okončanje rata najavljujući moguće pojačanje napada na Iran. Trump je u intervju za časopis Time rekao da više neće prihvatiti predloge Teherana, koje ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Na pitanje da li bi nakon izbora 3. novembra mogao ponovo da intenzivira napade na Iran, odgovorio je da je to moguće. U Francuskoj se ne smiruju protesti srednjoškolaca zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. U predgrađu Pariza, Saint-Denis, učenici su stajali ispred ulaza u školu dok je u blizini gorela vatra. U Lyonu i Lilu ljudi su bacali predmete na policijske snage koja je uzvratila suzavcem. Povređeno je više desetina ljudi, uhapšeno nekoliko stotina, uglavnom tinejdžera. Protesti su se proširili na 356 srednjih škola širom Francuske. Srbija i Angola potpisale su memorandum o razumevanju u oblasti civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih službi. Cilj je da se unapredi saradnja kroz različitu razmenu informacija, kaže ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
1: Realizaciju različitih poseta, seminara u oblasti civilne zaštite i vatrogasne službe, prevencijama i suzbijanju požara, kao i u operacijama spasavanja. Znači, predviđena su i profesionalna usavršavanja, saradnja u oblasti upravljanja rizikom, istraživanja uzroka požara, znači svemu što je konkretna stvar u oblasti civilne zaštite i vatrogastva.
0: Usled smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom sa obližnjih poljoprivrednih parcela, dogodile su se tri saobraćajne nezgode na autoputu u protekla dva dana u kojima je povređeno više osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na građane da ne pale rastinje u blizini saobraćajnica i najavljuje oštre mere prema osobama koje ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja izjavio da su oni koji su upalili strnjišta počinili krivično delo ugrožavanja bezbednosti javnog saobraćaja opasnom radnjom i da bi trebalo da budu lišeni slobode. Radio Beograd slavi 102. rođendan. Prvi put oglasio se u etru 1. oktobra 1924. iz Knez Mihajlove 42 preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje je počelo 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Direktorka Zorana Bojičić kaže da će emisije po kojima su programi Radio Beograda prepoznatljiviji u kombinaciji sa modernim privući veći broj slušalaca.
2: Brojne emisije u Radio Beogradu postoje decenijama i to nemamo nameru da menjamo, kao što su Kod dva bele goluba, Dobro jutro deco, Karavan. To su emisije na kojima su porasle generacije koje sam ja slušala kao dete i danas se emituju i nastavit će da se emituju. Sa druge strane, Radio Beograd mora da postane i savremen medij i ta kombinacija tradicionalnog i savremenog, onaj balans koji tražimo u želju da sačuvamo stare slušalce koje volimo i poštujemo, ali da steknemo i nove slušalce kojima ćemo otkriti da je Radio Beograd moderan medij, da je na svojoj funkciji da informiše, da kažem, edukuje, da čuva kulturnu baštinu, da zabavi, da emituje dobru muziku i da svako ko se odluči da bude naš slušalac stvarno će imati šta da čuje i čime da popuni dan.
0: Na svečanosti u Kamenoj sali radija dodeljena su priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa, a u ime nagrađenih obratio se Vlade Radičević, urednik sportske redakcije.
3: Zaista je čast raditi u Radio Beogradu, kući koja nam je dala priliku da se afirmišemo. Radio Beograd čuva sećanja na velikane radija, na ljude koji su decenijama gradili imidž ove kuće. Svaka redakcija, svaki program, siguran sam, ima poduži spisak legendarnih ljudi koji su obeležili jedno blistavo vreme radija. Marko, Jordan, Kole bili su moja podrška na početku karijere u sportskoj redakciji. Iza svih danas nagrađenih je višedecenijsko iskustvo. Odgovornost je reč koja može da stane na neki način iza naših karijera.
0: Radio Beogradu u rođendan su čestitali ministri u tehničkom mandatu Bratislav Gašić i Ivica Dačić. Naglašavaju da je Radio Beograd pratio najvažnije trenutke kroz koje je naša zemlja prolazila, ali i svakodnevni život generacija koje su uz njega odrastale, informisale se, slušale muziku i stvarale uspomene. Želimo vam da još dugo trajete i uspešno se nosite sa svim profesionalnim izazovima, navodi u čestitki Udruženje novinara Srbije. In memoriam. Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 97. godini u Beogradu. Biće sahranjena u Banja Luci. Plavšićeva je rođena 7. jula 1930. godine u Tuzli, a odrasla je u Sarajevu. Bila je univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Plavšićeva se 10. januara 2001. godine dobrovoljno predala Haškom tribunalu, pred kojim je 7. aprila 2000. optužena. Osuđena je na 11 godina zatvora. Izdržavala je kaznu u Švedskoj u zatvoru u Hinsebergu, odakle je puštena krajem oktobra 2009. godine, pošto je odslužila 2/3 kazne. Fudbaleri Srbije igraju u Minhenu sa Nemačkom u trećem kolu grupe A, A Lige nacija. Posle prvih 45 minuta rezultat je 1-0 za Nemačku. Nastavak prenosa meča možete pratiti odmah posle ovih vesti na talasima prvog programa Radio Beograda. U trećem kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda u Beogradskoj areni igra sa turskim Anadolu Efesom. Vreme sutra, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 11, dnevna od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.

0: 21 čas, 48 i po minuta, slušate Beograd 1. U nastavku programa sledi prenos drugog poluvremena fudbalske utakmice Lige nacija Nemačka-Srbija. Reporter iz Minhena je Dejan Nikolić.
1: Počelo je drugo poluvreme, Nemačka vodi sa 1-0, rezultat iz prvog dela. Strelac Bischoff u 39. minutu, Wirtz je promešao našu odbranu u kaznenom prostoru, šutirao levom nogom, lopta je pogodila stativu, zaspao je Nedeljković da ranije uđe u blok, Bischoff je prihvatio i sa 3-4 metra je poslao pod prečku golmana Đorđa Petrovića. Nemci dominantni, Nemci su imali preko Wirtza i Gnabrija i još dve fenomenalne prilike, ali je Petrović sjajno intervenisao u situacijama kada smo već videli praktično loptu u golu. Pre toga Pavlović, Voltemade dva puta, pa Gnabri, pa Bischoff, dakle 16 udaraca ka našem golu u prvom poluvremenu uz onih 51 iz dve utakmice sa Grčkom i Holandijom u Beogradu. Poražavajući podatak, jednostavno igramo pre slabo, igramo poražavajuće i rezultatski i za gledanje. Jeste da smo oslabljeni, da nema tu 5-6 igrača koji su bili standardni i koji bi verovatno bili u timu, ali ako kažemo da posle dve i po utakmice su naši golmani najzapaženiji, a da nemamo pozitivan rezultat, onda sve to dovoljno govori za sebe. 75.000 gledalaca u hramu fudbala na Allianz Areni, jedan od najlepših sportskih fudbalskih objekata na starom kontinentu, i zaista imponuje je kada vidite koliko ljudi vole fudbal, koliko ljudi poštuju reprezentaciju, a ima i nekoliko hiljada naših koji su raštrkani širom ovog sportskog zdanja, jer je Fudbalski savez Srbije dalje kažnjen i dalje ne može organizovano da vodi navijače na utakmice Srbije. Vidjet ćemo kako će biti u drugom delu. Nije bilo izmena, dakle za Nemačku Urbig, pa Čau, Anton Pavlović, Bischoff, Šernant, Voltemade, Treu, Wirtz, Mitar, Štadi, Gnabri, Srbija, Petrović, Neljković, Maksimović, Gudeljović, Tadić, Kostić, Živković, Babić, Araković i Đodić. Sada i dalje ima Nemačka loptu u svojim nogama, na sreću pogrešili su. Mi igramo u niskoj formaciji, igramo praktično u krilu, kako se to fudbalskim žargonom kaže, golmana Bormuta Đorđa Petrovića, Maksimović, Đodić praktično bez uticaja na igru naših prednjih igrača, Jović, Tadić su morali da imaju više pritiska na loptu, a bez poseda, bez bar tog minimalnog poseda, mi nemamo šta da tražimo i večeras, i bojim se nećemo imati šta da tražimo ni Eindhovenu. 71-29 posed lopte za sada, ali hajde da verujemo. Hajde da verujemo da će biti bolje, da će nešto Veljko Paunović promeniti. Ima na klupi uz golmane Stankovića i Vanju Milinkovića, Savića, Pavlovića, Mimovića, Stankovića, Jovilića, Simića, Terzića, Cvetkova, Kostova, Samardžića i Lukića. Možda Samardžić, Cvetković i Kostov bi mogli da dobiju šansu. Odgovore na mnoga pitanja je javnosti fudbalskoj dužan selektor Paunović, koji ima bezrezervnu podršku, već je skoro godinu dana na čelu reprezentacije, ali umjesto da igramo bolje, mi smo sve gori i gori. Napadaju sada Nemci, centar šut sa desne strane i lagan je to bio zadatak za Đorđa Petrovića. Kako je samo skinuo dva zicera Gnabriju, 1-1 sa 7-8 metara, zatim Wirtz glavom, takođe iz neposredne blizine, miran je bio Petrović i naši golmani Vanja Milinković, Savić i Đorđe Petrović, ponovit ću, su najbolji pojedinci u ovih pet poluvremena koliko je odigrano do sada. Ovo je treće kolo Lige nacija. Kako ćemo, šta ćemo dalje, ostaje da vidimo i da se nadamo i da verujemo da može biti bolje. Luka Jović sada loptu prosleđuje na levu stranu do Kostića. Kostić je imao fenomenalnu priliku u 32. minutu i o njoj ćemo. Kostić je možda mogao ili morao da završi sam u kontranapadu. Odlučio se da ide levo umjesto da seče putanju kretanja prema golu. Centrirao je, Kosta Nedeljković za milisekundu zakasnio i eto, kod 0-0 u tom 32. minutu nismo dali. 7 minuta kasnije smo primili gol i sasvim zasluženo. Nemačka vodi sa 1-0. Nemačka koja ima svojih problema, sada se ne bavimo Nemcima. 44 igrača su pozvana za ovaj ciklus od 4 utakmice. Ima i povređenih, ima i dosta kombinovanja Jürgena Kloppa. Nemci ruku na srce ni na prethodnim izdanjima Liga nacije, Lige nacija nisu previše rezultatski gledali na ovo takmičenje, ali opet i takvi Nemci bez preteranih vedeta u svom timu. Hajde da kažemo da je to Gnabry, da je to Pavlović, da jeste to i Bischoff, ali zaista nema tih super zvezda Nemačke kao što ih je nekada bilo. I ono što je zanimljivo od bilans Srbije sa Nemačkom je za sada pozitivan, po jedna pobjeda, poraz i nerešena igra. Sećamo se svi 2010. i trijumfa na Mundijalu u Južnoj Africi, ali to je daleka, daleka prošlo. Sadašnjost je ovakva kakva jeste, a to je da Nemačka vodi sa 1-0. Sada Nemci i dalje imaju loptu u svojim nogama, i dalje stojimo u tom niskom bloku, i dalje smo pod velikim pritiskom. Pavlović ne prihvata jednu dubinsku loptu. Istrčao je Đorđe Petrović. Ponovo su nas Nemci sabili u kazneni prostor. Eraković je ispratio nekako Pavlovića, da je bilo još korak dva, Eraković bi ostao na leđima Pavlovića, a sada je to prekršaj korist Srbije. Zaustavljanje na levoj strani, iskusni Kostić. I nekako je ritam u drugom poluvremenu malo možda laganiji nego u prvom delu, nekako kao da Nemci igraju ne u četvrtoj, već u trećoj brzini, a mi imamo možda šansu da iz eventualnog poseda koji treba da uspostavimo, jer bez poseda nema ništa kada je reč o rezultatu. Sada napadamo po levoj strani, lopta Tadića prema Kostiću, Kostić se borio, ali nije izborio.

Vraćena do debitanta Urbiga. Igrač Bajerna sada loptu ispucava na našu polovinu. Tu je Eraković, pa stiže ona nekako do Živkovića i od svega biće aut za Srbiju. Biće aut za Srbiju, pao je Pavlović. To je nemački reprezentativac. Dao mu je ruku Kostić da ustane i sada Srbija iz zadnje linije od Gudelja, Babića i Đorđa Petrovića kreće organizaciju napada. Pokušavamo kroz pas igru da iznesemo loptu. Ona je sada kod Živkovića. Živković greši pod pritiskom. Nemci osvajaju i moramo da se predignemo. Evo sada nemački nedici kaznenog prostora. Evo centar šuta na desnu stranu. Neprijatno je bilo posle Vircovog dodavanja, ali na sreću Šernant nije stigao do te lopte. Nije bila to šansa, ali je opet gađan bok naše reprezentacije. Jednostavno, ponovit ću, igrači koji ne igraju svojim klubovima ne mogu da budu ni standardni u selekciji. Moramo toga da se, što bi rekli, manemo fudbalskim žargonom, da dajemo priliku onima koji mogu, a da reprezentacija ne služi za vraćanje u život već skoro izgubljenih fudbalera, ne bi o pojedincima, ali ima ih zaista dosta u našoj ekipi. Sada Nemačka ponovo osvaja loptu, evo u kaznenom prostoru, zastao sam malo da sačekam hoće li Maksimović uklizati, jeste. Korner je za Nemce, 9-0 u kornerima za Nemačku, 1-0 u golovima. Nekako lako nas pretrčavaju, kao da nas gaze na terenu, takav je utisak Nemci. Ali opet ponovit ću, nisu to ti Nemci kojih se treba bojati sa strahopoštovanjem. Sport je čudna igra, fudbal pogotovo, korner je za Nemačku. Sa desne strane, centar šut, dobro smo ispucali loptu, Živković je prihvatio, ali opet grešimo u predaji, opet. Pa zašto ne ispucamo bar daleko ako ne umemo da iz prvog, drugog pasa osvojimo bar desetak metara terena, pokušamo da budemo ono što nismo, a nismo za sada pametni na zelenom tepihu. 1-0 na Allianz Areni za Nemačku, 56. minut je u toku. Nemci i dalje suvereno drže loptu u svojim nogama, jer nemamo, čini mi se, ni dovoljno kuraži da krenemo na polovinu domaćina. Sada smo presekli jednu loptu, Luka Jović, Maksimović, pa je pritrčao Tadić, ali videlo se sa naše reporterske pozicije da to dodavanje Maksimovića neće biti produktivno. Jesmo osvojili loptu, ali smo izgubili brzo i sada napada Nemačka. Nemačka i dalje nekako laganije pritiska nego u prvom poluvremenu, bar je takav utisak. Kao da opreznije čekaju svoju šansu da pukne naša odbrana. Ponovo sada Bischoff. Bischoff na levu stranu. Da li će uslediti centar šut? Jeste to bio i centar šut i udarac, kako god. I ostaje 1-0 za Nemce. El Mala je ušao u drugom poluvremenu. I biće to korner, kažu arbitri. Zašto korner? Zakačila je, izgleda, lopta na putu ka mreži jednog našeg igrača po butini. 10-0 u kornerima je za Nemačku. Žestok pritisak Nemaca. Patimo na terenu. Opet, žargonski rečeno, od samog početka. Igra se samo pred golom Srbije, a Nemačka vodi sa 1-0. Korner je sa desne strane izveden, lopta pada na peterac, skače Nedeljković, ispucava, opet pripada Nemcima, opet je on u našem kaznenom prostoru, Šernant, udarac i ostaje 1-0. Mreža se njiše, ali kao i u prvom poluvremenu sa spoljne strane, jeste na toj lopti bio Đorđe Petrović. Ne znam šta čeka Paunović, pa ne menja. Jednostavno mora nešto mora da se u igri promeni, da se u postavci promeni, da se u formaciji promeni, da se

Nemačka ako ikako moguće otera od našeg gola, a to sa ovim igračima po svemu sudeći nije moguće, bar za sada. Sveža krv nam treba, treba nam Cvetković, treba nam Kosto, treba nam Samardžić, treba nam Stanković, sve su to igrači koji bi mogli da budu i starteri. Sada Nemačka napada po levoj strani, dobro smo uspeli preko Nedeljkovića da osvojimo tu loptu, prikrao se Nedeljković, pa sada ne treba da previše, opet previše pametujemo. Slabiji smo u toj duel igri, tehnički smo inferiorni, jednostavno nam Nemci kradu svaku loptu. Sada napad Nemačke, 20 metara je od našeg gola, lopta u kaznenom prostoru, odbijena, centar šut za Nemačku, šansa je, i šta je sada propustio? Volte Made. Pa prebacio je gol sa 2-3 metra. Akcija Nemačke, opet smo loše stajali, nije bilo ofsajda. Sa 3 metra Volte Made u 59. minutu prebacuje gol. Ponovo je pukla naša odbrana. Prosto ni nemački navijači ne mogu da veruju, a Klopp vrlo energično traži podršku sa tribina. Nemcima je potrebna pobeda kako bi zalečili rane od susreta sa Grcima. A nama, pa i nama treba, ali sa ovakvom igrom i ovakvim odnosom teško da možemo mi bilo šta da uradimo. Još ako vidljivo fizički padamo, a to je očigledno kako vreme odmiče, da su nam nekako noge sporije, da ne stižemo da te linije popunimo, da jednostavno sve više ispadamo iz igre. Ostaje da se nadamo samo da je neko čudo na Allianz Areni moguće. Nemačka vodi sa 1-0 na početku 61. minuta, a Paunović i dalje sa istom postavom. Kažem, imamo Stankovića, imamo Joveljića, imamo Cvetkovića, Kostova, Samardžića na klupi. Nije baš da nemamo izbor rezervista, ali ključno je pitanje šta želi Paunović, o čemu razmišlja, kako ovu utakmicu dalje voditi, kako ploviti protiv Nemačke koja opet napada. Nemci opet se približavaju našem kaznenom prostoru. Lopta je na 10 metara, šansa za domaćina i 2-0. Virc. Kao na treningu. Vijore se na hiljade nemačkih zastava. Vodi domaćin sa 2-0. Čini se da je Eraković jedan od onih koji je zastao u trenutku, a Nemačka je zaista imala jednu finu akciju. Ponovo je Mittelstad imao dovoljno prostora. Virc pored Erakovića primio loptu Babića, pardon. Babić otišao nekoliko metara od njega. Bez snage, bez markacije, bez želje da se u tom duelu ostane na bojištu. I Virc je onako elegantno sa penaltika loptu poslao u jednu stranu, Petrović u drugu, i od 61. minuta Nemačka vodi sa 2-0 i Nemačka sada ponovo napada po desnoj strani. Udarac je bio i opet sa spoljne strane naša mreža. Ali da li je to opet korner, da li je Petrović intervenisao ili je lopta zakačila Babića, u svakom slučaju korner. 11-0 u kornerima. 21 udarac Nemačke za sada ka našem golu, 7 u okvir. S druge strane 2-0

na konto Srbije kada reč o pokušajima. Neprijatna statistika, ali takva je realnost, poštovani slušalci. Padamo. Ovo je sad slobodni pad naše fudbalske reprezentacije. Korner je sa desne strane za Nemce. Centar šut u peterac. Lopta odbijena i ponovo sa spoljne strane pokušava domaćin. Željan napada. Šernant je šutirao, a evo, evo Pavlovića koji će ući u ekipu, bio je povređen, oporavio se, on je mogao, Sergej nije. Učić i Samardžić, Samardžić i Pavlović će zauzeti mesta na 2-0 za Nemačku u 64. minutu. Bojim se da je prekasno, ali hajde da bar dostojanstvo sačuvamo na Allianz Areni. Fudbalsko, rezultatsko dostojanstvo. Napada sada Nemačka po levoj strani. Nemci suvereno kombinuju na našem delu terena. Pavlović. Pavlović sada atraktivno prema Mittelstadu. Mittelstad gubi duel od Živkovića. Lopta je kod Babića, ali četvorica oko njega. Izgubio je Babić loptu. Nema ni prekršaja nad nemačkim igračem. Pokazuje sjajni Norvežanin Espen Eskas. Sa čim se ne slaže publika, ali Eska zaista sjajno vodi ovu utakmicu. Za sada bez javnih opomena i Kostov će u igru. Dakle, mora Pavlović roviti Pavlović da krpi rupe u odbrani. Sada napadaju Nemci, ponovo naša zona, plitka zona, gde možemo iz jednog dodavanja da dođemo u mat poziciju. Pavlović sada drži loptu na 25 metara od naše gola, pa je tu Virc. Virc kombine sa saigračima. Kako to kažu dečaci, Viktorija se igra pred našim golom. Sada udarac sa 30 metara i bit će posle Bišofovog pokušaja lopta za reprezentaciju Srbije. Cvetković, Pavlović i Samardžić u igru. I zašto recimo Cvetković i Stanković, koji su mladi, koji imaju minute u svojim klubovima, koji imaju, čini se, i dovoljnog znanja, nisu od početka, ovo bi bili prvi minuti Samardžića. Cvetković je igrao samo protiv Grčke u prvom poluvremenu, a Pavlović, kaže, mora da se u odbrani nađe, jer ne ide pa ne ide. I da li će sada doći do tih izmena? Da, 66. minut je, da vidimo ko izlazi, da li Eraković, da li Babić, da vidimo šta će pokazati sudije. Izlazi Tadić, ulazi Samardžić, Tadić, Samardžić, izmena, zatim Živković izlazi, ulazi Cvetković. I da vidimo Pavlović umjesto koga. Izlazi Eraković, izlazi, a ulazi Pavlović. Dakle, sveža krv, evo i Lukića, četvrta izmena. Lukić ulazi, a izlazi Đodić. E, mogla je ovako da izgleda i startna postava Srbije, recimo. Vidjet ćemo koliko će to doneti rezultata na terenu. Kažemo, mogla je, jer izgleda da može sve u ovom ciklusu. Hajde, rezultat smo u ovoj grupi teško mogli da očekujemo neki bolji, ali izgleda da je Paunović loše iskoristio ovo takmičenje. Za sada, napada sada Srbija, Cvetković zaustavljen prekršajem. I eto, prvi kontakt sa loptom. I prekršaj korist Srbije. Moramo da napadnemo Nemačku. Gubimo sa 2-0. 68. minut je u toku. Ponovit ću, fenomenalna atmosfera. 75.000 gledalaca na Allianz Areni. Pravi praznik sporta. 39. minut, Bišof 1-0. 61. Virc 2-0. Centar šut za Srbiju, Pavlović iz drugog plana i ofsajd Pavlovića.
Ako vam kažem

da je do sada Nemačka 23 puta šutirala ka našem golu, 7 puta u okvir gola. Dovoljno vam taj podatak govori, mi bez jednog jedinog pokušaja, dovoljno vam to govori koliko smo bili inferiorni, a da vam ne pričamo 490 i nešto dodavanja domaćina naspram naših 130. Dakle, kada pogledate statistiku, 11-0 u kornerima za Nemce i tako dalje i tako dalje, onda je to zaista ne za brigu, već za alarm u svom punom kapacitetu. Jeste da je ovo Liga Nacija, 69. minut je 2-0 za Nemce koji imaju loptu svojim nogama na svojoj polovini. Završit ćemo skoro sigurno kao jedna od dve najslabije ekipe, pa nećemo igrati ni baraž, jer ćemo verovatno direktno u B diviziju, bit ćemo i u drugom šeširu kvalifikacija, odnosno žreba grupa kvalifikacija za evropsko prvenstvo, ali sve je to manje bitno. Bitno je ono što vidimo, a vidimo strašno, strašno, strašno lošu Srbiju, jer igramo najslabiji fudbal možda u poslednjih 10 godina. Napada sada Nemačka i Nemačka i dalje ima loptu u svojim nogama. Sada se i publika sve više zabavlja. Ti meksički talasi su već krenuli. Kažem, pali smo i fizički početkom drugog poluvremena, primili gol. I sada ostaje samo da, ako je moguće, jer u preokret zaista je teško poverovati, ako imamo u vidu sve što se dešavalo do sada, ali da do kraja bar sačuvamo taj fudbalski obraz i da, ako je moguće, ovaj poraz bude što manje rezultatski bolan i izražen. 2-0 za Nemce, mi smo dobro presekli jedno dodavanje, lopta je sada za Srbiju, pa je to bio prekršaj nad Cvetkovićem. Čim je ušao na teren, Cvetković je iznudio dva faula. Mladi igrač Anderlehta, koji zaista na jedan lep način gradi svoju karijeru posle odlaska iz Čukaričkog. I sada Srbija ima loptu u svojim nogama. Nemci vodstvo 2-0, mi smo već 4 izmene napravili. Nemci su osvojili loptu i evo napadaju ih po desnoj strani. Napadaju našu odbranu po desnoj strani. Malo su zastali. Pa sada vraćena ta lopta, centar šut, još nije usledio Pavlović, Pavlović hvata zalet, Pavlović vratio loptu, pogrešio i evo sada Srbije koja iznosi loptu preko Samardžića. Samardžić na levoj strani, Samardžić beži kao levo krilo, ali je već okružen dvojicom i na koji način Samardžić gubi loptu, ovaj moj uzdah je zaista bio onako iskren. Vukao je loptu, vukao, nije imao iskreno ni saradnju svojih saigrača i Nemci su osvojili loptu. 72. minut je počeo, 2-0 je za Nemačku. Srbija igra izuzetno, izuzetno loše, inferiorni smo u ovoj utakmici. Stare boljke iz prethodna dva susreta se ponavljaju. Pitanje je da li ovi igrači mogu bolje. Da li smo se mi samo zavaravali da smo kvalitetni nego što jesmo? Fali ovde Vlahović, nedostaje Mitrović, ali hajde sada da ispratimo jedan lep napad po levoj strani. Pavlović ima loptu, Pavlović je pobegao po levoj strani, Pavlović prošao između dvojice, nema prekršaja, mada je trebalo da bude, sada Jeskas ostao nem. I nekako smo osvojili loptu, Pavlović se zagradio, malo borbe, žustrine, Kostić je preuzeo traku, Kostić je uzeo loptu. Nemci su nas natrčavali, Nemci su nas nadigravali ovih 72 minuta, neću reći ponizili, ali blizu je bilo. Sada Samardžić napada, Samardžić, lepa lopta za Cvetkovića, Cvetković, šansi, imali penala, bilo je kontakta, bilo je kontakta. Bilo je kontakta, pokušao je na nogama da ostane Cvetković. Bilo je tu gospodin Eskas kontakta, ali nema žuti karton za Gudelja. Lepa je akcija to bila. Zaista šteta što Cvetković, koji je dobio loptu,

tu prostor, nije izdržao do kraja. Samardžić prema Cvetkoviću. Cvetković je zakačen po nozi, da je pao u tom trenutku kada ga je u kontakt uhvatio nemački igrač sleđa, penal bi bio sigurno dosuđen, ali ne iskustvo Cvetkovića, želja da postigne gol. Trebalo je da padne, da

realizacije, ali i dalje smo bez i jednog jedinog udarca prema golu nemačke reprezentacije. 2-0 vode Nemci, koji su sada malo i spustili gaz kada je reč o napadima. Nemačka sada jednostavno ne želi više toliko da stoji visoko u napadu, već puštaju nama da malo taj posed učinimo podošljivijim. 67-33 u korist Nemaca, koji sada imaju loptu u svojim nogama, ali smo mi uspjeli da je osvojimo preko Kostića i Pavlovića. Pavlović mnogo znači ovoj ekipi i sada je izgubio Pavlović loptu, pa se izborio za nju. Pavlović bez straha, strahinja, ali na kraju prekrešaj Pavlovića, koji nije najspremniji, ali vidite, kada je volja u pitanju, praktično je bio otpisan za ovu utakmicu, ušao je u avion sa namjerom da se oporavi za Holandiju, ali mora je da zaigra i večeras, jer bez Pavlovića i Milenkovića, koji nije tu, od početka naša odbrana je vrlo, vrlo, vrlo, vrlo slaba i ranjiva. 75. minut je slobodan udarac za Nemačku sa desne strane. Mittelstad će izvesti. 2-0 za domaćina. Publika već slavi tri boda. Vidimo da se sprema trostruka izmena u ekipi domaćina. Centar šut sa desne strane. Ulaznom putanjom ide lopta. Dobro smo reagovali na trenutak. Ispucali je, ali Nemci je ponovo prihvataju preko golmana Urbiga, koji je debitovao na svoj Allianz areni. I sada Nemci iz zadnje linije pokušavaju da izvuku naše na njihovu polovinu, da ostaje više prostora u svom napadu. 2-0 za Nemce. 39. minut, Bischoff 1-0, 61. Wirtz 2-0. Mnogo je mnogo loše to sve izgledalo. A sada želimo da nekako popravimo utisak. Jović je iznudio aut. Žalimo za tim 32. minutom kod 0-0. Kostić je imao šansu sa Nedeljkovićem. Sada izmena prva. Ulazi Burkard u ekipi Nemačke. Volte Made izlazi. Ulazi Conte, izlazi Šernan. I da vidimo treća izmena. Izlazi Bischoff, strelac prvog gola. Ulazi Baur. Dakle, Klopp želi da tu svoju bazu igrača na koje može da računa proširi. Ova utakmica mu je dobro poslužila za provođenje nekih ideja, jer nismo bili rival koji je i u jednom trenutku bar malo namuči ili pripretio domaćinu. Sada napada Samardžić s desne strane. Samardžić napada i evo kornera. Prvi korner za Srbiju na utakmici u 77. minutu. Nemci imaju 11 kornera, Srbija 1. Korner sa desne strane, izvešće Samardžić. Možemo li da napravimo problem Nemcima? Hajde da probamo. Korner sa desne strane, lopta na drugu stativu, leti, tu je bio jedan naš igrač koji uspio da zahvati glavom, ponovo vraćena do Samardžića na desnu stranu. Samardžić, centar što Samardžića na Peteras, dobro reaguje nemačka odbrana, ispucava, pa stiže do Kostića. Kostić udarac i brani Urbik. Beležimo 78. minut, prvi udarac naše reprezentacije ka golu Nemaca. I to u okvir gola, jedan jedini šut, dakle, za sada, koji bi ugrozio nemačku selekciju. S druge strane, 27 pokušaja domaćina, 7 puta je lopta išla u okvir gola. Dve fenomenalne odbrane Đorđa Petrovića u prvom poluvremenu, Gnabriju i Wirtzu, kada je to bilo više nego izgledno za Nemačku da stigne do vođstva. U drugom delu nije imao previše posla Petrović, ali jednom je morao da kapitulira. 2-0 za Nemce. Mi se jesmo malo okuražili, jeste ulaskom četvorice igrača Srbija dobila na svežini, na ritmu. Sada se bori Samardžić, jedno uklizavanje, drugo. Želi Samardžić da ostavi povoljni utisak, pa Maksimović odlično startuje.
I žuti karton biće za onog

0: Simović. Malo sada želimo da popravimo taj utisak, bar borbeno. Samardžić zaista od kada je ušao želi da pokaže šta može. Doneli su nam Pavlović i Samardžić kao i Cvetković energiju. Bili smo potpuno, potpuno isceđeni na terenu. Tako smo izgledali. Morale su ove izmene Paunovića da uslede znatno ranije. Da ovi igrači pre dobiju šansu, ali tako je kakav je. Sada napada Nemačka. Dobro je Nedeljković jedan duel izdržao. I bit će korist, i bit će u korist Srbije faul posle starta El Male. Dobio je Veljko Paunović žuti karton. Zbog prigovora je sada, zašto je prigovarao, verovatno zbog žutog kartona Maksimovića. Izgubili smo loptu po desnoj strani. Napada sada Nemačka i od svega bit će, šta kažu sudije, korner. Korner za Nemce sa desne strane. Izborio se Conte, tamnoputi nemački futbaler koji je pre nekoliko minuta ušao u igru. 80. minut je na Allianz Areni, 2-0 je za Nemce. Nije realno da razmišljamo o tome da možemo da stignemo do boda. Jesu nam pomenuti igrači Pavlović, Samardžić, Cvetković donijeli energiju. 12. korner je za Nemačku s desne strane. Petrović boksuje loptu. Sada je lopta pala na 18 metara, bit će to ponovo ubacivanje u kazneni prostor. Centar šut na drugu stativu, šansa je, Petrović brani, još jedna prilika. Dobro smo stajali, sada je Maksimović tu loptu uspeo da ispuca. Ponovo Nemačka pritiska, ponovo imamo velikih problema. Sada Nemci u šansi, ali dobro smo se zagradili i lopta odlazi u goal out. Dakle, ponovo junak trenutka, Đorđe Petrović, centar šut je to bio s desne strane, udarac sa glavom sa ivice peterca nemačkog igrača, teška pozicija, lopta se odbila od podloge i bilo je zaista neprijatna po Petrovića koji uspeo da interveniše. Ostaje samo 2-0 za Nemačku. Ako se ovim rezultatom završi utakmica, mogli bi da budemo i ne zadovoljni, nego hajde, da podvedemo taj utisak pod neodređeni. Izgubit ćemo, ali mislim da smo protraćili i ovu utakmicu u nekoj pripremi za nešto važno što sledi. Jer lutamo i čini mi se da smo se izgubili već. Da smo se u tom lutanju selektora Paunovića izgubili, svi pomalo zajedno sa njim. Sada Nemačka ponovo osvaja loptu, pa opet jedno neprecizno naše iznošenje sa dela terena koji pripada Srbiji. S leve strane napadaju Nemci, promešali su nam odbranu pa zastali. Nemačka zaista deluje onako autoritativno, ali znate već kako je Grčka ovde igrala pre samo, ne u Minhenu, već u Augsburgu pre samo 4 dana. Grci su pobedili sa 1-0. Jesu i oni imali malo sreće, ali sreću treba zaslužiti. Sreću možete dobiti ako imate ideju i ako tu ideju onako muški sprovodite na terenu. Sada Pavlović deli loptu na desnu stranu za nemačku reprezentaciju. Pavlović je opet dobija kombinacija na ivici kaznenog prostora. Zaustavljen je Conte, pa opet na desnu stranu. Centar šut je to bio Baura i hvata Đorđe Petrović, koji sada pronalazi, pa, nedovoljno zapaženog Luku Jovića. Trudi se Luka Jović koliko može, koliko ima i snage, koliko ima i volje. Ali na početku 84. minuta ostaje 2-0 za Nemačku. Igramo na najvećoj sceni, igramo sa najboljima, igramo sa najvećima. Da bi bili bolji, morate da imate ovakva odmeravanja snaga, ali ako te šanse za napredovanje propustite u ovakvim utakmicama, onda je tu problem zaista koji se javlja. Sada Nemačka napada, uspjeli smo da nekako uklizamo ispred Kontea, vrlo agilnog rezerviste koji nije stigao do lopte, pa se Cvetković bori, mlad, hitar, sprema se Kostov da uđe u igru i možda je igrač Crvene zvezde trebalo da dobije šansu i ranije i na ovoj utakmici. Nije bio u protokolu za prošlu, za prvu jeste, ali nije ulazio. Dakle, čini mi se da slede besane noći za Veljka Paunovića. Igramo protiv Holandije u Eindhovenu već u nedelju i tu ćemo utakmicu prenositi na našim talasima. Dakle, bit će to posljednji susret u ovom ciklusu. Prvi put 4 utakmice jedna za drugom u 2 sedmice i bojim se da ćemo mi posle tih 360 minuta biti u mnogo većem problemu nego što smo bili uoči ovih susreta, jer nemamo ništa. Nemamo ništa, nemamo igrače, nemamo ideju, nemamo mnogo toga da se tu zaustavimo, a moramo brzo da rešavamo probleme, jer kvalifikacije za evropsko prvenstvo kreću već u martu mesecu. Napada sada Nemačka, napada Nemačka kroz sredinu, evo sada šanse za domaćina, evo prilike, udarac je to bio i dobro je Tomse Petrović na kraju neutralisao, malo se Conte preigrao. Sada smo bili na napadaču Nemačke odbrambeno, ne kao malo pre kada je Babić otišao na ekskurziju, malo da se našarimo pored strelca Virca, koji ga izbacio iz igre jednim fudbalskim potezom. I takve greške ne smiju da se ponavljaju. Kod prvog gola zaspao je Nedeljković na drugoj stativi, kod odbijene lopte Virc je u tom 39. minutu šutirao, pogodio stativu. Nedeljković nije sve to ispratio, natrčao je Bišov sa nekoliko metara, uspio čak i da iskontroliše loptu i da je zakucao u mrežu. A u 61. minutu, posle jedne onako školske akcije Nemaca, Babić je u jednom duelu ostao u jednoj inferiornoj poziciji. Virc to je iskoristio i sa penaltika plasirao loptu u donji levi ugao gola golmana Veljka Petrovića, koji je bio odličan. Naši golmani najbolji u dve utakmice, sprečili su bar još 5-6 golova ukupno u ova tri susreta. Setimo se samo kako je branio Vanja Milinković-Savić. 25 udaraca prema našem golu za sada, 9 u okvir gola. Sa onih 51, 76 puta su tri utakmice naši protivnici, različiti protivnici, ugrozili gol Srbije. I to ne sme da se dešava. To ne sme da se dešava ozbiljnoj ekipi. Sada Nemci napadaju kao na treningu, onako se dodaju na 20 metara od naše gola. Mi pokušavamo da osvojimo tu loptu, ali nam ne uspeva. Ne bi trebalo sada da zaspimo. Nemačka je na ivici kaznenog prostora, ali Nemci traže možda potez više. Udarac je sad to bio Mittelstada sa nekih 18 metara. Ali lopta odlazi pored gola. Ući će Kostov, izaći će Maksimović. Znatno mlađi Kostov, a ulazi i Janel, ta izlazi Pavlović u sastavu Nemačke. Pavlović u zagrljaju Klopa. Kako je srcu Pavlovićevom? To samo on zna, verovatno i nije previše emotivan, jer je on dečko koji je rođen ovde, koji odrasta u Nemačkoj, i Aleksandar Pavlović je Nemac. Hteli to da priznamo ili ne, bez obzira na korene koje vuče. Ponovo su Nemci osvojili loptu, ponovo nismo uspeli ni malo da ih ugrozimo na njihovoj polovini. Traže navijači i treći gol. Napada domaćin po levoj strani. Udarac je to bio sada možda malo i pretenciozno, jer male 26. 7. ka našem golu, kao na streljani, naš golman Đorđe Petrović danas izložen Dakle, pokušajima domaćina, 9 puta je lopta išla u okvir gola, 26-27 udaraca za sada. S druge strane, jedan jedini pokušaj Kostića u 78. minutu. Da je Kostić bio nešto hrabriji, da je bio konkretniji u 32. minutu, kada je mogao da ide direktno u gol, odlučio se da po levoj strani prođe, da asistira ka Pavloviću, ka Nedeljkoviću koji je utrčavao na drugoj stativi. Oštar centaršut, Nedeljković jeste uklizao, ali nije stigao. I to bi bilo sve od naših. Sve drugo, kada je reč o Srbiji, nije vredno pomena jer smo bili... teško mi je da kažem, ali bili smo džak za udaranje, onako boksačkim žargonom. Bili smo dobar protivnik za nešto jači trening Nemačke koja sada napada i blokiran udarac Kontea. Nismo ni jednom doveli u neprijatnu poziciju domaćina koji je sve vreme imao kontrolu. Nemačka jednostavno želi da se vrati na nekadašnje staze i Klop izgleda da ovu Ligu nacija koristi na dobar način, ne traži po svaku cenu rezultat, želi da stvori nešto. I mi jesmo igrali u Minhenu sa Nemačkom, ali smo se pripremali za mart mesec i start kvalifikacija, kao što ćemo igrati u Eindhovenu u nedelju, a mislit ćemo i na Nemačku i na Grčku za novembar kada se završi ovo, ali ako sve bude u kvalifikacijama dobro, oprostit ćemo, mada ne može da bude dobro ako put nije dobar. Još samo 2 minuta nadoknade vremena, pokazuje Espar Eskas, sve je ovde jasno, već bilo praktično posle drugog gola, ako ne i prvog. 28, evo statistika zvanično pokazuje udaraca Nemačke ka golu Srbije. 28 puta su nam prišli Nemci, šutirali. Od tih 28, bar 22-3 su bili opasni šutevi po naš gol. 9 u okvir. Pogađali su Nemci i spoljni deo mreže. Boga mi, ovo je najslabija Srbija izdanje naše reprezentacije. Ne pamtimo ovako da je bilo loše. Ne pamtimo da smo ovoliko bili inferiorni, ne bezopasni, već bez ikakve ideje kako možemo eventualno malo bolje. A Nemci sada prenose loptu na našu polovinu. Još 40 sekundi je. Ponovit ćemo. 39. minut posle statire koje je pogodio Virc, zakasnio je Nedeljković. Bišov uspeo da pogodi sa samo nekoliko metara. 61. minut, Babić je zaista u tom minutu pokazao slabosti štopera koje ne sme da pokaže član selekcije. Virc je imao 3 kvadrata slobodna oko sebe da se okrene, da zamahne, da šutira, rutinski pogodi sa penaltika. Naš Đorđe Petrović je bio najzapaženiji pojedinac, a u ovom trenutku Espar Eskas pokazuje da je utakmica završena. Dakle, pobeda Nemačke od 2-0, ne toliko bolan rezultatski bilans koliko je poražavajuće sve ono što smo gledali u divnom ambijentu Allianz Arene. Zaista je privilegija biti na ovakvim događajima, biti deo ovakvog spektakla. Kažem, naš golman Đorđe Petrović je u nekoliko navrata fenomenalno reagovao, sprečio je još bolni poraz. Imali jesmo jednu polu priliku u drugom poluvremenu, jednu dobru šansu, prvom preko Kostića i Nedeljkovića, i jedan jedini udarac za 90 minuta Srbija je uputila prema golu Nemačke reprezentacije. Mnogo briga, mnogo problema, mnogo materijala za analizu, ovako više ne ide, makar se radilo i o takmičenju koje nema preveliki rezultatski značaj, ali kad igrate sa Nemačkom, Holandijom, Grčkom, onda morate da budete bolji da bi držali kakvu takvu reputaciju srpskog fudbala. Na kraju ponovit ćemo, Srbija igrala loše, loše, loše, Nemačka solidno, koliko smo i mi, a dozvolili smo i mnogo. Bili smo inferiorni, poraženi smo sa 2-0 pred 75.000 gledalaca. Već u nedelju, ja mislim da ne može gore od ovoga. Sledi gostovanje Holandiji u Eindhovenu i hajde do tada, neka se igrači i stručni štab pogledaju oči u oči. Ne mogu ekipi da igraju, dakle u reprezentaciji igrači koji ne igraju u svojim klubovima. Ne može ovde da se prave kompromisi. Ne može reprezentacija da služi za bilo šta drugo sem za ono za što treba da služi, a to je za očuvanje integriteta srpskog fudbala. Pozdrav sa stadiona u Minhenu. Jedna bolna fudbalska priča je za nama. Nemačka je pobedila Srbiju u trećem kolu A divizije Lige nacija sa 2-0. Sledeća utakmica je u Eindhovenu već u nedelju kada ćemo gostovati Holanđanima. Pozdrav sa Allianz Arene.
1: .38 slušate Beograd 1, završen je prenos fudbalske utakmice Lige nacija Nemačka-Srbija. Reporter iz Minhena bio je Dejan Nikolić. U drugoj utakmici u našoj grupi u Solunu, Grčka-Holandija, u samoj završnici u sudijskoj nadoknadi nerešeno je 2-2. Ukoliko ostane ovaj rezultat i na kraju, Grčka je prva na tabeli sa 7 bodova, Holandija druga sa 5, Nemačka treća sa 4, Srbija na posljednjem četvrtom mestu bez bodova sa sva 3 poraza. Čuli ste već u nedelju, u četvrtom kolu Lige nacija Srbija će u Eindhovenu igrati protiv Holandije, takođe uz prenos na našem programu. Završeno je i sportsko veče koje su iz Beogradskog studija realizovali ton majstor Aleksandar Kostić. Moje ime je Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U Crnoj Gori je održan sastanak šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa uz učešće predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić je istakao da je Srbiji potrebno što više od Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Šef nemačke diplomatije Johan Vadeful poručio je u Pržnu da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni i presudan ispit za Evropu i budući uticaj Evropske unije zbog čega treba da se ubrza. Takozvana kosovska policija privela je u Zubinom Potoku tri osobe na informativni razgovor, od kojih su dve puštene, a jedna se i dalje nalazi u policiji. Kako navodi Tanjug, osoba koja je još u policiji saslušava se u vezi sa nedozvoljenim posjedovanjem oružja. Ne navodi se zbog čega su dve osobe koje su puštene prethodno bile privedene na informativni razgovor. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije UN-a na Kosovu i Metohiji biće održana 20. oktobra. Objavljeno je na sajtu Svetske organizacije. Izveštaj bi trebalo da predstavi šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u Prištini da se presuda Haškog suda vođama takozvane OVK mora poštovati, iako je izazvala snažne emocije Albanaca. Tokom njenog dolaska na prištinskom aerodromu organizovani su protesti zbog presuda Haškog suda. Preliminarna istraga o incidentu

incidentu na letu kompanije Fly Dubai, koji je pre dva dana prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, pokazala je da je kopilot fizički napao kapetana aviona i da su obojica povređena, saopštilo je Saudijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Nakon što im se zdravstveno stanje poboljšalo, piloti su prebačeni iz Saudijske Arabije u Abu Dhabi u pratnji bezbednosnog tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski predlog za okončanje rata, najavljujući mnoge pojačane napade na tu zemlju. U intervju za Time rekao je da neće prihvatiti predloge Teherana, koje ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Na pitanje da li bi nakon izbora za američki kongres 3. novembra mogao ponovo da intenzivira napade na Iran, Trump je odgovorio potvrdno. Počela je primjena novih savremenih imunoterapija za rak pluća o trošku države. Svim osiguranicima je dostupno i lečenje najsavremenijim sajber nožem na Vojnomedicinskoj akademiji. Koristi se za lečenje onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, obeležio je 102. rođendan. Uručena su priznanja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Zlatne mikrofone dobili su Momčilo Bajagić Bajaga, novinarka i urednica prvog programa Ivana Pribićević, Tamara Vučenović, urednica emisije Digitalne ikone, koja se 25 godina emituje na drugom programu, Predrag Mićović, koji je tri decenije posvećen tehničkom i produkcionom razvoju, i urednik sportske rubrike Vlade Radičević. Fudbaleri Srbije izgubili su u Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u trećem kolu A2 grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u trećoj utakmici košarkaške Evrolige savladala turski Anadolu Efes sa 77-72. Vreme danas, nakon svežeg jutra, pretežno topao i sunčan dan. Na jugu i istoku zemlje umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura od 2 do 25 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

0: Radio Beograd 1.
1: Slušat ćete reprizu emisije Noć na 33 obrtaja.

U vreme kada petak smeni četvrtak. I zemlja završi još jedan krug. Mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti na 33 obrtaja. Noćas zanimljiv gost, dobra priča i još bolja muzika. Zato preporučujem da ostanete uz nas. Miloš Jović i Tanja Gajović vam žele dobru noć, a vaš i moj gost naravno da ima svoju omiljenu pesmu. A zašto baš Bob Marley? Ne, o tome ćemo za koji minut.

0: I sad je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. U pitanju je Jovan Matić, ako možda ne znate ko je po imenu i prezimenu, onda će da vas sigurno biti jasnije ako kažem Joca Delarno Band. Dobre noć, dobrodošli, kako
1: Hvala,
0: ste?
1: Hvala, bolje te našao. Pozdrav svim slušalcima najpre. Uvodna pesma je, mislim, sve objasnila ili veliki
0: Jeste.
1: Deo toga ko sam i šta sam. Drago mi je da sam došao, nije da nije ima povoda.
0: Naravno,
1: i
0: uvek.
1: I o tome ćemo na tenane kroz ovu emisiju.
0: Ali evo, zašto baš Bob Marley za početak, da pojasnimo i onima kojima možda nije jasno.
1: Ako postoji iko ko nije povezao tačkice, što sam ja najpre ima činjenica da je mene Bob Marley uveo u reggae muziku kad sam bio dečko. A onda sam se bavio reggae muzikom celog života, tako da nekako veza je prirodna i jednostavna, a pošto nema nikad slučajnosti, rođeni smo istog dana, 6. februara, tako da postoji mnogo razloga zašto je Bob Marley prvi večeras na listi, iako da ne bude zabune, mnogo toga iz reggae ja volim mimo njega, ali ja sam prosto ušao, otkrio tu muziku kroz njegovu ploču, tako da ta neka veza između nas dvojice ostala sve ovo vreme.
0: Povod za naše noćešnje druženje nije reggae muzika.
1: Nije, eto, za čudo.
0: I nije Delarno Band. Pričat ćemo i o Delarnu, ali povod je novi album Intimno. Prvi solistički album.
1: Tako je, tako je. I sa velikim zadovoljstvom najavljujem da je to eto, izašlo, da započelo svoj život odnedavno i koncertno. Album Intimno je divan zato što nije planiran.
0: Da, evo da pojasnimo da je izašao na vinilu i to...
1: Tako je, dupli vinil.
0: Dupli LP.
1: Da, u izdanju Midget Unit izdavačke kuće, koje je veliko poverenje ukazala ovim pesmama. I da ponovo se vratim na onu činjenicu, to nije bio planiran album. Znači, to nije se desilo, sad ću da napravim solo album, pa sad krećemo u priču. Album Intimno je najtačnije rečeno zapravo dnevnik mog oporavka od jednog čitavog malog serijala neprijatnih događaja životnih koje su me zadesile zajedno sa

0: na nagovor dvojice svojih prijatelja iz benda krenuo malo da sviram gitaru, da nas trojica sviramo, onako lagano da se uđe u neki povratak, u neki ritam ponovo posle svega. I prvobitna ideja je bila da samo sviramo Delarno pesme u eto tom minimalističkom aranžmanu. Međutim, ovaj, kao što život uvek pruži dovoljno iznenađenja, počele su se pojavljuju nove pesme koje su krenule da izlaze i nekako kad sam ja to predstavio ostalim drugarima u bendu, svi su, pošto sviram akustičnu gitaru na tim pesmama, svi su nekako bili raspoloženja i uverenja da to treba da bude solo album. E, pošto smo to zaključili, onda sam počeo da okupljam ekipu koja će to da svira, pesme su nastavile da se ređaju. Proces je trajao poprilično dugo, dva puta smo morali da počnemo iz početka da ga snimamo, zbog tehničke greške u prvom pokušaju, koja nije do nas izvođača. Pa smo onda imali i personalne neplanirane promene usput, ali LM album je na kraju izašao, zapravo prvih 12 pesama, dakle prve tri strane ovog albuma, A, B, C i D, su bile one koje su bile na početku. I onda je naš izdavač Kepa, koga pozdravljam puno ovom prilikom, došao i rekao, ja svakako hoću da od ovog štampam vinil, međutim, mnogo je pesama za jednu ploču, a nema ih dovoljno za dve. A ne bi ni jednu da bacim. Što, mislim, dovoljno, to govorim samo kao svedočanstvo koliko je poverenje njegovo u ovo delo. Onda smo i dosnimili još četiri pesme i eto, rezultat je pred svima nama, dupli autorski vinil, što se, ja mislim, neka ne zamere stručnjaci koji znaju, ali mislim da se to odavno nije desilo na srpskoj sceni muzičkoj. I veoma smo ponosni na taj album. Dakle, on je nastao kao nekakav dnevnik ozdravljenja.
1: Pričat ćemo, da, i o tome još pojedinačno. Ali evo, ajmo za početak da malo naše slušalce uvedemo u album pesmom Dobroveče.
0: Apsolutno.
1: Kad je nastala, kako je nastala?
0: Dobroveče, pa nastala, vidi, ogromna većina tih pesama je nastala u mom stančiću. Ja i gitara i to izlazi, onda je procedura bila, mada možemo i o tome kasnije. Ona je nastala među prvima zapravo, poveznica, tako da, i nekako ta pesma Dobroveče dobro uvodi zapravo u album, dobro svedoči tome kakav je to album, gde smo se stilski razmahali u svim pravcima. Ovde smo malo obišli karipsku regiju, ali ne rege regiju, nego više kubansku. I ona je prosto jedan, kako bi rekao, jedna opaska o današnjem vremenu, jel, sociološka, ako bi moglo tako da se kaže.
1: Pa poslušajmo onda Dobroveče, Joca Delarno Band sa nama, ostanite i vi.

vesti nisu dobre. Da li su ti to od straha usne modre? Da li ti se

0: Jovan Matić sa nama u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1 u potpuno drugom izdanju. Jedna divna pesma, a evo ispred mene je album Intimno sa divnim bebama. Jedna na naslovnoj strani, a koliko beba imamo unutra, 7 beba i jedan odrastao čovek na slikama.
1: Naš Kate Richards.
0: Evo malo da pojasnimo zašto slike beba.
1: Pa, vidi, ako polazimo od toga da je album intimno i da tu zapravo zaista u mnogim segmentima sam izložio stvari koje su strogo intimne, onda negde nije besmisleno da se stavi jedna intimna fotografija.
0: Da, i to bebeća.
1: I to bebeća. Nekako, ja prosto i ja nisam dizajner, ali meni ta ideja došla nekako prirodno s činjenicom da sam na ovom albumu ipak napisao stvari koje su vrlo, vrlo lične, pa sam onda odlučio da podelim nešto još ličnije na omotu. Eto, ko, nešto.
0: Tu su u stvari bebe su saradnici.
1: Tako je.
0: Ima ih osmoro. Samo je jedna slika odrasle osobe. Zašto?
1: Jeste, pa to je...
0: U pitanju je...
1: Gospodin Ljuba Spasić.
0: Jeste.
1: Čovjek koji je svirao bubnjeve na ovom, inače moj dugogodišnji, dugodecenijski saradnik i kum. On je u našoj skupini, mu dođe ono što se govori o Kate Richardsu kad se priča o Stonesima. Znaš da Kate Richards je sve bio rođen pre svih njih, bio je rođen mator, tako da i tako da i tako da. To je mala jedna asocijacija, a zapravo ispod toga je mnogo prozaičnija priča. Čovjek uopšte nije mogao da pronađe sliku sebe kao bebe. Nigde. Ni u jednoj arhivi. Ja sam na kraju posle višenedeljnih pokušaja rekao da odustane i da ćemo napraviti od celog to, od svega napraviti štos, da je on jedini rođen, eto, rođen mator. Tako da je zbog toga njegova slika, njegova fotografija tu kao odraslog čoveka. Svi ostali su, sledeći moj primer, priložili svoje fotografije kad su bile bebe. Pa da, ideja je negde ono šašava. Na poleđini albuma se naravno nalazi fotografija svih nas u ovom sadašnjem izdanju. Fotografiju na naše veliko zadovoljstvo radio gospodin Brian Rašić, koji je moram da kažem sa priličnom dozom entuzijazma pomogao izdavanje ovog albuma tako što nas je fotografisao i ja mu se privatno sam mu se zahvalio odavno, ali evo i javno ću još jedan put i neću to nikad zaboraviti jer ako ljudi ne znaju ko je Brian Rašić, ja savjetujem da odu malo da se raspitaju. To je verovatno iz našeg sveta rock'n'rolla verovatno najuspešnija figura.
0: Da,
1: iako tako. Nije muzičar, ali je fotograf, on je još ranih 70-ih otišao u London, bio je jukeboksov dopisnik iz Londona, ali je tokom svoje karijere postao lični prijatelj sa sijasetom superstarova rock muzike, David Bowie, Rolling Stones i David Gilmour, Paul McCartney, i da prestanem da ređam jer je niz je neprekidan, a uz to vrstan fotograf. Znači, ako neko se pita, mogu da približim mlađe i mlađim ljudima, ona fotografija Amy Winehouse koja je skvrčena na bini, to je Brian Rašić. Znači, on je jedan od onih koji je posljednji slikao Amy Winehouse na bini. I, mislim, njegove su legendarne foto. Mislim, on je napravio, kada je David Bowie preminuo, u kinoteci je napravio izložbu svojih fotografija David Bowie. Čitava izložba za David Bowie, ali sve što je slikao Brian Rašić. Tako da njemu beskrajno hvala i za to što imam čast da ga poznajem, a još više što nam je pomogao da realizujemo ovaj album.
0: A omot albuma?
1: Omot albuma je odradila gospođa Milena Nicić, jedna vanredno talentovana mlada žena koja je sigurno jedno 50-ak omota do sada uradila u svojoj karijeri. I mogu samo da pozdravim njen entuzijazam. Mi smo jako nabacali ideje, ona od svega toga napravila nešto što zaista mislim da je izuzetno skromno, je ali izuzetno baš zbog te svoje skromnosti i bilo efektno. I ona je radila i za Iceburn, koliko znam, za Kojota i za još mnoge druge. Potražite to ime, ona je i slikar i dizajner, tako da svašta nešto može od nje, treba vidjeti. Vrlo jedan inspirativan umetnik.
0: E sada, slušamo muziku Tvoja me ruka vodi. Čija ruka? Tako, ćemo saznati ili ostavljamo kao misteriju?
1: Pa, mislim, to je toliko lična pesma da ja malo i oklevam da kažem tačno o čemu se radi. Ali mogu oni koji me poznaju znaće to vrlo dobro. Tebi ću da kažem kada budemo izvan programa, ne bi baš da delim do te mere svoje, ali vrlo lična i biografska i vrlo lična pesma,
0: i to je aktualni, možda i sazna.
1: Aktualni singl, poslušajte pažljivo, bit će vam jasno.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I sada je oco red da predstavimo one koji su pomogli pri realizaciji ovog albuma, jer bez njih ne bi ni bio ove pesme zvučale tako kako sada
2: naravno,
1: zvuče.
2: Naravno, vrlo sam ponosan na ekipu. Jedan deo njih je, naravno, su moji drugari iz Delano benda, a tokom rada na ovom albumu smo imali zadovoljstvo da upoznamo i neke nove ljude, tako da to je jedna velika familija koja je malo interaktivna, da tako kažem. Najprije ću spomenem ono od kojih je sve počelo, a to je naravno već pomenuti gospodin Ljuba Spasić i gospodin Vojne Nadović, koji u tom trenutku je gitarista u Delarnom bendu i on je zapravo stoji iz ovog projekta isto koliko i gospodin Ljuba Spasić. I onda nam se pridružio Nemanja Mijatović, koji je klavijaturista u Delarnom bendu, i ta četvorka je zapravo bacila skice prvih 5-6 pesama. E onda je zbog poslovnih obaveza Mijatović morao do toga da odustane, pa nam je to omogućilo da upoznamo gospodina Mihajla Tadića, koji na ovom albumu svira klavijature. Uh-huh. A umeđu vremenu je uznapredovo, pa je i basista u Delarnom bendu, tako da kaže, zato sam rekao, interaktivna ekipa. A basu intimno je na početku svirala gospođica Dijana Dimitrijević, jedna prilično talentovana gospođa, ali koja je iz malo nejasnih razloga usred snimanja nestala, i pošto sam prilično miran i mirno spavam, odjavila nas je SMS-om, tako da nismo načisto zbog čega, ali neke je sve najbolje, pa smo umjesto nje ušle nekoliko osoba da to nadopune, da završimo snimanje albuma, a danas bas u našoj ekipi svira gospodin Jovan Đukić. Mm-hmm. Njega nema na omotu, jer još uvijek to sve što je na omotu na poziciji basa je umeđu vremenu se raspršilo. Ali da pomenem i ostale saradnike, saksofon i klarinet je na vrstan način odsvirao gospodin Duško Trnavac, koji je isto saradnik u Delano bendu, ali koji zaista ovde se razmahao, i ono, veliko mi je zadovoljstvo sa njim i sa ovim drugarima iz Delana da sarađujem. I električnu gitaru, kao i Vojne Nadiju, svirao Đorđe Čurčić, također momak iz Delano benda, čovjek s kojim radim od 94. godine, i koji zaista za mene, makar lično, sigurno predstavlja jednog od najboljih što je Beograd dao ikada u svojoj istoriji na toj poziciji. I tu su sa nama bile dve gospođe čiji su glasovi nezamenjivi, a to je pre svega gospođa Nevena Šarenac, koja nam iz Novog Sada dolazi i koja je zaista jedan izvrstan profesionalac, nebrušeni dijamant koji se izbrusio kroz rad na ovom albumu i zaista fantastičan posao obavila, i gospođa Tamara Popović, koja je i u Delano bendu vokal povremeni, a ovde je stalni prateći vokal. I mislim da nikog nisam zaboravio, ako i jesam, nisam spomenuo gospođicu Veru Vasović. Ona je bila zapravo alternativa za malo prepomenutu, međutim zbog ovih ličnih porodičnih razloga, u koje sad bilo bi zaista neukusno da ulazim, je morala da odustane, tako da od svega njeno prisustvo na ovom albumu ostalo na fotografiji i na jednom nastupu na televiziji. Eto, gde smo
1: Ivan Hočevar, ne znam.
2: A sad na kraju, to je ono najbitnije, Ivan Hočevar je čovjek koji je snimao i producirao ovaj album. I on je zaista dao pečat. Ideja je bila da album zvuči prirodno, da nema nasnimavanja. On je sve to izveo majstralno, ali zaista majstralno, produkcija je izvrsna i to se, mislim, čuje. Tako da njemu posebno hvala za rad na ovom albumu. Mislim da ga je taj rad negde i lansirao među najbolje producente ovde kod nas.
1: I sada, nemoj da odustaješ.
2: E, to je ona motivacijona, to je prva koju sam napisao za ovaj album.

nemoj da odustaješ, nemoj da se predaješ, nemoj da odustaješ, opet ćeš da ustaneš, nemoj da odustaješ, nemoj da se predaješ, nemoj da odustaješ, opet ćeš da ustaneš.

nemoj da odustaješ, nemoj da se predaješ, nemoj da odustaješ, opet ćeš da ustaneš, nemoj da odustaješ, nemoj da se predaješ, nemoj da odustaješ, opet ćeš da ustaneš.

0: E ono što nismo napomenuli, da si ti radio svu muziku i tekstove.
1: Tako je.
0: Za ove pesme, a ceo album je snimljen 2024. godine.
1: Tako je.
0: Godinu dana se čekalo otprilike da album izađe, da ugleda svetlost dana, kako bi to mi rekao.
1: A jeste, ali sad je ovaj takav proces, pošto štampa se u inostranstvu, čeka se dosta dugo, čekaš u redu da se štampa tvoja ploča, ali mislim da je vredelo čekanja. Ja sam pošto sam neko ko je odrastao sa vinilima, tako sam i otkrio muziku i tako sam i slušao. Izuzetno mi je drago da je baš ovaj album ovako ličan izašao na vinilu. Tako, ima ga i na platformama, naravno. Nismo negde videli potrebu da štampamo CD izdanje. Za prave ljubitelje savjetujem da kupe album. Zaista je lepo opremljen i izuzetno odštampan. Zaista čuje se perfektno i čekalo se, ali dobro, vredelo je čekati.
0: Nema pucketanja, nema ničega. Dobro, to smo eliminisali sa novim vinilima.
1: Da.
0: Postalo je sasvim drugačije. Negde sam pročitala u nekom intervju da si rekao da pesme pišeš iz čiste budalaštine.
1: Ja sam, moguće da sam tako nešto rekao. Ja sam tipični kampanjac.
0: Još si dodao lične budalaštine.
1: Da, ja sam onako tipični kampanjac. Naiđe jedan serijal tekstova, pa onda jedno vreme nema ništa, pa onda ponovo naiđe serijal. Ne znam nijakako, toliko dugo već pišem, u stvari ja sam više neko ko piše tekstove, no što sam zapravo neko ko svira. Evo ovde na ovom albumu u Delanu imam sreće, ima ih toliko oko mene koji sviraju da ja ne moram ništa. Ali u intimno sviram, čisto to će možda biti iznenađenje nekima koji me ne znaju ili koji me znaju samo kroz Delarno. Ali moja vokacija jesu zapravo reči. I to je ono čime se ja bavim još od drugog razreda srednje škole, što je zaista bilo davno. I više ni sam, najteže, imam tu ja neke svoje male rituale. Sve tekstove pišem ručno, da se razumijem.
0: Da,
1: to je recimo jedna stvar koju mogu da otkrijem. I zanimljivo je da dok nisu konačne verzije, pišem pisanom latinicom, a sve konačne verzije su štampanom ćirilicom.
0: Da
1: se zna. I to je potpuno neki fetiš, besmisleno. Ali svako od nas ima te svoje male rituale. To je moj. Da li ih pišem iz budalaštine? Pa nekad ih pišem iz budalaštine. Ako sam to rekao, onda je to vjerojatno istina za neke tekstove. Za ostale ne bih mogao se zakunem, znači imam ja tu i teških i vrlo emotivnih tekstova, nisam baš siguran da bi budalaština išla uz takve tekstove, ali dobro, mislim.
0: Mi ćemo sada slušati kompoziciju iz Peci pa reci.
1: To je recimo jedan gde je refren zaista možda onako budalast, pa dobro da smo o tome pričali sada.

Да-да, тако вам е то са društвеним играма. Као што су жмурке, шуге, труле кобиле. Пре сваке игре мора нешто да се обави, мора да се изброји. Па добро, онда ајде да обавимо, хајде да избројимо.

0: voliš.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.
2: A vi ste na talasima Radio Beograda 1 i družimo se sa Jovanom Matićem, članom i osnivačem Delarno benda, ali ovoga puta preslušavamo njegov prvi solo album koji se zove Intimno. I sad ćemo slušati pesmu koja se zove Ima za sve. Šta ćeš da nam kažeš o toj pesmi?
3: Pa prosto, naslov govori sve. Ima za sve. Ja ne razumem da mi živimo i dalje, 21. je vek, mi smo i dalje u sukobima, a ima bukvalno za sve. Svega ima za sve.
2: Pa ćemo onda slušati ove pesme i vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo slušati i najnoviju kompoziciju Delarno benda,
3: dobro,
2: jedno po jedno, ali ćemo posle toga malo pričati pa čuti kako to zvuči kada ti obradiš sam sebe. Tako je, ali ćeš nam nešto pomalo ispričati i o tome zašto se na ovoj ploči, na ovom duplom albumu, nalazi pečat Pariza, ali i pečat Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a malo ćemo pričati o tome kako je Maraton teatra Levo u Domu omladine uticao na tvoju karijeru. Ostanite uz nas, tu je Jovan Matić.
4: Dobro znamo da ima za sve, a mnogi nemaju ništa. Znamo, ima za sve, zar ne? Svi znamo da ima za sve, a mnogi nemaju ništa. Znamo, ima za sve, zar ne?

zatečen, pogled glavu. Sve je jasno, jasno vidi se. A ti, koliko dugo još i uporno, ostaćeš pri stavu. Nisam odavde, ništa ne primećujem.

lažemo. Vreme ide, ne radi za nas. Koliko gluposti mi još da istrpimo.

0: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Crnoj Gori je održan sastanak šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa uz učešće predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić je istakao da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu, poručio je šef nemačke diplomatije Johan Vadeful. Takozvana kosovska policija privela je u Zubinom potoku tri osobe na informativni razgovor, od kojih su dve puštene, a jedna se i dalje nalazi u policiji. Kako navodi Tanjug, osoba koja je još u policiji, saslušava se u vezi sa nedozvoljenim posjedovanjem oružja. Ne navodi se zbog čega su dve osobe koje su puštene prethodno bile privedene na informativni razgovor. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije UN-a na Kosovu i Metohiji, biće održan 20. oktobra, objavljeno je na sajtu Svetske organizacije. Izveštaj bi trebalo da predstavi šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnosti stupio u januaru ove godine. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski predlog za okončanje rata, najavljujući moguće pojačanje napada na tu zemlju. U intervju za Time rekao je da neće prihvatiti predloge Teherana koje ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Na pitanje da li bi nakon izbora za američki kongres 3. novembra mogao ponovo da intenzivira napade na Iran, Trump je odgovorio potvrdno. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, obeležio je 102. rođendan. Uručena su priznanja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Zlatne mikrofone dobili su Momčilo Bajagić-Bajaga, novinarka i urednica prvog programa Ivana Pribićević, Tamara Vučenović i urednica emisije Digitalne ikone, koja se 25 godina emituje na drugom programu, Predrag Mićović, koji je tri decenije posvećen tehničkom i produkcionom razvoju i urednik sportske rubrike Vlade Radičević. Fudbaleri Srbije izgubili su u Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u trećem kolu A2 grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u trećoj utakmici košarkaške Evrolige savladala u Beogradu turski Anadolu Efes sa 77-72. Vreme danas, nakon svežeg jutra, pretežno topao i sunčan dan. Na jugu i istoku zemlje umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura od 2 do 25 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.

0: na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. Vaš i moj gost je Jovan Matić, poznati kao Joca iz Delarno benda. I u drugom satu imali smo prilike da čujemo novu kompoziciju u reggae fazonu, što bi rekli, sa Delarnom. Ali je ista ova kompozicija napravljena u potpuno drugačijem aranžmanu i ritmu za album Intimno.
1: Tako je, postoji u dve verzije. Jedno po jedno je pesma koja je prvi singl sa albuma koji će obeležiti 40 godina rada Delarno benda. Album će se zvati Povratak Dredaja. I pušten je negde početkom januara, sa novom godinom, i mi ćemo nastaviti tako sukcesivno da pesme sa ovog albuma rođendanskog puštamo u etar. Dosta smo aktivni trenutno, je nakon što je objavljen Intimno, sad je Delarno u studiju i snima taj album i radi se na tome. Kako bih rekao, 40 godina zvuči čak i zastrašujuće negde,
0: mnogo si,
1: ali to je lepih 40 godina, a ova igra da bude jedna pesma u dve verzije, to sam sebi dozvolio, jer bez nekog motiva, ali jednostavno pokazat će da je muzici može da se pristupi iz raznih uglova i da rezultat bude nekad krajnje zanimljiv. Zanimljivo je bio u ovom formatu, a sad ćemo poslušati kako je zvuči u Intimno verziji i mislim ništa manje interesantno.
0: Ali ajde pre toga da otkrijemo da li će se pojaviti samo digitalno izdanje albuma Delarno benda ili će se pojaviti vinil ili CD,
1: kako sada stoje,
0: ko će izdati, da li
1: kako sada stoje stvari, ja sam prilično zadovoljan saradnjom koju imam sa sadašnjim izdavačem i mislim da se krećemo ka tome da će biti vinil plus platforme. I moguće da će na platformama biti malo više pesama, vidjet ćemo koliko budemo kreativni, a da ćemo vinil zadržati kao jedan vinil i taj format da bude onako baš rođendanski.
0: Eto. Da, nadam se da ćemo preslušati u ovoj emisiji album i uživati kao što uživamo u preslušavanju albuma Intimno. Slušamo pesmu jedno po jedno, ali sada u jednom potpuno drugačijem ritmu.

0: kad ciglaće na svoje mesto, isto će tada i svako srce, svaka će duša na svoj presto, da ste mi dobro.
1: I sad je red da pojasnimo zašto dva pečata na naslovnoj strani albuma, gde piše Jovan Matić, Intimno, ali tu je pečat Pariza sa Eiffelovom kulom, ali pečat Socijalističke republike Srbije, ali u pitanju Skupština Socijalističke republike.
2: Pa, zapravo to ideja, sve u krug, to ideja dizajnera albuma, gde se objedine dve činjenice životne, a to je da sam ja zapravo detinjstvo proveo u Parizu i tamo završio prvih 6 razreda osnovne škole, a onda se preselio u Beograd. I onda je htela da poveže te dve činjenice tim pečatima, koje opet daju starinske, pošto te države Eiffelove kule još uvijek ima, a ova Socijalistička republika je odavno pokojna, tako da sve to ima veze sa detinjstvom našim. Tako da, ja sam pozdravio tu ideju, jer na jedan diskretan način povezuje dve činjenice, ne moram ja baš kompletnu svoju biografiju tu na omotu da izbacim, ali ovo na neki način objašnjava, jeli, vezu između Francuske i mene. I eto, to je jedini razlog. Sva druga pitanja uputiti autoru ove ideje, a to nisam ja, tako da.
1: Ono što možda mnogi ne znaju, da si preko 30 godina radio kao novinar, da je muzika bila pod B možda ili pod A.
2: Da se ne razumemo naopako, muzika je uvek bila pod A, ali ljudi mogu lako da zamisle kako bilo simpatično baviti se reggae muzikom u ratnim okolnostima. Znaš, ti furaš muziku koja propagira toleranciju, ljubav i razumevanje, a svi oko tebe, 20 miliona ljudi, je u ratnom sukobu. No, toliko o tome. Da, radio sam iz nekoliko razloga. Prvi je što je tu, imam tu odvratnu naviku, volim da jedem bar jedan put dnevno. A tu je bilo i pitanje borbe za zdravlje moje pokojne supruge, tako da je negde meni znanje francuskog dobro došlo. Radio sam za jednu svetsku agenciju i bio sam ratni dopisnik od praktično početka sukoba pa sve do prekoju godinu kad sam konačno penzionisan. Volim u šali da kažem, reci gde je bilo problema, sigurno sam bio na licu mesta, i zaista sam bio na licu mesta svih ratnih sukoba koji su nažalost zahvatilo ovo područje. I moram samo da kažem, neću mnogo o svom poslu, on nije ovde od velike važnosti, ali mogu samo da kažem ljudima koji bi razmišljali na radikalnije načine, na ko upozna rat izblizu, izbliza ko upozna rat, taj više nikad ne želi da se to desi. Ono. I to sve sukobljene strane sa kojim sam imao prilike da komuniciram tokom svoje karijere, sto sam

Kada je sve toliko dobro, znaš da ne smeš ni da pomisliš. Toliko meko, svileno i toplo, pa se pomalo i stidiš. Nosiš svoj teret, uvek nosiš svoj teret, tada nosiš svoj teret. Nosiš svoj.

Kada sumnja ti se uvuče poput stare funjare, ne da ti glavu da digneš i svi se snovi pokvare. Nosiš svoj teret, uvek nosiš svoj teret, tada nosiš svoj teret.

ta stara druga, svaki deo tebe zauzme. Opora mračna, glava je dole, kao da više nema nade. Nosiš svoj teret, uvek nosiš svoj teret, tada nosiš svoj

Kada nadan najzadođe, obećanje spokoja, u liku milom kome kažeš, samo sam tvoj, samo si moja. Kada voliš toliko silno, da se i bogovi začude, toliko meko, snažno, volećeš naš šta god da bude. Nosiš svoj teret, uvek nosiš svoj teret, tada nosiš svoj teret.

0: Dobrtaja.
1: Jovan Matić je sa nama, slušamo album Intimno, odnosno deo albuma, nažalost nećemo istići ove noći da preslušamo sve kompozicije sa duplih vinila, ali veći deo hoćemo naravno. I sad je redom da mi otkriješ kako je maraton u Domu omladine u doba Socijalističke federativne republike Jugoslavije uticao na tvoju karijeru i teatar Levo.
2: A ja sam bio veliki fan i redovni posetilac svih predstava teatra Levo. To je jedna pozorišna trupa koja je bila ekstremno popularna u staroj Jugoslaviji. Iz Beograda su i dan danas, mislim da pozorište kojem pripada postoji, to je u Svetozara Markovića ulici. Bio sam veliki fan njihove predstave koje pod, to su zapravo bili mini skečevi pod zajedničkim naslovom Rastibuđilizovane klejbe zable.
1: Da, što mnogi ne mogu ne da izgovore. Ne izgovore.
2: I Elem Teatar Levo je jednom godišnje u Domu omladine imao maraton gde se od petka uveče do subote uveče izvodila ta predstava plus muzički gosti plus i to je bio zaista jedan od onih događaja koje se ne propušta. Ja sam tamo bio redovno kao publika i znajući da je negde u noći između petka i subote ili između subote i nedelje, sad ne zamerite, možda je bila subota na nedelju, a ne petak, svejedno, elem u noći negde oko 3 ujutru bude ipak malo mrtvo vreme, tu su samo najuporniji, nekad bude i manja gostiju. Ja sve to znajući poveo sam svojih par prijatelja da zajedno sa mnom tome prisustvuju i poneo gitaru, da nam ne bude dosadno.
1: Koliko
2: kad nađete...
1: imaš godinu u tom trenutku?
2: Pa to je, imam 21-2 možda.
1: Dobro.
2: Već odavno sviram, ali ja eto, i ponesem da nam ne bude dosadno. I mi u nekom ćošku, to je danas kad uđeš u Amerikanu, u ćošku skroz levo s ulaza kad se gleda kabinu. Mm-hmm. Tu smo negde sedeli. I, e sad, da li je, to je ono što nisam siguran, da li je prišao Žika ili Knjale, ali jedan od njih dvojica su bili ubedljivo najveće zvezde muške te trupe. I prilazi i kaže, slušaj, vidi, svi su u polu dremežu, ajde odsviraj nešto za sve ljude, nema mislim, kad si već... I ja tendenciozno izađem na binu i odsviram, rešim da odsviram tri pesme od Leonarda Cohena, pošto su one vrlo onako depresivne i spore, nadajući se da će posle te tri da me oslobode bilo kakve dalje obaveze da... Međutim, nisam svirao tri pesme, svirao sam tri sata i dočekali smo zoru zajedno i to mu dođe formalno pravno jedan od mojih prvih javnih nastupa.
1: Lepa priča u svakom slučaju. Absolutno. Vremena koja možda nekome nisu dobro shvatljiva
2: danas. Da ne bude zabune, Žika je danas Žika iz Bajege i Žika iz Baba koji za koji dan imaju koncert, tako da puno pozdrava za njega i samo napred.
1: Šta slušamo sledeće?
2: A šta smo dogovorili?
1: Pa evo, sad ćemo da čujemo šta smo dogovorili. Čini mi se da je to bilo ako ti, ali...
2: Svejedno, pusti pa ćemo da čujemo.
1: To je A3.
2: A3 je dozivam, ne, A4 je dozivam bi trebalo da bude, ili A3 ako onda je ako ti.
1: Slušamo, dozivam te.

Peđo moja ovoljena, previše dugo čekana, u svakom delu bića nestvarna. Ajde, dođi do mene ponekada, u ina baš. Svima koji žučno tvrde

0: Jovan Matić je sa nama u noći na 33 obrtaja i preslušavamo LP na 33 obrtaja. Možda su naši slušalci malo primetili razliku u zvuku koja čini se mnogo bolji nego sa digitalnih platformi, pa preporučujemo da ipak ako imaju mogućnosti nabave LP-e i da poslušaju.
1: To je uvek preporuka.
0: Jeste. Ono što je zanimljivo, album je već imao svoju promociju.
1: Tačno, i to smo uradili vrlo simbolično i ovom prilikom hvala puno ljudima iz pozorišta Dadov. Znači, Dadov je sala koja je odmah pored male škole, gimnazije u kojoj sam ja išao, ali Dadov je jedno mesto koje je imalo izuzetno značajnu ulogu u muzičkom životu Beograda, bar tih godina, jer je u Dadovu ponedeljkom bila otvorena scena. Svi mladi rock bendovi i bendovi generalno iz te rock pop provinijencije su mogli da se prijave Dadovu i ponedeljkom su imali otvorenu binu i mogli su da sviraju. Nepotrebno je reći da je tom prilikom da su ljudi, kritičari i menadžeri, ljudi koji su zainteresovani za posao, su znali da dođu ponedeljkom da vide šta ima novo na sceni, ko se tu pojavio. Sam Delarno bend je tamo svirao 2-3 put, boga mi. Tako da je Dadov plus bio mesto gde su probali, između ostalog, s vremena na vreme, dok sam ja bio gimnazijalac, pa smo mi znali da se iskrademo, da uđemo u onaj mrak, da malo slušamo kako oni to rade. Te smo zamolili ljudi iz Dadova da baš u ponedeljak, kad je inače bila scena za nove stvari, da kod njih u ponedeljak 2. marta prvi put predstavimo taj album, i to je zaista izuzetno dobro prošlo, u smislu da je ovo ipak program koji je onako kamerniji nego što je Delarno, to je jasno, ali je i program koji nudi odmah u glavu 16 novih pesama publici. To nije lak zalogaj, ali su odjek je odličan za sada. Mislim, ljudi to slušaju pažljivo, pozdravljaju. Put neće biti lak, ali mi smo odabrali da taj album krene da živi i da osvaja ljude direktno u kontaktu, prvo po malim klubovima, pa ćemo videti za dalje. I iznenadilo nas je zapravo pozitivna reakcija i publike, ali i kritike. Portal Neki Rok nam je dodelio nagradu album godine za album Intimno. Jedan gospodin koji radi za City Magazine, koga ja ne poznajem, čak mu ni ime ne znam, je napisao recenziju, da sam je sam pisao možda ne bi bolje, i hvala i njemu što mu se dopalo, i hvala mu što je to, ili to dopadanje pretvorio u nešto što je, što će ostati kao trag. Sve u svemu, reakcije na album su dobre. I mislim da, obzirom da na njegovu klasičnu formu, u smislu klasičnog pristupa muzici, sve je nekako klasično, da će i klasično sporo da se probija, baš upravo u skladu s onim što predstavlja, to je jedno viđenje muzike kao jedne globalne stvari, a ne znam, iscepkane, tako da usput časni večeru Kožarovski može da odredi ovaj album nakon svega što je čuo večeras Mi, Bog zna da mi nismo uspeli. Šta vi svirate, mi ne znamo odgovor. Sviramo muziku.
0: To je najvažnije i najbolji odgovor.
1: A mislim da će sledeća pesma još bolje da ilustruje koliko
0: da,
1: smo razno.
0: Koga Gospod bili. Blagoslovi.
1: Tako je.
0: Znali se koga? Mnogi.
1: Koga god blagoslovi, niko ne kune.

0: smehe.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.
2: A mi ove noći preslušavamo album, odnosno delove albuma Intimno, Jovana Matića, inače njegov prvi solo projekat. I na ovom dupli je vinil u pitanju, 16 kompozicija se nalazi na njemu. I ono što je zanimljivo, kada se otvori album, unutra su tekstovi svih 16.
3: Pa da. Da, ovaj, mislim, tekstovi su uvek i u Delarno bendu, ali i ovde pogotovo igrali veliku ulogu. Ono što, malo pre sam pričao o tome da su reči moja priča. I onda su ovi svi koji, uglavnom svi koji su objavljivali na ono što radim, su imali želju da se svi tekstovi svakako nađu tu ljudima. I to važi od prvog albuma Delarno benda, tako da ovo nije iznenađenje. I ovde se insistiralo i tražio se čak način kako da se svi tekstovi odštampaju, a da bude ova ideja o dečijim fotografijama prisutna, ali kad se otvori album, ljudi će vidjeti svi su tekstovi
2: da.
3: Tu.
2: Ove, nećemo da im otkrivamo kako neko
3: da,
2: sam pronađu neobičan način.
3: Ali još jedan put je Milena odigrala odličnu ulogu, uspela je da nađe rešenje kako da svi budu prisutni, a da budu i čitljivi, što i to sad ne treba lupa, može sve kako treba.
2: Mi ćemo sada slušati kompoziciju Bežiš.
3: Da, da, to je nešto mali uradak o tome kako imamo tendenciju da se skrivamo i da bežimo od sebe, ali to baš i ne ide.
2: Slušamo Bežiš.

Davati ljubav ta velika tajna koju svako uči.

0: I ono što me interesuje, ovde si malo izašao iz svoje zone komfora. 40 godina si u reggae muzici, da 40 godina si sa Delarno bendom i odjednom sada ulaziš u nešto potpuno novo. Koliko je to bilo izazovno za tebe? Koliko je bilo teško? Jesi grešio prilikom snimanja da odjednom uđeš recimo u reggae fazon?
1: Ma ne, ne, ali znaš, ono što je možda bitno da se napomene, ja sam i pre Delarno benda se bavio muzikom.
0: Naravno.
1: I uglavnom akustičarskom muzikom. Dakle, ja to sviram, pevam, sviram akustično i pevam, to je bio negde faza pre Delarno benda. I moram da kažem da sam onda čitav jedan period ostavio to po strani, jer sam se bavio svojom grupom i nisam mnogo obraćao pažnju na te moje družbenice, te moje gitare koje su mi nekada bile zapravo stalna pratnja, jel? Tako da je zapravo povratak u to bio jedno osveženje. Nisam se tačno je da sam izašao iz zone komfora, tačno je da smo nužno razmišljali drugačije o pesmama koje obrađujemo, kako da ih uredimo, šta se njima da radimo, ali nije to toliko udaljeno, jer zapravo ja sve vreme govorim, nije to što se ja bavim regijom, ne znači ja slušam samo, ja generalno mnogo volim muziku i ja slušam dobru muziku i to slušam svašta nešto od dobre muzike sem regija. Regija dominantno, jer me to je ono što, čime se bavim, ali ja slušam i druge muzike, i klasiku, naravno, i džez, da. I afro, i latino, i rock, i hard, i šta god, mislim, glupo je da sad pričam, da ređam, ali slušam mnogo dobru muziku. I zapravo album jeste nešto što je u slavu dobre muzike. To je ideja. I onda nije bilo mnogo teško izaći iz svoje nekakve, nazovi zone komfora, da uđeš u to, jer to je nešto što jeste moj život kada nisam Delarno band. Nije bilo, ako me razumeš, nije bilo mnogo komplikovano ući u to, jer ja sam s tim ceo život. Tako da, neću baš da kažem da je bilo ko riba u vodi, jer nisam baš dugo
0: ali
1: nisam
0: je bilo svi... zadovoljstvo.
1: Ali je bilo zadovoljstvo i mnogo smo se lepo zabavljali dok smo spremali ovaj album. To je negde suština.
0: I sada slušamo Otac i sin, onda ćemo i završiti našu noć na 33 obrtaja.
1: Može.

kada nam dopusti da sasvim sami plovimo, tala se jašemo, sloboda skupa reč i puna smrti sudbine.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I sada je red na kraju ovog druženja sa Jovanom Matićem da čujemo malo planovi. Kakvi su?
2: Pa, planovi su vrlo jednostavno. Delano Band snima
1: nove
2: pesme.
1: Što više koncerata.
2: I da svira ovog prilika je da pozovemo Lazarevčane i Lazarevčanke da dođu 3. aprila. Smo u Lazarevcu.
1: Gde?
2: E sad, to je ime kluba, ubi me.
1: U nekom trenutku, klubu, dobro saznaće oni.
2: Mislim da će znati. I znači, Delano nastavlja tu rođendansku turu sviranje. Što se tiče intimno, nastavljamo polako, po malim klubovima, nemam datum u ovom trenutku, ali svakako to, znači, paralelno će biti koncerti intimno, koncerti Delarna, snimanje novog Delarno albuma, pune ruke posla.
1: Da, što nije uopšte loše.
2: Nije uopšte loše.
1: Za kraj ćemo slušati pesmu za koju kažeš da si najvezaniji, bar što se tiče albuma, u pitanju je minijatura.
2: Da, to u stvari moj, to je najličniji tekst na celom albumu. I ovaj... Ne bi imao ništa da dodam na to. To je najličniji tekst na čitavom albumu i to je jedina pesma gde smo samo ja i gitara.
1: I dovoljno je reći.
2: I dovoljno je, apsolutno, da.
1: Dobro. Meni ostaje ti se zahvalim što si se družio sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Dođi ponovo da pričamo ono što nismo stigli da ispričamo ove noći, da preslušamo novi album Delarno Benda kada bude izašao.
2: Biće mi drago, hvala na pozivu i puno pozdrava svima koji su naslušali, bili sa nama večeras.
1: Hvala, još jednom bio je ovo Jovan Matić, preslušavali smo album Intimno, a tu ove noći bio Miloš Jović, moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav se više nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći nedelje na ponedeljak, pričat ćemo zanimljive priče, želim vam prijatan dan, slušamo minijaturu.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Crnoj Gori je održan sastanak šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa uz učešće predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić je istakao da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu, poručio je šef nemačke diplomatije Johan Vadeful. Takozvana kosovska policija privela je u Zubinom potoku 3 osobe na informativni razgovor, od kojih su 2 puštene, a jedna se i dalje nalazi u policiji. Kako navodi Tanjug, osoba koja je još u policiji, saslušava se u vezi sa nedozvoljenim posjedovanjem oružja. Ne navodi se zbog čega su 2 osobe koje su puštene prethodno bile privedene na informativni razgovor. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran 6-mesečni izveštaj o radu misije UN-a na Kosovu i Metohiji, bit će održan 20. oktobra, objavljeno je na sajtu Svetske organizacije. Izveštaj bi trebalo da predstavi šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnosti stupio u januaru ove godine. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski predlog za okončanje rata, najavljujući moguće pojačanje napada na tu zemlju. U intervju za Time rekao je da neće prihvatiti predloge Teherana koje ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Na pitanje da li bi nakon izbora za američki kongres 3. novembra mogao ponovo da intenzivira napade na Iran, Trump je odgovorio potvrdno. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, obeležio je 102. rođendan. Uručena su priznanja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Zlatne mikrofone dobili su Momčilo Bajagić-Bajaga, novinarka i urednica prvog programa Ivana Pribićević, Tamara Vučenović i urednica emisije Digitalne ikone, koja se 25 godina emituje na drugom programu, Predrag Mićović, koji je 3 decenije posvećen tehničkom i produkcionom razvoju i urednik sportske rubrike Vlade Radičević. Fudbaleri Srbije izgubili su u Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u 3. kolu A2 grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u 3. utakmici košarkaške Evrolige savladala u Beogradu Turski Anadolu Efes sa 77-72. Vreme danas, nakon svežeg jutra, pretežno topao i sunčan dan. Na jugu i istoku zemlje umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura od 2 do 25 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.